0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс-Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800

0: кілограм, при бойовій частині 90 кілограм, дальність польоту до 900 кілометрів та швидкість 600 кілометрів на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крила та ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8000 Фау-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну, бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для «Вашингтон-Пост» контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень – дуже важливі місяці? Автор Володимир Фисенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти, нашим збройним силам і спецслужбам, у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу, поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик. Але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського. Відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати із Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців. Бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Я знаю, бьешься уже давно. Ты стоишь. Двери закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а ти дій, мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чом би не крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграй. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.
1: До гори спиняли три. І до гори...
2: В Україні 5 година.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактикам передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно

0: но чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ніч і ранок знову видались важкими. Російські терористи досі атакують дронами Київ та область, а вночі під масованим ударом була Одеса. Як повідомили в ДСНС, у Вишневому на Київщині внаслідок дронового удару зруйновані та згоріли два таунхауси. Інформація про можливих постраждалих ще уточнюється. Вночі масованої атаки зазнала й Одеса. Російські війська запускали ракети, ударні безпілотники, керовані авіабомби та реактивні БПЛА. Відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Внаслідок атаки в місті пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Виникли перебої з електропостачанням, ну і зупинився електротранспорт. На тлі постійних російських масованих атак по Україні президент Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків про небезпеку польотів над Росією. За його словами, через активність українських дронів російський повітряний простір фактично стає небезпечним для цивільної авіації. Зеленський закликав враховувати ризики польотів до Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст. Він наголосив, Україна не має наміру загрожувати цивільним літакам, однак цивільній авіації серед дронів не місце, це дослівно. Президент додав, що безпека в російському небі повернеться лише тоді, коли Москва почне реальний рух до миру. Тим часом російський диктатор Путін заявив, що армія Росії отримала вказівку готувати масовані удари по енергооб'єктах України. Він назвав такі удари нібито відповіддю на атаки України по російській інфраструктурі та нафтопереробних заводах. Російський диктатор також заявив, що Москва готує так звану відповідь про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці. Раніше також повідомляло російське міністерство оборони. Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці на аеропорт Лейпциг-Гале. У Берліні заявили, що інцидент є частиною російських операцій із дестабілізації Європи. У відповідь Німеччина закриває російське генконсульство в Бонні, розриває угоду щодо російського дому в Берліні та ініціює нові санкції проти причетних до гібридних атак. Також посилять контроль за в'їздом росіян і тиск на російський тіньовий флот. Берлін, крім того, посилить співпрацю української та німецької розвідок. Міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан зазначила, що Будапешт готовий підтримати Німеччину у протидії гібридним загрозам з боку Росії. Цієї ночі в російській Пермі горів завод «Протон-ПМ». Це місто розташоване за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Про наслідки пожежі не повідомляють. Також потужний вибух чули у Сакському районі в тимчасово окупованому Криму. Наразі без деталей, ну а я зауважу, що «Протон-ПМ» – одне з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузі Росії. На заводі виготовляють рідинні ракетні двигуни, а також компоненти для аерокосмічної та авіаційної галузей. Ну а український футболіст Михайло Мудрик офіційно перейшов до лондонського Тоттенхема. Він виступатиме за клуб на правах оренди до кінця сезону. Угода також передбачає опцію викупу українця за 75 мільйонів фунтів. Мудрик повернувся до тренувань із Челсі після тривалої відсутності через відсторонення у справі про порушення антидопінгових правил. У передсезонних матчах він тричі виходив на поле та віддав результативну передачу. У Тоттенхемі Мудрик знову працюватиме з Роберто Дедзе. Італійський тренер уже очолював «Шахтар», коли там грав українець. Дебют Мудрика за нову команду може відбутись 5 вересня у матчі проти Нотінгема. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми – за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю всіх, середа, 2 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і також в Ютуб-спільноті Радіо НВ можна взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про таке. Президент Зеленський оголосив про блокаду російського повітряного простору. Як ви вважаєте, це допоможе? Варіант номер один – цілком. Ще кілька мільйонів росіян зрозуміють, що є війна. Варіант номер два – як мінімум подорожчає логістика і підуть іноземні авіалінії. Ну і варіант номер три – сам Путін між бункерами їздить бронепоїздом, тому йому байдуже. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж починаємо кожен ефір з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб. Штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1390 в особовому складі, 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони. Ну і, наприклад, 383 автівки та автоцистерни. Власне, серпень став рекордним по деяких показниках знищення ворожої техніки, по автівках і автоцистернах, так, ну і по реактивних системах залпового вогню. Ми ж будемо починати розмову з українських діпстрайків, а точніше з того, а як можна справді заблокувати небо над Росією, ну, принаймні, над європейською її частиною. З нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Отже, оголошена блокада російського повітряного простору. Я процитую президента Зеленського. Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Ідея, наскільки я зміг зрозуміти, запускати велику кількість безпілотників без явної цілі уражати цивільні літаки, але щоб росіяни закривали на план-кавьор свої принаймні основні позиції. повітряні гавані. 1000 штук на добу. Ну, по суті, Україна давно не користується цивільною авіацією. От з лютого 22-го року воно вже так у нас підзабуто, але у росіян цивільна авіація поки що літає, і відповідно ми вже бачили історії, коли там на 10 годин, наприклад, закривали оці всі Шереметєва чи там Пулково, чи ще якісь там аеродроми. Що для цього потрібно і на що воно реально впливає?
6: Давайте так, по-перше, спроби це робити вже були в сил оборони України, спільні операції, які проводяться якраз Збройними силами України спільно з іншими складовими сил оборони по блокуванню повітряного простору в небі над Росією. Ви пам'ятаєте, що навіть одна зі спецоперацій, яка відбувалася, призвела до того, що деякі чиновники російські з Міністерства транспорту, їх знаходили мертвими в автівках фактично. А ну там офіційна причина самогубства, але ж ми розуміємо, що їм могли допомогти. Тобто це спричиняло такі збитки, що ну призводило навіть до того, що втручалися російські спецслужби. Отже, ми розуміємо, що є, скажімо, вже певні напрацювання. Відповідно до цих напрацювань ця операція буде масштабуватися. Тому президент України зібрав нараду, де був головнокомандувач Збройних сил України, присутній міністр оборони, голова Офісу президента України, профільний заступник якраз військової сфери. Ну і відповідно вирішено про посилення і масштабування цієї операції. Можу сказати, що Генеральним штабом уже Збройних сил докладалися серйозні зусилля і визначені безпосередні задачі головнокомандувачем ЗСУ Драпатим для того, щоб посилити саме удари по Росії, протидію балістиці, протидію реактивним дронам. І зараз додалось завдання створити для них такі перешкоди в повітряному просторі, які, зрештою, будуть робити операцію «Ковьор», те, що вони розгортають, коли у них не працюють аеродроми, аеропорти, вони це називають, ви знаєте, план «Ковьор», тобто фактично заборона польотів цивільної авіації. Як правило, це відбувалося в нічний час раніше. Зараз, наскільки зрозуміло, задача стоїть в тому, щоб це почало відбуватися і в денний час, і переходило максимально на цілодобовий режим, і фактично задіювалося весь повітряний простір, всі аеропорти на території європейської частини Росії. Звичайно, що пріоритетними в цьому випадку є такі точки зараз, як Москва, Санкт-Петербург, на півдні це Сочі, це Ростов, Краснодарський край, для того, щоб розривати максимально зв'язки. Таким чином, чого можна досягти? По-перше, серйозні збитки для авіаційної галузі. Одразу на 5% до рекордного мінімуму впали акції компанії «Аерофлот» після відповідної заяви президента, що свідчить про те, що це вже є ознакою економічного падіння. Друге, мета – це, звичайно, розірвати логістику Росії із зовнішнім світом. На сьогоднішній день є дві великих авіакомпанії, які здійснюють перельоти до Росії, іноземні. Це турецькі авіалінії Turkish Fly Emirates, Об'єднані Арабські Емірати. Відповідне завдання – зробити так, щоб вони перестали літати, здійснювати польоти. Це створить суттєві проблеми для росіян у зв'язках з зовнішнім світом, тому що, як правило, це як відбувається? Летять на Емірати, потім пересуваються там на Балі, вони люблять ще в інші місця в Азії. Ті росіяни, які тікають від тлінності биття Путіна, вони, як правило, виїздять туди. Південно-Східна Азія, хто побагатше, хто побідніше, Грузія, Вірменія, Казахстан осідають. І Туреччина. Туреччина – це теж великий зв'язок, Стамбул, і далі фактично там відкриваються шляхи, практично в усі куточки світу можна здійснювати авіаперельоти. Відрізавши і фактично переконавши ці авіакомпанії не здійснювати перельоти, росіяни втрачають логістику нормально, а аеропорти втрачають прибутки від фактично того, що їм сплачують відповідні авіакомпанії. Наступне – це загалом втрата прибутків російської компанії «Аерофлот», яка і так є максимально дотаційною і фактично несе збитки. Через санкції, через відсутність нормального ремонтного фонду запчастин для обслуговування бортів і так далі. Звичайно, це інформаційно-психологічний тиск на Кремль. До речі, Цікаво, як от якщо операція вже розпочалася, ми будемо отримувати найближчу інформацію. От мені цікаво, як Путін має долетіти з Бішкека. Чи він долетів уже з Бішкека, чи він не долетів ще з Бішкека? І як його будуть транспортувати? Чи дійсно на бронепоїзді десь він буде тепер їздити, як в свій час Сталін, чи будуть якісь інші шляхи? Але, власне кажучи, це серйозні перешкоди в логістиці напередодні виборів Росії, які мають відбутися з 18 по 20 вересня. Очевидно, що це додатковий фактор тиску, який ми маємо використовувати.
5: Власне, я вже бачив деякі матеріали від осінтерів. Вони, зокрема, і проаналізували мапу оцих управлінь, як вони правильно називаються, регіональні центри єдиної системи управління організацією повітряного руху. Таких небагато, і вони, по суті, ну ось їх в європейській частині, в європейській навіть менше, загалом їх там 13 штук на територію Росії. І уже минулого року згадали, що був удар по Ростовському центру, у цьому регіональному центру єдиної системи управління повітряного руху, і відповідно моментально уже припинилося тоді все, весь авіарух припинився над півднем Росії. По суті, це ж якраз теж такі вузенькі місця, які могли би стати якраз точками докладання зусиль для того, щоб в цілому регіоні авіаційний рух став трошечки складнішим або краще взагалі неможливим. От цікаво, що ми от зараз не просто вивчаємо географію, то понями Російської Федерації, ще й там змушені заглиблюватися в особливості організації, наприклад, повітряного руху і всяких там диспетчерських установ. Що ви про це думаєте?
6: Ну, це нормально, це невідворотно, тому що, по-перше, так чи інакше, ми повинні, знаєте, противника потрібно дуже добре знати і вивчати. І вивчати все до деталей, тому що інакше просто не перемогти, і тому ми повинні знати, вивчати, розкопувати навіть те, що ворог максимально хоче від нас приховати, піднімати і сучасні технології, і старі мапи, і чітко розуміти, що відбувається. Крім того, фактично, я не даремно кажу про війну на виснаження, тому що ми бачимо, що фактично ця війна, вона має максимально переходити на територію Росії. Ми розуміємо, що цей перехід війни на територію Росії складається з кількох компонентів. Одним із них є ураження об'єктів військової сфери і військово-промислового комплексу, іншим – військової економіки, тому що переорієнтовуючи економіку на військові потреби, фінанси, податки, ресурси, матеріальна база і так далі, вона так чи інакше йде на спонсорування Путіним цієї агресії проти України. Тому треба зменшувати надходження, тому треба спричиняти якомога більших збитків. І тому треба показувати росіянам усі наслідки. І тому диспетчерські вежі, передавачі, ми повинні не те, що знати диспетчерські вежі, ми повинні знати кожен аеродром на ґрунтових дорогах, де може сісти потенційно Ан-2, що, звичайно, складно. Але, до речі, про Ан-2 Росія там перезапустила програму, їх реновації, вони активно їх хочуть використовувати. Не виключено, що почнуть з якоюсь метою і для військових потреб. До цього теж треба готуватися, тому я не даремно кажу і про аеродроми навіть для них. Не те, що диспетчерські вежі для цивільної авіації. І, безумовно, робити все для того, щоб блокувати авіаційний простір. Тут же ж не треба забувати, що перенасичення повітряного простору, от як у нас це спрацювало, наприклад, в ніч з 9 на 10 серпня, коли в рамках протидії балістичним ударам Росії було зірвано удар по українській столиці. Якраз перенасичення

0: Повітряного простора в небі над трьома регіонами Брянської, Курської, Білгородської областей – один із елементів, який, зрештою, призвів, що на російських радарах утворився такий хаос, у них настільки творилася в ППО незрозуміла ситуація, де вони не могли розібрати, що їм потрібно збивати, чи їм готуватися до атаки, що, зрештою, ця атака була зірвана. Це ж теж навантаження і на ППО, це навантаження і на ресурсну спроможність, плюс потенційно, фактично, треба ж розуміти, що їм потрібно інтенсивно працювати системам протиповітряної оборони, використовувати запас, а в цей момент з'являються можливості для додаткового виявлення їхніх систем ППО, урахування це в майбутньому при підготовці до наступних діпстрайків і робити їх більш ефективнішим.
1: Так, це цікава історія, тому що оце, власне, перевантаження, да, ми і, ну, не ми як суспільство, але ота найбільш відповідальна от в даному контексті частина нашого суспільства. Минулої ночі у нас же був після оцього довжелезного, як пише один з моніторингових пабліків повітряних сил, реактивного марафону. Деякі бійці систем ППО не спали по 3 доби, сиділи на енергетиках і каві і намагалися збивати все реактивне, що летить. І тим не менше, навіть попри це, із того, що летіло напередодні, всі калібри збили, при тому, що, ну да, половина була з балістики, половина була циркони і С-400, причому деякі з них досі не знайшли. Отакі історії були, тобто от питання, в якому режимі працює ППО, і, звісно, ми розуміємо, що це нам треба ускладнювати роботу їхніх, ну, в тому числі, операторів різних систем ППО. Про реактивні шахеди останнім часом говорять все більше. Власне, реактивними шахедами уже тиждень кошмарить нас Росія. Вони їх запускають там по чайній ложці, умовно кажучи, по кілька штук, але практично за одним і тим самим маршрутом уже зрозуміло, що проходять вони лінію державного кордону на максимальних висотах, а ці реактивні шахеди можуть підніматися там, за різними даними, від 6 до 8 тисяч метрів. Тобто вони вже стають таким чином невразливими для, ну, для наземних, ну, наприклад, ПЗРК тих самих. Да, там точніше треба обладнання. І тим не менше, в цих умовах українське ППО працює. Про 4 різні типи перехоплювачів для реактивних дронів і про те, що деякі вже використовуються. А скільки, в принципі, от з вашого досвіду, з ваших спостережень, от на появу від появи технологій, її тестування до більш-менш масового використання, це які часові проміжки?
0: Залежно від типу озброєнь, в загальному сказати важко, але з того, що мені відомо, якщо ми конкретно говоримо про саме дрони-перехоплювачі, що це справа найближчих тижнів. Тобто ті розробки, які вже є, по-перше, вони на стадії випробування і доопрацювання. Тобто, ну, а одна із них вже фактично така, що приймається на озброєнні і буде масштабуватися і буде застосовуватися. Ну, випробування і доопрацювання, розумієте, наприклад, в балістичній ракеті там доопрацювання може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, враховуючи там певні поправки, технічні складові, переробку чогось, що не працює. То коли ми говоримо про дрон-перехоплювач, який все ж таки не настільки потребує, скажімо, ну, якихось ресурсів для того, щоб внести корективи і провести додаткові випробування. Тому я і кажу, що це справи найближчих тижнів, і сподіваюся, що, ну, там на середину осені ми вийдемо на те, щоб уже отримувати більше дронів-перехоплювачів, навчати більше наших екіпажів, навчати більше нашого особового складу ефективно застосовувати ці БПЛА для того, щоб зменшувати спроможності ворога. Бачимо, що нам це дуже потрібно, тому що існуючими засобами, ті, які в нас є, це зенітно-ракетні війська, це наша авіація повітряних сил, в першу чергу ці компоненти, ну, вдається збивати близько 60-65%. Це за даними повітряних сил. Якщо подивитися, такий коефіцієнт у нас збитих реактивних дронів. При тому, що там класичних шахедів, назвемо їх так, відомих як мопеди, збивається 90-95%. Але для того, щоб нам наростити складову протидії саме реактивне, і ми ж бачимо теж, тут треба розуміти, що на сьогоднішній день ворог, я вам скажу, буквально за літо, а противник здійснив, на жаль, для

0: ну, вони не можуть її оснастити великою частиною вибухівки при цьому. Але ж разом з тим, ну, скажімо, тут теж вже потрібно враховувати, що наша протидія має вже, скажімо, враховувати ті чинники, що Росія не тільки виробляє, вони намагаються удосконалювати власні реактивні дрони, тому і
1: ну,
0: для
1: тому
0: нас...
1: і наша протидія, і наші розробки мають уже враховувати, а що ворог захоче і зможе використовувати через місяць, через три, через півроку. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, у аудиторії з нами на зв'язку був військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин повернемось.
2: Шановні українці, українки, всі у світі, хто хоче завершення цієї війни. Ви всі бачите, що росіяни змінили тактику своїх ударів по Україні і з серпня тероризують наших людей, наші міста, наші села значно більше. Сьогодні, 1 вересня, коли мільйони дітей в різних країнах спокійно йдуть до школи, тут в Україні мільйони дітей, на жаль, змушені йти в укриття. І там навчатись, там чекати, коли російські атаки припиняться. Весь день повітряні тривоги, весь день шахеди, вночі знову був удар російської балістики по Києву, численні удари дронів по інших наших містах, по звичайних людях, по звичайному життю. Росія намагається знищити нашу енергетику, нашу інфраструктуру. Сьогодні російські ракети ударили по ще одному залізничному депо, по місію, де точно не було ніякої військової техніки, яке не впливає на війну. Це суто російський терор проти цивільних. Від початку цієї повномасштабної агресії Росія намагалась заблокувати наші порти і через російські удари по Україні у нас закрито небо для цивільної авіації. Постійно під ударами росіян наші дороги, наша залізниця, наші університети, наші підприємства, навіть школи і церкви для росіян – це мішень. Все, що є тут, в Україні. Ми не обирали війну, і ми точно не хотіли цієї ескалації. Це виключно бажання Росії, бажання Путіна затягувати війну та збільшувати масштаб ударів. Саме російська агресія зробила небо України та Європи і навіть самої Росії небезпечним. Перші ракети, перші дрони полетіли саме з Росії, перетнули кордон нашої держави саме з повітряного простору Росії. Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар. І ми користуємося своїм правом на самооборону, завдаємо ударів по російським військовим цілям і тій частині економіки, яка працює на війну. Це наш захист. Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо. Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів, тому попереджаємо партнерів. У небі Росії закінчились безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні. І посли, які працюють в Москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію.

0: донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти, передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце. Але Україна – країна миру. І ми справді поважаємо те, що наші партнери хочуть допомогти із закінченням цієї війни. І кожну таку спробу ми підтримуємо. Коли до нас звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 і 27 серпня, ми витримали цю паузу. Ударів не було. Були удари по Україні. Коли до нас звернулася інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока, ми і це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві. Ми це врахуємо. Завжди підтримуємо кожен крок на мир. На те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечно. Потрібен кінець війни. І лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин, коли партнери до нас будуть звертати щодо цього, ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки. Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів, не для цивільної авіації, поки триває війна. Важливо, щоб світ сприяв її завершенню. Я дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. У Мінохорони здоров'я уточнили, що експериментальний проєкт діятиме протягом року із дня набрання чинності постановою уряду. Він поширюється на усіх військовослужбовців Сил оборони України, представників поліції і цивільного захисту, постраждалих внаслідок російської агресії. Право на дистанційну ВЛК дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, захисник або його представник має подати завірені її перекладені українською медичні документи з іноземного медзакладу своєму командиру чи уповноваженій особі. У них має бути зазначений діагноз за міжнародною класифікацією хвороб 10-го або 11-го перегляду. Після цього військова частина передає документи разом із направленням до військово-лікарського комісії. ВЛК розглядає матеріали протягом 10 днів та ухвалює постанову нову про придатність чи непридатність до служби, а також видає довідку, яку передають командиру військової частини. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Єльницька. Новини. Служба безпеки України та Головне управління розвідки запобігли теракту в Києві проти російського опозиційного діяча. Слідчі кажуть, замах готували агенти Федеральної служби безпеки Росії. Ціллю мав стати представник російського опозиційного національного руху, який приїхав до України на День Незалежності. Його імені не називають. Українські спецслужби викрили та зірвали підготовку теракту. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі цієї операції. Російське небо більше не є безпечним. Українські дрони та ракети продовжують працювати по військових цілях у Росії, доки триває агресія, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він наголосив, Росія свідомо обрала шлях ескалації, перетворила 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей і цивільної інфраструктури. За словами Буданова, Україна, керуючись правом на самооборону, даватиме жорстку та пропорційну відповідь. Нагадаю вам, напередодні президент Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії та страховиків про небезпеку польотів над Росією. За його словами, російське небо фактично закриватиметься через активність БПЛА. Путін назвав заяву Зеленського дослівно заявкою на державний тероризм і пригрозив нібито відповіддю. Ну і на сам кінець, Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі подолала перший раунд US Open. Українська тенісистка обіграла на старті турніру німкеню Еллу Зайдель у двох сетах 6-2, 6-2. Дотепер Стародубцева двічі вибувала в першому раунді основної сітки US Open у 24-му та 25-му роках, а також одного разу не пройшла кваліфікацію. Наступна суперниця Юлії – переможниця матчу між 32-ю сіяною Марією Сакарі та кваліфайеркою Робін Монтгомері. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні таке запитання. Президент Зеленський оголосив про фактичну блокаду російського повітряного простору. Чи вважаєте, що це допоможе? Варіант номер один – цілком ще кілька мільйонів росіян зрозуміють, що йде війна. Варіант номер два – як мінімум подорожчає логістика і підуть іноземні авіалінії. Ну і варіант номер три – Путін між бункерами їздить бронепоїздом, тому йому байдуже. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті нашій. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про відозвернення до президента із запитаннями, які би хотіли, але не можуть поставити президенту Зеленському. Ну і про відкриття чергової сесії Верховної Ради. З нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Добрий ранок.
6: Давайте почнемо з цього відеозвернення до президента. Причому я уже подивився навіть відгуки людей, які займаються оцією медіа-аналітикою. Ну і основне враження, що це навіть не стільки запитання, скільки політичні заяви. Бо тут саме запитання іноді може важити навіть більше, ніж відповідь. Але оця ця історія, плюс там петиція, яку таки зареєстрував Мокрик, Данило Мокрик. Ну і от відповідно ця вся штука, заклики до проведення прес-конференцій, куди воно рухається і чи виглядає так, що там, ну принаймні оця частина медійної спільноти буде дотискати і вимагати таких відповідей?
7: Ну, як мінімум, знаєте, я не зовсім погоджуюся от з деякою думкою, яка дійсно зараз існує в спільноті, мовляв, це більше політична позиція, ніж запитання. Насправді, тут одне одному не суперечить, по-перше, а по-друге, ну, ці запитання, вони буквально висять в повітрі, і суспільство хоче знати відповіді на те, про що запитують журналісти. І, власне кажучи, зараз це заклик до Володимира Зеленського все ж таки піти на спілкування навіть із незручними журналістами, бо... Як би там не було, як би там не казали, що, мовляв, і на спілкування оф-рекордс, знову ж таки, спілкування оф-рекордс, це означає, що немає живого етеру, немає можливості почути, що думає президент з тих чи інших питань. Тобто оф-рекорд – це означає, що не все можна говорити, а те, що доноситься, ну, власне кажучи, воно, знаєте, так причісується вже через другі руки. І от з цієї точки зору, я думаю, що необхідність почути відповіді від президента, почути відповіді щодо і корупційних скандалів, і взагалі щодо ситуації з протистоянням з Росією, і так далі, і так далі, це дуже важливо. І ну, давайте згадаємо ті марші, які відбувалися після відставки Михайла Федорова, вони, в принципі, йшли під гаслами щодо реформ і комунікації. І от, власне кажучи, повернути комунікацію влади з суспільством, а важливі, знаєте, дуже важливою частиною цих комунікацій, навіть я би сказав генерально, є якраз ті прес-конференції, оскільки можна з перших рук від президента почути важливі речі. Ну і я думаю, що і про реформи теж суспільство воліло би знати від президента вже.
6: Ну так, звісно, але там серед тих же запитань нагадування про обіцянку балотуватися на один термін і додаткове запитання, а якщо війна триватиме 10 років, то як воно там, ну і таке інше. Тобто там деякі є запитання, крім того, хто такий Вова з династії, да? Це теж запитання, яке регулярно лунає в ефірах, в соціальних мережах його чутно. Ну тут виглядає так, що хочуть президенту зараз закинути те, що є справді в суспільному просторі, але не більш неприємне. І от тепер питання, а чи такими способами можна примусити президента провести таки прес-конференцію?
7: Питання в тому, чому президент не хоче йти на зустріч суспільству. І деякі речі, які задаються, вони можуть, знаєте, видаватися контроверсійними. І коли це задають ці запитання журналісти, їх іноді обвинувачують в тому, що вони там, наприклад, підіграють російській пропаганді чи щось таке. Але, наприклад, соціологія показує, що суспільний консенсус, наприклад, щодо виборів під час війни, він ламається і вже наближається до точки 50 на 50. Хоча раніше перевага тих, хто був проти проведення виборів, була надзвичайною. Все це говорить про те, що немає відповіді. І, як мінімум, влада мала би зробити все, щоб пояснити громадянам позицію. Власне кажучи, щодо виборів, під час війни. Я це кажу ще з того часу, як пан Стефанчук сказав, що вибори президента під час війни, взагалі, то це нормальна річ, і Конституція цього не забороняє. Власне кажучи, саме тоді ця дискусія розпочалася. Але президента був механізм, власне кажучи, все зробити в рамках закону і Конституції, подати до Конституційного суду відповідно.

0: Я, наприклад, не знаю, як вирішити, і вони просто задачі, які не можна вирішити під час такого широкомасштабного вторгнення.
1: Ну так, це реально така ситуація, в якій спробують для себе навіть усвідомити, як ті бійці, які на позиціях, окей, можливо, якось якісь дистанційні скриньки чи щось іще, як елемент голосування, це ще, ну там, нафантазувати собі можна, але ж кожен український громадянин і кожна українська громадянка мають право ще й балотуватися, а як це зробити, а як провести агітацію, а як, відповідно, оці всі... там медійні, мітингові, я не знаю, загальні зібрання, зібрання виборців і таке інше. Оці всі історії для мене, ну, просто загадка, як це взагалі можна організувати. Давайте тепер про нову сесію Верховної Ради. Це вже рекордна 16-та сесія цього скликання. І от... що сталося? До плану роботи включили, зокрема, і 5 антикорупційних законопроєктів. Там і про, значить, правки Лозового, скасування їх, і реформи ДБР за аналогією з Бюро економічної безпеки та митницею, зупинення строків давності для корупціонерів, які намагаються уникнути відповідальності завдяки службі в армії, ну і посилення, що там, прозорий конкурс генпрокурора і посилення спроможності НАБУ та САП, плюс, напевно, для них іще й експертиза. Це те, чого боялися, ну, люди, які зафіксовані на плівках з операції Форест Гамп. Оця історія, це скоріше про суб'єктність парламенту, про те, що монобільшість уже не може одноосібно, одномонобільшістно визначати порядок денний, чи що це таке?
0: Ну, поки що про суб'єктність парламенту, на жаль, ми говорити не можемо. Про суб'єктність парламенту ми зможемо сказати, коли ці закони, як мінімум, будуть проголосовані в залі і направлені на підпис президенту. Тоді, дійсно, це буде свідчити про те, що щось змінюється. Поки що це усвідомлення низкою народних депутатів, яких зараз достатньо, щоб все ж таки повернути ці законопроекти в порядок денний, але знову тому ж таки, повторюся, головне, щоб вони були проголосовані. І тут важливо розуміти, що це позиція наших європейських союзників. І коли говорять про нестачу грошей, то це, в принципі, і про, в тому числі, про ці закони. Давайте згадаємо, що Єврокомісія, коли було винесено підозру Андрію Єрмаку, виступила з особливою заявою. Це взагалі безпрецедентна річ, коли Єврокомісія виступає з офіційною заявою, коли комусь висувається підозра, бо зазвичай там дистанціюються від таких історій. Давайте згадаємо зустріч європейських дипломатів з представниками НАБУ і САП, де їм висловили максимальну підтримку. Все це говорить, що ця тема не просто, знаєте, в увазі Європейського Союзу, а це ключова історія, за якою слідкують дуже прискіпливо. І тому, вочевидь, всі варіанти, вони будуть на столі, і з цієї точки зору від цього залежить не тільки фінансування України, а й наше просування в Європейський Союз, від чого дуже багато теж залежить. І тому, ну, знаєте, це виглядає вже як примус до європейської інтеграції, бо з одного боку влада говорить про те, що вони за Європу, про те, що вони все роблять для того, щоб приєднатися, а з іншого боку є максимальний саботаж по всіх лініях, і про це вже говорять відкритим текстом. І з цієї точки зору Європейський Союз, який ще минулого року зазначав, Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, казала, що після атаки на НАБУ і САП було знищено довіру до української влади, і вона досі не відновлена. І досі влада не робить нічого, до речі, щоб відновити довіру з європейськими партнерами. От як нічого не робить, щоб відновити довіру суспільства, так і з європейськими партнерами. І це, на жаль, дуже велика проблема.
1: Так, ну і про це сказав, зокрема, і прем'єр-міністр Корецький, що Україна може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком. І через що це? Значить, має бути ухвалено 44 рішення уряду і 26 законопроєктів. Ще 17 законопроєктів уряд планує внести найближчим часом, але ці всі історії про те, що нам не вистачає, то було, то називало.

0: 27, то 28, тепер 29 з половиною мільярдів доларів. Це ж якраз ті історії, які могли би бути, ну, пропрацьовані в парламенті, проголосовані, підписані, запущені. Отут виглядає так, що українська влада сама собі стріляє в ногу, бо зараз ми йдемо шукати нові гроші, намагаємося якось їх залучити, а те, що обіцяли зробити по лінії Європейського Союзу, а Європа зараз найбільше фінансує Україну. Отут ми чомусь самі собі заважаємо, так же ж виглядає.
1: Так, абсолютно. І більше того, навіть от ті закони антикорупційні, які таки включили в порядок денний, їх намагалися викинути. І це взагалі нісенітниця, як можна вимагати і говорити, і критикувати європейських партнерів, як це робив Володимир Зеленський. З іншого боку, ну фактично саботувати те, що Європейський Союз від України вимагає зробити. Більше того, тут найгірше, що це не те, що не просто те, що вимагає зробити Європейський Союз, це те, що Україна пообіцяла зробити сама і не робить. І ми говоримо і про Ukraine Facility, де вже можна говорити про підвищені 7,5 мільярдів євро, і от якраз про той європейський кредит і так далі, а ще є маяки МВФ. Ну, тобто, власне кажучи, старий підхід, коли вважалося, нам заплатять, що би ми не робили, зараз, вочевидь, закінчився і через те, що влада ну просто їй не довіряють. І тому зараз, знаєте, такий підхід: зранку реформи, ввечері гроші. І чим раніше влада зрозуміє, особливо, знаєте, коли є критика і щодо опозиції, мовляв, вона на все голосує, так є начебто монобільшість в Верховній Раді. Якщо немає монобільшості, то є неформальна коаліція «Слуг народу», ОПЗЖ і низки депутатських груп, от, власне кажучи, куди вона поділася. А якщо її немає, то тоді, можливо, варто створити нову коаліцію, уряд національної єдності, і розпочати вже максимально ефективно і швидко реалізовувати ті обіцянки, які ми дали нашим європейським союзникам.
0: Так, ну і тепер, власне, про справу, яка називалася у НАБУ і САП «Форест Гамп». Було напередодні інтерв'ю керівника антикорупційної прокуратури. Ну і, по-перше, цікава історія. За Ірину Мудру, колишню вже заступницю керівника Офісу Президента, поки що внесли лише 666 гривень застави. Ну і, відповідно, її адвокати кажуть, що зараз антикорупціонери спотворили сам інститут застави. І всі, хто навіть має білі гроші, на всяк випадок бояться їх вносити. Тому що, знову ж таки, САП і НАБУ просять перевірити походження тих коштів, які вносилися за застави, зокрема і за Андрія Єрмака. Ну і просять про накладання арешту на ті 150 мільйонів гривень, які внесені за справою Галущенка. І якщо суд задовольнить це клопотання, ну, то Галущенко, власне, втратить заставу і може повернутися до СІЗО. Я не знаю, яким буде рішення суду. Тут я просто не правознавець, я не знаю, як воно це все працює, але ну мені здається, що розмотувати оцей хвіст тих, хто вносив заставу за корупційні речі, ну, це такий цікавий поворот взагалі юриспруденції в Україні. Як ви на це дивитесь?
1: Безумовно. Ну, власне кажучи, знаєте, це достатньо цікава логіка, що якщо брудні гроші вносити як заставу. До речі, тут є ще один принциповий момент, бо виходить так, що корупціонери, вносячи брудні гроші як заставу, вони таким чином використовуються як механізм відмивання. Ну от погодьтеся, бо якщо брудні гроші внести як заставу, потім вони повернуться чистими. І це теж момент, який має бути ну повністю закритий. І якби працював дійсно, от тут можна погодитись з Мудрою і її захисниками, якби працював фінмоніторинг, то цього би не сталося. Але чомусь у нас пана Проніна захищають більше, ніж пана Єрмака. Виходить, якого таки відправили у відставку, а пана Проніна не хочуть. Хоча там ми бачимо дуже великі проблеми, надзвичай великі скандали в відомстві, бо там відбуваються, ну, просто, знаєте, неймовірні речі, коли під

0: дахом структури, і конвертаційний центр працював, і якісь інші, ну, власне кажучи, корупційні речі відбуваються. Сам пан Пронін проходить по справі щодо розкрадання коштів на фортифікаціях в Полтавській області. Тобто, здавалося б, ну, куди ще далі. Але його тримають, вочевидь, саме тому, що він закриває очі, навіть в тому числі, на всі ці брудні гроші, які рухаються в країні. І я думаю, що прийшов час, в тому числі, Верховній Раді ставити це питання, тим більше, що...
1: І очі трошечки припідвідкрити. Та, можливо, якраз його і тримають. Ну, власне, я чув такі чутки, що якщо він ще почне розказувати про тих, хто роздавав команди, то мало не покажеться нікому, не здасться нікому. Дуже дякую за ваші роз'яснення, дуже дякую за розмову. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов був з нами. На зв'язку говорили і про відновлення роботи Верховної Ради. Напередодні там відкрита 16-та, це рекордна за кількістю сесія парламентська, мається на увазі в рамках одного скликання. Зазвичай їх буває значно менше, до 10, тобто 5 років по 2 сесії на рік відбувається. Буває ще, звісно, позачергові сесії, але 16 ще не було. Ну і говорили, звісно, про розмотування подальших деталей і про подальші процесуальні дії в справах Мідас і Форест Гамп. Плюс з'явилося звернення від журналістів з такими дуже різкими питаннями до президента Зеленського. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
6: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
7: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
8: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
9: НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв Плюс», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
9: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Київщині рятувальники ліквідували

0: В Україні ліквідували шахрайські кол-центри, у роботі яких могли бути задіяні понад 2000 людей. Лише під час однієї з масштабних спецоперацій правоохоронці припинили діяльність до сотні таких кол-центрів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Ірландії на неформальну зустріч глав МЗС країн Євросоюзу. Там він представить партнерам програму посилення військової та енергетичної підтримки України. Серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної та протибалістичної оборони, жорсткіші санкції проти Росії, додаткова оборонна і енергетична допомога напередодні зими. Йтиметься також про прогрес у відкритті переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Глава МЗС України наголосив, що більше можливостей матиме Україна і що менше ресурсів залишатиметься у Росії для ведення війни, то ближчим буде всеосяжний тривалий мир. В Естонії посилюють захист державних установ від кібератак. Від вересня всі електронні листи з адрес, що закінчуються на .ru, надходитимуть до державних органів не одразу, а спочатку потраплятимуть на карантин для додаткової перевірки. В естонському уряді пояснюють, після початку повномасштабної війни Росії проти України кількість кібератак на країну різко зросла, і значна їх частина пов'язана саме з Росією. Ну і на сам кінець Міжнародна федерація баскетболу скасувала індивідуальні обмеження для російських та білоруських представників. Відтепер спортсмени, тренери, судді, комісари та інші офіційні особи з Росії і Білорусі знову можуть брати участь у змаганнях під егідою ФІБА. Відповідне рішення виконавчий комітет федерації ухвалив напередодні, і воно набуло чинності одразу. Таким чином, російські та білоруські баскетболісти зможуть виступати в усіх турнірах ФІБА, зокрема у баскетболі 3x3. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єліцька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся за порадою. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський оголосив про фактичну блокаду російського повітряного простору. Чи вважаєте, що це допоможе? Варіанти. Цілком. Ще кілька мільйонів росіян зрозуміють, що йде війна. Варіант номер два. Щонайменше подорожчає логістика і підуть іноземні авіалінії, ну ті, що лишилися. Ну і варіант номер три. Путін між бункерами їздить бронепоїздом і йому байдуже. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про Мідасів, про Форестів Гампів, про спроби тепер уже точно ідею накладання арешту на 150 мільйонів гривень, які зібрали в якості застави за Германа Галущенка, ну і, власне, про інші корупційні та антикорупційні речі, які відбуваються в нашій країні. Редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Слава, вітаю. Добрий ранок.
4: Отже, почнемо з погоджувальної

0: жоден антикорупціонер не добіжить до фінішу усміхнений і в порядку, що все буде даватись боєм. І те, що, зрештою, там Верховна Рада включила це в повістку, ну, скажімо так, ну, в принципі, да, а куди вони дінуться? Це ж всього-навсього включення в повістку. А от те, що буде відбуватись далі з цими законами, ну, я думаю, що ми вчора побачили як-то розмінку, да, коли Верховна Рада вчора голосувала євроінтеграційний законопроект, ну, який ми винні просто нашим донорам нашої демократії в обмін на фінансування, це стосовно оподаткування посилок. І що? А нічого, провалили.
1: Причому ну, провалили на повторний розгляд.
0: Ну, все рівно, це просто слуги Арахамії. І Зеленський показали, що вони будуть саботувати все, що має в знаменнику це євроінтеграцію, боротьбу з корупцією і так далі. Бо партія корупціонерів України і партія Савка, і партія Малоросії отак от запросто не здасться цим реформаторам чортовим і будуть прогибати нас під те, що оцей скрипний уклад наш корупційний збережеться, а європейці нікуди не дінуться, гроші дадуть. Ось оцей сценарій буде реалізовуватися, думаю, зараз в багатьох голосуваннях, і в тому числі в антикорупційних законопроектах.
1: Так, ще одна історія з вчорашнього дня. 666 гривень зараз зібрано на спеціальному рахунку в якості застави за колишню вже заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. І була заява від її адвокатів про те, що антикорупціонери, ну я зараз не дослівно цитую, але спотворили сам інститут застави, і навіть ті люди, у яких є білі гроші, не поспішають їх видавати у якості застави, ну тому що цей слід можуть почати розмотувати. Причому це ж ще й має певне підтвердження. Прокурори САП просять арешту для 150 мільйонів внесених за заставу, в якості застави за Германа Галущенка, оскільки, ну, пишуть вони, за версією слідства, отримані злочинним шляхом і легалізовані шляхом внесення застави. Окей, і тепер уже там на Мудру заставу зібрати не вдається, ну поки що так виглядає. Куди це рухається і чи справді оця історія з тим, що, ну, з тим, як зібрали 150 мільйонів за Галущенка, тепер уже, ну, хоч трохи зупиняє тих людей, які могли би десь намити ще 100 мільйонів, чи скільки там за Мудру, 20 мільйонів треба було внести. От уже просто, вже не ризикують, тому що і до них прийдуть. Як цей комплекс може розвиватися далі?
0: Ну, тут питання не стільки в тому, що до них прийдуть, да? Бо якщо людина б давала легальні кошти, то чому б до неї приходили? Хіба щоб перепитати, ну, це ти точно дав зі своєї волі, чи тобі там пальці кудись в двері вставили і давили? От, тобто, якщо кошти легальні, боятись нічого. Тут про, от, ми маємо інституційну кризу іншу. Не кризу інститута застав, та, чи як там Мудро придумує, а кризу, як то кажуть, довіри до цих корумпантів, з яким власникам легальних коштів просто стидно стати поруч. Ну от, бо я ж кажу, єдине, що зараз може зупиняти власників легальних коштів заплатити за Мудру, це те, що от, а коли дізнається, що я за неї заплатив, господі, це ж який скандал буде, воно мені надо. От просто до якого позоріща дожилися ці слуги Зеленського, що їх тепер ще з тюрми просто стидно людям викупати. Хоча, здавалось би, толерантність до корупції сумасшедша, Зеленському продовжують довіряти понад 60% українців. Здавалось, чого ж так-то, да? А от воно, от просто стидно і невдобно.
1: Так, ну і серед внесених законопроєктів історія про те, що ті люди, які мають підозри про корупцію, по корупції, ну тепер не зможуть уникнути покарання, ну, наприклад, через службу в армії. Далі, правки Лозового, які нібито збираються скасовувати, але, ну, з того, що я розумію про систему права, це ж лише для тих, хто, ну, як це називається, потрапить в об'єктив, чи уже там в СІЗО, чи уже там отримає підозру по нових якихось, по нових епізодах чи по нових справах, тому що якщо людині висунули підозру і він, і ця людина вже скористалася там правками Лозового раніше, то закон же ж зворотньої сили немає. Тим не менше, от наскільки це

0: скасування ви вважаєте реалістичним?
1: Як і будь-які інші антикорупційні закон, що він буде прийнятий цією Верховною Радою. От настільки реалістичним. Тобто шанси дуже поки що примарні. Да? Бо все, що я ж кажу, все, що у голові Зеленського лінкується в голові якось, що це пов'язано з НАБУ, все це на кладовище ідей, ініціатив. Будь-яка людина, яка там викликає тінь підозри, що вона співпрацює з НАБУ, все, бризь, вон з Олімпа. Тому хоч правки Лозового, хоч що, хоч незалежна експертиза для НАБУ, хоч щось, там буде це все зливати в унітаз, попри будь-які репутаційні і, головне, фінансові ризики співпраці з нашими європейськими партнерами.
0: Навіть так. До речі, напередодні ж висловлювався ще й прем'єр-міністр, його вважали таким технократом, і дійсно там він має репутацію такого потужного менеджера, але тепер він уже каже про 29,5 мільярдів доларів, яких нам не вистачає цього року, говорить про кількість необхідних до ухвалення і постанов уряду, і законів, які має ухвалити парламент. Тобто, по суті, аларм у виконанні 1 вересня, точніше, виконаний 1 вересня, він так суттєво розійшовся в публічному просторі. То як сприймати цю тепер уже заяву?
1: Папа, ти будеш менше піти? Ні, синок, ти будеш менше кушати. Так, це треба буде сприймати, бо оскільки відразу після цієї заяви Корецького, який прийшов в Верховну Раду повідомити про діру в бюджеті, і він просив приймати євроінтеграційні закони, пов'язані з фінансуванням партнерів, що зробила Верховна Рада? Іди, Сережа, свій законопроект сверни собі в трубочку і вали нафіг. От що зробила тут же Верховна Рада, попри всі ці погрози. Єдине, що може це пояснювати, це те, що Зеленський твердо вирішив, що він продавить європейців, і європейці дадуть гроші і так.
0: Добре, але окей, якщо навіть просто сама тема оподаткування посилок, вона принаймні може ще мати спротив, наприклад, з бізнес-кіл, з якихось рітейлерів і таке інше. Всякі позиції є. Є ті, хто кажуть, що так, терміново треба запроваджувати ці податки, бо вони є в Європі. Ні, не треба їх запроваджувати, поки в Україні йде війна і люди і так не багаті, скажімо так, плюс за кордону багато закуповується, наприклад, для підтримки сил оборони України. Тут можна без деталей, але багато всього завозиться там, включно, я не знаю, з тим же пластиком для 3D-принтерів. Да? Воно все абсолютно цивільне, але ми ж розуміємо, наскільки це потрібно, в тому числі і для виробництва чогось корисного для війська. Але тут принаймні дискусійне питання, і воно як дискусія в суспільстві є. Плюс люди традиційно не люблять платити податки. Ніхто не любить платити податки. Це така, знаєте, загальносвітова історія. Просто десь ця система працює так, що ти все одно мусиш платити податки, і як ні, то як в Штатах це кримінальна відповідальність, а десь як у нас, коли можеш не платити, якщо в тебе є можливості порішати. Але по інших законопроектах, ті ж самі конкурси на генпрокурора, експертиза для НАБУ, який мотив вони знайдуть тут?
1: А який? Отакий. Нема політичної волі, то важко збирати голоси. То слуги Арахамі у Верховній Раді будуть всіляко демонструвати, що їм сложно і непонятно, як оці кнопки нажимати. Да? Приклади цього ж саботажу вони прямо зараз насаджують, щоб у нашій свідомості вже закріплялася ця штука, що, бачите, не всі законопроекти оці проходять, не все у нас виходить, а у нас взагалі політична воля є якась у парламенті своя, да? І у нас тут свої думки якісь. І ці думки, якщо з ними там не справиться хтось, наприклад, хто? Зеленський, да? То вони не дадуть прийняти ці законопроекти. Як то кажуть, оці зелені кнопки, абсолютно безхребетні і безхарактерні, просто демонструють оцю гру наявності політичної волі виключно для того, щоб у подальшому саботувати те, що не подобається Зеленському. Бо, я кажу, нема там жодного сумніву, що Арахамія у Верховній Раді куролісить оцими кнопками зеленими рівно так, як вони домовляються з Зеленським. Не може бути іншого там якогось сценарію. Нема там ніякої політичної волі. Чуш і бред. В парламенті, що там якісь характери там існують. тільки постанова покликана розіграти і зобразити якусь відомість перед народом України, перед європейцями. Бо, я ж кажу, на кону ці прекрасні люди поставили фінансування від наших європейських партнерів. А інших грошей в Україні немає. Я нагадаю, це у Путіна досі існує нафтова промисловість, яка генерує для нього кеш. Путін, якщо що, він хоч дешево, хоч з проблемами, але продає свою нафту і отримує гроші на війну. У нас нафти нема. У нас є тільки те, що нам дають наші партнери. Так от оцю гілку зараз Зеленські за рахами пиляють 4 руками, типу, і, скажімо так, демонструють селяки, що вони не зупиняться.
0: Добре, історії останнього тижня навіть, може, трошечки більше. Це спроби Данила Мокрика, значить, опублікувати петицію на сайті президента. Він навіть вчора опублікував оті, ну, там, формальні відмазки, чому в нього раніше це не складалося. Уже напередодні з'явилася, ну, по суті, політична заява, як її дехто оцінює, з переліком питань до Володимира Зеленського, президента України, і з, по суті, вимогою чи проханням, як у це вже, як це хто сприйме, провести таку відкриту прес-конференцію, провести не оф-рекорд, куди запрошують тільки тих, кого вони самі хочуть запросити, а там ширше коло, наприклад, незалежні медіа запросити. Ну і були оприлюднені деякі запитання, зокрема, а чи були варті будинки в династії усього того, що зараз відбувається навколо них? Хто такий Вова з кооперативу «Династія»? Коли він скаже своєму оточенню друзям, яких він привів до влади, досить красти. Ну і далі нагадування Зеленському, що він обіцяв іти лише на один термін. Чи дотримає він своєї обіцянки? Ну і от запитання, яке сприйняли як маніпулятивне, якщо війна триватиме 10 років, то що з цим? Да? Я навіть бачив одну тезу, дуже цікаво, що в переліку цих запитань немає жодного про війну прямого. Да? Але окей, тут зараз питання якраз в корупційних, антикорупційних і навколо корупційних історіях. Оцей перелік запитань, ці вимоги провести прес-конференцію. А чи бачите ви реалістичним, що вона таки відбудеться і... Ну, і якісь відповіді ж Зеленському все одно треба буде давати. Ну, Офіс може 100-500 разів ще збирати офреки. Ну, я так бачу, що недостатньо офреків зараз уже.
1: Чесно кажучи, я не бачу великого сенсу ні в офреках, ні в прес-конференціях, ні в чому. Да? Бо оскільки Зеленський вже абсолютно понятний і, в принципі, спрогнозувати всі його відмазки, які він би генерував би на цій прес-конференції, ну, не проблема. Тому, скажімо так, ну, якщо проведе прес-конференцію, хорошо. Якщо не проведе, ну, теж очікувано, ну, що від Зеленського очікувати якихось чесних і хороших відповідей на питання, які йому можуть поставити, ну, не доводиться. Тому, ну, що ж, ми маємо абсолютно викривлену демократію, яка, ну, на мою думку, зараз переживає найгірші часи вже за останні там роки, це точно. Питати у Зеленського про війну, а що у нього спитати про війну? Ну от що? Я от прям, ну, не знаю, що. От що мене цікавило, щоб Верховний Головнокомандувач відповів про нашу війну? Що ми такого не знаємо про неї? Що ми такого не бачимо про цю війну? Що треба було розраховувати, що тільки Верховний Головнокомандувач може дати якусь відповідь?
0: Ну, я можу, я перебиваю, але, ну, у мене чітко є таке запитання, тому що слово «мобілізація» Зеленський боїться вимовляти. З його вуст ні разу не лунали засудження тих, ну, чи майже ні разу. От питання мобілізації, питання того, як наше, як він бачить, от наше суспільство у війні, що має робити для, пробачте, перемоги або хоча б не поразки. Він постійно говорить про мир, але, ну, в даному випадку чітке питання про війну, а що у нас з мобілізацією, як її збираються міняти, хто відповідає за те, що відбувається з одного боку з ухилянтами, які никаються і нападають, і там натовпами відбивають якихось інших ухилянтів у військовослужбу бовців ТЦК, але з іншого боку і з тими, ну, абсолютно нелюдськими умовами, які зафіксовані в деяких

0: перспективу і так далі. Ви отримуєте оцю порцію чухні у відповідь, і все. Президент тилових виборців, на жаль, рольовка ця конфліктує з роллю Верховного Головнокомандуючого. А Володимир Зеленський за роки війни ні разу не дав підстав вважати, що Верховний Головнокомандувач у ньому сильніший за президента. Ну, тому, я розумію, що і це питання хотілося б поставити, але ж поставити для того, щоб почути відповідь, відповідь я вам сказав, яка буде.
1: Добре, і тепер єдине, на що нам доводиться сподіватися, це на оцю західну копнякову демократію, неодноразово вже було, навіть коли намагалися ще минулого року знищити незалежність НАБУ і САП, там крім того, що в Україні це не сподобалось суспільству і з'явилося взагалі вперше таке явище, як картонковий протест, пам'ятаємо 25-й рік, і були жорсткі заяви з боку країн ЄС принаймні і Єврокомісії також. Тобто там сигнали були надіслані. І я так розумію, що зовнішню копнякову демократію наша влада розуміє, знову ж таки, не тільки ця, а й, здається, всі попередні, крім Януковича, хіба що. Західну копнякову демократію сприймають і розуміють трошечки більш понятно, ніж те, коли це бухтить саме українське суспільство. Тільки на них зараз сподівання?
0: Да, виходить, у нас немає зараз іншого захисника, нікого. Нам ні на кого більше спертись всій цій історії, оскільки влада, мені здається, вже перейшла в режим «наша власть сильна, як ніколи». Медведчук свого часу так і говорив. Суспільство суттєво розколоте в силу різних обставин і інтересів. Суспільство дуже налякане. Мені здається, за всю історію незалежності України градус страху у людей зараз найвищий, оскільки попереду зима, і, на жаль, наша влада так і не знайшла ні протидії, нічого проти балістичного оцього ужасу від рашистів. Тому всі розуміють, що попереду буде дуже стрьомно. Енергетика наша, подивимося, як вона буде виживати, як будуть комунальні послуги надаватись. Оце називається покакать води, попить вдома, чи можна буде багатоповерхівка. І через цей страх люди дуже сильно спотворюють власну уявну картину світу, і в цій картині світу вони зараз дуже багато делегують оце по-патерналістськи Верховному Головнокомандуючому. Тому зараз дуже поширюється цей наративний шатай, антикорупціонери шатають основи державності, ми всі умремо через них. І оце, мені здається, дає Володимиру Зеленському, відкриває у нього поле для оцих наступів на всі ці євроінтеграційні і антикорупційні речі. Бо, я ж кажу, частина суспільства може це проковтнути, і зараз під покровом оцих рашистських ударів, я думаю, що можна гайки будуть нам закручувати.
1: Дякую за відверту розмову, дякую за інформацію. Нагадаю, на зв'язку з нами був редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Кожна у розмірі місяця.

0: грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Для довідки.
0: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія цієї ночі атакувала Україну ракетами та ударними дронами. За даними повітряних сил, ворог запустив 2 балістичні ракети, 2 керовані авіабомби та понад 170 безпілотників. Наша ППО знешкодила 141 повітряну ціль. Водночас зафіксовані влучання у 16 місцях. Найбільше постраждала Одеса, там поранені 8 людей, серед них є дитинка. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, освітні та енергетичні об'єкти. На Київщині через атаку горіли 3 склади, пошкоджені приватні будинки, 2 людей постраждали. Також під ударом були промислові об'єкти на Сумщині та Полтавщині. Акції найбільшої російської авіакомпанії «Аерофлот» впали більш ніж на 5% після заяви Володимира Зеленського про небезпеку польотів над Росією. Президент України попередив міжнародні авіакомпанії та страховиків, що російський повітряний простір стає небезпечним через масову присутність дронів. Після цього вартість акцій російського перевізника опустилась до мінімального рівня за день. Диктатор Путін назвав заяву Зеленського нібито заявкою на державний тероризм і пригрозив відповіддю. А ще він заявив, що російські військові отримали наказ готувати масовані удари по енергетиці України. Наступного тижня Євросоюз запустить нову робочу групу високого рівня з питань оборони, до якої долучаться представники країн ЄС, України та Великої Британії, повідомила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Група має напрацювати нестандартні рішення для посилення обороноздатності Європи та швидкого закриття прогалин у сфері безпеки. Калас наголосила, що самих лише збільшених витрат на оборону недостатньо. Європі потрібно діяти швидше та ефективніше. Конкретний склад групи, зокрема, представників України оголосять під час її запуску наступного тижня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску. Кого слухає Зеленський? Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта? Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами. Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує? Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями? Яке кіно робить мільярдні збори? Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Google Fest повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Google Fest. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Google Fest. Квитки googlefest.org.
0: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися, ну і, наприклад, долучатися до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський оголосив про фактичну блокаду російського повітряного простору. Чи вважаєте, що це допоможе? Варіант номер один – так, цілком. Ще кілька мільйонів росіян зрозуміють, що йде війна. Варіант номер два – щонайменше подорожчає логістика і підуть іноземні авіалінії, ну ті, що досі є. Ну і варіант номер три – Путін все одно між бункерами їздить бронепоїздом і йому байдуже. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз у нас в студії розвіртуалізація. Ми щойно поджартували, як сказав би мій давній друг Сергій Притула, цей день настав. Іван Киричевський, військовослужбовець 413.

0: на фронті. Збираємо якраз на потреби, скажімо так, розгорнутого батальйону, який буде працювати дронами по фронту, і, знаєте, валити, в тому числі, ту російську орду, яка може піти після мобілізації. Дрони є, люди є, але такі, знаєте, різні речі, там, акумулятори, генератори, там, живлення для зв'язку, от це такі, знаєте, розхідні матеріали війни дронів, які завжди потрібні, які завжди, ну, на які доводиться збирати гроші, відповідно, закликаю підтримати сильно, от хто скільки зможе, тим більше можна буде потім, знаєте, тішитися. А от я на знищення того, ну, не в ефірі, я свої там гроші вклав, ух!
1: Ось мої 7 копійок, да. Чи 7 гривень, чи 700 гривень, ось да. На них горить, палає техніка ворожа, да. І особовий склад. Все, ну, тобто собі можна записати дійсно кожен донат як інвестицію в реалістичну справу звільнення України, чи принаймні оборони. Добре, а от тоді ще одне питання. Ми регулярно з вами в ефірі говоримо, що і силам безпілотних систем теж потрібне поповнення. От, власне, кого зараз шукаєте, щоб ми вже оці потребну частину закрили, а потім про ефективну роботу і, власне, аналіз озброєнь.
0: Знаєте, нам треба всі буквально люди, починаючи від бойових спеціальностей, хто там вже є в службах, ну, служить в силах оборони України, бо хоче долучитись, якби і не для бойових теж треба цей, ну, бо теж є місце, там не тільки такі стандартні, як там діловоди, а там, знаєте, фінансисти, але, грубо кажучи, ті, хто вміють працювати руками, ремонтувати, будувати. Ну, бо інфраструктура під війну дронів, вона все рівно потрібна, роботи є багато. І, відповідно, долучайтеся, знаєте, на будь-який смак. Головне знайти, якби за там є сайт Raid Army, заповнити відповідну заявку, і, знаєте, там рекрутери на будь-який ваш смак запропонують вакансії, тим більше, що ми постійно розширяємо. Знаєте, це не те, що там з'являються нові вакансії замість попередніх людей. Ми самі, як підрозділ, розширюємося, якби до таких раніше небачених висот, не тільки в плані бойової діяльності, але й штатної структури. Тому долучайтеся, якщо хто вже має усвідомлене рішення пройти в військо, але вибирає для себе найкраще місце служби.
1: Добре, тепер давайте, власне, про технології. Ми зазвичай з вами саме про це говоримо. 4 потенційні перехоплювачі, які здатні збивати реактивні дрони. Про них уже заявив міністр оборони України Євгеній Хмара. Плюс я вже бачив напередодні навіть фоточку того, що уже чи то тестується, чи то навіть застосовується. Там питання тільки масштабування. Але з того, що, знову ж таки, я почитав у різних аналітиків, в чому складність реактивних шахедів. По-перше, висоти, по-друге, швидкості, по-третє, маршрути. І тепер, по суті, нам треба перебудовувати, да, якимось чином, чи добудовувати і систему виявлення, і систему цілевказання, супроводу, ну і, зрештою, знищення. Де ми тут зараз, що ми можемо, ну, собі, принаймні, як таке трошечки заспокійливе, да, з того, що може з'явитися. Бо тиждень в постійних тривогах, воно ясно, що не веде до спокою.
0: Та, знаєте, якби заспокійливо, то скоріше лежить не в плані зброї, але даруйте в плані якихось там певних рішень, ну, бо з формальної точки зору ми нічого принципово нового не проходимо. Якби така ж сама історія була з появою тих самих шахідів осінню 2022 року. Навіть зважаючи на те, що якби да, реактивні шахіди саме в своїй масовості, не саме по собі як якість, а масовість, вони про це принципово не виклик, але навіть при наявних засобах, ну, виглядає так, що наша протиповітряна оборона справляється з цим дуже добре. І знаєте, якщо навіть є відео там, де наші військові старої радянської Тунгуски стріляли і успішно збили реактивний шахід, при тому, що якби загально визнано, що електроніка для наведення на ціль на Тунгусці на покоління гірше, ніж на Гепарді. Ну, тобто, це не настільки страшна штука, як на перший погляд здається, але ж насправді, що росіяни просто вибрали момент, вони якось розрахували, що ми не гнучко приймаємо рішення щодо життя цивільного сектору, нас даруйте, якби зліва на правий берег досі квест, що метро, тривоги, все закривається. Відповідно, вони просто розрахували методу терору. Тобто, скажімо так, реактивні перехоплювачі – це безумовно добре. Нам з цим буде ще легше. Плюс є ж, знаєте, непогана штука, що як потреба рішення ворога копіювати. І раз ми говоримо про те, що нам докучають там копії іранських шахідів, так треба, значить, копіювати, наприклад, і іранську ракету 358, яка по суті керований зенітний реактивний дрон. Літає повільно, виписує вісімки і якби призначена для збиття різних безпілотників. Не саме погана річ, як мінімум пару десятків ріпорів американцям так збили. Відповідно, гарні червики треба брати, треба копіювати. Але, ну, знову ж таки, підкреслю ще раз, якби, ну, не тільки росіяни 2 роки готувалися до того, що ми маємо зараз, якби, і Сили оборони України готувалися 2 роки до того, що зараз, крім новомодних реактивних перехоплювачів, були навіть у відкритому доступі показані

0: Пісні мобілізаційні ЗРК, саме на такі, що розраховані на збиття багатьох малорозмірних цілей, от вони були показані, якби там, в тому числі, була мова про можливу роботу всіма улюбленого КБ «Луч», відповідно, знаєте, сказати, що ми не готові, ми там щось пропустили, ні, тут все-таки питання психологічного фактору, і заспокоєння треба шукати не в сегменті зброї.
1: Не в сегменті зброї. Ну і заява, яку б зробив напередодні президент України Зеленський про можливе перекриття повітряного простору цивільної авіації над Росією. Я знову ж таки, поки готувався до ефіру, знайшов цікаву пропозицію, а можливо не треба навіть там тисяча чогось, яке постійно бережує, а є там до десятка об'єктів, які називаються регіональними центрами контролю повітряного руху, і вони знаходяться, ну, чітко відомих місцях, напевно, росіяни захочуть прикрити їх всіми наявними засобами протиповітряної оборони, але взагалі про реалістичність такого підходу, ну і там око за око, ви нам виносите мозок довгими повітряними тривогами, ми ж теж можемо робити це саме. Як ви бачите, ну, цю штуку як ідею, західні медіа її взагалі назвали якоюсь там чомусь операцією M&M's.
0: Ну, давайте розведемо.
1: Чому назвали, мені не важно.
0: Знаєте, що давайте розведемо між собою поняття, це те, що там західних з медіа, як там з посиланням на невідомі джерела назвали M&M's, і те, що ми маємо по факту. От наші західні партнери дуже суворо наполягають на дотриманні всіх норм міжнародного гуманітарного права. Є постійні там навіть різні форми курсів для військовослужбовців. Ну, знаєте, щоб з нагадуванням, що то ви ж цивілізована країна, то значить, от вам рамки, де цивілізована країна. Так от, ну, цивілізована на відміну від росіян. Так от, одна з цих рамок каже, що якби для планування будь-яких операцій важливо мінімізувати будь-який супутній збиток для цивільного населення, навіть якщо мова про росіян. От в чому якраз, наприклад, кожен російський обстріл можна вважати злочином, тому що вони взагалі не докладають ніяких зусиль для мінімізації жертв серед мирного населення, зокрема для попередження, як би це не передбачало норми цивілізованого світу. Відповідно, я припускаю, що якби мова могла бути навіть просто про заплановану і очікувану нарощення інтенсивності операцій безпілотних систем по території Росії, ну, всіх там складових, не тільки СБС, як на мою думку, там головне управління розвідки ж фігурує в таких от епізодах, СБУ, ну, відповідно, що якби прозвучало попередження, можливо, просто в самому плані, що ну, от щільність наших атак дронами може вирости настільки, що це, наприклад, може привести до непереднамірених інцидентів з повітряними суднами, і, відповідно, що якби іноземним перевізникам слід бути готовими. Те, що стосується МММДМС, як медійного цього фактора операції, пропоную звернути увагу просто ось на що. Сам по собі штучний інтелект, він не може довести дрон до цілі, це раз. По-друге, як показує навіть російська практика, дуже часто штучний інтелект, він не вибірковий. Власне, можливо, якраз тому, якщо така операція справді планувалась, можливо, якраз і тому вона не довела до логічної стадії, тому що, ну, штучний інтелект, він дозволяє проводити до наведення на цілі безпосередньо на фінальному етапі, але, знаєте, він там нема таких от можливостей, щоб уже там, знаєте, на етапі старту дрона, щоб там уже, от він знав, що там в Москві десь отаке от ото ходить, оточно, от з точністю сантиметра треба туди влучити. Підозрюю, що навіть якби така операція мала би місце для планування, якби її справді планувала, вона би нам якраз би принесла дуже багато ризиків в сегменті того самого МГП через невибірковість цілі, ми, даруйте, все-таки ми країна, яка обороняється, ми країна, яка ефективно б'яла, ми не варвари і не терористи.
1: Так, тепер, власне, ще важлива особливість цієї війни. Путін знову розказав про, як він сказав, освобождення Святогорська. Тепер уже російські воєнкори виють, що тут, ну, взагалі, наскільки високий рівень дезінформації президента. Вони от саме такими словами це, ну, тобто, цар все одно хороший, просто йому всі брешуть. І, значить, він, відповідно, бреше тепер уже всім, да, про чергове освобождення Святогорська. Куп'янськ вони освобождали разів 5 тільки за останній час, наскільки я пам'ятаю. І оце питання динаміки на лінії фронту, динаміки, ми зараз не будемо розбиратися, яке село під чиїм контролем, тому що, ну, це не має абсолютно ніякого сенсу для радійного ефіру і для Ютубу, да, там не питання рухати стрілочки на карті, але сама по собі навіть динаміка і штурмових дій, і наступу ворога, і певних контратакувальних і контрнаступальних дій з українського боку, от оцінити стан справ ЛБЗ, як це можна зараз?
0: Знаєте, я пропоную нам взагалі таким не задиватися, але натомість перекинути на росіян ту проблему, яка в нас мала місце.

0: Маю на увазі, є один дуже відомий картографічний ресурс, якби хлопців, з яких я поважаю, але методи діяльності не поділяю. Ну і давайте так чесно, через їх діяльність у нас були певні такі суперечності в нас суспільстві, в сенсі, що спочатку, вибачте, істерика, ми стратегічно програли тактично важливий сарай, під суспільною істерикою починаються ці всі битви за стратегічно важливі сараї, потім критика, що це наші військові командування воюють по-жуковськи, б'ється за стратегічно важливі. Важливий сарай, замість того, щоб типу влаштувати гнучку оборону. От одне із досягнень інформаційного семантики, на мою думку, що слава Богу, ці всіх качель там, де б'ємося до останнього за стратегічно важливі сараї, і чого ми б'ємося за цей сарай, ми прийшли. Я думаю, що пора росіянам перейти до цих качелей і допомагати їм переходити до цих качелей, щоб вони самі себе починали їсти, щоб, знаєте, давайте ми танкову дивізію там за свіноферму покладемо. Ну, якби російські воєнкори, вони, звісно, раніше критикували своє командування за це. Але, я думаю, їм треба до цього допомогти. Відповідно, знаєте, найкращий спосіб допомогти їм цьому – це створювати постійно цей вакуум інформації. Тобто, хай вони самостійно з'ясовують, що і до чого. В них там є різні рибарі, от вони теж намагаються в чомусь копіювати дії наших есінтерів, хай вони самі себе шруть. Ну, тому що, ну, якщо навіть самі ці рашистські теоретики, так звані, кажуть, що якби противники довготривалість війні себе відзеркалюють, відповідно, ну, вони теж мають починати приймати наші вади і з'їдати себе ефективніше, чим у нас це відбувалося.
1: Так, ну і тепер, власне, про нові досягнення, точніше, технічні вигадки росіян. Уже з'явилися, Флеш писав про це Сергій Безкреснов, з'явилися якісь дрони, які, коли до них наближається дрон-перехоплювач, вистрілюють сітки, оці системи такого захисту, якісь там системи відстрілу чогось з дронів. От мені здається, що зараз, що ми, що росіяни, ну, намагаються з того наявного зліпити якогось іншого Вольтрона, чи якогось іншого Робокопа, але тепер уже там, я не знаю, з синеньким корпусом, і отут буде оця пукалка. Або там таке саме, але інша антенка, і тепер уже сіточку воно вистрілює. Це те, з чим ми змушені будемо і далі жити. От куди воно, чи це просто така, знаєте, як в біології в еволюції з'явилася якась мутація, ось воно пожило, додало, ну, довело свою життєздатність, живе. Якщо не довело, ну окей, там через тиждень переставили його ставити.
0: Знаєте, мені більше подобається ваша метафора про мутацію, тому що якщо ми вже говоримо про російські різновиди, от спочатку було просто молнія, потім молнія з чим-то там, потім з'явилась двомоторна молнія, потім з'явилась чотирьохмоторна молнія, потім з'явилась зменшена копія двомоторної молнії, молнія ПВО. От приблизно якось так можна писати ці всі російські експерименти. Ну, насправді, якби, з однієї сторони, в чому росіяни демонструють свою сильну сторону, це там, де вони роблять ставку на масові стандартизованих рішень. Але от коли вони починають гратися в якусь, знаєте, безпілотну вандервафлю, там, де літачок має бути дешевий, от вони туди починають тулити і то, і то, і то, і воно не завжди спрацьовує, ну... Чому, власне, мені... Знаєте, от від цих російських поробок загроза, вона завжди висока. Ну, тому що вона летить в сторону наших бійців. До речі, заодно підкреслю, що якби оператори полку Рейд, там вони за минулий місяць 1500 дронів просто задивили рибом. У нас є окремий підрозділ, який давить, ну, займається відповідно бойовою роботою, крім того, що збиває ще їх кінетичними засобами, як у нас там рота ППО, на яку ми вели теж збір. Але до чого веду, що якби будь-які, звісно, російські літальні апарати, вони знесуть загрозу. Інша справа, що, знаєте, можливо, ми занадто технологізуємо дискурс і, якби, що, знаєте, відзеркалюємо їхню аналоговнєтність. Ну, блін, воно літає, воно загрожує, його треба відстрілювати, його треба дивити. Ну, а, знаєте, якщо вже там подивили, розібрались, ну, це вже хіба, що, знаєте, технічний музей от війни якось поставити, але не виводити в те, що, ой, оце щось от таке страшне. Ну, бо вже ми до цього проходили, що там шахіди з FPV-дронами, ну, бо, знаєте, вже до цього, вже було, якби так, були питання, що ой, якщо це вони тепер на своїх півіхами будуть вибивати на вулицях Києва, ну камон, ну треба акуратніше з такими даними.
1: Ну, тобто до Києва за півіхами поки що вони не долітають.
0: Як вони не намагалися, це матки, вони працюють якось, ну, знаєте, на тактичну глибину, там, де от матрешка така, якби і з нашої, і з їхньої сторони. Але, ну, щоб, знаєте, зробити це як далекобійним інструментом навіть для таких от трошечки віддалених від лінії фронту міст, ну, слава Богу, ні. Ну, тому що, ну, зброя буває десь функційно. І це стосується не тільки цього гігантського рішника, але й може стосуватися невеличких літачків. І це вже просто якби предмети для, знаєте, для гурманів.
1: Техногурмани. Добре, да. Будемо знати і про існування таких людей. На фінал, напевно, уже є заява про те, що в світі є певний запас ракет, ну, наприклад, ПАК-2, у яких, спливає термін придатності. Я розумію, що це не вершкове масло і не там молоко, там трошки довші терміни придатності, але все одно, ну, в Європі закликають зібрати там якусь частину, передати їх нам для того, щоб не утилізовувати, не перебирати, ну, а відстріляти по російських ракетах, зокрема, і по балістиці. Напередодні балістику таки збивали. І я так розумію, що ну навіть через це десь у людей, які точно не знають, і добре, що не знають, скільки і чого у нас є, ну, принаймні не нуль. Да? От при, то, що, при тому, що дефіцит є і буде все одно, не нуль – це уже погано. Як от це цивільним оцінювати взагалі?
0: Та ніяк, ну, розумієте, от просто от ніяк. Є речі, відносно яких можна якби не мати думки, от, знаєте, зенітні ракети – це одна із них. Ну, тому що, ну, ж таки, навіть я не візьму стверджуватися, що, типу, а що роблять європейці після, ну, так, там випливає строк служби? Чи вони їх утилізовують, чи вони їх просто тримають на складах? Цілком ймовірно, що просто тримають на складах. Знаєте, там недавно була міграційна ця історія про Сіуту. Чи воно мені, знаєте, по асоціації? От виходить, ці леопарди, які Іспанія нам брала, вони стояли в Сеуті там на зберіганні, але зберігали на якому зберіганні? Їх просто якось залило такою силовою масою. От, власне, от вони там, знаєте, залили ті силовою масою і стояли. І потім чого в Іспанії прийшло на уроки, щоб нам продати ті леопарди. Тому що на папері танки є, їх, значить, треба просто відремонтувати. По факту, вважайте, відкопати треба. І потім провести з ними відповідні роботи. Невідомо, що з тими ракетами до Петріот. Дуже добре, що якби європейські партнери демонструють дуже гаряче прагнення, що якби нам максимально допомогти. Тільки треба, знаєте, не перестаратися, бо якось фінська преса так з докором питала прем'єр-міністра Фінляндії, ну, знаєте, для ілюстрації, а чого ми не даємо ракети до Петріота? Ну, там, звісно, фінський прем'єр так, знаєте, дипломатично сказав, що ми ж там допомагаємо ППО, Україні, всі діла, але якщо просто відкрити додаткові дані, то можна просто з'ясувати, нема у Фінляндії на озброєння Петріота, але так якось з наполегливістю, чого ви, мол, не допомагаєте Україні, мол, ну, претензія прозвучала, причому від своїх же журналістів до свого ж прем'єр-міністра. Відповідно, це я веду до чого, що якби, ну, і Петро, це все-таки американські комплекси, і відповідно, що треба було би, можливо, все-таки з такою наполегливістю до американських партнерів. Не те, що там, от, там, а давайте ми щось там поміняємо, а ні, що продайте, от ми вам заплатимо тройну ціну, але продайте, у вас їх найбільше цих ракет.
1: Ну, тобто, питання, да, з Фінляндією дуже цікаве питання, хоча я, як людина, яка в медіа працює взагалі там все своє життя, да, я колись вивів для себе істину, що ми, журналісти, є професійними дилетантами, бо ми не можемо, бо сьогодні у мене тут про економіку, тут про політику, тут про технології, тут про освіту, тут про ще щось, тут про ще щось. Да, я розумію, що я не можу бути фахівцем у всіх сферах, але, ну, принаймні подивитися, що в твоїй країні немає на озброєнні Патріотів, перш ніж запитувати у свого прем'єр-міністра, а чого ти їх не віддав. Ну, це, да. Це цікава така медійна штука. Що ж, шановні, дякую дуже. Ще раз тоді нагадаємо про збір. Отже, для 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» зараз дуже важливий збір на, от, на, власне, інфраструктуру для тих людей, які будуть масово знищувати окупантів. Де шукати?
0: На моїй сторінці в Фейсбуці, там якраз підписано на потребу 2-го батальйону,

0: для росіян, для російської цивільної авіації, запитували, чи воно, на вашу думку, спрацює. Отож, як розподілилися голоси? 27% обрали варіант про те, що Путін все одно їздить між бункерами на бронепоїзді, і тому йому байдуже. 36% обрали варіант про те, що як мінімум подорожчає логістика і підуть іноземні авіаційні компанії. Це 36% і трошечки більше на 1%, що цілком спрацює, бо ще кілька мільйонів росіян зрозуміють, що йде війна. Цей варіант обрало 37%. Що ж, шановні, я нагадую про те, що у нас тут не соціологія, ми не будемо настільки дилетантами, що обзивати свої голосування для нашої аудиторії соціологічними опитуваннями. Ні, ми чесні і ми в цьому сенсі не тягнемо на себе того, чим ми не є. Все, ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою

0: Мою прийде на дієкартку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Київщині внаслідок ранкової атаки Росії постраждали 2 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення, там пошкоджений приватний будинок і горіли склади. У Броварському районі уламки поранили жінку та пошкодили будинок, ще одна складська будівля пошкоджена у Бориспільському районі. Нагадаю, протягом ночі і вранці російські війська масово атакують Київщину дронами. В Інституті вивчення війни кажуть, Росія перейшла до нової тактики повітряних атак. У такий спосіб рашисти намагаються постійно тримати нашу протиповітряну оборону

0: 15 кілометрів від кордону Сум. Більше новин читайте на порталі nv.ua, Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину спробуємо обговорити найважливіше. До нашого ефіру вже долучився Юрій Гудименко, ветеран російсько-української війни і голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Юрію, мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю вас, доброго дня.
2: Ви знаєте, я хочу з вами почати розмову з Михайла Федорова. Ми зараз будемо багато про що говорити, і про корупцію, і антикорупцію, і все, і чим ви займаєтесь в антикорупційній громадській раді при Міноборони. Але я хочу почати з Михайла Федорова, тому що вчора напередодні та стало відомо, що він оголосив про запуск оборонної компанії, і що її першим ключовим, так би мовити, інвестором цієї компанії стане директор Palantir. Palantir – це компанія з аналізу, обробки даних і в оборонній сфері мається на увазі. І я бачила дуже багато негативних, в тому числі, коментарів з цього приводу. На кшталт такий, що от зараз Михайло Федоров безкоштовно чи там на якихось власних умовах передасть назовні весь український досвід, а ці вже компанії будуть цей досвід продавати. Або, наприклад, якби свого часу щось таке утнув Резніков або Умєров, то тут би вже просто світ догори дригом стояв. Або, наприклад, про те, що це взагалі дуже погана історія, що Федоров після своєї відставки подорожує світом, і до нього по ходу цієї подорожі прилипають різні акули оборонної сфери. Як ви до цього ставитеся?
3: Я до цього ставлюсь спокійно, тому що Федорова був в контакт з Карпом ще задовго до того, як він став міністром, ще коли він був міністром по цифровізації, по цифровій трансформації. Це по-перше. По-друге, мені, чесно кажучи, здається, що це дуже хороша роль для Михайла Федорова, насправді, займатися оборонкою в мілтеку, да, в міжнародному, і використовувати свої міжнародні зв'язки таким чином на користь України. По-третє, про конфлікт інтересів це не до нас, чесно кажучи, це до НАЗК. Нехай коментують, чи він там був, чи є така можливість. Але за великим рахунком, що б я саме хотів сказати, що мені здається, що набагато правильніше, коли створюються великі компанії з міжнародним досвідом на користь України, аніж ситуація, коли, скажімо так, як деякі українські міністри після відставки просто свої контакти або витрачають на корупційні діяння. Це не стосується, звичайно, лише Міноборони, це стосується багато кого. У нас один міністр зараз в СІЗО буде повертатися. А коли вони використовують свої зв'язки на корупцію, на власне збагачення і не приносять країні під час війни ніякої користі. Десь так.
2: А в діях Федорова ви не бачите якихось ознак, не знаю, власних інтересів, власного збагачення? Просто ви кажете, добре, що він там працює на користь держави, якщо правильно зрозуміла вашу ідею. Але і з боку держави його ніхто не уповноважував на цю діяльність? Чи я помиляюсь?
3: Ви знаєте, я ще раз, про конфлікт інтересів, це скоріше до НАЗК. Цей контакт, наскільки я розумію, з Сєва Палантіра він отримав задовго до того, як став міністром оборони, принаймні, з публічних джерел так прослідковується. А по-третє, в Америці це досить звичайна практика, коли ти після держслужби йдеш в великий бізнес і починаєш з ним співпрацювати. Це дуже поширена практика в Європі, і нічого такого тут, з моєї точки зору, немає. Принаймні, я б хотів почути позицію НАЗК, звичайно, по цьому питанню, тому що це їхня пряма відповідальність. Але мені здається, що ця практика, я до цього відношусь, чесно кажучи, спокійно.

0: Ще одну озвучу стосовно Федорова популярну думку. Він же, коли відбувалися ці всі картонкові майдани, він сказав про те, що лише три людини можуть визначати і впливати на політику: головнокомандувач, верховний головнокомандувач і міністр оборони. Ну і, звісно, сили оборони, там, як він сказав. А ось і коли він зрештою пішов з уряду, стало відомо, що він заброньований в одній з громадських організацій. І багато хто почав йому дорікати: ось якщо ти хотів бути корисним силам оборони, то міг мобілізуватися. А ти поїхав по світу, чи то політикою займатися, чи то бізнесом. І ось такого ж типу критика от весь час лунає від скептиків, так би мовити, і критикантів Михайла Федорова. На чийому ви тут боці? І якщо подивитися на вчинок Федорова з морально-етичної точки зору, чи розумієте ви всі ці невдоволення, які лунають на його адресу?
1: Частину невдоволення чудово розумію, тому що багато хто сприйняв дії заяви Михайла Федорова як заяви політичні, і особливо коли він почав говорити про вибори, ну дуже важко було інакше трактувати ці заяви, якби в політичній площині. Відповідно, значна кількість людей почала відноситись до нього не як до чиновника, не як до представника НЛТЕКу, а почали відноситись до нього як до політика. А політиків у нас, по-перше, не люблять, як правило. По-друге, ну воно абсолютно точно не на часі. І політика зараз абсолютно точно не для неї час, чесно кажучи. Відповідно, ну я сприймаю цю хвилю негатива саме таким чином, коли будь-хто починає робити політичні заяви, вести себе як політик, і він отримає всі мінуси від перебування в статусі політика, і в першу чергу хвиля негативу майже за будь-яку свою дію. Неважливо, якою б вона насправді була. Мені здається, що сталося саме це.
0: Добре, стежимо тоді за цією всією історією. Я бачу в чаті наші глядачі, читачі кажуть, що треба їхати до Риму. Ну, мені здається, Михайло Федоров уже з Італії поїхав, так, і закликати його повернутися. Добре, тепер до тим, чим ви безпосередньо займаєтеся в Громадській антикорупційній раді. Розтлумачте нам, Юрію, а що це за кадрова така зміна в Агенції оборонних закупівель? Наскільки я розумію, Арсен Жумаділов достроково покидає агенцію. Причини мені не ясні, можливо, ви проліте світ. І агенція отримала нового керівника, поки що тимчасовий виконувач обов'язків Артен Романюков. З чим пов'язана така ротація? Вона на краще, вона на гірше, і як ви її пояснюєте?
1: Дивіться, про бажання Арсена Жумаділова піти, ну стало відомо ще, якщо не помиляюсь, ну це або кінець весни, або початок літа. Тобто це ну умовно червень цього року. Він хотів піти за власним бажанням, і попередньо йому на той момент ще вони з Федоровим це погодили. Вони погодили на той момент ще як вони будуть виходити. Для того, щоб це відбулося спокійно, тому що попередня заміна керівника ОЗУ, власне, з Марини Безрукової на Арсена Жумаділова, ще прем'єрові, вона була дуже травматична.

0: робити перехід відносно спокійним, безконфліктним і так далі. Ну, принаймні, станом на зараз це вдалося, здається, якоїсь гучної драми, гучного скандалу немає. Так чи інакше, у Жумаділова закінчувався контракт наприкінці зими. Наприкінці зими, і все одно мали б відбутись, ну, все одно мали відбутись новий конкурс, все одно мали б обирати нового керівника, так чи інакше. Але проблема полягає в тому, що якраз оцей період, тобто умовно грудень, там трошки січень, це, мабуть, найгірший час для заміни керівника Агенції оборонних закупівель, тому що якраз, як правило, йде дуже велика кількість закупівель, тому що є невитрачені кошти. В грудні, особливо наприкінці грудня, починається активне дуже контрактування, і частково воно перекидається ще й на січень. І, коротше, ну, зима, ну, як правило, дуже поганий момент для заміни керівника агенції, і в березні, фактично, вже з настанням там нового бюджетного року, коли вже гроші заходять з державного бюджету, вже починається нова активна фаза закупівель, і ти до цієї фази ідеально підходити, коли в тебе вже сформована команда, ти вже в матеріалі, ти вже розібрався. Тоді це буде найменш травматично. А станом на зараз є можливість, ну, відносно підготуватися новому, принаймні, ТВО, війти максимально в курс справи і зробити так, щоб цей заход в зиму був менш травматичним. Хоча я хочу підкреслити, що ситуація зараз конкретно щодо принаймні грошей на закупівлі, ситуація погана, і ося політично-оборонна криза з замінами міністра, а тепер ще з заміною керівника ОЗА, вона ще й погіршила цю ситуацію і ще й додала ризиків зверху.
1: Ми зараз будемо говорити про потребу в економії, тому що про жорсткий режим економії оголосив прем'єр-міністр Сергій Корецький і анонсував також великий аудит в Міноборони. Дозвольте ще одне уточнення стосовно заміни керівника Агенції оборонних закупівель. Просто, знаєте, Юрій, ну от мені просто збоку, давайте так, дилетантський погляд, вкрай дивно виглядає, коли, як ви сказали, в такий складний період, такий самий ключовий, так, коли треба грамотно витратити гроші, іде керівник, при тому, що йому, як ви самі сказали, зовсім небагато лишається допрацювати, і, здавалося, може ще залишитися. Чи дійсно якісь там особисті обставини виникли? Та, ну, ми не знаємо, і нам це не дуже цікаво, якщо це так, але просто для розуміння. Чи це, можливо, пан Арсен Жумаділов був в очікуванні чогось неприємного для себе і вирішив піти з посади? Я на що натякаю? Просто оця його в контексті Мінбічгейту і цих, так, і цих корупційних справ, виникло припущення, що він міг якось лобіювати інтереси Міндіча в Міноборони, хоча там ніяких доказів, він це заперечував, він ніби давав дуже зрозумілі пояснення. Може, це з цим пов'язано, чи я помиляюся?
0: Я не думаю, що це пов'язано з цим. Принаймні, мені про це точно нічого не відомо. Хоча ми по цій справі активно займаємось, і станом на зараз, ну, наскільки я розумію, ніхто Жумаділову підозру зручати не збирається. Але, ну, на мою думку, відбулося що? На мою думку, відбулося те, що в умовах частих замін міністрів оборони Агенція оборонних закупівель почала сама собі формувати правила гри. Тому що вони стали в якомусь сенсі носіями інституційної пам'яті, тому що Жумаділов там умовно півтора роки, а міністри змінюються кожні півроку. І вони почали самі задавати тон і задавати темп, як мають виглядати закупівлі з їхньої точки зору. Коли прийшов Федоров, у Федорова був свій погляд на те, як воно мало виглядатись. Ці погляди не співпали. І наскільки я розумію, що ввічливо, дипломатично і так далі, обидві сторони прийняли рішення, що Арсен вже багато зробив, і йому краще трішечки перепочити. Але ще раз, це не був особистий конфлікт, чи це не був там, я не знаю, там щось інше. Смити

0: точки зору, вони просто не... Ну, це була зустріч різних, ну, не те, щоб світів, але, скоріше, логік. І по результатам всього, ще у червні було, ще раз підкреслю, в червні було погоджено, що Жумаділов іде з посади. За цей час мав підготуватись власне ТВО. За цей час мали розпочати конкурс на наглядову раду, тому що наглядова рада теж не, ну, в Агенції оборонних закупівель теж не до кінця сформована. А для цього потрібно провести конкурс на того, хто буде її набирати. І відповідно ці всі процеси, вони пов'язані в першу чергу із попереднім рішенням на початку літа про те, що Арсен Жумаділов достроково покине посаду за згодою сторін.
1: Угу. Ну, бачите, і навіть цей сценарій не переграли, попри те, що змінився міністр, так? Тобто наступник Федорова прийняв якби такий порядок справ. До речі, а наступник Федорова Євгеній Хмара з вами зустрічався з представниками громадської антикорупційної ради?
0: Ще ні.
1: Обіцяє?
0: Подивимось. Ми обіцянкам не віримо. Буде зустріч, не буде зустрічі. Будемо приймати відповідні висновки.
1: Добре, Юрію, а якісь такі ваші перші враження, якщо це можливо було їх скласти без зустрічі?
0: Ну, враження, ну, про міністра враження зустріч, як правило, не дає. Про міністра, як правило, дає враження його кадрова політика. І станом на зараз частина людей, які залишаються, це люди ще з команди Федорова. Частина людей, яких він повернув, це ще ті, які працювали із Шмигалем, із Умєровим. Ну, плюс одна людина, по яку, це наскільки я розумію, фактично єдиний член команди самого Хмара, якого він привів, він буде відповідати за, як заступник, за взаємозв'язок зі Збройними силами України. Всі інші, ну, не новачки в Міноборони, скажімо так. Ну, прям далеко не новачки. Це всі досвідчені люди, хто вже був, хто був і неодноразово. Тобто, ну, відносно стара команда, відносно знайоме обличчя, ну, особливо нових номерів у мене в телефонній книжці, ну, не додалось.
1: Для вас це краще плюс чи мінус? Так, це скоріше плюс чи мінус?
0: Чесно, ну, скоріше плюс на цьому етапі, тому що, ну, дивіться, ну, коли, наприклад, там Шмигаль заходив, чи там Федоров заходив, да, це люди, які були на той момент вже в системі. Тобто вони знають, як працює кабінетом міністрів, наприклад, да, знають, як говорити з парламентом. Не завжди там добре це виходило, да, але, ну, принаймні, в них було в голові розуміння, як це треба робити. Вже вони повністю в курсі всього, як це працює, так далі, тому подібне. Хмара був ТВО керівника Служби безпеки. Там інша логіка взаємодії з урядом, там інша логіка трошки взаємодії і зі Ставкою, і з Офісом Президента, і з Верховною Радою, і з міжнародниками особливо. І це той досвід, якого у Хмари не було. І відповідно, скоріш за все, у нього не могло бути і команди під такі, ну, реально бюрократичні чиновницькі задачі, що, власне, його кадрова політика зараз демонструє. А так як у нас Міноборони, ну, постійно відбуваються якісь пертурбації, постійно зміни то одного, то іншого, то ті люди пішли, то того міністра призначили, то, чесно кажучи, мені

0: Оборони. Прем'єр-міністр напередодні Сергій Корецький у Верховній Раді сказав, що входимо в жорсткий режим економії, анонсував масштабний аудит Міністерства оборони і сказав, що наразі є дефіцит, здається, понад 30 мільярдів, який буде Україна просити, майже 30, перепрошую, 27, здається, він казав, 27 мільярдів, який доларів, який Україна буде просити у партнерів, щоб покрити ось там покрити цей дефіцит. Юрію, а звідки виник взагалі цей дефіцит? Це якісь проблеми з плануванням? Чи це знову ж таки спадок Федорова, тому що йому закидали, що він взяв гроші з кінця року, кинув їх на якісь там витрати, які він вважав доцільними, збільшили доплати для військових, хоча не зафіксували це в законі, просто доплатами. І зараз, мовляв, унаслідок його діяльності виник ось такий дефіцит. Як ви його пояснюєте?
1: Як його дуже легко пояснити, насправді цей дефіцит виник на початку року. Федорів тоді був міністром, звичайно. Цей дефіцит почав виникати на початку року, коли ви пам'ятаєте цей епізод, коли Єврокредит на 90 мільярдів був фактично заблокований Орбаном і. І тоді кожного дня відбувалися все нові, нові, нові новини. У нас на той момент не вистачало грошей на закупівлю ОВТ, озброєння військової техніки. Гроші були взяті з інших майбутніх розходів. Тобто ми залізли як країна, вимушено залізли собі в карман в майбутньому, розраховуючи на гроші Єврокредиту. Я не думаю, чесно кажучи, що на той момент був, ну, і не, ну, був інший вихід, тому що грошей не вистачало дуже, дуже, дуже сильно. І ми залізли в свій карман в майбутньому. А той шанс, той момент, коли гроші в кармані мають опинитися, він відкладався, відкладався, відкладався, відкладався. Тобто тут всі розраховували спочатку, що на початку року будуть гроші, потім Орбан там влаштував дикі танці, потім Орбан зник, але гроші там ще там якийсь час виділялися, потім вони заходили трошки довше, ніж очікувалось. В результаті ми маємо зараз проблему, тому що гроші з кармана взяті. Рішення це, на мою думку, було не ідеальне, але здається, що іншого виходу тоді просто не було, тому що озброєння, військову техніку треба було закуповувати. А зараз не стало те саме майбутнє, і у нас в кишені не так багато грошей, як там мало бути, і в результаті виникає касовий розрив, з яким необхідно щось робити. І режим економії. Це чудово, і аудит Міноборони це теж чудово. Їх вже багато проводилось. Можна ще один, це не є проблема. Але в такій кількості гроші від аудиту і від економії не з'являться. Це дуже дуже велика сума.
0: Цікаво, чесно кажучи, де і в який спосіб уряд буде покривати цей дефіцит. Ну, вчора, я нагадаю, нашій аудиторії Верховна Рада там провалила кілька законопроєктів, які, я за словами президента, мали відкрити шлях до наповнення бюджету з боку партнерів. Цього не сталося, і тепер, мовляв, президент покладає всю відповідальність на депутатів, але мені здається, відповідальність все-таки варто ділити. Юрію, в мене дуже коротке наостанок питання. Точно не встигнемо повністю на нього відповісти, але хоча б пару слів. Я не можу зрозуміти, що відбувається між Агенцією оборонних закупівель і виробником зброї генерал Черешня. Є такий український виробник дронів, це я кажу тим, хто не знає. І я бачила, що генерал Черешня заявили про те, що вони готують заяву в НАБУ і вимагають на проведення відкритих торгів. А що це за претензії один до одного?
1: Мені не вдасться відповісти коротко на це запитання. Якщо коротко, то претензії виробника дійсно є. Ми в цьому процесі трошки модеруємо цей конфлікт з Міністерством оборони. Конфлікт, я так бачу, що він не закінчується. Суть конфлікту полягає в тому, що виробнику не подобається, по яких правилах проводиться тендер Агенції оборонних закупівель щодо закупівель по FPV. Відповідно, вони звернулися до суду. Суд, наскільки я розумію, їм відмовив. І тепер вони

0: звертаються до НАБУ. Ну, подивимось, я не бачив, чим вони там звертаються. Може, НАБУ буде якась реакція, але, скоріш за все, ну, швидкої реакції точно там ніякої не буде. Ми в цьому конфлікті, скоріше, як модератори виступаємо, тому що тендер ще ж не відбувся. Тобто ми на зв'язку із тою стороною, із міністерством, і намагаємося зробити так, щоб цей конфлікт не став травматичним, а став корисним. Тому що перехід на тендери, з моєї точки зору, все одно відбудеться рано чи пізно. І я повністю підтримую саму ідею тендерів. Мені здається, що це дуже-дуже правильно.
1: Тоді ми стежимо за цим розвитком так само. Дякую дуже. Юрій Гудименко, ветеран російсько-української війни і голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. В Україні знову дорожчає пальне. Великі мережі автозаправних станцій оновили цінники за добу. Бензин, дизель та автогаз у деяких мережах додали в ціні близько гривні за літр. Зокрема, ВОГ підвищив ціни на всі види пального. Автогаз там тепер коштує 45,5 гривень за літр. В Укрнафті на гривні подорожчав бензин, а 95-й коштує майже 80 гривень, 92-й – близько 78. Сокар підняв ціну лише на дизель до майже 99 гривень за літр. Водночас ОКОС свої ціни не змінював. У Києві та області так звані фантомні патрулі в другий день роботи зафіксували майже 1800 порушень правил дорожнього руху, повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також нагадав, фантоми відновили роботу в Києві та області 31 серпня. У перший день роботи вони зафіксували понад 800 порушень на дорогах. Це, зауважу, спеціальні патрульні авто, оснащені системами фіксації порушень швидкості, працюють, зокрема, під час руху. Ну і після вчорашніх проблем з роботою застосунок «Резерв Плюс» працює вже у штатному режимі, повідомили в прес-службі Міністерства оборони. Щоб користуватись «Резерв Плюс», потрібно оновити застосунок до останньої версії «Web Store» або «Google Play». Щоправда, окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами, Міноборони завершує працювати над усуненням. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо здебільшого говорити про зовнішню політику і спробуємо зрозуміти, а власне, куди заходять переговори і наскільки переговори про завершення війни, які насправді стоять на паузі, так, але всі про них говорять. І зрештою, які лишилися в західного світу інструменти тиску на Путіна. І, до речі, не лише в західного світу. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, звичайний повноважний посол України в ЄС 2010-2015 роки, голова Центру нових рішень. Пане посол, я вас вітаю, доброго дня.
13: Вітаю вас, пане Власте, вітаю з початком нового політичного сезону.
1: Ну, ви знаєте, пане посол, в Україні політичний сезон трошки раніше почався, вже другий рік поспіль, ніж зазвичай, так, всередині літа, але так, і зазвичай він починається саме у вересні. Ви знаєте, я не дарма сказала, що, можливо, якийсь тиск на Путіна здійснюється не лише з боку західного світу, але і зі східного. Мене надзвичайно здивувала заява прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, який публічно, можливо, не публічно, він щось подібне колись сказав Путіну, але публічно закликав його завершити, як він сказав, завершити цю безкінечну війну. Це було сказано дуже чітко, публічно, привселюдно, і лідер такого рівня, все-таки індійський прем'єр вважається достатньо впливовою людиною, хоча виправте мене, ось так відкрито Путіну нічого подібного не заявляв. Чи здивувало це вас, і що це означає?
13: Ну, мене це не здивувало. Я вважаю, що для України це добрий сигнал, тому що це свідчить про те, що українське питання і українсько-російська війна і все більше турбує глобальний світ. І, звичайно, таку державу, як Індія, також турбує, бо вона має негативні наслідки і для самої Індії, для індійської економіки, і для стабільності геополітичної. І я би сказав, що це заява симптоматична, і це вона була зроблена під час саміту ШОС у Киргизстані, але хотів би нагадати, що буквально десь місяць тому президент Казахстану так само прямо в прямому ефірі сказав Путіну, що треба завершувати, ну він сказав, правда, заморожувати війну, але фактично теж висловив занепокоєння триваючої російської агресії проти України. І я думаю, що на цьому ще пауза не буде. Я думаю, далі буде продовжуватися тиск на Путіна щось робити. Я, до речі, очікую, що інтенсифікується ближчим часом контакт між Україною і Індією. І я очікую, я не виключаю, що ближчими, якщо не годинами, днями до України завітає міністр закордонних справ Індії. Якщо це відбудеться, це буде сигнал того, що Індія, що заява Моді була не просто так зроблена. Ну і плюс треба віддати належне Моді, тому що він намагається балансувати між Росією і Сполученими Штатами. Ми всі знаємо, що у Моді склалися досить непогані стосунки з тим же Трампом, і Моді прекрасно розуміє, що Трамп також переймається цією війною. Ну, зокрема, він теж прагне її зупинити. І, до речі, я ще додав би ще один важливий епізод. Те, що так само Сі Цзіньпінь, це лідер Китаю, у Киргизстані також заявив про готовність Китаю активніше сприяти політичному врегулюванню війни. Отже, ми всі бачимо, що наше питання, так зване українське питання, все більше виходить на перший план глобальної безпеки, і ми маємо цим шансом скористатися.
1: Я перепрошую, а як цим шансом можна ще скористатися? От просто, що називається, покрокова інструкція.
13: Ну, по-перше, ми маємо нарешті все-таки не лише, ви знаєте, що останні там місяці, навіть роки, ми все більше були заточені, так би мовити, на контакти з Європою і з американською стороною. Ну, це зрозуміло. Але весь час я звертав увагу, що нам треба все-таки поєднувати не лише європейський, американський трек, а робити, працювати по треку так званого глобального півдня і так званих інших важливих впливових країн. Зокрема, йдеться про той же Китай і про згаданий нами Індію. Я взагалі продовжую вважати, що саме поєднання цих різних напрямів, так званий західний трек і східний трек, мається на увазі передусім Пекін і Делі, мають створити сприятливі можливості для того, щоб змусити Путіна нарешті подумати і сісти за стіл перемовин. Тому для нас дуже важливо активізувати комунікацію передусім з китайською і з індійською сторонами. Я дуже сподіваюся, що, наприклад, я вже сказав, що можливо буде візит індійського гостя. Я думаю, що ми маємо скористатися, до речі, наступною сесією Генеральної асамблеї ООН, яка відкривається, до речі, наступного тижня, буде етап загальнополітичних дискусій, і традиційно ми маємо його використати для того, щоб мати якомога більше контактів, ну, передусім і з китайською стороною, і впливовими країнами глобального півдня, давайте не забувати ту Південно-Африканську республіку і так далі. От про що йдеться.
1: Тим часом, якщо ми подивимося в інший бік світу, я бачила, що європейські країни висловили протест з приводу того, що Сполучені Штати запросили російського міністра на саміт G20. Я так розумію, що саміт сам десь має відбуватися, відбувався в Сполучених Штатах, і туди запросили російського міністра фінансів, здається, для обговорення мирного плану Трампа. І це теж непересічна подія, тому що до цього російські міністри, ну, такого штабу, там штабу, не МЗС, вони були виключені із участі в подібних подіях. А що раптом сталося?
13: Ну, наскільки я розумію, це була зустріч міністрів фінансів країн двадцятки. Дійсно, готується саміт двадцятки. До речі, я дуже сподіваюся, що в рамках саміту двадцятки відбудеться зустріч Трампа з тим же президентом КНР Сі. І про це зараз активно мусується дискусія і готується ця зустріч. Але що стосується запрошення російського міністра фінансів, це правда, що він вперше від початку повномасштабного вторгнення взяв участь. Ми бачили досить жорстку реакцію європейських міністрів. Дуже добре, що вони фактично не дозволили перетворити це на красиву так звану сімейну фотографію за участю представника країни-агресора. і поки, щоб не показати, що Росія повертається до нормального міжнародного життя. Але є тут важливий нюанс. Нагадаю, що якраз в рамках цієї зустрічі двадцятки була двостороння бесіда між американським міністром фінансів Скоттом Бесентом і Сілуановим, це міністр фінансів Росії. І там якраз Бесент прямо сказав Сілуанову, дав меседж, що треба припиняти війну. І він сказав, що поки триває війна, послаблення тиску щодо Росії не буде, ніяких економічних домовленостей між США і Росією не буде. Я думаю, що якраз цей захід був дуже гарно використаний американською, принаймні, стороною для доведення прямого сигналу російському міністру. Ну, тому б я сказав би сам по собі, скажімо так, розмова з Росією не є проблемою. Проблемою є нормалізація відносин без досягнення миру. Дійсно, ми всі хочемо дипломатичного завершення війни. Для цього треба дійсно говорити. Ми всі знаємо про прагнення того ж президента Зеленського мати двосторонню зустріч з Путіним. Але ми маємо чітко розуміти, і Путін має отримувати абсолютно однозначний сигнал, що повернення Росії до міжнародної економічної, фінансової і політичної нормальності можливо лише після зміни її поведінку, але не в обмін на обіцянку колись поговорити про мир. Тому, на мій погляд, формула має бути дуже чіткою. Контакти – так, дипломатія – так, але нормалізація до відносин до припинення агресії – ні. Крапка.
1: Але дивіться, скільки часу, от навіть ми з вами, мені здається, вже такий добрий рік, останні місяці прям дуже активно обговорювали посилення санкцій щодо Росії з боку Сполучених Штатів. Був закон сенатора Лінсі Грема. Коли Лінсі Грем помер, то взагалі сказали, що це навіть як данину його діяльності. Американські конгресмени мають ухвалити цей закон. І закон досі не ухвалений. Що, як не це, є таке таким дуже красномовною ілюстрацією того, що Сполучені Штати, що б там хто не казав, скільки б Росія не вбивала людей, не наносила би ударів, не погрожувала би, що б там не казали лідери інших країн, Дональд Трамп як не мав, так і не має намірів карати Росію.
13: Ну, я думаю, що ми, Україна, передусім самих себе запитати, що ми зробили для того, щоб все-таки переконати американський конгрес, американську сторону нарешті ухвалити довгоочікувані санкції. Я ще раз підкреслю, для того, щоб ухвалити нові посилені санкції проти Росії американською стороною, не обов'язково мати резолюцію Конгресу. Для цього навіть достатньо, щоб цю пропозицію розробив і вніс Трежорі, це тобто так зване їхнє Міністерство фінансів. Так завжди було і за каденції і того ж Байдена. Тому я думаю, що передусім ми маємо, я ще раз кажу, проаналізувати, чи достатньо ми зробили, щоб це стало реальністю. На мій погляд, недостатньо. Ну, наприклад, ми всі вже говорили, лише ліниві не кажуть, що до сих пір нема повноцінного посла України в США. А повірте моєму посольському досвіду, посол може зробити різницю. Оцей рік, місяць, перепрошую, поки були всі так звані там канікули, нібито, поки був серпень, можна було б спокійно, послу, зважено, системно попрацювати з усіма, абсолютно з усіма конгресменами з двох партій для того, щоб все-таки навести аргументи і переконати спочатку політичного сезону в США, орієнтовно це десь вже вересень, все-таки ухвалити довгоочікувану резолюцію. На превеликий жаль, поки таких подвіжок ви праві ми не бачимо. Ми повинні сподіватися на найкраще. Ми маємо тиснути на Путіна для того, щоб все-таки він зрозумів, що для нього краще все-таки припинити війну, аніж її продовжувати. І ціну, яку він буде платити, буде пекельною. Я ще раз кажу, мені здається, ми недостатньо, українська сторона, українська дипломатія зробила для того, щоб ця резолюція нарешті стала реальністю. Ну і, звичайно, я сподіваюся, що під час діалогу з американською стороною, ми всі знаємо, декілька днів була телефонна розмова українського президента з Кушнером і Віткофом, я сподіваюся, що це питання також було порушено. Але ще раз кажу, мені здається, українська дипломатія не допрацьовує на цьому напрямі.
1: А до речі, а що з послом? Може, у вас є якась інсайдерська інформація? Можливо, когось розглядають, когось співбесідують, хтось уже збирається. Я бачила, що чи то були припущені, чи то просто хтось ділився інсайдерською інформацією, що розглядали пана Дмитра Кулебу, але я думаю, що це були скоріше розмови, тому що потім якихось дій не послідувало.
13: Ви знаєте, у мене завжди принцип, як тільки якесь прізвище з'являється в публічній площині, значить цього прізвища не буде, ця людина, ця особа з цим прізвищем не буде призначена на посаду, там, зокрема, в даному випадку посла України в США. Тому ми всі пам'ятаємо, як Дмитра Кулебу вже командирували, так би мовити, на посаду голови СЗР, пам'ятаєте, Служби зовнішньої розвідки.
1: Але розвідник знайшовся інший, розвідник спав в Умєрову, так виявилося.
13: Так. Але я думаю, що все-таки це має вирішувати президент. Я, знаєте, не хотів би спекулювати, фантазувати, тому що і так багато фантазерів у нас. Тому я думаю, що треба просто робити все можливе і тиснути на президента, щоб він якомога більше, верніше, скоріше визначив і призначив посла. Адже це питання не лише, як кажуть, відповідальності президента, це питання безпеки нашої держави, це питання війни і миру, зрештою, це питання нашого виживання. І тому я не перебільшую, я вважаю, що професійний, грамотний, гарно підготовлений посол може зробити різницю. Хто б що не говорив, повірте мені, посол може допомогти нам створити підґрунтя для завершення війни. І, до речі, в цьому плані саме посол США це має бути і повинна бути ключовою фігурою. Але я ще раз кажу, за умови, що це буде професійна, підготовлена людина. У нас такі люди є. І принаймні у мене є, я кажу, проаналізував як мінімум від 3 до 5 осіб, які 100% відповідають цим критеріям. 100%. Тому у нас дефіциту на посаду послів серед кадрів немає.
1: А ви можете назвати свій топ прізвищ?
13: Я принципово утримуюсь від цього, тому що як тільки назову, по-перше, я обнулю ці людини. Згадайте мій принцип, що в пресі вони не повинні з'являтися. А по-друге, якщо потрібна мою думку, якщо мене конфіденційно запитають, я ці прізвища назву. Але повірте мені, як мінімум три кандидатури, 100%, і вони, я переконаний, вони здатні принести нам користь для української держави. Але знов-таки, я можу багато про що говорити, називати прізвища. Зрештою, фінальне рішення за президентом, тому що по Конституції це повністю його компетенція. Тому мій меседж, мій посил, прискорюйте рішення щодо призначення посла України в США.
1: Я нагадаю нашій аудиторії, що попередній посол Ольга Стефанішина, вона отримала підозру від НАБУ і достроково склала свої повноваження, повернулася до України, тут це треба, це важливо, чесно кажучи, і постала перед українським судом. І теж заради справедливості додам, я бачила більшою мірою позитивні, конструктивні достатньо відгуки про її роботу, хоча, звісно, мабуть, були і помилки. Роботу як посла. Тепер ще одне у мене є до вас питання. Ви, мабуть, продовжуючи обговорювати заяви Путіна, він відреагував, давайте по порядку, що було по порядку. Спочатку Володимир Зеленський попередив світові авіакомпанії, в цілому авіакомпанії, які будуть перетинати російське небо, він сказав, що це небо стає небезпечним, тому що дрони в Росії, в російському небі будуть з'являтися дуже-дуже часто. Путін у відповідь сказав, що це тероризм, і він сказав, що ми будемо попереджати партнерів про те, що небо небезпечне, але це тероризм. І анонсував там нові атаки по українській енергетиці. Ну, в принципі, по українській енергетиці вони і так б'ють, але я хочу поговорити з вами про ось цю заяву Володимира Зеленського. Скажіть, а як це може сприйнятися, грубо кажучи, тими державами, тими партнерами, які продовжують літати до Росії? З розумінням, як погроза, будуть послів викликати? Чи це така винятково політична заява, за якою, можливо, нічого не стоїть і пройде непоміченою?
13: Ну, мені здається, краще про це спитати передусім президента, щоб він розтлумачив, що він мав на увазі. Але, як на мене, ми всі повинні розуміти, що з недавніх пір, так би мовити, коли Росія почала майже щосекундно, щохвилинно безперервно атакувати дронами, причому реактивними дронами, передусім Київ і ключові місця України, почався фактично новий етап війни. І мені здається, якраз президент України намагається певним чином, як кажуть, відреагувати на ці зміни обставин. І своєю заявою, про яку ви зараз сказали, це моє тлумачення, він намагається, так би мовити, підвищити ставки в цій економічній війні на виснаження. Всі ми бачимо, що передусім зараз Путін цілить якраз на об'єкти економічної інфраструктури. Зараз він сказав, що буде бити по об'єктам енергетичної інфраструктури. І в такий спосіб президент України закликає до переговорів, бо, мовляв, буде гірше. Свого боку, Путін намагається своєю заявою, нагадаю, що він відреагував на це, сказавши, що це, по суті, я цитую його, це державний тероризм, з терористами не можна вести перемовин. Таким спосіб Путін фактично натякає західним партнерам, що, мовляв, вони підтримують, мовляв, так званих терористів. І такий спосіб також він передає сигнал американцям, щоб вони якось нас зупинили. Тому це моє таке, як кажуть, тлумачення того, що зараз відбувається з точки зору президента України і Путіна. І я думаю, що ближчим часом буде очевидна реакція наших партнерів на це. Я маю на увазі передусім Європи і Сполучених Штатів. Але я не очікую публічної реакції. Я думаю, що реакцію на заяви українського президента буде доведена конфіденційними дипломатичними каналами. Але той факт, що Росія повинна постійно відчувати себе в небезпеці, ну, нам треба робити все для цього можливе. Але я хотів би, щоб ми це робили не словами, а конкретними діями. Оце ключове.
1: Останнє питання. А ви як оцінюєте візит глави ЦРУ до Москви? Медіа пишуть, що він хотів зустрічатися з Путіним, але коли Путін почув, з яким посланням той приїхав, то від зустрічі відмовився.
13: Ну, багато було сказано, багато інсинуацій. Я думаю, що вже багато легенд навколо цього візита, багато інформації. Мені здається, що ключове дуже важливо, що Редкліф, це голова ЦРУ, намагався довести до російського керівництва думку про те, що Кремлю краще зараз припинити війну, аніж там через 6 або 12 місяців. Ну, ми всі бачимо, що Москва відкинула цю пропозицію. І тому, на мій погляд, проблема не в тому, що Путіну недостатньо запропонували, а проблема в тому, що Путін на сьогодні вважає, що продовження війни є більш вигідним за компроміс. Отже, на мій погляд, ключовий урок цієї бесіди, цього візиту, що наше завдання і завдання наших західних партнерів, в тому числі США, зробити все можливе, щоб саме поміняти цю диспозицію Путіна. Щоб не просити Путіна захотіти миру, а щоб створити умови, коли Путін сам зрозуміє, що йому краще піти на компроміс, піти на мир, аніж продовжувати війну. І для цього якраз ми повертаємося до питання, яке ви поставили, це американські пекельні санкції проти Росії, допомога Україні, навіть символічна передача далекобійної зброї, до речі, я би тут працював із тими ж німцями, зокрема щодо Тауриса в контексті, ви знаєте, гібридної атаки Росії проти німців. Я вважаю, що навіть якщо б німці символічно передали нам декілька Таурисів, це далекобійні ракети, я думаю, що це був би сигнал до російської сторони. Ну і, звичайно, створити все можливе, щоб Росія нарешті вже не могла фактично фінансувати цю криваву війну проти України. Тобто нам треба все зробити для того, щоб потім почала працювати дипломатія. І, до речі, цей візит і ці уроки, я дуже сподіваюся, будуть враховані і американською стороною.
1: Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
14: Ви слухаєте радіо НВ.
15: Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинуло російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
16: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
17: Для довідки.
18: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. У Києві російський безпілотник влучив у 6-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа. Екстрені служби працюють на місці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Російська атака триває відночі. На Київщині через удари пошкоджені приватні будинки та склади, постраждали 2 людей. У Бучанському районі горіли 3 склади, по яких російські війська завдали повторних ударів під час роботи рятувальників. Також внаслідок атаки зафіксоване погіршення якості повітря в Іванкові та Борисполі. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, що може викликати дискомфорт під час дихання у чутливих людей. В Україні ускладнюється ситуація з виконанням держбюджету. З початку року до загального фонду надійшло близько 1 700 мільярдів гривень. Це на понад 30 мільярдів менше від запланованого. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа попереджає, ситуацію може ускладнити затримка з ухваленням законів, що необхідні для отримання міжнародної допомоги. Нагадаю вам, президент Зеленський розкритикував нардепів через те, що вони не підтримали 5 важливих законів для отримання міжнародної фінансової допомоги. За словами глави держави, від рішень парламенту та уряду загалом залежить залучення близько 30 мільярдів доларів. Зеленський закликає депутатів відкласти політичні суперечки та ухвалювати важливі рішення.
20: Правоохоронці викрили схему, за якою зловмисники викрадали цифрові активи громадян. Потерпілим надсилали посилання на підроблений сайт, що імітував справжній криптовалютний сервіс. Людей переконували підключити віртуальний гаманець і підтвердити операцію. Після цього спеціально шкідлива програма отримувала доступ до активів і списувала кошти на підконтрольні шахраям адреси. Під час обшуків вилучили телефони, комп'ютери, гроші та 16 автомобілів преміум-класу. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення. У Росії наразі не бачить передумов для відновлення Чорноморської зернової ініціативи. У Москві пов'язують можливе повернення до домовленостей з санкційною політикою Заходу. Там стверджують, попередня угода припинила діяти через нібито невиконання вимог щодо доступу російської сировини та добрив на світові ринки. Нагадаю, Чорноморська ініціатива, що уклали за посередництва ООН і Туреччини, давала змогу Україні безпечно експортувати зерно морем. Росія вийшла з угоди у 23-му році. Нині російські удари по наших портах знову ускладнюють експорт. Через це аграрії можуть отримати менше коштів на підготовку до посівної наступного року. І на сам кінець Євросоюз і НАТО висловили повну солідарність з Німеччиною після звинувачень Росії в організації диверсії в аеропорту Лейпцига. Берлін оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що гібридні атаки не залишаться без відповіді. Генсек НАТО Марк Рюте також підтримав дії Німеччини і наголосив, альянс посилюватиме захист союзників від подібних загроз. Солідарність із Берліном висловили Франція, Швеція, Іспанія, Австрія та країни Балтії. Питання нових санкцій проти Росії планують обговорити на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. У Німеччині наполягають, що за диверсією стоїть Москва. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
22: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 2 години, середа, 2 вересня на календарі. Що відбувається? Росія продовжує атакувати реактивними безпілотниками Україну. В Києві зночі 5 тривог. Уражені склади в Бучанському і Бориспільському районах. Кількість потерпілих від російського обстрілу в Одесі зросла до 8. Президент Зеленський оголосив фактичну блокаду повітряного простору Росії. Каже, російське небо стає повністю небезпечним. Путін назвав це заявкою на державний тероризм. Від себе додам або спитаю, хто б говорив про державний тероризм, нешановний диктатора. Ну, а Financial Times написала, що Росія таємно допомагає Ірану в розробці надзвукових крилатих ракет. Будемо про все це говорити в нашому ефірі. Розпочнемо розмову із Китаю, але перед тим нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а тепер про Китай, Китай Російську Федерацію, Китай і Україну. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
23: Вітаю, героям слава!
22: Розпочнемо нашу розмову із ШОС, саміту Шанхайської організації співробітництва. Пам'ятаємо, 25-й за ліком ювілейний саміт відбувся 31 серпня, 1 вересня у Бішкеку, це Киргизстан. І The Japan Times написало, що Путін і Сі використовують саміт ШОС для просування свого бачення багатополярного світу і представлення єдиного фронту проти Заходу. У той же час видання Times of Central Asia написало, що Китай, а також країни Центральної Азії не підтримали спробу Росії використати цей саміт у своїх інтересах. Тож скажіть, будь ласка, що сталося? Поясніть нам, чому Росія програла ШОС, яку позицію продемонстрував Китай?
23: Ну, я б сказав би, що це такий прохідний саміт, від нього нічого значного не очікувалось, і тому такі ручні заяви, що щось там хтось виграв, щось пропало, програла Росія. Я б не здавав, ну, не, не, використовували. На мою думку, було таке певне звіряння годинників. Подивилися вперше після початку спеціальної військової операції Сполучених Штатів на Близькому Сході з президентом Ірана. Переговорили там вони. І єдине, що я б сказав би, що Китай на фоні цього саміту додав свої ще ваги в Центральній Азії. Якраз Сі Цзіньпінь приїхав на один день раніше і підписав там черговий документ про підвищення стратегічного партнерства з Киргизстаном. Тобто позиції Китаю він ще зробив один такий крок для того, щоб Центральна Азія була більш по-китайська.
22: Угу. Щоб Центральна Азія була більше прокитайська. Але Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном, трохи писали про цю зустріч, пояснювали її і в Кремлі. І там сталася, як на мене, дивна історія. Дійсно, зустріч відбулася, констатуємо. В той же час Дмитрій Пісков, як ми пам'ятаємо, речник Путіна, речник Кремля, якось дуже дивно її коментував. Казав, що практично не обговорювали російську агресію проти України, при цьому заявляв, що сторони говорили про війну рефреном. Власне, що про це розуміти? Чому так прокоментував Пісков? І, власне, про що на цій зустрічі йшлося? Ну, і про що воно для нас свідчить взагалі?
23: Ну, може, не відкрию тайни. Пісков бреше, і це очевидно. Бо зустріч була на полях саміту ШОС, де за замовчуванням сторони обговорюють, зокрема, міжнародні питання. Пісков казав, не обговорювали не тільки Україну, а взагалі не обговорювали. Але вже згодом була заява Ушакова. Навпаки, він заявив, що міжнародні питання обговорювали, зокрема, Росія все ж намагається уговорити Китай, щоб той організував зустріч в листопаді на полях саміту ТЕС, трьохсторонні переговори Путіна, Сі і Трампа. Тобто, Пісков бреше, і це не новина.
22: Путін говорив про те, що співпраця Москви і Пекіна успішно розвивається за всіма напрямками. Це я зараз про ту зустріч, яка відбулася, говорю. Путіна і Сі Цзіньпіна, бо про тристоронню можливість ворогідні зустрічі ми окремо поговоримо. Так от Путін сказав, що співпраця Москви і Пекіна успішно розвивається за всіма напрямками. Утім, знаємо, що Сі Цзіньпін знову не погодився підтримувати проект «Сила Сибіру-2». І все більше аналітиків схиляються до того, що Росія залежить від Китаю, і ця залежність стає все більшою і більшою. Скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте?
23: Ну, так, залежність є, вона дійсно стає більше і більше, але давайте, вона не буде сильно трансформовуватись у політичні якісь рішення. Китаю достатньо тої стратегії, яку він реалізує, він буде викручувати руки. Ну, то же саме ми бачимо по силу Сибіру-2. Судячи по всьому, Китай, мені здається, дотримується, не хоче йти на жодних поступок у ціні цього питання. І те, що зараз проголосили, що силу Сибір-2 можуть перейменувати силу Байкалу, це означає, що просто знову ж почнуть, це означає, що проект в кризі, і Росія його перепозиціонує для того, щоб розповідати своєму населенню, що є якийсь новий проект, який вони просувають.
22: Щодо тристоронньої зустрічі, можливої, неможливої, з'ясуємо зараз, Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна. І дійсно помічник Путіна Ушаков говорив про те, що під час зустрічі на ШОС обговорювали Путін і Сі Цзіньпін можливість на трьох зустрітися ще з Дональдом Трампом. І можлива така зустріч під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї відбуватиметься. Цей саміт, власне, у вас питаю, за яких умов така тристороння зустріч може таки відбутися, і наскільки небезпечна вона для України?
23: Ну, все, що без України про Україну, для нас небезпечно. Тому ми ж бачили вже цей дух Анкориджа, який вивітрився вже, і це добре. Росіяни просувають цю ідею тристоронньої зустрічі, принаймні, з весни цього року. Бо коли ж були тоді два саміти по один до одного в травні, то всі росіяни намагалися переконати китайців і американців, що Путін під'їде поговорить з Трампом, але жодна сторона не пішла. Передумовою для цього одне із перемовин, не єдиної, але одне є те, що Росія має погодитись на певну модель регулювання війни з Україною. Якщо Росія на це не погодиться, то жодної зустрічі не буде. І я в цілому песимістично налаштований, що вона буде. Навіщо Трампу і Сі ділитися з своєю владою, своїм впливом з якимось там євразійським диктатором ізгоєм?
22: Угу. Ну, навіщо така зустріч Путіну? Можна, напевно, здогадатися, передбачити і передусім такі політичні плюшки для Путіна. Ось зі мною рахується ніхто не будь, а Трамп і Сі Цзіньпін. Навіщо вона Сі Цзіньпіну, власне, хотіла у вас уточнити? І зараз таких аргументів для нього, напевно, немає.
23: Немає. Для Китаю найкраща ситуація, коли цей білий медведь, чи як касатка, зажалась у цьому в агресії проти України. І Китай може з цим медведем робити все, що завгодно. Навіщо його випускати кудись там до Америки через свої канали? Поки що ця зустріч вкрай маломовірна.
22: Більш вирогідну зустріч, про яку зараз почала активно дуже писати, поговоримо зараз. Кажу про зустріч Сі Цзіньпіна із Дональдом Трампом. Має відбутися вона в 20-х числах вересня, принаймні видання «Політико» про це написало. Пишуть, що Сі вперше за понад 10 років відвідає Сполучені Штати і зустрінеться із Трампом. Спочатку повідомлялося, що йдеться про Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, потім вже згадував мною видання «Політико» зазначило, що ні, не планує Сі Цзіньпін брати участь у Генеральній асамблеї ООН. І це, до речі, окрема історія, чому і як це виглядає на міжнародній арені. Так, власне, спочатку розкажіть про цю зустріч і з чим Сі Цзіньпін поїде до Трампа, передусім. Оце питання нас найбільше цікавить.
23: Ну, перш за все, я хотів би ще нагадати, що до поїздки Сі Цзіньпіня в Сполучені Штати буде ще одна міжнародна велика зустріч, це саміт БРІКС в Індії. Він буде всередині вересня. І там ще будуть якісь до...
22: А до того Сі Цзіньпін же ж в Єгипет, так, вирушить? Вже, напевно, так. Вирушив.
23: Угу. Так, він вже приїхав в Єгипет, і це теж дуже важливий момент, бо Єгипет – одна з країн, яка є клієнтом української зерна, і я думаю, що на полях візиту буде обговорюватись питання продовольчої безпеки, ситуації в Чорному морі, принаймні один із цих моментів має бути. Тому я думаю, що ще всі ці питання порядку денного не двосторонні. Зрозуміло, що в фокусі поїздки Сі Цзіньпіна будуть двосторонні питання з відносин Китаю та Сполучених Штатів. Бо в травні, під час саміту, тоді Сі Цзіньпін озвучив концепцію встановлення конструктивної стратегічної стабільності. Тобто, по суті, по поділу світу на певні два блоки, я би так сказав. Хоча Китай намагається абсолютно не казати про позаблокове мислення, але фактично Китай як лідер глобального півдня, і Сполучені Штати як лідер.
22: І знаєте, що цікаво, що в цьому блоковому поділі світу немає місця для Російської Федерації. Якби вона намагалася зараз третьою вписати себе в цю історію, і про цю, можливо, тристоронню зустріч ми вже з вами поговорили, але ні. І Сі Цзіньпін, і Трамп демонструють, що вони не хочуть і не готові брати Росію до своєї компанії. Оце третім будеш традиційно російським? Ні, відповідають вже заочно Трамп і Сі Цзіньпін. Мені так видається, що така картина складається.
23: Так, третім його не беруть, але йому Китай знайшов місто. Китай оголосив Росію глобальним півднем. Тобто така от північна Євразія стала, перетащили китайці її на південь. Тому,
22: А навіщо, до речі, щоб більше використовувати? Китаю ж вигідно послаблювати Росію, і щоб вона брала участь у війні, але водночас слабшала.
23: Ну, тут більш така тонка гра, бо ну, все ж таки Китай рано чи пізно думає приєднувати Тайвань, і тут Росія, тобто вона хоче послаблювати Росію, але не більше, ніж це потрібно самому Китаю. Тобто от ця ж ідея, десь там в Вашингтоні постійно носяться ця ідея, що вони відірвуть Росію від Китаю і тим самим послаблять Китай. Китай все це чує, і він, ну, тобто думати, що Китай хоче там якогось розвалу Росії, повернення своїх історичних території зі складу Росії. Ну, це не наразі не на порядку денному.
22: Угу. Тож повернемося до майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа. Ось я вчора питала в своїх гостей і вас також уточню, що такого Трамп може запропонувати Сі Цзіньпіну, щоб той тиснув на Путіна?
23: Ну, то єдине, що якісь раціональні моменти, бо Китай і Сполучені Штати, вони мають власний порядок денний, сказати, що Трамп щось буде тиснути і щось пропонувати саме Китаю, я б не налаштовувався. Єдине, що такий фактор X, я б нагадав би, що під час саміту в Анкарі Зеленський спілкувався з Трампом, потім сказав, що вони обговорили роль Китаю в регулюванні, але я сказав, що жодних деталей не надам. Мені здається, що все ж таки сподіватися, що щось там Сполучені Штати протиснуть через Китай, поки що ні, я не бачу аргументів для цього.
22: Пам'ятаємо нещодавно заяву Олександра Стуба, президента Фінляндії, про те, що Китай є доволі міцним фактором стримування проти ескалації Росії у війні проти України, і що Пекін утримує Москву від застосування ядерної зброї. Особливо актуально це зараз, коли чергові ядерні лякалки звучать від Російської Федерації. Пам'ятаємо заяву одного з депутатів Держдуми про те, що Росія має застосувати проти України тактичну ядерну зброю, причому там взагалі не обговорювати навіть це питання, а просто застосувати. Дуже для нас страшна і сумна історія, направду. Яку роль Китай може відіграти у стримуванні Путіна щодо його ядерних лякалок?
23: Ну, Китай, я думаю, відігрує вже роль цю. По-перше, ну, в 22-му році, коли на фоні успішної Слобожанської операції росіяни там намагалися теж готуватися до ядерної, використання ядерної зброї. І я б абсолютно підтвердив би слова Олександра Стуба. Я думаю, що Ван Ї йому дійсно це казав. І опосередковано це підтвердив оцей саміт ШОС. Бо серед документів, які там були прийняті, була окрема декларація, присвячена ядерній безпеці і фізичній ядерній безпеці. Тобто Путін на цьому ж саміті ШОС фактично поставив свій підпис під тим, що вони там від цієї організації спрямовані на ядерну безпеку. Тобто опосередковано сигнал про те, що Китай заганяє Путіна по певні рамки, а не безпреділ, як він любить, то він є, і це підтвердилося на цьому саміті.
22: Так, от подальші зустрічі Сі Цзіньпіна, ви вже зазначили, трохи описали, до Єгипту він вирушив зараз, вже, напевно, туди прибув, а потім відбуватиметься саміт БРІКС, у якому братиме участь Сі Цзіньпін, а потім розглядається можлива зустріч вже у Китаї, саміт Азійсько-Тихоокеанської співпраці, і там можлива-неможлива зустріч Трампа, диктатора Путіна і Сі Цзіньпіна. А власне, які кроки найближчим часом, на що ми будемо дивитися, так за чим спостерігати щодо Китаю, щодо заяв Сі Цзіньпіна, щодо його найближчих кроків, аби зрозуміти, яку позицію посідає Китай щодо України, яким чином нам реагувати, дипломатично реагувати на певні виклики чи на певні підтримки від Китаю, хоча підтримка зараз, чесно кажучи, справа умовна від цієї країни.
23: Ну, тут я би звернув увагу на два би індикатори. По-перше, це саміт БРІКС, чи відбудеться, він будеться в Делі, чи буде там зустріч на троїх, це, власне, Сі, Моді і Путіна. Якщо вона не буде, то це означає, що Путіна не тільки там Сполучені Штати і Китай третім не хоче брати, але і Китай, і Індія не дуже хоче брати третім Путіна. Бо росіяни намагаються хоча б організувати цю рік, так званий формат. Другий момент щодо української дипломатії. Як відбудуться переговори між Україною та Китаєм в вересні. Нагадаю, що ще з лютого Ван І, ну, формально запросив Андрія Сібігу відвідати Китай на переговори. Досі це не відбулося. Можливо, йдуть якісь переговори щодо цього, але немає. Можливо, на полях Генеральної асамблеї буде якась комунікація. І тут дуже цікаво, це має мало ймовірно, але можливо, Україні варто ставити питання про якісь там більш потужні зустрічі в рамках Генеральної асамблеї, а можливо і щось більше.
22: Можливо, щось більше. Пане Володимире, я дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин, говорив зараз зі мною. Розпочинали ми цю розмову із 25-го ювілейного саміту Шанхайської організації співробітництва. Відбувався він 31 серпня, 1 вересня у Бішкеку. Пам'ятаємо, що під час цього саміту диктатор Путін, російський диктатор Путін,

0: І пам'ятаємо, що зараз глава Китаю в Єгипті проводитиме переговори, а також активно обговорюються питання тристоронньої зустрічі. Вже восени зустрічі Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна. Вона може відбутися під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї. Він відбуватиметься. Розказав помічник Путіна Ушаков, що попередньо обговорював це питання Путін із Сі Цзіньпіном, але остаточне рішення щодо цієї зустрічі ще не ухвалене. Ну і перед тим, друзі, як зробити невелику паузу і піти на новини. Я звертаю вашу увагу на публікацію від Financial Times. Йдеться про те, що Росія таємно допомагає Ірану у розробці надзвукових крилатих ракет. Росія таємно допомагає Ірану в розробці надзвукових крилатих ракет. Це є одним із найвідоміших випадків передачі стратегічних військових технологій із Москви до Тегерана, зазначає видання. Йдеться про те, що в межах багаторічної таємної програми під кодовою назвою C-430L було залучено один із найдосвідченіших російських фахівців із ракетної техніки, аби допомогти Ірану розробити новий клас зброї, здатної загрожувати американським авіаносцям і іншим військовим кораблям на Близькому Сході. Зазначає також Financial Times, що ця програма розпочалася в 2023 році і тривала аж до американо-ізраїльської війни проти Ірану. Журналісти посилаються на витоки російського листування, дані про поїздки та аналіз військових патентів. Уточнюється також, що головна мета цього проекту – допомогти Ірану розробити повітряно-реактивний двигун, який дозволить крилаті ракети підтримувати швидкість польоту, яка в кілька разів перевищує кількість звуку. Експерти в сфері ракетного озброєння і військової техніки заявили, що ця технологія майже напевно призначена для протикорабельних і наземних крилатих ракет. Ця передача із боку Росії стратегічно важливою військовою технологією, яку іранці прагнули отримати протягом десятиліть для реалізації такої програми, знадобиться політичне схвалення із боку найвищого керівництва Росії, заявив експерт із іранських ракет і старший аналітик британської організації Фабіан Гінс. І також Financial Times пояснює, що надзвукові крилаті ракети поєднують у собі швидкість і здатність летіти на малій висоті, скорочуючи час, доступний для її виявлення і ураження складними системами протиповітряної та протиракетної оборони. Це особливо актуально для Ірану у Перській затоці, де Сполучені Штати та їхні регіональні союзники використовують передові наземні і морські системи в обороні, йдеться у матеріалі. Ну і зазначається, що Іран уже розробив і випробував у польоті прямоточний повітряно-реактивний двигун, хоча немає жодних доказів того, що надзвукову крилату ракету, розроблену за участі Росії, вже було розгорнуто. Подробиці, будь ласка, читайте на нашому сайті nv.ua. Ну, а ми робимо невелику паузу. З вами почуюся після свіжого випуску новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували низку цивільних об'єктів у Києві. У Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу, а в Шевченківському пошкоджений медичний заклад, повідомили у міській військовій адміністрації. Раніше російські БПЛА влучив у шестиповерховий житловий будинок у Шевченківському районі, там виникла пожежа. Водночас в Укрзалізниці повідомили, що станом на зараз влучанню залізничної інфраструктури в центрі Києва не зафіксовано. На цю мить відомо про щонайменше 4 постраждалих у столиці. Вночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Найскладніша ситуація на Одещині. Через масований ракетно-дроновий удар там без електрики залишилась велика кількість споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи почали одразу, щойно дозволила безпекова ситуація. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Знеструмлення після атаки також зафіксували ще у 4 областях України. Ну а студенти профтехів отримуватимуть повну оплату за роботу під час практики. Кабінет міністрів затвердив нові правила практичної підготовки здобувачів професійної освіти. Відтепер роботодавець виплачуватиме студенту всі кошти за фактично виконану під час практики роботу. Раніше до половини заробленої суми могли перераховувати закладам освіти. Для проходження практики з роботодавцем укладатимуть студентський трудовий договір. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гарантів. Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами. Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує? Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями? Яке кіно робить мільярдні збори? Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про режим жорсткої економії від українського уряду. Нагадаю вам, що відкрили ми щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. Ну, а на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава, добрий день!
6: Мав слово Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, у Верховній Раді анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Прочитала все це, іронічно подумала, і що в нас тепер не буде ні національного кешбеку, ні тисячі від Зеленського, ні нової бруківки і суперфонтанів. Чому вводиться режим економії, що він означає?
7: Ну, дивіться, я вам навіть цифру назву 70 мільярдів гривень.
6: Угу. Це нам потрібно?
7: Так, це то, що ніби Корецький знайшов,
6: ага.
7: Вже провівши аудит видатків і визначивши, що можна скоротити. Ну, дивіться, тут ситуація яка? Тобто треба чітко розділити ті видатки, які фінансуються за рахунок поступлень державного бюджету, і ті видатки, які фінансуються за рахунок макроекономічної допомоги наших партнерів. Тобто треба розуміти, що все, що надходить сюди, як фінансування соціального зобов'язань держави, їх використати на безпеку оборони неможливо.
6: Угу.
7: Тобто тут скорочення в дійсності не буде мати жодного наслідку, тому що в першу чергу треба скорочувати ті речі, які безпосередньо стосуються імовірності подальшого використання на безпеку оборони. А що це таке? А це, по-перше, то, що фінансується, наприклад, з резервного фонду Кабінету міністрів. Тобто ви дуже гарно зараз, так, напевно, з певною іронічністю згадали український кешбек. Так, він фінансується з резервного фонду, і ті гроші можуть бути використані на безпеку оборони. Якщо ми з вами піднімемо історію наших з вами спілкувань і обговорення питань, пов'язаних з кешбеком, ми говорили вже з вами про це не перший раз. Тобто на сьогоднішній момент, на мій погляд, питання кешбеку було суто прив'язане до прем'єр-міністерки пані Свириденко. Вона активно просувала цей наратив. І після того, коли вона була вивільнена від займаної посади, питання кешбеку, воно об'єктивно чекало на своє відмінення, і будемо мати надію, що воно таке закінчить своє існування. Ну, просто тому, що є, ну, це форма підтримки багатих, давайте будемо відверті, воно абсолютно недоречне зараз. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що саме буде вивільнюватися, то, по-перше, це все те, що стосується, наприклад, витрат резервного фонду, це ми про це сказали. Це те, що стосується, власне, питань, пов'язаних із бюджетними програмами міністерства відомств, які стосуються, очевидно, якихось капітальних вкладень, якихось питань, пов'язаних із господарською діяльністю цих структур, які фінансуються з державного бюджету. Це не є соціальні програми, але вони використовують кошти, які надходять від податків, які можуть бути перенаправлені на безпеку оборони. Чому, власне, зараз виникла надзвичайна потреба вирішення цих проблем? Тому що ми з вами почули від президента надзвичайно великий дефіцит коштів на безпеку оборони, більше там 20 мільярдів доларів, який виник через несвоєчасність відкриття фінансування нашими партнерами по програмі 90 мільярдів євро. Вона, по суті, перший транш прийшов в червні місяці, а до червня український Мінфін наближав видатки, які стосувалися там листопада-грудня, і фінансував ті гроші в, там, умовно, в березні, в квітні, тому що в противному випадку було неможливо забезпечити необхідні видатки для власне безпеки оборони. І так сталося, що там виникли певні дефіцити по коштах на виплати заробітних плат військовослужбовцям. До речі, зауважте, якось так на другий план відійшло питання щодо доручення президента збільшення видатків на оплату праці і перегляд базової ставки. Тобто нас сьогодні по великому рахунку не вистачає коштів, щоб забезпечити базове фінансування без умов підняття. Тобто от ті всі речі, вони будуть вимагати, безперечно, від уряду серйозного перегляду витрат, які в тому числі і будуть активно стосуватися, ну от рахуйте, питань, які, власне, стосуються і перенаправлення тих чи інших коштів. І ще один момент, який, напевно, вартує зазначити, оця заява з приводу аудиту і перенаправлення коштів, вона мала підсилити позиції уряду при прийнятті вкрай важливих для держави на Верховній Раді законопроєктів, які стосувалися наших зобов'язань і перед Ukrainian Facility, це європейською програмою, і перед Міжнародним валютним фондом на загальну суму порядку 4 мільярдів євро. Але ми побачили з вами, що вчора 195 голосів замість 226, і президент висловив достатньо велике занепокоєння в зв'язку з цим. І ми побачили, що в дійсності в Раді немає голосів на подібні речі, хоча, ще раз говорю, оце, власне, ті кошти, оцих 4 мільярди євро, це якраз оті кошти, які мали би надходити на фінансування соціальних програм. Тобто це не кошти воєнно-технічної допомоги, а це кошти, які мають фінансувати соціальні зобов'язання держави, заробітні платні бюджетникам. Це от оцей блок, який надзвичайно важливий для того, щоб не було жодних проблем з фінансуванням соціальних видатків. І тут влада не змогла знайти голоси, і більше того, відправили навіть знову Корецькому цей законопроект, що по великому рахунку відтягає виконання зобов'язань і, як наслідок, надходження коштів. Це один момент, я про Ukrainian Facility згадав, але я хочу нагадати, що паралельно ті самі наші зобов'язання є в програмі з Міжнародним валютним фондом. От, зокрема, проєкт закону про оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро.
6: Який також не назбирав голосів, як ми пам'ятаємо.
7: Та, він вдруге не назбирав голосів, зауважте, вдруге. Тобто перший раз це було за уряду Свириденка, коли не набрали голосів навіть на повторне друге читання, зараз 195 голосів, знову аналогічна картина, в незалежності від того, що уряд змінився, і там тепер пан Корецький. Тому, коли ми з вами обговорюємо ті речі, маємо розуміти, що, ну,
6: до речі,
7: щось таке, знаєте, нагадує мені трошки певну безвідповідальність зі сторони парламентарів, тому що ті законопроекти вкрай потрібні для фінансування потреб українського бюджету.
6: До речі, сам Корецький каже, маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання, і що щодо пенсій і зарплат проблем не буде. Хороше запевняння і заспокоєння для населення, але, на жаль, вчорашній день у Верховній Раді не показав цієї історії. Ну, сьогодні там тестують, як відбуватиметься голосування, якщо вони десь під землею засідатимуть, чи якщо під час таких постійних повітряних тривог доведеться працювати, а таки, напевно, доведеться. Ну, власне, будемо дивитися, що там буде відбуватися. Давайте поговоримо більше про допомогу від партнерів і більше поговоримо про те, що там вчора в Раді відбувалося, бо Корецький називав наступні цифри. Каже, Україна може недоотримати значну частину із 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів. Потрібно ухвалити 44 рішення уряду і 26 законів, які вже внесені в Верховну Раду, ще 17 законопроєктів. Проєктів слід внести якнайшвидше. За нинішніх умов, коли депутати трохи не хочуть голосувати, а голоси збираються у разі потреби, як показало голосування за того ж таки Корецького і призначення уряду, власне, чи є інший вихід, що робити, якщо відповідні закони таки не будуть проголосовані?
7: Ну, дивіться, це ж не перша ситуація.
6: 100%.
7: Так, давайте ми з вами згадаємо, що за результатами роботи українського парламенту в 2025 році Україна недоотримала 5,5 мільярдів євро по програмах макроекономічного фінансування Ukrainian Facility. Просто тому, що не виконали відповідні зобов'язання, які бралися на себе. 26-й рік, він продовжує цю ситуацію. Парламент не хоче працювати. Питання, ну, власне, президент про це сказав, що якісь такі дивні надії на якісь ймовірні вибори і намагання подобатися певним категоріям виборців може поставити хрест на фінансування України на достатньо великі суми, що однозначно може суттєво погіршити загальний обсяг надходжень коштів до державного бюджету, при тому, що в нас вже на сьогоднішній момент через удари по економіці України вже спостерігається зменшення податкових надходжень через погіршення роботи бізнесу. Тобто ситуація в економіці України є надзвичайно важкою, і питання отримання Україною фінансування є життєво необхідним для виживання України в зимовий період. Дивна позиція депутатів, абсолютно. При тому, ще раз повторюю, ми з вами неодноразово чули і про дефіцит коштів на безпеку, оборону. Ми з вами чуємо від уряду про питання, пов'язані з відсутністю необхідної обсяги фінансування через неприйняття тих чи інших законодавчих актів. Так що, ви знаєте, я навіть не знаю, що в даній ситуації сказати. У мене таке відчуття, що народні депутати живуть в іншій державі, і якось вони не розуміють, що реально відбувається на вулицях тих міст, де живуть ті виборці, яких обрали. Ну, тому для мене ота ситуація є абсолютно неприйнятною, і незнаходження голосів необхідних для виконання зобов'язань України по програмах. А ми ж маємо розуміти, Ukraine and Facility, що це гроші в обмін на реформи. І ми з вами ж прекрасно розуміємо, що навіть відкриті кластери з приводу руху України в Європейський Союз не закриються доти, доки Україна не виконає взяти на себе зобов'язань. Ну, тобто, ми не хочемо в Європейський Союз, так скажіть прямо, що ви не збираєтесь голосувати ті законодавчі акти. Ну, в кінці кінців ми розуміємо, що ніхто під дулом автомата ваш там не буде вимагати голосувати, але що ви категорично не хочете, складайте повноваження, мобілізуйтеся, йдіть на фронт. Логічно, логічно. Або працюйте і виконуйте взяті на себе зобов'язання як депутати. Тому, коли ми з вами про ті речі говоримо, поки що, як на мене, абсолютно незрозуміла логіка. Дивіться, 70 мільярдів, що знайшов Корецький, їх не вистачить для того, щоб покрити всі потреби. У нас потреби на безпеку, оборону не вистачає трильйона. Трильйона гривень не вистачає. Корецький знайшов 70 мільярдів. Ну, вибачте, це менше, це 7% від потреби. І ми прекрасно розуміємо з вами, що кошти наших партнерів є життєво необхідні для того, щоб покрити ту проблематику. А Верховна Рада голосувати не хоче. Коротше, ситуація для мене є абсолютно дивна. До речі, ще раз говорю, президент висловив своє здивування тій позиції народних депутатів, нагадавши, що там немає там вчителів від «Слуг народу» чи там від «Батьківщини». Та є вчитель, який працює на державу, який має отримати з бюджету відповідну заробітну платню. Тут немає в даній ситуації прив'язки до якихось політичних сил. Це людина, яка найнята державою і має отримати від держави гроші. В незалежності від того, хто на сьогоднішній момент очолює, є там монобільшість у парламенті. Тому в даній ситуації, як на мене, питання є вкрай важливе і проблемне. Я не бачу поки що вирішення, але це дуже великий виклик напередодні зими.
6: А ще ж попереду бюджет на 2027 на наступний рік. Що відбувається в цьому сенсі? Я читала, що днями 31 числа, якщо не помиляюся, місія МВФ чергові переговори з українською владою розпочала. І там йтиметься в цих переговорах, зокрема, і про державний бюджет на 2027 рік. Знову таки передбачається фінансування від Міжнародного валютного фонду на 8 мільярдів доларів, навіть більше трохи. Але, і от це але, ми з вами також його вже проговорили, тому що структурні реформи і відставання за тими маяками, які були проголошені, які Україна має виконати, що в цьому сенсі відбувається? Розкажіть про бюджет.
7: Дивіться, у відповідності до бюджетного кодексу Кабінет міністрів має внести в Верховну Раду проєкт бюджету на 27 рік, в вересні місяці цього року. Ми вже війшли в той місяць, коли бюджет має бути поданий в Верховну Раду і має пройти перше читання. Друге читання планується, як правило, традиційно, відповідно до бюджетного кодексу, до кінця листопада місяця. І в випадку потреби третє читання грудень. як будуть набиратися голоси на бюджет 27-го року, коли напевно ми ще побачимо зміну до державного бюджету на 26-й рік. Тому що така величезна діра по фінансуванню безпеки і оборони буде вимагати однозначно якихось дуже жорстких рішень з приводу акумуляції коштів для виплати заробітних плат військовослужбовцям. Ну, тому що їх реально не вистачає. Ну, мені, ще раз говорю, надзвичайно важко оцінювати роботу парламенту, який реально не працює. І заяви певних народних депутатів в соціальних мережах з висловленням здивування для мене абсолютно не виправдовують парламент в цілому. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, треба розуміти, що парламент в ситуації, коли Київ і Київська область може бути об'явлена зоною бойових дій, має навпаки консолідуватися достатньо серйозно. Так що оті всі речі для мене є направду вкрай незрозумілі, і я навіть не знаю, як це коментувати, тому що ми вперлися зараз в ситуацію, коли дійсно є достатньо велика кількість зобов'язань. Ну це ж не придумано в дійсності було урядом чи президентом. Це зобов'язання, які Україна брала на себе у відповідності до нашого руху до Європейського Союзу. Ті зобов'язання, які стосуються тих реформ, які потребує Україна. Це ж не нав'язання нам реформи, слухайте. Питання оподаткування закордонних пересилок дешевше, наприклад, 150 євро – це питання поставлення в рівні умови як виробника, так і імпортера. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент наша легка промисловість, на сьогоднішній момент підприємства, які виробляють товари народного споживання, довгострокового використання, та – вони потрапляють в абсолютно нерівні умови. Вони платять податок на додану вартість, а все, що приходить по закордонних пересилках з Китаю, умовно, воно виставляється в магазини без ПДВ. Тобто 20% на сьогоднішній момент чітко має перевагу імпортер. При тому, що ми розуміємо, що імпортер дійсно робить ті пересилки і сюди заходить в першу чергу там взуття, одяг по надзвичайно дешевих цінах. При цьому вони не оподатковуються, вони всі з'являються у нас і в бутіках, і на ринках речових, та й да будь-де, в магазинах. І ми бачимо, що а як може всунутися в ситуацію, коли 20% різниці наш товаровиробник, який і так знаходиться в надзвичайно важких умовах, по ньому летить. А він є платником податків, а він є платником заробітних плат, з яких платяться податки. Саме його робота наповнює державний бюджет. А ми даємо 20% стимулювання імпортеру. І це всі розуміють. І всі мовчать. Ну от просто в мене цікаво, а ми потім говоримо з вами, нам треба гроші на безпеку і оборону? Ну а звідки вони візьмуться, якщо не буде податків? Ну тобто ті речі є абсолютно зрозумілі. Я розумію, що і парламентарі, вони не діти, вони розуміють, за що йдеться мова. Але все рівно ми маємо зараз знову відправлений на друге читання законопроект. Ну, не на друге читання, а повернути розробник.
6: Угу.
7: Маємо цей законопроект повернути розробник. Ну, я не знаю навіть, слухайте. Безвідповідальність, інакше це не назвеш.
6: Так само зрозуміло, що якщо за оптимістичного сценарію депутати прокинуться, або президент знайде, як поговорити із так званою монобільшістю, бо до мною вже, на превеликий жаль, немає, як аргументувати те, що вони мають працювати і мають голосувати за потрібні законопроекти, то гроші знайдуться і від західних партнерів, зокрема, готові нам цю допомогу таки надавати. А за песимістичного сценарію, якщо відповідні закони не будуть проголосовані, а ми опинимося в стані глибокої грошової кризи. І як вибиратися із цієї ями буде абсолютно невідомо. Тож, залишається сподіватися таки на оптимістичний сценарій, чи вірно я зрозуміла цю історію?
7: Та абсолютно так. І все-таки маємо надію, що у парламентарях проснеться певна відповідальність суспільна. В дійсності ситуація вже по фінансах держави є вкрай важким, і ще раз говорю, давайте будемо реалістами, нам вартує очікувати зараз зниження податкових надходжень. Ми розуміємо, що це, бо найбільші платники податків сьогодні потерпають. Нас з вами через блокування портів Чорного моря зупинилася робота гірничо-збагачувальних комбінатів. У нас на 40-50% впало виробництво металургії. У нас з вами на сьогоднішній момент сильно впали ціни на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції, тому що не вивезено врожаю 25-го року ще 10 мільйонів тонн. Ми розуміємо, що це все відбувається на податках. Податки об'єктивно будуть не сплачені, тому що їх немає з чого сплачувати. Це не продано. Ворог робить все для того, щоб Україна опинилася в економічному кризі потужній. Це те, що називається війна на виснаження. І в умовах, коли залежність від зовнішнього фінансування стає критичною, парламент відмовляється голосувати законопроекти, які дають це фінансування. Ну от як це скоментувати, я навіть не знаю. Причому я абсолютно розумію, просто і ну, там немає нічого критичного для українського споживача. Ну реально, це чисто лобістські підходи, чисто лобістські оцінки. Та, я розумію, що хтось лобіює на сьогоднішній момент імпортера, який везе ті закордонні пересилки дешевше 150 євро. Все. І ми заради інтересів імпортера ставимо хрест на бюджеті України, на фінансуванні безпеки і оборони, на отриманні величезних коштів від наших партнерів, для того, щоб жила Україна. Ні, я в даній ситуації я не можу пояснити, тому...
6: Давайте все-таки, пане Олеже, три крапки в нашій розмові поставимо і будемо таки сподіватися, що прокинуться народні депутати, знову-таки знайде президент аргументи, аби вони голосували і голосували за потрібні законопроекти. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, говорив зараз зі мною. Друзі, почуємося в наступній ефірній годині.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
4: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
0: Реклама на Радіо НВ.
8: Дні меблів в Юск.
9: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
8: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
9: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
8: Подробиці на Юск.ua.
4: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дії» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу, скористатися послугою перереєстрації реєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно, розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проект договору «Дія» підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві сталася стрілянина за участю співробітників СБУ та ГУР. Інцидент трапився на вулиці Шумського у Дніпровському районі. За даними Української правди, внаслідок конфлікту поранення отримали троє представників Головного управління розвідки. На місце прибули слідчі Державного бюро розслідувань та представники обох спецслужб. Сторони домовились припинити стрілянину, після чого розпочали слідчі дії. Причини конфлікту та інші обставини наразі офіційно не повідомляють. Українські військові спростували заяви Росії про захоплення козачої Лопані на Харківщині. В 14-му армійському корпусі заявили, що селище перебуває під повним контролем Сил оборони України. За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Українські захисники утримують свої позиції та завдають рашистам вогневого ураження. У 14-му корпусі закликали довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати російські інформаційні вкиди. У Міністерстві економіки України розповіли, скільки наших родин скористались програмою «Єоселя». Йдеться про понад 28 тисяч сімей. Від початку її дії банки видали пільгових кредитів на загальну суму близько 50 мільярдів гривень. У відомстві кажуть, найчастіше житло за програмою купують військовослужбовці та працівники сектору безпеки, ветерани, медики, педагоги і молоді українці. Також власне житло за «Єоселею» придбали понад 2 тисячі внутрішньо переміщених людей. Нагадаю, програма передбачає пільгові кредити на житло, зокрема для окремих категорій українців, під 3% річних. «Укрзалізниця» повідомила про затримки окремих поїздів. Найбільше запізнення зараз має поїзд номер 103-104 Лозова-Львів, плюс 10 годин 42 хвилини. Також на понад 7 годин затримуються окремі рейси із Запоріжжя, Дніпра та Харкова. Пасажирам радять перевіряти актуальний час прибуття та відправлення у сервісі «Що з моїм поїздом», оскільки затримки можуть змінюватись під час руху. Ну а у московських аеропортах затримують і скасовують рейси через обмеження після загрози атаки БПЛА. Тимчасові обмеження вночі діяли в аеропорту Внуково. Літаки не приймали та не випускали для забезпечення безпеки польотів. Вранці роботу відновили. Серед скасованих рейсів, зокрема, польоти «Пегасус» між Туреччиною та Москвою. Пасажири повідомляють про багатогодинні очікування. У Німеччині закрилось останнє генконсульство Росії після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Йдеться про російське генконсульство в Бонні. Тепер росіяни зможуть отримувати послуги лише в посольстві в Берліні. Раніше, нагадаю, міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд заявив, що відповідальність за інциденти з дроном несе Росія. Водночас Москва, звичайно ж, різко відреагувала на закриття установ, пригрозила Берліну жорсткою відповіддю. Ну і на сам кінець, «Укрпошта» розширила мережу внутрішніх поштоматів. Тепер вони працюють в усіх регіонах України, крім Херсона. Загалом компанія встановила вже понад 500 таких поштоматів у найбільш завантажених відділеннях. В «Укрпошті» кажуть, мережу і надалі розширюватимуть. Паралельно компанія встановлює вуличні поштомати. До кінця року їхню кількість планують довести до кількох тисяч. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
10: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Нагадаю, що разом з фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про війну, про українське небо, не тільки українське, а також про ситуацію на фронті. І на прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
15: Героям слава, добрий день!
6: Обов'язково з вами поговоримо і про блокаду повітряного простору Російської Федерації, і про той терор активними дронами, який нам росіяни влаштували. Але розпочати хочу все-таки із свіжих подій на фронті. Кажу зараз про Харківщину, про Козачу Лопань, тамтешній населений пункт. Сказали на Росії, що нібито Козача Лопань вже їхня, але спростовують цю інформацію. 14-й армійський корпус Козача Лопань у Харківській області перебуває під повним контролем сил оборони України. Чергові заяви російського диктатора і пропагандистів про нібито захоплення селища є фейком, зазначили у заяві 14-го армійського корпусу. Розкажіть, будь ласка, що там зараз біля Козачої Лопані і в самому населеному пункті і загалом, що на Харківщині відбувається?
15: Ну, йдеться про безпосередньо прикордонні населені пункти, які на безпосередньо кордоні з Росією розташовані, на півночі Харківщини, на північ від Харкова, це Козача Лопань і напрямок на Салтівку, звідки росіяни намагалися наступати, частково просунулися, далі їх зупинили, і вони намагаються, борсаються там. Але ще один є напрямок, Вовчанський напрямок, на східніше, де ворог, на жаль, ще 2 роки тому просунувся і зміг закріпитися, вибити з його звідти не вдається. Постійні повідомлення про те, що росіяни просунулися чи проникли на нашу територію на Харківському напрямку, вони зумовлені першим ділом тим, для того, щоб для внутрішньої аудиторії, звісно, продемонструвати. Росіяни ж не знають, де та Козача Лопань, де взагалі Харків. Я думаю, що для багатьох з них невідомо. Навіть що це певний час, коли столицею України було місто. Тож є такий меседж для росіян про те, що вони продовжують наступати. Це й путінські заяви туди можна додати. На саміті, що з Бішкеку, що яку він прогоніс. Це одне. Друге, це для нас, для посіяти паніку першим чином серед місцевого населення, населення прикордонних регіонів. І третє це наше військове керівництво. Кожен отакий вкид без дій, кожне дії, незначне проникнення – кожна активізація дій на напрямку, де росіяни вже вклинились в нашу територію, вона має сигналізувати Збройним силам України, що це потенціальний наступ, напрямок наступу ворога. Відповідно, потребує концентрації зусиль, перекидання резервів на напрямок потенційного наступу з інших ділянок фронту, де ці сили значно важливіші. Розтягнути оборону нашу на максимально широкий фронт – це один з, це навіть не тактичних прийомів, це одна з стратегій ворога, яка має на меті реалізувати головну перевагу російської армії, перевагу в живій силі.
6: Інститут вивчення війни подає свіже зведення про те, що на фронті відбувається небезпечно північ Сумщини. Там мають тактичні успіхи росіяни і небезпечно Донеччина. Прекрасно це розуміємо. Йдеться про тактичний район Костянтинівка-Дружківка. Опишіть, будь ласка, ситуація у тих двох місцях, у тих двох регіонах. Сумщина, наскільки велика небезпека зараз для Сум, для обласного центру, ну і Костянтинівка, яка тримається як може. Дякуємо дуже за це Збройним силам України, власне, що на тому напрямку.
15: Ну, що стосується Сумщини, це, власне, продовжувати треба от ту тему дій росіян на півночі, що Харківщина, що Сумщина. Угу. Путін, до слова, заявив, що в 12 кілометрах від Сум російська армія просунулися на дистанцію 12 кілометрів. А минулого разу в попередніх своїх заявах він, здається, говорив про там чи 8, чи 10 кілометрів. То в якому напрямку вона просунулася? От це цікаве питання. Про те, що росіяни на Сумському напрямку намагаються по мірі можливостей, ну, враховуючи співвідношення сил, які вони мають на цьому напрямку, які їм протистоять, намагаються постійно підтримувати рівень напруженості високий, ескалаційний. Це очевидно. Зрозуміло, що другий аспект – це, що вони, одна з цілей їхніх – закошмарити сумчан безпосередньо ударами КАБів, FPV тощо. Ну, Суми і Херсон – такі два населених пункти, розташованих на протилежних ділянках фронту, на протилежних напрямках України, північ-південь. От, але як їх об'єднує спільна доля. Тут тиск ворога продовжується, але це не напрямок головного удару. А от Константинівка, Покровський напрямок, з одного боку, і відповідно Краматорсько-Слов'янський на півночі, ось це те, куди, де головні цілі ворога. Що ми маємо на південному фланзі? Як завжди, там найбільш активна дії, куди ворог, де під Констахою стираються сотні, так і тисячі росіян щотижня, щодня. Перекидаються додаткові резерви з інших ділянок фронту, в тому числі, де напружено, доволі напружено, де зустрічні бої з південного напрямку, там Гуляйпільського, Олександрівського, з інших ділянок в межах Донецької області, все сюди концентрується. Чому? Тому що ресурсів все менше залишається, а задачі залишаються ті ж самі. І тут або Константинівка на Дружківку, прорвати оборону на Константинівському напрямку, витіснити сили оборони тут і відкрити собі дорогу на Дружківку в обхід Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це одна ціль. Друга альтернативна – це обійти західніше, тобто з Покровського напрямку на північ, на Добропілля. І там ворог, ну, такий тримає два альтернативних варіанти. Знаєте, або журавель небо, або синиця в руках. Це ключики, які зараз. Відповідно, маємо на Константинівському напрямку північніше Часів-Ярські висоти. Фактично, бої за Константинівку, втрата Константинівки поступово призводить тому, що Часів'ярське, який район оборони, не втрачає своє значення, ну і, власне кажучи, втрачає свою опору. Фактично, там ворог більшість позицій Сил оборони України, які трималися скільки, 2-3 роки, да, вже просунувся. А в самій Константинівці ситуація не визначена. І ще тиждень тому я міг сказати, ну та й зараз, власне, от основа цього, це вінігрет, де незрозуміло, де позиції, в яких будинках, там укріпленнях, де сили оборони, групи закріпилися, де закріпилися росіяни. І оцей фронт, не фронт, оця каша, вона коливається в той чи інший бік. З тенденцією, власне, поступового видавлювання наших сил оборони на північний захід, але от за останні дні цей кисель, якщо можна його так назвати, він рушив в бік противника. Такий контртиск організували сили оборони України, так що питання про Дружківку ще однозначно не стоїть. Одночасно з діями на цих напрямках треба розглядати і чи мати на увазі, відповідно, Слов'янський напрямок і Краматорський напрямок. Така, це якщо Південна Клишня, то Північна Клишня одна без іншої не працює. Не спрацює задом російського командування. І тут утримання оборони на Слов'янському напрямку, протистояння отому тиску, який фронтальний відбувається на Краматорськ, вони в свою чергу підсилюють наші позиції на Константинівському напрямку.
6: Дякую, що так докладно пояснили ситуацію. Поговоримо зараз про блокаду повітряного простору для Російської Федерації. І дійсно, з відповідною заявою виступив президент Зеленський під час вечірнього відеозвернення, заявив наступне: ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами, російське небо стає повністю небезпечним. Кінець цитати. Путін відповів, назвав це заявкою на державний тероризм. Від себе одразу запитала, от хто б говорив про державний тероризм, питається. Ну і відреагували офіційно в Україні на цю заяву Путіна, тому що пан Коваленко, Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, сказав, точніше, написав наступне: заяву російського диктатора Путіна про те, що закриття неба над країною-агресоркою українськими дронами є державним тероризмом, свідчить про те, що Москва боїться таких заходів. Тож, розкажіть, будь ласка, що означає блокада повітряного простору над Росією, які дії українських захисників послідують за такими заявами?
15: Ну, абсолютно, я згоден з Коваленком, це і Путіна реакція, і Марія Захарова з МЗС там тирадами праними в бік Сил оборони України розродилася. Очевидно, це заява Зеленського болюча. Але давайте говорити прямо, про блокаду повітряного простору Росії не йдеться. От коли прилітає по Борисполю, позавчора, там, вночі, коли бачимо хепи, це от центральний, головний повітряні ворота України, які закриті спочатку широкомасштабної війни. Ось це блокада наших аеропортів, блокада повітряного сполучення. Що стосується заяв президента Зеленського, це ж не про блокаду російського повітряного простору. Це попередження партнерам, не партнерам, світовим державам про те, що російський повітряний простор не є безпечним. Якщо у відповідь на російське вторгнення, російський наступ, Україна закрила свої, припинила повітряне сполучення через небезпеку сполучення в повітрі, тому що винищувачі, ракети, дрони, все це в повітряному просторі України присутнє, більше того, аеропорти, аеровокзали до цього додайте, які можуть цілеспрямовано або випадково стати цілями ворожих ударів, то п'ятий рік війни широкомасштабної і, ну, очевидно, третій рік десь плюс-мінус масштабних ударів України по ворожим військовим цілям вглиб території Росії. Росіяни ж власний повітряний простір не закривають не тільки для себе, вони нічого не говорять і іноземним компаніям, які здійснюють польот там з тих країн, які підтримують повітряне сполучення з Росією. Зеленський попереджає, в російському повітрі сотні наших дронів щодня. По цим нашим дронам працює російська протиповітряна оборона, б'ють панцирі, б'ють С-300, б'ють інші засоби ура. Куди вони летять? Ну, ми, очевидно, майже кожен бачив там кучу роликів, коли як росіяни в лапках, кажу, відбивають напад, повітряний удар на Москву чи на Новоросійськ, куди летять їхні ракети цих з панцирів та іншого вундервафи, або вкачив, або наш окупований Крим. Те саме. Куди вони пуляють? Ну, це до них питання. Але президент Зеленський робить попередження, повідомлення про те, щоб той, хто буде здійснювати повітряні польоти в повітряний простір Російської Федерації, покладалися самі на себе, попереджує страховиків. Адже наші удари по російським воєнним об'єктам, по російським воєнно-промисловим об'єктам припинятись не будуть, допоки держава-агресор не припинить цю війну, не зупиниться. Відповідно, ймовірність інцидентів в повітряному просторі Російської Федерації з повітряними суднами, які все ще перебувають в повітрі, вона залишається дуже високою. Це не погроза, це попередження.
6: Це не погроза, це попередження. Що стосується тактики терору реактивними дронами від росіян, я вже, чесно кажучи, збилась із ліку. Шоста доба, сьома доба терору від Росії з використанням тих самих реактивних дронів. Повітряні атаки тривають майже безперервно. BBC написало, що Москва стрімко масштабувала і накопичила сотні реактивних дронів, а Київ запізнився з адекватною реакцією на цю загрозу. Але є і хороші новини. Та ж BBC повідомляє, що контрзаходи зараз активно шукаються. Прогнозується, проблема буде вирішена орієнтовно упродовж найближчого місяця, тобто вже до жовтня. І, чесно кажучи, за учора дивилася звіт, ППО за день знешкодила 82 ударних дрони, 57 із них реактивні. Вселяє інформація така, надію, що дійсно приборкаємо, ми навчимося протидіяти і реактивним дронам. Поясніть, будь ласка, і що з тим реактивним терором відбувається?
15: Ну, дивіться, і по-перше, я не вважаю, точніше, галас підняти довкола цієї ситуації з перебільшенням. От ви зараз порівнювали, рахували дні російського повітряного терору. Да? Мені відразу пригадався 2022 рік. Тут я сидів в лютому, на початку березня, і ми теж рахували дні. Це ж зовсім різні дні. Так? Те саме поява реактивних дронів і збільшення кількості тривог в Києві. Я наголошую, не десь, а в Києві. Це ж вона не відміняє масованих ракетних ударів, які ще от 10 днів чи місяць назад ми всі говорили про російську балістику, про загрозу від російської балістики, потребу нас при відсутності контрбалістичних засобів. Ця загроза зникла? Ні, не зникла. Вона залишається. Позавчорашній обстріл тому підтвердження. Кількість балістичних ракет, випущених буквально за годину, декілька десятків по Україні. Тобто ось ця загроза є ключовою. Тут додавались реактивні дрони. Відкриємо карту тривог, офіційну карту тривог. Зайдіть в розділ статистики, там де календарик. Перегляньте з олівчиком по регіонам і по кількості годин повітряної тривоги, ну і виявиться, що кількість тривог і часу загрозливого під час тривог, які зараз ми спостерігаємо в Києві, для умовного Дніпра чи умовної Полтави вони вже норма 3-4-5 роки. От, власне кажучи, там люди пристосувалися, живуть, не тільки люди, влада пристосувалася до цього процесу, намагаючись максимально забезпечити життєдіяльність людей. Тому поодиночні оці дрони, як їх значно

0: коли чи протягом однієї ночі налітали на нас. Ну, ще один аспект теж важливий про загрозу реактивних дронів. Якщо ми досягли за останні місяці збиття шахедів звичайних отих з дирчиком з двигуном внутрішнього згорання відсотків 90 і більше, то збиття реактивних дронів сягає порядка 60%. Зрозуміло, що так, у ворога ефективність значно зросла, але це не вундервафа, яка у нього з'явилася. І я думаю, ну я переконаний, що так, місяць-два, максимум три, ми вийдемо на знищення цих дронів значно більшим відсотком. Тому що зараз основний упор через швидкісні параметри покладається на повітряні сили. Працюють повітряні сили, наша винищувальна авіація. Чому коридорчик там, тобто вздовж білоруського кордону? Флеш, звісно, правий, коли каже, що з одного боку це можливо, це треба перевіряти засобом радіотехнічної розвідки, це керування з боку Білорусі, а з іншого боку, це ж шлях убезпечити, прорватися під білоруським кордоном від нашої авіації. Тобто, з одного боку, ми зі сходу не можемо атакувати ці дрони, тому що це буде атака в напрямку суміжної держави, а з іншого боку, з заходу зайти ми не можемо, обмежує маневр знову ж таки державний кордон сусідньої держави. Так, росіяни думають, як би оці, щоб 60%, хоча б 40-30% ефективності цих дронів зберегти. По мірі напрацювання не тільки заліза, це важливо, напрацювання нових способів знищення, засобів знищення, то і тактика буде вдосконалюватись. І побачити, ну, через, не готовий сказати там тижнів, скільки чи місяців, цю проблему ми вирішимо.
1: І користуючись, що ви в нашому ефірі, пане Павле, зараз дуже активно обговорюється ситуація, яка виникла, таке протистояння між СБУ і ГУР, і там вже працівники ДБР і керівник Альфи прибули в Києві на місце цих подій. Якась там стрілянина виникла, різні версії насправді озвучуються того, що сталося. Як ви можете прокоментувати, як ви можете пояснити ситуацію? Силові відомства під час
0: Чесно,
1: війни зараз
0: чесно
1: зіштовхнулися.
0: скажу,
1: Що
0: мені не
1: відбувається?
0: подобається кожного разу, коли наші силовики починають мірятися мускулами в позаправовий спосіб. Це неправильно. Дуже мені подобається, от тільки що годину, дві-три тому там ГУР вивісив повідомлення, як вони з підрозділи головного управління розвідки спільно з Службою безпеки України спільними діями змогли запобігти терористичним актам,
1: Так, виходять
0: які
1: вже зараз зі
0: організовує
1: спільною
0: російська
1: заявою, насправді, але.
0: Федерація. Ось це, за це я завжди за. І завжди вважаю нашою, ну, не слабкою навіть стороною, а нашим позором, коли відбуваються от такі дії, коли українські служби, які ми маємо пишатись, і повірте, є за що пишатись, і ми пишаємося внесками головного управління і Служби безпеки України в розгром спільного ворога, здійснюють такі от не дуже коректні дії, м'яко кажучи.
1: Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», говорив зі мною, а нашим слухачам я нагадаю, що ми з'ясовуємо зараз подробиці цієї ситуації. Відомо, що поліція перекрила вулицю в Києві, де, за даними Української правди, відбулася перестрілка між СБУ і ГУР. Всі подробиці пізніше обов'язково обговоримо у нашому ефірі. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Служба безпеки України повідомила деталі спецоперації, під час якої вдалося запобігти теракту російської ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного руху. За даними нашої спецслужби, під час проведення обшуків група людей здійснила збройний напад на слідчих і заблокувала їхній транспорт. Для припинення атаки залучили спецпідрозділ «Альфа», який застосував зброю. Нападників затримали, серед них є поранені. В СБУ заявили, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. За фактом посягання на життя правоохоронців розпочали досудове розслідування. Майже 180 тисяч родин-першачків уже подали заявки на державну виплату «Пакунок школярам». З них 151 тисяча заяв уже погоджено. У Міністерстві соціальної політики кажуть, програмою скористались майже 80% родин-першокласників. Найчастіше гроші витрачають на одяг та канцтовари. У Києві та області так звані фантомні патрулі в другий день роботи зафіксували майже 1800 порушень правил дорожнього руху. Повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він нагадав, фантоми відновили роботу в Києві та області 31 серпня. У перший день роботи вони зафіксували понад 800 порушень на дорогах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Макс, із 45-річчям тебе!
5: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв. Зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
8: Війна.
9: Ракети для патріотів у світі є.
8: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
1: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Німеччину і ті великі інциденти, які сталися у цій країні, як вони були кваліфіковані, якою була відповідь офіційного Берліна. Ну і, власне, що з того всього Україні. Ну, а поки нагадаю, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже-дуже дякуємо вам за це. Власне, Німеччина. Що сталося там зі свіжої інформації, яка нам дуже і дуже цікава? Йдеться про те, що Німеччина оголосила відповідь Росії після інциденту із дроном у Лейпцигу. А можливо, цей дрон був і не один, як ми пам'ятаємо цю історію. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль оголосив відповідь на гібридну атаку Росії після інциденту із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Минулого місяця відбувалася ця подія. І, власне, визнали Росію винною у цьому інциденті. От з цього розпочну розмову зі своїм гостем. Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень Берлін, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Костянтине, добрий день, слава Україні!
12: Доброго дня, героям слава!
2: Тож, напередодні уряд Німеччини визнав пряму відповідальність Росії за атаку на німецькій території і оголосив про кроки у відповідь. Отаке офіційне звинувачення у підготовці теракту в Лейпцигу. Що воно для нас означає? І чи готові кваліфікувати такі атаки як військовий напад, а не просто серію ізольованих диверсій?
12: Ніхто не буде кваліфікувати такі атаки саме як військовий напад, треба зразу це сказати. Це гібридні атаки, це саботаж. Насправді, ну, відносно держав, що протистоять одна одній, це, в принципі, не новина. Тобто, за часів, наприклад, Холодної війни так само відбувався саботаж з боку Радянського Союзу, наприклад, в Сполучених Штатах чи в інших країнах НАТО. Щодо того, що це означає, в принципі, що дійсно відбувається те, про що, наприклад, як писали деякі ЗМІ, попереджає ЦРУ, що Росія готова до підвищення градусу протистояння з західними країнами через, і це важливо підкреслити, через такий спектр заходів, які простягається від кібератак до, можливо, невеликого, тобто обмеженими силами вторгнення, скоріш за все, у формі підрозділів без розпізнавальних знаків в Балтійському регіоні. Тобто, треба також розуміти, що те, про що часто говорять в українському інтернет-просторі, що Росія, мовляв, може напасти на країни НАТО, власне, конвенційним військовим шляхом, що про це не йдеться з боку західних країн. Водночас дійсно саботаж відбувається, і дійсно західні країни розуміють, що на нього треба відповідати.
2: Також ми побачили перші заходи, анонсовані принаймні. Росія втратить консульство у Бонні, закрито російський дім в центрі Берліна, досі його вважали недоторканним. Готується посилення санкцій, нові удари по так званому тіньовому флоту Російської Федерації. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, координує дії із європейськими партнерами. До вас запитання, скажіть, наскільки це болючі кроки для Російської Федерації. Ну і, власне, що буде далі? Чи готова Німеччина йти далі?
12: Ну, власне, як кажуть, в контексті гібридної війни, це досить значні кроки в плані того, що як російський дім, так і генконсульство, як писали до цього ЗМІ, використовувалися особами, що якраз займалися підготовками таких гібридних дій, використовувалися для шпигунства на території Німеччини, то, відповідно, цілком зрозуміло, що такі заходи були прийняті. Я думаю, що в багатьох слухачів може виникнути питання, чому вони не були прийняті раніше. Тому що, зокрема, наприклад, Росія давала зрозуміти, що у відповідь на закриття російського дому буде закрито Гьоте-інститут в Росії. А Гьоте-інститут в Росії – це один з останніх, власне, і шляхів м'якої сили, які залишаються в Росії у західних країн. Тобто Британську раду, наприклад, давно вже закрили, а Гьоте-інститут от залишався, я думаю, що його тепер відповідно у відповідь теж закриють. Та щодо тіньового флоту, це, звісно, дуже важливо теж. Це насправді теж пов'язано частково саме з цими гібридними операціями, тому що деякі дрони, які порушували військовий простір Німеччини, повітряний простір Німеччини, вони якраз запускалися з кораблів тіньового флоту в Балтиці. Тобто це насправді все логічно пов'язані кроки.
2: Ну і, власне, те, що стосується України, ми пам'ятаємо, що дрон у Лейпцигу, в аеропорту Лейпцига, був спрямований проти літака, який транспортує допомогу для нашої держави. Як вважаєте, чи зможе Москва у такий спосіб залякати німецьке суспільство, чи навпаки, ще більше допомоги тепер Німеччина надаватиме Україні?
12: Ну, я думаю, що з одного боку більше допомоги дещо важко очікувати чисто з економічної точки зору, та тому що Німеччина зараз в економічному плані стагнує через серію глобальних причин, які не входять в тематичний спектр цієї програми. І, відповідно, ще більше грошей виділяти на допомогу Україні було б досить важко. Водночас я абсолютно точно впевнений, що реакція німецького суспільства, власне, от зокрема на цю операцію, на інші операції, які відбувалися за останній час, вона досить серйозна. Тобто дуже багато німців розуміє дійсно, що це російські атаки, і дуже багато німців ставляться до цього з гнівом, що Росія, власне, собі таке може дозволити. А відповідно, я б не очікував, що значна кількість німців, поза от приблизно третиною, яка голосує за АФД і голосує за Союз Сари Вагенкнехт, це дві партії, які виступають якраз за умовну нормалізацію стосунків з Росією. Я думаю, що решта дві третини німецького суспільства, вони якраз з гнівом ставляться до таких інцидентів і підтримуватимуть, власне, санкції проти Росії і пов'язаних з Росією осіб.
2: І ще про один інцидент поговоримо окремо, а потім таку загальну картинку зведемо. Найбільша електростанція у землі Бранденбург постраждала, намагалася її атакувати саморобними ракетами. Йдеться про Еншвальде, я не знаю, скільки я правильно зараз називаю цей населений пункт, там знайшли саморобні вибухові запальні пристрої. Тож розкажіть, будь ласка, що там сталося, що відомо станом на цю годину, ну і що показала ситуація, як на неї відреагували в Німеччині?
12: Це дійсно саморобні вибухові пристрої, і насправді це дуже показово в плані чого? В плані того, що більшість таких атак, які відбуваються в Європі, вони відбуваються за допомогою людей, яких рекрутують через соцмережі. Їм кажуть, що їм дадуть певні гроші, їм дають інструкції або дають спрямування до певного місця, де там схована вибухівка, схована зброя. Вони це забирають і готують відповідно певний напад, певний акт саботажу. Це досить часто, до речі, громадяни України за останній рік, принаймні, що як в Німеччині, так і в Польщі, наприклад, так і в Естонії, якщо я не помиляюся, коли був нещодавній вибух на складі, на військовому складі. Тобто це дуже часто от такі дії, які граничать з злочинністю, які, власне, відбуваються з такою матеріальною мотивацією, і що найважливіше, та, що тим, що ми там висилаємо російських дипломатів, ми можемо попередити координацію таких атак, але проведення таких атак попередити насправді дуже важко, тому що воно відбувається повністю через інтернет і через отаку матеріальну мотивацію людей, які перебувають в бідному матеріальному становищі.
13: А давайте про це більш докладно поговоримо. Мені цікаво, от як взагалі в Німеччині протидіють у цій мережі так званих дешевих виконавців, коли дійсно дуже важко їх відстежити. Я знаю, що є в Німеччині така федеральна служба захисту Конституції, саме вона опікується такими питаннями.
12: Так, це наша внутрішня спецслужба, тобто, ну, це умовно, да, аналог СБУ. Вони теоретично мають цим займатися. Проблема в тому, що саме такі контакти, які відбуваються чисто на індивідуальному рівні, ну, їх важко відслідкувати, да, тому що ми не маємо і не можемо мати можливості там читати всі соцмережі. У нас немає такої законодавчої можливості, да? Тобто чат-контроль, про який говорять там в Європейському Союзі, він насправді досить обмежений. А це відбувається, як правило, через там зашифровані чати там в Телеграмі чи в якихось інших месенджерах, і відповідно, ну, просто немає доступу до того, щоб якось читати ці чати у європейських спецслужб. Тобто проблема якраз в тому, що на такі випадки ми можемо дійсно лише от реактивно, а не проактивно реагувати.
13: Угу. І ще цікаво, я читала, що зараз різні версії перевіряються того, що сталося на одній з найбільших електростанцій країни і точно найбільшої у Бранденбурзі. Знаєте, що цікаво? Перевіряють версії як проросійського сліду, так і лівоекстремістських угруповань, які, на превеликий жаль, зараз поширені на території Німеччини. Так от, чи є загроза, що гібридні атаки Росії будуть маскуватися от під такий внутрішній німецький радикалізм?
12: Ну, по-перше, та ліві радикальні організації в Німеччині існували після завершення Другої світової війни постійно, фактично, і насправді зараз якраз вони менш поширені значно, ніж там 30-40 років тому. Але дійсно, як тоді, наприклад, фракція Червоної армії, це дуже відома ліва організація свого часу, вона співпрацювала з КДБ, так і пізніше, та от, наприклад, здається, рік тому приблизно в Берліні була ситуація, коли частина міста лишилася без світла на майже тиждень, тому що якраз дуже професійно люди, які назвалися лівими радикалами, підірвали власне частину електромережі, яка якраз не була задубльована. Да? Тобто там через один міст йшла і основна мережа, і власне от її дублювання. Вони підірвали там частину цього моста і написали, що це проти капіталізму, проти споживацтва і так далі, і тому подібне. Тобто випустили там маніфест від імені організації, яка там, ну, майже не була ніяк активна. Я думаю, що цілком можливо, що це може бути як прямий російський напад, так і Росія використовує існуючих радикальних акторів, які, власне, діють у Німеччині. І, ну, можливо, навіть несвідомо, можливо, навіть вони не знають, що вони співпрацюють з Росією, вони можуть там зв'язуватися з людьми, які дуже зручно там мають дуже добрі професійні знання, як там зробити вибухівку, як там що підірвати і так далі, і тому подібне. Да? О, класно, типу, можна похизуватися такою красивою атакою проти капіталістичного суспільства. Ну, я думаю, що це цілком можливо, але також дійсно можливо і що це прямий російський напад.
13: Також цікаво простежити взаємодію Німеччини із країнами Північно-Атлантичного альянсу, тому що гібридні атаки відбуваються із боку Російської Федерації, і ми з вами ситуацію обговорили, і свіжі такі атаки обговорили. Власне, ми знаємо, що Німеччина постійно, регулярно інформує союзників по НАТО, ну, про ці гібридні загрози. До речі, НАТО вже висловило повну солідарність із Німеччиною після атаки у Лейпцигу, і Марк Рютте заявив, що підтримка України залишається непохитною, що для нас надзвичайно важливо. Але у вас я уточню, де для Німеччини ота межа, після якої гібридна атака певна буде розцінюватися як привід для застосування механізмів колективної безпеки Альянсу? Четверта стаття, п'ята стаття НАТО, її ж ніхто не відміняв.
12: Четверта стаття, да, я думаю, що це цілком можливо у випадку, наприклад, про які говорять от останнім часом, що Росія може, наприклад, запустити дрони, які будуть марковані як українські, та це може бути дрони, які вони перехопили, може запустити по території Європи. Я думаю, що четверта стаття – це, власне, наради між членами НАТО. Термінові наради, це цілком можливо. П'ята стаття, я думаю, що можливо лише у випадку дійсно от прямого або конвенційного нападу на територію Європейського Союзу, або це запуск дронів чи ракет, очевидно, з території Росії. Тобто, ну, що не буде можливості якось це заперечити. Або, принаймні, як мінімум, да, це має бути якийсь обмежений контингент, який буде введений там в країни Балтії, наприклад, без розпізнавальних знаків. Тобто, щось нижче цієї межі, та треба реалістично розуміти, що п'ята стаття застосована не буде, тому що дійсно НАТО створювалося як механізм саме військової взаємодії. А тут йдеться радше про певну гру спецслужб. Гра спецслужб, вона відбувалася під час холодної війни постійно. І треба розуміти, та, що тоді теж ніхто там не говорив, що, наприклад, коли на території країн НАТО, там в тому числі були і вбивства, які були організовані КДБ, були якісь акти саботажу, та, ну, ніхто не застосовував п'яту статтю, тому що вона просто створювалася не для того. Вона створювалася для того, щоб унеможливити дійсно конвенційний напад з боку тоді Радянського Союзу, пізніше, очевидно, Росії.
13: Угу. Бачите, зараз нові виклики, нова війна, і хотілося б переглянути, напевно, цю статтю і більше розуміння того, коли її можуть застосувати, в яких випадках. Це відкрите питання, насправді залишається. Що ж, більше про підтримку Німеччиною України зараз поговоримо, і чим наша держава може бути корисною в даному конкретному випадку. Я нагадаю, що Німеччина пообіцяла і надалі підтримувати нашу державу у протистоянні з Російською Федерацією, у боротьбі у цій війні Росії проти України. Натомість посол України в Німеччині Олексій Макеєв каже, що Україна готова допомогти німцям у протидії новій російській загрозі. А власне, перепитаю вас, як вважаєте, чим Україна може бути корисна в цій історії?
12: Ну, насправді так вийшло дійсно через те, що Україна стикнулася з цими викликами прямого конфлікту в сучасних технологічних обставинах майже першого, та, тому що дійсно дрони, вони відігравали важливу роль, наприклад, в конфлікті Вірменія-Азербайджану відносно нещодавному. Але Україна от дійсно перша країна, яка настільки масштабно почала застосовувати дрони у тривалому військовому конфлікті. Потім це почала робити Росія, почалася ця конкуренція. І дійсно це змінило дуже серйозно ситуацію в сучасній військовій стратегії, в сучасній військово-матеріальній стратегії теж, тому що ну треба розуміти, да, що дрони набагато дешевші, ніж там умовно там танки, ракети і так далі, тому подібне. І можуть насправді спричинити значну шкоду. І дійсно, західні країни вони не мають переважно механізмів такого дронового захисту, тому що ну, навіть Україна власне їх почала виробляти відносно недавно. Тобто протидроновий захист, в принципі, відносно теж економічно ефективними засобами, тобто теж з використанням дронів, або, наприклад, да, от в певних країнах є ідея, що це застосування лазерів. Тут, я думаю, що якраз Україна може дуже серйозно допомогти через той факт, що має широкий досвід, власне, як застосування дронів, так і боротьби з ними. А трошки дуже повертаючись до попереднього питання, та п'ята стаття, насправді, вона все ж таки передбачає саме військову відповідь, та, тобто я б очікував, що західні країни продовжуватимуть асиметричні відповіді на гібридні виклики Росії, і це насправді буде набагато ефективніше, ніж спроба там напасти на територію Росії, тому що Росії дуже потрібна якраз історія, та що вони, якщо вони там не змогли завоювати навіть Донбас, але вони, значить, боролися проти всього НАТО. От їм насправді дуже потрібна ця історія. Вони дуже хотіли б якраз, щоб щось подібне розпочалося, там якийсь обмежений напад з боку країн НАТО. І ну,
13: по суті, спровокувати цю історію. Ми пам'ятаємо ці наративи, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні. Даруйте, пане Костянтине, перебила вас зараз. Дуже вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень Берлін, спілкувався зі мною. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
11: Реклама на Радіо НВ.
14: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Укажіть, чи маєте дітей і чи є ви військово зобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяви диктатора Путіна про нібито державний тероризм з боку України. Там заявили, що російський диктатор намагається перекласти відповідальність за власну агресію на Україну. Росія сама розв'язала війну та систематично атакує українські міста і цивільне населення, нагадали в Центрі. І також назвали заяви Путіна прикладом так званої дзеркальної пропаганди, коли Кремль звинувачує інших у власних злочинах. Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю співробітників силових структур. Керівник Офісу президента заявив, що ситуацією вже займаються Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. Буданов наголосив на необхідності ретельного і неопередженого розслідування. За його словами, ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях міст або віддавати і виконувати злочинні накази. Нагадаю, СБУ раніше заявила, що під час обшуків група людей напала зі зброєю на її слідчих і заблокувала їхній транспорт. Для припинення нападу залучали спецпідрозділ «Альфа». Нападників затримали, серед них поранені. В СБУ кажуть, затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. Правоохоронці розпочали розслідування, а обставини та роль кожного учасника встановлюють. У Києві тимчасово перекрили рух транспорту на двох вулицях. Йдеться про Тарасівську від Саксаганського до перехрестя з вулицею Гетьмана Павла Скоропадського, а також про вулицю Микільсько-Ботанічну від Панківської до Тарасівської. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування поїздок. Рух перекрили через наслідки російської атаки на Київ. Країни Євросоюзу мають переглянути свої військові резерви, щоб передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Із таким закликом виступив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС. За його словами, особливо важливо посилити українську ППО напередодні зими, щоб від російських атак країна не потерпала. Вадефуль також наголосив, що більш згуртованою буде Європа та її партнери – то більше шансів покласти край війні. Штрафи за перевищення швидкості в Україні не відповідають рівню небезпеки таких порушень, заявив керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Каже, перевищення швидкості є причиною понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими. Водночас штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину становить лише 340 гривень, а за швидкістю, якщо швидка оплата з боку водія, це 170. Білошицький вважає, що такі суми не мають достатнього виховного ефекту. Він закликає на законодавчому рівні переглянути розмір штрафів, а також запровадити суворішу відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила на дорогах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Друзі, вітаю. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Цілу годину ефіру матимемо в режимі такого онлайн-спілкування, стрімового формату. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, традиційно у цій порі до нас долучається. Пане Михайло, добрий день.
18: Вітаю вас, радий бачити.
17: Дякую, що ви долучилися. Ви знаєте, у нас така, я зараз короткий опис подій дам. У нас, ну, Мало нам війни, мало нам того, що справді росіяни завдають ударів і впродовж 1 вересня на День знань. Вони завдавали ударів по всій Україні. Про це, зокрема, от свіжому пості вийшов з інформації Володимир Зеленський буквально перед початком нашого ефіру. Він сказав, що це вже сьогодні, правда, 2 вересня під час початку навчального року, під час занять, росіяни завдали удару по одному з університетів в Києві. І ці дії, якби в якійсь мірі стали такою останньою краплею, перейшли всі червоні лінії на те, щоб Україна вчора з вустами президента, Верховного головнокомандувача, запровадила новий режим операції примусу Росії до переговорів. Це майбутнє, як очікується, блокування російських аеропортів. Як сказав Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні, небо Росії стане небезпечним. Про це ми, безперечно, будемо говорити, чи є у нас інструменти до такого примусу і що ми на виході хочемо з нього отримати. Але, як я сказав, мало нам усіх проблем, так ще й сьогоднішня ніч у Києві на одному з київських житлових районів кварталів обернулася бідою, яка, на жаль, раз по раз виринає у вигляді певної конкуренції між спецслужбами. Я зараз говорю про Службу безпеки України та Головне управління розвідки, адже те, що відбулося цієї ночі, воно, ну, виходить за багато меж. Коротко оповім, що сталося. Отже, я думаю, що хтось із вас, шановна аудиторія, могли читати, бачити чи чути такі повідомлення про те, що було викрадено замкомандира Руського добровольського корпусу РДК. Як відомо, це структура, яка діє у вертикалі головного управління розвідки Степана Каплунова. Адвокат Каплунова Тарас Боровський вже не перший день, насправді, вже це, здається, день п'ятий, повідомляє у себе в соцмережах про те, що, от, мовляв, викрили військовослужбовця, і невідомо хто. Сьогодні вночі стало відомо, хто, скажімо так, за цим стоїть. За словами того ж таки адвоката, це бійці Служби безпеки України, спецпідрозділу «Альфа», які приїхали проводити відповідні слідчі дії щодо військовослужбовця до його помешкання. Там були припущення про те, що вони могли хотіти щось підкинути. Ну, цьому ж немає, звісно, підтверджень. Скажімо так, зараз є такі дві сторони. Одна сторона, яка на стороні ГУРУ, каже, що приїхали СБУшники та хотіли щось підкинути і взагалі викрали військовослужбовця і отак. А на захист їм приїхали гурівці зі спецпідрозділу Тимура, які хотіли відбивати свого побратима. В підсумку це все закінчилося перестрілкою. Розпочато розслідування, так, провадження відкрито за фактом цієї перестрілки. Хто кого куди стріляв, офіційної інформації щодо цього всього немає, але, ну, за попередніми даними, Служба безпеки саме відкрила вогонь. Відреагував на цей інцидент уже керівник Офісу президента Кирило Буданов, колишній очільник ГУРУ, безперечно. Він в якійсь мірі заступився за своїх побратимів, сказавши, що ДБР вже розслідує разом із Офісом Генпрокурора цю справу і має встановити, чи законно викрадати, як він каже, військовослужбовців, відкривати вогонь посеред житлового кварталу, або що. Натомість є думки, які, скажімо так, стоять на стороні Служби безпеки та нинішнього ТВО служби Олександра Поклада, які кажуть, що от, мовляв, багато різних угруповань розвелося, зокрема, в ГУРі, і з ними треба давати ладу, з ними треба наводити порядок, і от зараз нібито Поклад прийшов і намагається навести порядок і отримує спротив. От такі дві рамки, скажімо так, того конфлікту, який стався. Але це, безперечно, просто катастрофа. Ми тут розпинаємося день і ніч, щоб говорити про єдність, а у нас в центрі Києва, ну, не в центрі Києва, в спальному кварталі Києва трапляються перестрілки між двома спецслужбами. Причому такі конфлікти, які вириваються назовні, вони вже не вперше з'являються саме між цими двома відомствами. Пане Михайло, як взагалі на це все реагувати?
18: Ну, звісно, треба виходити з того, що насправді то обидві спецслужби є представниками держави. У нас лише держава має право проводити і розвідувальну діяльність, і контррозвідувальну діяльність, і тим більше володіти зброєю, її застосовувати, і проводити якісь операції, тим більше в містах, не тільки за лінією фронту, скажімо так, але прямо серед цивільних. Це зрозуміло, що за цю ситуацію несе відповідальність держава, і тому насправді тут якраз поки що реакції держави замало. От, як для мене особисто, тут є окремі думки, в тому числі і керівник.
17: Вибачте, я вас перерву, просто щойно з'явилися вже в публікують медіа реакцію радника з комунікації президента Дмитра Литвина, який сказав, цитую, Зеленський наказав силовикам розповісти суспільству всю правду про нічну стрілянину в Києві. От така заява.
18: Окей, знову ж таки, так, тобто, дійсно, це, знову ж таки, ці заяви, в тому числі Литвина, вони підтверджують мою гіпотезу або версію, що в будь-якому разі тут, звісно, відповідальність держави, яка керує обидвома спецслужбами. Те, що у спецслужб часто перетинаються інтереси і в ході різних операцій вони мають... вони можуть навіть стикатися з певними конфліктними ситуаціями, це нормально. Оскільки, наприклад, якщо головне управління розвідки, працюючи своєю агентурою,

0: проводячи розвідувальну діяльність, а зараз ще й часто займаючись спеціальною діяльністю в протистоянні російській агресії, звісно, може перетинатися з діяльністю Служби безпеки України або навпаки Служби безпеки України, яка проводить, нагадаю, контррозвідувальну діяльність, тому чи спеціальну діяльність, якраз може стикатися з певними операціями ГУР, які не завжди можна класифікувати як операції ГУР, і це нормально. Часто такі ситуації бувають, що одна спецслужба, звісно, в повній секретності проводить операцію, інша спецслужба виходить на цю операцію, і далі вже дуже важливо питання координації. Ну, наприклад, у нас формально мав би існувати при офісі президента комітет з питань розвідки, який координує діяльність розвідувальної спільноти, так званої, в яку входить в тому числі і Служба безпеки України, у всякому разі її підрозділи, які можуть займатися або зовнішньою контррозвідкою, або певними розвідувальними або спеціальними діями розвідувального характеру. Тобто питання в тому, що в нас цей комітет ніколи, скажімо так, ефективно не працював, а даремно, тому що розвідувальне співтовариство якраз і створюється, в традицію цю заклали Сполучені Штати і Великобританія для того, щоб координувати дії спецслужб. Ще раз підкреслю, часто операції одних спецслужб можуть попадати в поле зору інших спецслужб, і вони не розуміють, хто ці операції проводить. Можливо, це ворог, можливо, це свої, треба розбиратися. І найкращий спосіб мати якийсь майданчик, де можна на рівні керівників або вищого керівництва цих спецслужб відразу швидко встановити, або хоча би, якщо не встановити всю інформацію про цю операцію, тому що, як правило, спецслужби навіть перед своїми не відкриваються, тому що це загрожує ефективності і результату операції. Але хоча би зрозуміти, що це операція своя, своїх колег, і тут можна трошки знизити напруженість. Отут мені не зрозуміло поки що, чому протистояння між підрозділами ГУРа і СБУ дійшло аж до перестрілки, чому не було скоординовано відразу на рівні керівників ця ситуація. Ці керівники не відразу, скажімо так, розрядили, по-перше, цю ситуацію, тому що якщо ця ситуація, вірніше, ця операція проводиться не ворожими спецслужбами, а всі чітко розуміють, що це операції ГУР проводить свої розвідувальні операції, СБУ контррозвідувальні, тоді можна трошки зняти напруження, поспішати немає куди, спокійно сісти і розібратися, чому СБУ затримувало чи викрадало, як класифікують адвокати, представника РДК, а чому ГУР захищає представника РДК в такий спосіб і вважає, що це було незаконно. Тобто тут ми трошки, все ж таки, я вважаю, що непрофесійно поводяться обидві спецслужби, професіонали працюють по-іншому. І тут я особливо під час війни. Ви абсолютно, пане Василю, ви абсолютно правильно звернули увагу. Ми говоримо про єдність, ми говоримо про те, щоб, скажімо так, ми як суспільство трималося один одного, максимально не допускало конфліктів, да навіть на психологічному рівні не йшли в якісь кризи, скажімо так, і не допускали зривів. А тут виходить, що дві основні спецслужби, які є абсолютно ефективними в протистоянні і в активних заходах, що важливо, активних заходах проти ворога, раптом стали причиною конфлікту всередині України. Це непрофесійно. Я сподіваюся, що тут і президент має сказати своє слово як верховний головнокомандувач. Обидві спецслужби безпосередньо, звісно, підпорядковуються президенту. Він має всі можливості поставити їх на місце і все ж таки створити ситуацію, яка не загрожує стабільності, суспільній стабільності і національній безпеці України.
1: Просто це справді, коли нині кожен притомний українець намагається шукати точки дотику з метою досягнення загальної єдності на фоні всіх тих викликів, які Російська Федерація нам становить, такі така ситуація, мені просто слів навіть важко їх підібрати, така ситуація, вона створює неймовірно великі напруження. При тому, що навіть якщо ми візьмемо просто банальним чином, Кирило Буданов, колишній очільник ГУРу, зараз на високій державній посаді керівника Офісу Президента. Євген Хмара, колишній очільник Альфи Служби безпеки, зараз на позиції міністра оборони. Ми тільки-тільки минулого тижня і від Хмари, журналісти маю на увазі, і від іншого представника нашого військово-політичного керівництва Павла Паліси чули про те, що в нас є зараз великий шанс на досягнення певного успіху за рахунок того, за рахунок синергії зусиль, за рахунок того, що всі, ну, у нас зараз справді склалася така генеральська, я би її назвав, горизонталь в управлінні військами. Це я зараз кажу про того ж таки Палісу, Хмару, Скібюка і нашого головнокомандувача Чедропатого. Тобто вони всі говорять нібито абсолютно на одній зрозумілій мові. І от зараз є певне таке взаєморозуміння, як варто знайти ситуацію, яка вибиває. Служба безпеки України, до речі, визнала застосування зброї в Києві, але звинуватила ГУР в нападі на оперативників. Стверджує, що під час слідчих дій у провадженні щодо теракту ФСБ РФ стався збройний напад на її співробітників. Служба дотримується версії, що в рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого російськими спецслужбами, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. У повідомленні від СБУ зазначається, що під час обшуку за однією з адрес, як ми знаємо, це Київський район Березняки, група осіб здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу СБУ. Що за група осіб? Ну, очевидь, ми знаємо, що там були присутні побратими Степана Каплунова із РДК, заступника командира РДК, з ГУРу, зі спецпідрозділу «Тимур», як стверджувалося, прибув навіть сам керівник цього спецпідрозділу, сам Тимур, власне кажучи, так само і керівник «Альфа» прибув, і після цього, коли вони, як то кажуть, вдарили по руках, було розряджено зброю. Але, ну, справді, що зараз би мала зробити держава в такому випадку, пане Михайле? Я не знаю, вивести, як сказав Литвин, справді дати абсолютно всю повний виклад правди щодо цієї ситуації? Це може врятувати ситуацію, чи як?
0: Насправді, то я не думаю, що вся правда про спеціальні операції якось вона буде корисною. Має бути правда, яка задовольнить суспільство, чому це сталося. Я не маю на увазі, що треба розкривати деталі, наприклад, роль представника РДК в операціях ГУРу або деталі контррозвідувальної операції СБУ. Це насправді речі, які не варто розкривати, тому що про це стане відомо ворогу, і треба подивитися, чи це буде корисно, чи це навпаки призведе до шкоди для України, національної безпеки України. Тому я думаю, що тут насправді все ж таки президент РНБО, як структура, яка має все-таки займатися в тому числі і цими питаннями, і Офіс Президента. Звісно, що керівництво Служби безпеки України, керівництво Міністерства оборони, керівництво ГУР, Міністерство оборони, я нагадаю, що ГУР все-таки належить до структури Міністерства оборони, мають все ж таки трошки знизити емоції і зрозуміти, що відбувається з точки зору присутності спецпідрозділів в Києві саме, і чи доцільно проводити такі операції саме в столиці України. Якщо є необхідність, можна такі операції проводити в іншому місці, скажімо так. Але, знову ж таки, ну, звісно, можуть сказати, ну, якщо об'єкт розробки СБУ знаходиться в Києві, то треба працювати в Києві. Безумовно. Але, знову ж таки, я до того веду, що все ж таки ситуація, коли дві спецслужби починають доходити до перестрілок, вона не є професійною. Я просто використовую слово «професійність», адже ми говоримо про не просто структури, які готові віддати своє життя за Україну, а все ж таки ми говоримо про професійні підрозділи. І вони, тобто представники цих підрозділів, керівництво цих підрозділів мають розуміти, що так, вони показали, у кого більше яйця, вони показали, хто крутіший, але при цьому треба розуміти наслідки, що цю ситуацію однозначно зараз використає ворог. Я впевнений, що пропаганда понесе цю ситуацію. Ну, буквально вчора Путін каже, режим посиплеться. Київський режим посиплеться, і пропагандист скаже, дивіться, бачите, що відбувається? Прямо в Києві якісь представники РДК, якісь бойовики ГУРа, бойовики СБУ стріляють один одного під загрозою цивільне населення, українці і так далі. Ну, і що, і кого ви там захищаєте, і так далі. Тобто це всі ці ситуації, вони безумовно будуть використані в гібридних операціях Росії проти України, донести цю, вони будуть зараз доносити це і в Сполучених Штатах, будуть доносити це в Європі, на всіх майданчиках, що дивіться, ситуація виходить з-під контролю, ми вам давно говоримо, натисніть на Зеленського, припиняйте їм допомагати, давайте їх вже додушимо. Ось отаке буде. Ну тут не треба тут великим аналітиком бути, щоб це припустити. Це абсолютно зрозуміла ситуація. Я буду дуже здивований, якщо росіяни цим не скористаються. І коли професіонали виходять на таку ситуацію, вони мають розуміти, що їхні кожні кроки, особливо коли під час цих розмов йде запис, потім цей запис викидується в мережу навіщось. Знову ж таки, ну, важко зрозуміти, коли йде робота спецслужб, ну, можна, не, можна, окей, знімайте для протоколу, але навіщо це викидати в мережу? І, звісно, готовий відеоматеріал, все це зараз буде використовуватися, і я не думаю, що в будь-якому разі ця ситуація якимось чином була позитивною для України і наших подальших кроків з точки зору протидії агресору.
1: Вона, безперечно, не була такою корисною та позитивною. Тут це очевидна реальність. Ну, у нас більше інформації наразі немає. Будемо стежити далі за продовженням ситуації. Наразі я чітко бачу, що в силових навіть таких блоках розділилися на два табори висвітлення цієї ситуації. Я з вами згоден, що вочевидь, напевно, про всі деталі спецоперації. Хоча, напевно, якщо вона вже зараз так дійшла до такого резонансу з перестрілками між двома спецслужбами, напевно, що ця спецоперація вже її можна вважати проваленою, якщо вона десь була з одного чи з іншого боку, чи з боку ГУРу, чи з боку ФСБ, якщо вже це так сталося. Але це теж реально дуже... Дуже-дуже велика і неприємна подія, яка от відбулася сьогодні в Києві, вона точно не додає нам стійкості. Давайте ви слушно згадали, пане Михайле, про заяви вчорашнього Путіна. Я не знаю, чесно кажучи, от я відверто, щиро не знаю, чому так в моєму, принаймні, оточенні низка людей так активно звернули увагу на його тези, хоча російський диктатор абсолютно нічого нового не сказав. Ну так він вперше там взяв на себе відповідальність, визнав, що він дав наказ російському Мінвбивства задавати удари по енергетичних об'єктах України. І що це змінює? От люди кажуть, мовляв, Путін вперше так відкрито, так нахабно про це заявив, що от все, тепер вони точно будуть бити нашу енергетику. Таке враження, що до цього це було не накази Путіна, і таке враження, що до цього якось нам з енергетикою у 25-му, 24-му, 23-му, 22-му роках було якось легше. Абсолютно, як для мене, нічого не змінюється з цим його визнанням. Інше питання виникає когнітивний дисонанс, об'єктивно, до слів російського диктатора, коли він каже... Розпорядження Зеленського робити небо Російської Федерації небезпечним – це державний тероризм, а от давати офіційний наказ на завдання ударів по енергетичній інфраструктурі і заморожувати людей холодом в умовах зими – це нормальна річ. Ну, тобто, це абсолютний когнітивний дисонанс. Плюс купа брехні, які були сказані в його словах, починаючи від того, що росіяни успішно просуваються і вже майже вийшли на околиці Сум, що не відповідає дійсності, продовжуючи тим, що він каже про просування до населеного пункту Піски Радьківські, це на Харківському напрямку, Борівському, що не відповідає дійсності. І ще багато чого іншого, що він наговорив, що не відповідає дійсності. Я нагадаю, що скоро за місяць ми будемо мати перший ювілей, рівно річницю, один рік від заяви, коли і Путін, і Герасимов заявили про те, що Куп'янськ захоплений, а війська, як то кажуть, і нині там. Тобто дуже багато брехні. Я нічого такого особливого в цьому зверненні не побачив. Чи побачили ви щось таке, на що би варто було звернути увагу, пане Михайло, у словах російського диктатора?
0: Ну, власне, тут чому такий інтерес до заяв Путіна? Тому що, давайте згадаємо, що цьому передувало. Багато було заяв Трампа, потім у нас очікували, пам'ятаєте, там десь близько до Дня Незалежності приїзд Віткофа і Кушнера, тобто якісь надії були, а раптом дійсно зараз все ж таки Путіна вмовлять і війна буде закінчуватися. Тобто оця надія, яка часто нічим не підкріплена, але вона інколи, скажімо так, формується із різних таких пазлів, які існують в інформаційному просторі. То Трамп щось заявив, то Трамп запросив російську делегацію. Це значить, що вони там щось обговорюють. Потім директор ЦРУ прилетів до Москви. Значить, щось же обговорюють, щось же іде. І тут виходить Путін і говорить, а ми будемо бити по енергетиці. А замість енергетики він взяв, вдарив по університету. Оце, до речі, найбільш ситуація така, ну просто яка виходить за межі розуміння. Каже по енергетиці, б'є по університету, і це якось не те, що там брехня, це вже щось, яке важко класифікувати взагалі. Просто він вважає, що ми терористи.

Тоді я готовий зустрічатися з Зеленським. До речі, здається, сьогодні Пісков саме так і сказав, що так, тристороння зустріч Зеленський, Трамп, Путін можлива, але для фіксації, ну, фактично, капітуляції України. Ну, по-іншому і не могло бути. Ми про це говоримо з вами вже дуже довго, кілька років, що для Путіна особисто є можливий один варіант капітуляції України, інакше, як сам він сказав, його повісять. Я не знаю, скільки це достовірний вислів, цитата, але я думаю, це близько до тієї реальності, в якій знаходиться і Путін, і його команда, які довели Росію фактично до краху. Це треба визнати, економічний крах наближається, знову ж таки, критики можуть сказати, ну скільки ви будете говорити про цей крах? Я не кажу про те, що росіяни, як такі істоти людської подоби, не можуть жити в умовах економічного краху. Можуть. Більш того, я вважаю, що економічний крах Росії і падіння російської економіки, знищення ринкової економіки абсолютно чітко відповідає якраз інтересам Путіна і його оточення. Перетворення Росії на КНДР 2.0 – це якраз того, чого би вони найбільш хотіли, тому що це найбільш ефективна модель ведення війни з їхньої точки зору. Ну, уявіть собі, якщо б у них була не тільки маленька Північна Корея, яка виготовляє скільки завгодно снарядів, скільки завгодно балістичних ракет, а вся Росія перетворилась на Північну Корею. До цього недалеко, до речі, і цьому, можливо, заважає лише дійсно ще якась ринкова економіка. Якщо її знищити, якщо всі росіяни будуть жити за тарілку там якоїсь похльобки, Бориса в них не буде. Це точно для Путіна це буде найкраще. Тому я не кажу, що от зараз буде економічний крах, і це призведе до закінчення війни. Ні, це може навпаки створити ще більше умов для війни і в затягуванні війни. І це треба доводити до наших закордонних партнерів, щоб вони не вагалися в допомозі Україні, тому що знищення путінського режиму якраз і є перший крок до припинення війни, а не якісь інші заходи про чи там санкції, які можуть з якихось умов створити поганий настрій у Путіна, і він скаже: ну добре, тоді давайте завершувати війну. Ні, абсолютно ні. Тому ці заяви Путіна, вони в принципі демонструють, що Путін буде продовжувати цю війну. Причому я би хотів дати визначення цьому етапу. Якщо раніше ми нашу війну, вірніше їхню війну проти нас, називали війною на виснаження, то я би зараз її назвав вже війною на знищення. Тобто Путін піднімає планку, ми приймаємо виклик, даємо інколи симетричну, інколи асиметричну відповідь, але не менш болючу, а можливо більш болючу, тому що все ж таки вибити значну частину НПЗ, створити дефіцит палива в Росії, яка фактично колись, пам'ятаєте, і називали бензоколонкою, країна бензоколонка. Зараз цієї бензоколонки немає бензину, вона закуповує в Індії і, смішно сказати, в Південній Кореї, не північній навіть. Це абсолютно якась нереалістична картина, але Україна це зробила. І те, що запропонував президент, перекрити повітряний простір. Насправді ця ідея не нова. І ця ідея, вона є ефективною, ця ідея є абсолютно адекватною, і вона, мені здається, на мою думку, вона мала би бути запроваджена раніше, але знову ж таки, було дуже багато сподівань на Трампа, було дуже багато сподівань на те, що все ж таки Путін схаменеться, зараз прислухається до свого оточення, еліт, Трампа з його 13 трильйонами доларів спільних прибутків і погодиться на те, що давайте війну заморозимо, будемо робити бізнес з американцями, з нас знімуть санкції, а потім ми колись ще нападемо на Україну, коли складуться нові умови. Ні, такого не сталося. Путін продовжує війну і, що важливо, він, очевидно, йде вже на повне знищення України, і Україна не може і надалі існувати в війні на виснаження. Ми теж переходимо у війну на знищення. Тобто, якщо ви хочете нас повністю знищити, ми теж будемо вас повністю знищувати. Не просто економічно тиснути, а, наприклад, створити умови, коли у вас повітряне сполучення, у всякому разі,
в європейській частині Росії зникне.

0: просто припиниться. І це буде адекватною відповіддю, абсолютно адекватною відповіддю України на те, що робить Росія з 2014 року. Це мало би бути раніше, але ну краще зараз, ніж ніколи.
1: Знаєте, пане Михайло, давайте поговоримо детальніше про цей от спосіб для щодо примушування росіян до сісти за стіл переговорів, закінчити війну. Ну, в мене тут багато питань, чесно кажучи, є. Давайте почнемо з того, що справді в виданні The Atlantic ще в серпні, в середині серпня з'являлася публікація про те, що ми мали на меті таку операцію з блокування російських аеропортів, операція під назвою M&Ms, яка, щоправда, зупинилася з двох міркувань. Перше – це звільнення Михайла Федорова, який був одним із авторів цієї операції. Друге, це те, що Зеленський побоювався, щоб не було завдано ударів по по випадкових цілях, скажімо, що так, наприклад, по якомусь пасажирському лайнеру, якщо так станеться, що от український дрон прилетить. Хоча, звісно, я переконаний, що ця операція з блокування аеропортів це не про удари по лайнерах, там це не про удари по літаках, це про пошук воєнних цілей на цих цивільних аеропортах. Б, це про наявність в принципі дронів в повітряному просторі з метою того, щоб росіяни оголошували завжди ось цей план Килим, який не дозволяє ні виліт, ні посадку для бортів. Досягнення певно їхнього колапсу. Про ресурсність цього режиму, цієї операції ми ще зараз вам поговоримо. Я спершу хочу розпочати з ось цього побоювання Зеленського. Чому, як ви гадаєте, раніше Зеленський сумнівався в тому, що можлива така операція і високі її ризики, а зараз ми все ж таки пішли на це і її розпочинаємо, і офіційно оголосили про це?
0: Ну, у мене немає достовірної інформації, чому конкретно. Я все ж таки, у мене гіпотеза така, що насправді наші закордонні партнери вважали, що така операція це буде занадто. Це буде як точка неповернення. Ну, тому що, уявіть собі, ми знищуємо аеропорт Шереметьєво, Внуково, ну, там ще пару аеропортів в Санкт-Петербурзі і так далі. Ну, і що скажеш, що це жахливо, давайте згадаємо про Донецький аеропорт, в якому він зараз стані. І про знищення я не кажу там про масоване якісь бомбардування чи що. Ми знаємо, що такий аеропорт, це складна система, і цю складну систему дуже легко вивити з ладу. Вона просто не зможе приймати літаки. На цьому все закінчується. Якщо вони будуть ремонтувати, ми будемо продовжувати бити і завдавати все більшої шкоди. Ну, це логічно. Тобто тут немає проблем з виведення аеропорту з ладу. Тут питання в тому, що можливо, пам'ятаєте, оцей буквально рік тому Аляска, Дмитрієв, Вітков, Кушнер, 28 пунктів, 20 пунктів і так далі, все ж було вже начебто, ну, фактично домовилися. Там єдине, що нас просили обміняти території, тобто наші території поміняти на наші, віддати росіянам наші території і забути ще про якісь інші території, віддати Крим і так далі, ну, повна маячня, від якої Україна відмовилася відразу, і на цьому все завершилося. Тобто, але з іншого боку, ну, начебто ж американці дуже багато для нас робили. Не тільки Вітков і Кушнер, але і Рубіо, і багато адекватних людей начебто намагалися і натиснути на Путіна, і вмовити Путіна. Ну, чого тільки не було, включно з шоу Трампа на Алясці, що він там утворив для Путіна і так далі, приймаючи його на вищому державному рівні. Нічого не спрацювало. І потім був період, знову ж таки, який в тому числі, як на мене, стримує нас від остаточної блокади Криму, наприклад. Ми ж можемо це зробити, можемо, але є очевидно, чи були до останнього моменту сподівання, що адміністрація Трампа, обіцяючи свої рішення з точки зору пошуку миру, бо вони часто в тому числі рахують це все грошима. Я нагадаю, Дмитрій пропонував там якісь 13 чи 12 трильйонів доларів, вони заходять в Росію, американські компанії, концесії, ну, тобто золоті долари вони там вирують, і тут якась Україна може це все поламати своїми, наприклад, ударами по російським аеропортам, або по ударах остаточних по Криму, які призведуть до блокади Криму і катастрофі імперського проєкту Путіна. Це, звісно, буде крахом, в тому числі оцих всіляких прожектів Віткова, Кушнера, Трампа, його сім'ї і так далі. Ну, знову ж таки, це мої припущення, але виглядає, що так воно є. І от зараз, коли

0: Насправді Трамп настільки погруз, іншого слова немає, він застряг в іранській історії, яка, скоріш за все, обернеться катастрофою на довиборах зараз, на виборах в Сенат. І це все призведе далі, можливо, до блокування діяльності подальшої Трампа. Ну, тобто, далі Трамп, буквально ми знаходимося на порозі того, що може стати кінцем кар'єри Трампа, його активної президентської діяльності і так далі. Тобто, фактично, Сполучені Штати дуже скоро можуть перетворитися в суб'єкт, який закриється в собі через об'єктивні фактори. Тобто, вони будуть займатися своїми проблемами, демократи будуть бити республіканців, республіканці з мага, всередині республіканці будуть мати конфлікти, тому що, думаю, що багато хто вважає, що Трамп завдав величезної шкоди саме позиціям Сполучених Штатів в світі. Китай посилюється саме через те, що робить Трамп. Хто б там що не говорив, Китай не дуже активно зараз був на зовнішній арені. Він просто робить те, що він робить завжди. Він чекає, поки труп ворога пропливе по річці, а він буде потім робити свою справу. І цим зараз займається Китай, а Трамп ламає позиції Сполучених Штатів. Далі робить це дуже з ентузіазмом. Подивитися те, що там відбувається між Сполученими Штатами і Канадою, це взагалі, ну, просто десь якийсь sci-fi, там, я не знаю, якийсь просто фантастичний фільм з трошки дурнуватим сценарієм. Ми вже забули там про Гренландію і так далі, про Європу, НАТО. Тим не менш, зараз
1: Господи,
0: реально...
1: здається, як це давно було, Гренландія, пане Михайле, ви просто викопали з цих глибин нашої підсвідомості ці жахливі спогади.
0: Але воно було, і воно дуже багато підкосило з точки зору позиції Сполучених Штатів. Недаремно генерали йдуть від Трампа. Це дуже-дуже поганий знак, тому що генералітет в Сполучених Штатах дуже інтелектуальний. Це інтелектуальна еліта Сполучених Штатів, особливо важлива в наш буремний час, і вона йде в знак протесту, очевидно, від Трампа, тому що вони вже не можуть на це дивитися, що відбувається не тільки з воєнно-політичною позицією, вони дивляться на військову машину Сполучених Штатів, як бездарно вона зараз себе поводить, як викидаються величезні ресурси абсолютно без жодних там показників ефективності. Я не кажу там про оперативне мистецтво чи стратегію, це просто нонсенс з точки зору якраз американського генералітету, і цей рух може набрати подальшого розмаху. Але до чого це я все кажу? Що насправді, в тому числі і у нас, у нашого керівництва, може сформуватися, і в Європі, я думаю, остаточно сформувалася думка, що адміністрація Трампа нічого не може зробити з Путіним. Тобто, якщо далі слухати Трампа, це буде лише гірше. Путін буде продовжувати знищувати наші університети, буде нас тероризувати 24/7 повітряними тривогами, посилаючи по кілька реактивних дронів в різні міста, буде знищувати нашу енергетику, буде знущатися над світовим співтовариством, називаючи Україну країною-терористом. І ми свого досвіду знаємо, коли ми перестаємо дивитися на наших партнерів, які нас завжди заспокоювали, тому що в них свої інтереси, вони завжди хотіли би уникнути найгірших сценаріїв, бо це б'є по економіці, вони звикли жити після Другої світової війни трошки в інших умовах. Для них війна – це стан, який неприпустимий. А от коли ми не слухаємося і починаємо відповідати Путіну і Росії серйозно, тоді ми досягаємо успіху. І от зараз я сподіваюся, що наступив цей момент, коли всі вже зрозуміли, або більшість людей, які ухвалюють рішення, що подальші дії, які будуть, або як кажуть, процес ухвалення рішень, який буде враховувати думку адміністрації Трампа, буде приносити лише шкоду і катастрофу для наших позицій для України. Тому нам треба вживати всіх можливих заходів, які будуть тиснути на Путіна. Припинення повітряного руху в європейській частині Росії однозначно буде тиснути на Путіна, на його режим. Він буде вимушений, знову ж таки, робити вигляд, що нічого такого не сталося. Він вчора сказав, 10% НПЗ відремонтуємо, І все буде добре. Те, що немає бензину, і Україна буде продовжувати бити по НПЗ, це реальність. У нас немає підстав говорити, що Україна якось припинить нищити нафтопереробні потужності Росії. Немає підстав, і Україна це буде робити. Немає підстав говорити про те, що Росія зможе одночасно захистити свої аеропорти від українських дронів. І знову ж таки, говорячи про, випереджаючи ваше запитання, як це зробити, знову ж таки, це як багато критиків кажуть, що неможливо протидіяти балістичній загрозі Росії без з нашого боку балістичних ракет, тому що це неможливо з точки зору, там, скажімо так, співвідношення простору і часу, space and time. Так, підтверджую, це дуже важко, але є таке поняття заборона дії, тобто заборона дії авіації, заборона дії пускових установок балістичних ракет. Це можна зробити за рахунок якісної розвідки і створення системи постійної присутності наших вогневих засобів різних, включно, до речі, з силами спеціальних операцій, безпосередньо на місці, для того, щоб жоден аеропорт в Росії не працював. Я маю на увазі європейську частину, звісно. Туди теж можна дотягуватися, але давайте почнемо з Європи, з європейської частини так званої Росії. Тобто тут я не бачу жодних проблем, щоб такі тендітні системи, як аеропорти, не зупинити. От реально не бачу жодних проблем.
1: Ну, знаєте, тут же ж питання просто в тому, питання ресурсів, тому що коли ми починаємо говорити, я бачу там пости, наприклад, Миколаївський Ваньок, така відома спільнота, він пише про те, що деякі наші далекобійні підрозділи наростили арсенал свій впродовж літа у 5 разів, і у нас зараз є ресурси на те, щоб бити і НПЗ, і військові об'єкти, і ще багато чого іншого, і аеропорти, на аеропорти знайдеться. Мене просто тут постає питання таке, знаєте, комунікативно-соціальне питання в якійсь мірі, тому що ми об'єктивно бачимо зараз проблеми, які у нас виникають в зв'язку з атаками росіян реактивними дронами і по Києву, і не тільки по Києву. І прекрасно знаємо, що є велика складова інфраструктури, які вже зараз називають, охрестили так звані дронопорти, місця пусків російських безпілотників, і той же Донецький аеропорт, і той же аеродром Гвардійський, і той же в Орловській області, де нещодавно було атаковано цю інфраструктуру. Але от я просто кажу про те, що було атаковано, це, ну, там, типу, мізер. Насправді ця інфраструктура зараз гігантська. В Орловській області це величезний пусковий майданчик, звідки росіяни здійснюють пуски своїх БПЛА. І тут логічно і резонно постає в українців питання, така, якщо ми такі круті, у нас є ресурси на те, щоб кошмарити російські аеропорти, хоч я розумію цілком ваш аргумент щодо логіки ось цієї історії, знаєте, заборони робити щось, примушування, заборони на повітря, для заборони на цивільні перевезення для Російської Федерації. Це цілком логічно, так? Але якщо ми маємо ресурси, то чому ми не можемо водночас і вирішити питання, що для нас пріоритетніше? Заборонити їм літати цивільні авіації чи захистити наше цивільне населення від того, щоб по нас не запускали дронів і таким чином знищити ті дронопорти? Ну, розумієте суть питання, пане Михайло? Просто питання пріоритетності. Чи наш зараз пріоритет російські аеропорти чи дронопорти, з яких вони здійснюють пуски БПЛА?
0: Так, звичайно, розумію. Просто цілі різні. Я маю на увазі як таргет, тобто не мета, а цілі з точки зору характеристик цілей. Дронопорт – це дуже важка ціль. З одного боку, що таке дронопорт? Там можуть бути рейки просто, можуть бути бетонні конструкції. І для того, щоб, скажімо так, надовго вивести цей майданчик з того, щоб з нього не можна було запускати дрони, треба якимось чином знищити таким чином ці бетонні конструкції, щоб вони довго ремонтувалися. Як це зробити дронами, в яких там 50-100 кілограмів вибухівки? Неможливо. Ну, це можна трошки їх пошкодити, це можна завдати певної шкоди. Справа в тому, що давно вже працюють по дронопортах. На жаль, знову ж таки, ми говоримо про те, що якщо б у нас була балістика, і от під час, тобто розвідка виявляє, що здійснюється запуск дронів, туди спрямовується наша балістика відразу. Балістика 500 кілограм, тонна ракета прилітає на дронопорт, після цього мало кому захочеться знову повторювати такий трюк. Коли ж ми говоримо про наші можливості, дрон летить довго, він летить годину, він летить час, який дозволяє і пусковій установці балістичних ракет, і дронопорту зробити свою справу, тобто запустити ракети, запустити дрони, і особовий склад зникає. І навіть якщо ми там пошкодимо кілька рейок, чи трошки зсунемо пару бетонних блоків, після цього це відновлюється, ну, просто дуже швидко. А от все-таки дрони, вони не безкоштовні, вони коштують доволі багато. І скільки треба таких дронів, щоб ці бетонні блоки штовхати на тих дронопортах? Ну, просто звучить так, дронопорт, так, і майже космопорт. Але на відміну від аеропорта сучасного, це не технологічна інфраструктура, це структура доволі антивандальна, скажімо так, вона дуже проста, і там, коли ми будемо інвестувати туди величезні кошти, щоб намагатися просто поцарапати бетонні блоки, ну, це занадто. І ще раз повторюся, такі операції проводилися і проводяться постійно, але ви бачите ефективність. Тобто, якщо була б ефективність, ми б її все-таки відчували більше. Тобто, по дроноопортам є методики, є ідеї, я не буду їх розкривати, як зробити так, щоб, наприклад, особовий склад, який запускає, обслуговує дрони, не міг, наприклад, спокійно працювати на цих дроноопортах. Цей підхід є, його, я сподіваюся, будуть реалізовувати, у всякому разі над цим працюють. Що стосується аеропортів, це зовсім інша справа. Аеропорт, підкреслю, це дуже високотехнологічний, дуже тендітний механізм. Уявіть собі, якщо кілька українських дронів знищують першу головну вежу, пам'ятаєте, там, де сидять диспетчери, там все керівництво, ми знищуємо цю вежу. Пам'ятаєте, до Донецького аеропорту впала вежа. Чому б нам не знести вежі в московських аеропортах, ну і в всіх інших російських аеропортах? Тут нічого такого. Просто війна. Так? То війна, яка ведеться Росією проти України, а ми просто ведемо так само. Вони знищили нашу вежу, до речі, в 2014 році.
1: Донецький аеропорт.
0: Да, тобто тут взагалі ми дуже-дуже терплячі. І коли ми знищуємо вежу, потім є кілька радарів, які там обслуговують літаки, які злітають і сідають. Є купа інфраструктури, яка не захищена, яку можна просто знищувати. Вони будуть намагатися, перший час вони будуть намагатися її ремонтувати. Але знову ж таки, підкреслюю, є поняття заборони дій, район заборони дій російських аеропортів. І у всякому разі інфраструктура російських аеропортів повинна повністю бути в неробочому стані. Це призведе до того, що просто припинять туди літати літаки міжнародних авіакомпаній. Ну, звичайно, коли вибухи в аеропорту, то зрозуміло, там в Тель-Авіві працює аеропорт, і зараз на Близькому Сході якось працюють вони, там ППО захищають. Я не виключаю, що Путін накаже будь-яким чином крові з носу забезпечити, щоб аеропорти працювали, бо нехай українці зіб'ють цивільний літак, а ми їх звинуватимо потім в терористичних атаках. Я впевнений, що так і буде. Вони будуть намагатися підставити цивільний літак, бажано, та в принципі, не те, що бажано, там іноземне. Я думаю, що якщо і росіяни загинуть для Путіна, чим більше росіян загине, тим краще для його кровожерливого свідомості, його кровожерливого. Тобто, в принципі, вони навіть певний час не будуть припиняти польоти. Я сподіваюся, що міжнародні авіакомпанії припинять навігацію і польоти, і припинять взагалі. Страхові компанії будуть проти того, щоб туди літали літаки, і таким чином і міжнародні організації також.
1: Ого, пане Михайло, ми тут з вами спілкуємося, і тут вже невеличка в нас революція відбувається. Вибачте, що перериваю. По-перше, і найголовніше, Святослав Заєць, командир колишнього вже 20-го армійського корпусу, призначений командувачем сухопутних військ. Вийшов відповідний указ президента Зеленського. Заєць Святослав Анатолійович командуватиме сухопутними військами Збройних сил України. Раніше чутки про це доносилися. Він виходить із десантно-штурмових військ. До недавнього часу, до призначення командування 20-м армійським корпусом, він був начальником штабу 8-го корпусу ДШВ. Зараз, в принципі, вихідці з десантно-штурмових військ отримують доволі таки значне просування службове, тому що Валерій Скрет очолив 19-й армійський корпус на напрямку Костянтинів. Оленки та Краматорська. Емілі Шкулов, як стверджується, я бачив певні вже підтвердження, відповідні документи про те, що він став командиром 11-го армійського корпусу, це напрямок Слов'янська. Святослав Заєць стає командиром.

0: командувачем сухопутних військ. Крім цього, прямо в ці хвилини відбувся прес-реліз, анонс того, що головнокомандувач Драпатий підписав і випустив документ під назвою «Принципи лідерства». Це документ офіційно затверджений, він називається так: «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни». Цей документ визначає намір головнокомандувача, 8 його пріоритетів та 14 вимог до командирів усіх рівнів і 8 очікувань від штабів. Задумом, згідно з цим документом головнокомандувача ЗСУ, є, він декларує, керувати збройними силами, які здатні перемагати в сьогоднішніх боях і водночас будувати військо завтрашнього дня. При цьому першочерговими обов'язками Драпатий для себе визначає стабілізацію фронту, пришвидшення інтеграції технологій, надання командирам достатніх ресурсів для ухвалення самостійних рішень. Це дуже цікаво, що в принципі такий документ з'являється, тому що я неодноразово пам'ятаю, як в дискусіях про призначення чи звільнення там міністрів, політиків, чиновників, у нас немає їхньої декларації, з чим вони йдуть на посаду, і немає і звіту, з чим вони виходять з посади. А тут на початку своєї каденції, скажімо, що так, Драпатий декларує ці принципи. Ну і призначає під ці принципи Святослава Зайця. У нас дуже мало часу, насправді, щоб проговорити цю тему, просто щойно з'явилися ці новини, пане Михайле. Ну давайте коротко пройдемося по одному та по іншому питанню. Маємо кілька хвилин до трьох хвилин.
1: Так, ми про це вже говорили, що генерал Драпатий зайшов, в принципі, з зовсім іншим розумінням і концепції сучасних бойових дій, і в тому числі відношення до особового складу. Він часто використовує слово «справедливість», мені здається, навіть і слово «емпатія». Це абсолютно інший підхід, ніж був у попереднього головнокомандувача генерала Сирського, і ми це розуміємо. І очевидно, що ми чекали, коли почнуть реалізовуватися якраз кадрові зміни з точки зору тих людей, які будуть в його команді реалізовувати оці задуми, його візію. Тобто це таке слово, коли керівник або компанії, або тим більше головнокомандувач Збройних сил має розуміти, що він, як він бачить свою діяльність, як він бачить реалізацію тих завдань, які перед ним ставить український народ, Верховний Головнокомандувач, і характер бойових дій. Тобто тут можна говорити, що начебто те, що ви прочитали, будь-хто може заявити. Ми будемо об'єднувати технології, ми будемо досягати кращих результатів, стабілізація фронту і так далі. Але далі йдуть деталі. Яким чином, як лідер, головнокомандувач Драпатий буде це реалізовувати? От його кадрове призначення, вони певним чином відповідають на ці запитання. Тобто це люди з новими поглядами, скажімо так, нове покоління генералів-офіцерів, про які ми давно говоримо, це вихідці якраз після 2014 року, які пройшли горнило реальної війни з росіянами, в них немає жодних ностальгічних думок чи, скажімо так, штампів радянського періоду, в тому числі і стосовно росіян, і тому це надзвичайно важливо. Тобто у нас є шанс зараз запустити процес, я не скажу реформи Збройних сил, я скажу трансформації, поступової трансформації наших Збройних сил у ті Збройні сили, які мають перемогти. За рахунок дійсно технологій, за рахунок нового відношення до військового.
0: Пане Михайло, ми мусимо закруглятися буквально. Вже навіть не встигаємо обговорити кандидатуру Зайця. Я думаю, що колеги в подальших наступних ефірах все ж таки це питання проаналізують, тому що ну це безперечно просто у нас новинний вибух за новинним вибухом. Я вам дуже дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Михайло Самусь, це був директор Ninja Politics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, ще би говорили, напевно, тривалий час, але мусимо ставити крапку і передавати відповідно ефір колегам. Далі новини і ефір НВ продовжиться.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня, о 15:30. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до одного року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок». Щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія», розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь Дією або потребуєте специфічних виплат, як от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни безупинно атакують українські міста у Дніпрі. Безпілотники вдарили по продуктових складах торговельної мережі. В обласній військовій адміністрації повідомили про 2 загиблих та щонайменше 6 постраждалих. На місці працюють рятувальники. У Києві шахеди атакували університет під час навчань. За словами президента Володимира Зеленського, до 160 студентів перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. В Одесі пошкоджені житловий будинок та міська інфраструктура. Є поранені, серед них дитина. У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції, а на Харківщині через обстріли тисячі людей залишились без світла. Новим командувачем сухопутних військ України став Святослав Заєць. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Заєць з квітня цього року командував

0: пустыне, что американцев ждет Вьетнам в Ираке, а потом как в рот воды набрали. А потом я помню, куча аналитиков говорили, вот, ну, типа, Венесуэла, то все, сейчас там это, вот, куда там, FPV-дроны, сейчас русские привезли FPV-дроны этим, как его, в Венесуэле, тоже потом, хоп-хоп, и все, все набрали, это, как его, аналитики, как этот, да, рыбы.
1: Ну, там
0: В
1: и
0: рот воды,
1: на Кубу тоже привезли дроны. Игорь, давайте
0: Да, и на
1: сделаем буквально
0: Кубу
1: паузу.
0: привезли дроны, и все, американцев, все, завтра американцы проиграют, вот, да, они там вот, в космос выпускают космические аппараты, развивают это все, вообще проиграли, дай больше так проигрывать, вот, я всем желаю проигрывать так, как американцы проигрывают, вот, с Ираном тоже, все, Трамп все слил, все это, как его, дали деньги Ирану, хотя никто ничего не давал и так далее, но сейчас бомбят Иран, жестко очень бомбят прямо, с 1 сентября была большая серия ударов, вот. Все слили, все будет классно, все будет хорошо. При этом там, ну, блокада, у Ирана нет денег, и там полная жесть. Ну, потому что у них по морю 90% было экспорта нефти. Если вы блокируете, то у вас нет экспорта нефти, значит, у вас нет денег. Это просто простейшая арифметика. Вот. Это не нужно ни политикам, ни геополитикам, ни аналитикам политическим, ни обозревателям, ни вообще. Это просто понятно. Вот. Если вы до этого работали, получали деньги, у вас было на что жить, когда вы перестали работать, у вас теперь нет денег, и вам не разрешают идти на работу. Вы хотите пойти на работу, вам не разрешают. У вас нет денег, и когда у вас заканчивается свой запас какой-то, подушка безопасности вашей, вот, то как вы будете? Да любой гражданин это понимает. Но с Ираном почему-то эта логика отключалась. Аналитики начинали там говорить, что все, вот там все, великие аятоллы победили и так далее. Куди в чем, да? Дай Боже проигрывать, как американцы проигрывают. Так вот, это как его, ну, поэтому Путин публично озвучил это много раз. Поэтому почему, ну, что слили? Ну, окей, слили. Так Путин сам это говорит постоянно. И не
1: Давайте
0: один год
1: сделаем
0: уже.
1: буквально паузу на новості. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Макс, із 45-річчям тебе.
8: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
6: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України.

0: що керують успішними бізнесами. Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує? Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями? Яке кіно робить мільярдні збори? Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Google Fest повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Google Fest. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Google Fest. Квитки googlefest.org.
4: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ продовжуємо говорити з Ігалем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Я все-таки, знаєте, процитирую про касаток, тому що це потрібно, як це для історії. Встречався Путін з якими-то вчителями, що-то таке, значить, сиділи вони всі на стульчиках, і в якийсь момент він сказав: «Представляєте, в Арктиці касатки їдять медведі, як мілюзгу, набрасуються стаї, бум, і на часті їх розривають. Така пищова цепочка. Об этом теж дітям потрібно розказувати, щоб вони розуміли, в якому мірі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію». Прекрасна цитата.
7: Хорошу картинку зробили, як касатки в формі ВСУ распяли медвежонка в трусиках.
6: Ну, там много мемов, включая знаменитый из порно, ну, в смысле, там, где была блондинка и черные мужчины вокруг нее за диваном, сделали то же самое, значит, на диване сидит белый медведь, а вокруг вот, собственно, касатки. Ну, опять, это для какие-то специализированные мемы. Мы с вами, конечно, не обсуждали главную тему прошлой недели. Главная тема прошлой недели – это директор ЦРУ, который прилетел в Москву. Что он, значит, на военном самолете прилетел в Ригу, в Латвию, из Риги в Москву. Все следили, значит, за этим рейсом. Русские говорили о том, что мы ничего не знаем, ничего не видели. Сразу же начались утечки в медиа, почему мог прилететь Рэдклифф. Миллион версий. Что угодно, значит, как угодно это интерпретировали.
7: Да, прямое предупреждение, прямое предупреждение вот, Путина и главы ФСБ вот, о ситуации, которая происходит с экономикой и на фронте. Говорят, а что, типа, Путин не знает, что происходит на фронте? Вот, выносим за скобки. Ну, может, знает, может, не знает. Какая разница? Прямое это. спецслужбы постоянно на связи с друг другом. Все, любые. Наши, ну, израильские тоже. Вот. Ну, с теми, кто не признает Израиль. Вот. Государствами, я имею в виду. Вот. Спецслужбы всегда на связи с друг другом. ЦРУ на связи с ФСБ. Там нет никакой политической шелухи. Там все очень конкретно. Выводишь, не выводишь. Есть возможность, нет возможности. Кончилось, не кончилось. Нужно, не нужно. Делайте, не делайте. Вот. Беда, не беда. Обрыв, не обрыв. Ну, то есть все очень вот конкретно. Вот он буквально привез папку вот с конкретикой, вот, где ваша экономика летит в одно место, вот, вы не вывозите. Прекращайте, потому что хуже будет. Вот и все. Но Путин, видите, выбирается таки эскалировать. Он же боится. Я чувствую, что он боится. Но он своих боится. Он боится, что его свои же за западные коврижки, вот, как это, в трусиках распнут на кресте где-нибудь.
6: Ну, у меня, значит, на прошлой неделе в эфире был министр обороны Латвии Райвис
7: Сейчас,
6: Мелнис.
7: секундочку, ретли фам, чтобы закончить. Я допускаю в том числе, что, ну, почему он лично приезжал, вот, это, ну, если гарантии какие-то предоставить. Это не обязательно Путину. ФСБшникам, лидерам. Ну, то есть, почему ФСБ, например, эскалирует вместе с Путиным, соглашаются? Ну, там же проблема, ну, с лидерами ФСБ. Вот. Ну, там они не выездные, не только. Ну, всеми их. То есть, не могли... То есть, редко сказать, что да. Вот. Мы позаботимся об обеспечении безопасности. Подвиньте деда, типа. Ну, дед уже задолбал в край. Вот. Но вам конкретно мы будем помогать, обеспечивать и безопасность, и там, ну, свободу перемещения, всякие такие штуки и так далее. Вот такое, да, вот это, ну, вот это реально. Такие вещи просто их нельзя по никаким таким каналам, кроме как лично. Вот, такие вещи никто не будет озвучивать. В любом случае, особенно то, что готовы дать протекции, вот, то это вживую должен встретиться Рэдклифф и Бортников. Вот, ну, то есть, по-другому никак.
6: Я к чему говорил про министра обороны Латвии, значит, ну, опять же, Рэдклифф летел через Ригу, то есть, ну, все-таки Латвия должна была что-то знать, какие-то детали. В общем, как я его не допытывал, он говорит, нет-нет-нет, ничего не знаем, не знаем, почему прилетел, не знаем, какая у него была цель. Понятно, что среди тех версий, которые звучали, это вот предупредить о том, что США знают там о планах гибридных атак на страны НАТО, ну,
7: Конечно,
6: конкретно.
7: не нужно знать о планах гибридных атак на страны НАТО, потому что гибридные атаки на страны НАТО уже происходят.
6: Вот об этом хочу поговорить. Да, что мы увидели буквально, что там это было, 31 августа, да, было сразу два пожара на военных предприятиях в Польше. Там одно из них точно дроны производит, эти дроны используются в Украине. Дальше история, но она началась еще в начале августа в Лейпцигском аэропорту. Там, значит, дрон со взрывчаткой был возле украинского самолета «Руслан». И там отдельная история о том, значит, как Германия будет на это реагировать, там, типа, что они собираются делать, высылать там дипломатов, русский дом в Берлине наконец-то закроют и так далее. Ну и вот вчера была информация о том, что какими-то самодельными ракетами атаковали подстанцию в Германии. Выглядит все очень прозрачно, да, как вы сказали, что эти атаки уже осуществляются. Но, среди прочего, помним о понятной тактике России, вот сейчас напугать европейцев, чтобы они начали вооружаться и чтобы меньше оружия шло в Украину. Можем ли мы делать прогноз, насколько это может быть успешным, да, со стороны России?
7: Прогнозы всегда можно делать, а смысл зачем? Вот. Оно уже успешно. То есть, оно, есть ли давление на Европу? Есть. Вот. Понимаете, если бы оно никто не замечал, тогда было бы неуспешно. Раз обращают внимание, вот, значит успешно.
6: Ну, на самом деле, хорошая история, неплохая история с тем, что как это Германия все-таки готова показать силу, в смысле, что
7: Пока, ну, они говорят, что они хотят Россию обвинить напрямую ситуацию с самолетами и взрывчаткой.
6: ну, уже
7: Ну,
6: обвинили,
7: обвинили, да,
6: единственное.
7: ну, а там, я бы сегодня не проверял утреннюю сводку сегодняшнюю, там есть ли какие-то эти, ну, конкретные шаги действия озвучены?
6: Только пока что предположение. Из новостей, которые вчера вечером, ну, поздно вечером появились, это о том, что, значит, Совет Безопасности Германии, значит, сначала хотел даже использовать четвертую статью НАТО, ну, в смысле, консультации через вот эту, ну, из-за этой атаки на Лейпцигский аэропорт, на этот самолет. Но, в общем, решили от этого отказаться, чтобы не эскалировать конфликт. Я видел много саркастических комментариев на эту тему. Но, с другой стороны, было бы странно, если бы Германия прям пошла на такую эскалацию. Как бы, таких вещей с их стороны не будет.
7: Европейцам, немцам в первую очередь нужно абсолютно поменять свои подходы, в том числе к вопросу о России. Не то, что мы предполагаем, давайте вот сейчас, возможно, это Россия. Россия ведет прямую войну против Европы. Вот. Гибридную, да, через серые зоны. Но напрямую. Там у них поймали недавно каких-то леваков, которые что-то подожгли. Там начали проверять, оказалось, что там, ну, там торчат просто российские уши. Вот до того, что там какие-то шрифты с Яндекса пошли взяты, когда писали свои эти прокламации революционные и так далее, типа с русского языка, цитаты Орвела, которые переводили, почему-то взяли не с английского в оригинале, взяли на русский, перевели на английский. Вот, то есть, ну, это же топорно сделано, вот. Короче, нужно менять и законодательную, и разъяснительную базу своим гражданам. Там же у них их разъяснительная база гражданам, кстати, Германии. Я про Польшу, кстати, не проверял. Но в Германии точно. Что вот может быть, мы вот сейчас милитаризуемся, потому что вот может быть в будущем, там 29-й год называется, вот, Россия нападет, и возможно, война с Россией будет в той или иной степени. Это неправильный нарратив. Нарратив должен быть вот сейчас уже Россия делает нам козни. Вот, она сейчас уже ведет против нас кампанию гибридную. Нам нужно сейчас принимать меры, те или иные и так далее. Вот это все. Ну, это такой, да, ну так это требует от политиков, в том числе ввести чрезвычайные меры. Запретить российские партии. Вот. Там они в конкретных землях баллотируются, где-то набирают популярность и так далее. Вот. Ввести законы чрезвычайные. В Германии некоторые вещи сложно сделать из-за того, что там сама система построена так, чтобы не могли прийти к радикалы к власти. Как в 30-е годы, например, это было. Окей, хорошо. Когда систему создавали, когда было, ну, ФРГ, когда было ГДР, весь западный блок находился на территории, там как раз Германии. И подготовка шла вся к тому, что будет прямое столкновение сейчас с Варшавским пактом, вот, с Советским Союзом. При этом, когда действовали какие-то радикалы, как, например, фракции Красной Армии, да, знаменитый РАФ, вот, Бадер и Майнхофт, это все. Террористы, левые, при поддержке Москвы. Германия тогда, там, которая ФРГ, вот, она поменяла систему безопасности внутри, сделав колоссальный скачок, это немцы не умеют. С опорой и ориентацией того, что нужно противостоять левому терроризму. Многие там вещи, банковская система, атаковали банки, леваки, банковской системы, контролю, наблюдению, полномочия, которые есть у полиции. Это все было сделано в реакцию на теракты РАФ. Ну, нереально, ну, опять же, кто пропустил. Кстати, фильм хороший есть. Комплекс Бадра Майнхоф, советую посмотреть. Там хорошо показана вся эта штука. Видели, да? Вот.
6: Конечно.
7: Да. Но там хорошо показано, как реагировало как государство в плане как раз мер. Вот. Контроля, слежки, таких всех вещей. Вот. Ну, так они, ну, меняли, реагировали, да. Они не говорили, ну, может быть, там вот когда-нибудь русские зашлют своих этих вот левых диверсантов, ну, или воспользуются. Так, а почему тут этого не происходит? Вот. Так, секунду, ну, выньте, пожалуйста, голову. Если вы тогда делали эти свои драконовские меры, как тогда это называли, вот. Так, пожалуйста, давайте еще драконовских мер. Все только ждут, все только забудут. Ну, кроме граждан Германии, так и граждане Германии, и тогда, опять же, левое движение было массовое, было много симпатиков у движухи Бадера и Майнхоф. Ну, среди немцев много симпатиков было. Студентов, среди студентов было много симпатиков. Ну, для этого были люди с дубинками, Для этого были чрезвычайные полномочия, для этого были конкретные вот меры где-то и так далее. Вот, ну, так, ну, наверное, да, надо, вот пришло время. Вот. Ну, слушайте, это про это уже много рассказано было. Тут, опять же, по кругу повторяться, можно задолбаться, потому что нужно Европе рассматривать Россию как уже ведущую, да, гибридную, но войну против Европы.
6: Ну, с Бадер-Майнхоф мы помним, какая была их мотивация. Значит, они говорили о том, что осталось очень много нацистов при власти, и вот с ними они, значит, борются. Ну, кстати, вот...
7: Ну, это, кстати, была правда технически. Вот. Это не значит, что московиты лучше и их террористы.
6: Министр иностранных дел все-таки есть прям, как это, пошаговая концепция, что будет делать Германия в ответ. Значит, Вадефуль, министр иностранных дел Германии, сказал так, что, значит, закроют российское консульство в Бонне, закроют культурный центр, все-таки этот русский дом в Берлине, усилят контроль за въездом граждан России, отзовут, ну, вызовут, не отзовут российского посла, чтобы он, значит, что-то там объяснил, но это такая обычная дипломатическая история. И будут, значит, дополнительные, короче говоря, разведка будет работать еще лучше, и поддержка Украины продолжится. Я тут перевожу просто с немецко-английского на русский. Но при этом, знаете, вот вы говорите о том, что вот они могут законодательно что-то принять. У них параллельная история с тем, что официально признанная правоэкстремистской партией «Альтернатива для Германии» сейчас вот победит в земле Саксония-Анхальт. Вот буквально 6 сентября у них там выбор. Это небольшая и небогатая земля, но тем не менее она там много чего на что может повлиять, и они могут сформировать свое правительство. Да, это будет впервые, собственно говоря, с 30-х, ну, давайте так говорить, 45-го года, когда правые экстремисты придут к власти в Германии. Ну и у одного из этих депутатов кружка «Армия России», он говорит, что все прекрасно, ездил там на оккупированный Донбасс. Ну, в общем, мне кажется, есть еще кое-какие проблемы, причем тут никто особенно не скрывается. Антиукраинские заявления от «Альтернативы для Германии» — это прям регулярно, это их хлеб, да, вот на чем они зарабатывают свои электоральные баллы. Знаете, на что я обратил внимание? Что вот мне кажется, вы один из немногих, кто реально, значит, послушал или прочитал интервью Сергея Лаврова. Я просто радовался, значит, что вы как это сделали работу за наших коллег, вы там, значит, его разобрали на цитаты. Там действительно много интересного и о том, что, значит, Зеленский настолько влиятельный, что, в принципе, ничего удивительного, что Европа, значит, помогает Украине. Россия еще там, значит, набожная нация. Господь терпел и нам велел.
7: Набожный нас терпил.
6: Ну вот, опять, вы понимаете, а зачем он это делает? Ну, то есть, типа, это для внутреннего рынка? Или все-таки, почему он так жалуется? Ну вот, я все равно процитирую, одну из цитат приведу. Он говорит о том, что у нас такого никогда не было в истории, это вот, собственно, из вашего телеграм-канала. Во Вторую мировую войну с нами были все-таки США и Британия, а потом, по мере того, как мы победно продвигались, особенно по Европе, пополнялись ряды и другими странами, которые свои войска из-под Гитлера уже убирали и отдавали на нашу сторону. А в этот раз, а многие ведь называют это мировой войной, с нами в окопах были только военнослужащие КНДР. Все остальные на той стороне. На что жалуется Лавров?
7: Это на внутреннюю аудиторию рассчитано. Вот. Я просто увидел эти цитаты, они настолько фееричными мне показались, что я решил полезть в оригинал посмотреть. То есть, это цитаты были у них в ТАСС, а ТАСС ссылалась, или в РИА, по-моему, это было, а они ссылались на РБК. Я полез в РБК, нашел оригинальный прямо текст. На текст. Такой думаю, ого, ничего себе. Ладно, такое надо вынести. Людям показать. Вот. А Лавров же, ну, должен понимать, он же не маленький все-таки, что, как он сам говорит, мы победоносно шли, поэтому к нам присоединялись. Ну, что, всегда с победителями. Если бы Россия разгромила бы Украину за первые недели, дни, недели в 22-м году и посадила бы Януковича и Царева в Киеве, вот. И провела бы парад в Киеве тоже. У них же форма была с собой. Вот. Европа продолжила бы торговать дальше с Россией. Ну, там формально бы поплакали день-два по Украине бы это осудили бы формально, и все. Как раз вот весь мир был бы с Россией. Весь мир с победителями всегда, а не с теми, у кого ничего не получается. Вот. Плюс, ну, интересы, можешь понимать. Тогда задавить Гитлера был интерес Великобритании и США в 41-м году. Вот. А тут нет такого интереса. Тут такого нет интереса. Просто странно смотреть, что было 100 лет назад. Когда в США была гражданская война, США против КША, конфедератов, вся Европа была на стороне южан. И помогали им оружием, технологиями и так далее. А кто был северянами? Только Россия. И вот. И остальные не были. Ну, северяне были одни. И то Россия как? Ну, не то, чтобы они прямо очень много помогли. Вот. Так что северяне были одни. А что сделали северяне? Линкольн по этому поводу плакался? Там недавно британцы высаживались, им сожгли Белый дом. То куда плакаться? Они просто взяли, засучили рукава, затянули пояса и задавили юг. Победители не судят. В конечном итоге именно вот такой формат США, победивший, сегодня доминирует, является главным. Не приходят американцы потом, в начале 20 века, и говорили европейцам, вы, падлы, поддерживали южан, мятежников, сепаратистов. Оружием гнали там и так далее. И не говорили. Это наше домашнее задание. Мы его сделали, выполнили. Когда те, кто выполняет свое домашнее задание, к ним вопрос к таким людям нет. Россия не выполняет вообще свои домашние задания. Это, кстати, возвращает нас к Рэдклиффу, который прилетел с Бортником. Говорит, Бортнику говорит, вы не выполняете домашнее задание абсолютно. У вас, ну, не идет, не получается. Вот. Ну, хватит. Прекратить. Вот, поэтому Лавров как бы взрослый же все-таки, должен понимать такие вещи. Вот.
8: Я все-таки напоследок приведу цитату про Зеленского, значит, что сказал Лавров. Там Зеленский всех обыгрывает, там даже не нужны такие изощренные политики, как британцы. Посмотрите, Зеленский просто руководит всеми, это его манера. Дальше, значит, говорит о том, что огромные деньги попадают, пропадают на Украине, разворовываются, понятно. И дальше говорит, стоит отметить поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру с тем, что все должны его просто слушать и выполнять его приказы. Мне кажется, это хороший финал для нашего разговора. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, говорили ми з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Як ПриватБанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови військової та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
9: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
0: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кількість постраждалих внаслідок денного російського обстрілу Києва зростає. Вже 9 людей у прокуратурі повідомили, що пошкоджено будівлю Національного університету харчових технологій в центрі Києва, 5 житлових будинків, дитячий садок та склади. Правоохоронці зазначили, серед постраждалих студентів університету немає. Наслідки влучань зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах. Додам, у Дніпрі російські безпілотники вдарили по продуктових складах торговельної мережі. В обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих. Росіяни безупинно атакують наші міста. Німеччина посилить протиповітряну оборону України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Фрідріхом Мерцем. За словами глави держави, Україна та Німеччина готують нові пакети підтримки, зокрема для посилення української ППО. Також Зеленський і Мерц обговорили російську атаку на аеропорт у Лейпцигу. Канцлер поінформував українського лідера про заходи, яких Німеччина вже вжила у відповідь на цей інцидент. Головнокомандувач Михайло Драпати оприлюднив принципи розвитку українського війська під час війни. У документі визначені 8 ключових пріоритетів, а також вимоги до командирів і штабів. Один з головних акцентів – збереження життя військових. Драпати наголосив, командири мають готувати бійців до бою, не допускати невиправданого ризику, при цьому дбати про поранених і родини загиблих. Окремо йдеться про зміни у системі служби, зокрема терміни ротації та звільнення. Вона має стати більш прогнозованою та справедливою. Головком також вимагає від командирів чесно говорити про проблему у війську, зокрема корупцію, зловживання, домагання та дискримінацію. А штаби, за його словами, мають працювати для військових, а не створювати зайву звітність. Ще один пріоритет – швидше за противника впроваджувати нові технології, що дають змогу виконувати бойові завдання з меншими втратами. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору, заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. До санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити, Калас зазначила. Нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа хоче наблизити завершення війни, країни ЄС мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію. Найбільша приватна авіакомпанія Туреччини Pegasus розвернула літаки, що прямували до Москви та скасувала частину рейсів до Росії. Цієї ночі кілька літаків авіакомпанії, що летіли з турецьких курортних міст до Москви, не долетіли до столиці Росії і повернулись в аеропорти вильоту. Вранці авіакомпанія скасувала ще десятки рейсів до Москви та Санкт-Петербурга. Представник Pegasus повідомив пасажирам, що вильоти забороняє турецька сторона, однак коли польоти до Росії відновлять, наразі невідомо. Загалом минулої ночі в московських аеропортах через загрозу атаки дронів затримали або скасували близько 80 рейсів. Нагадаю вам, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії про небезпеку польотів над Росією через активність українських БПЛА. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право
13: порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання, права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГК. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Тож, це Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і зараз я радий вітати в нашій студії Райвіса Мелніса, це міністр оборони Латвії.
15: Пане Мелніс, дякую, що завітали до нас. Почну з того, що українці цінують допомогу Латвії, підтримку Латвії. Тож вітаю вас у нашому ефірі, вітаю вас на Радіо НВ. У мене кілька запитань. Однією з найбільш обговорюваних тем минулого тижня, звісно, був візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Візит був дуже коротким. Редкліф летів через столицю Латвії Ригу. А є багато припущень, багато спекуляцій щодо того, навіщо він туди приїжджав. Але ми бачили допис президента Литви, який сказав, що Редкліф, ймовірно, приїхав тому, що хотів сказати Путіну або комусь у Кремлі, що американці знають про російські плани агресії проти країн Балтії, проти країн НАТО. Ми розуміємо, що це лише припущення, це не доведений факт. Достеменно ми не знаємо, що Редкліф там робив, з ким розмовляв. Росіяни взагалі кажуть, що з Путіним він не зустрічався. Але, звісно, диму без вогню не буває. Тож, що на цю тему знаєте ви? Я маю на увазі, яку інформацію ви маєте щодо ймовірної агресії, російської агресії проти країн Балтії, можливо, Латвії, можливо, Литви, можливо, Естонії, що ви, наприклад, бачите навколо Калінінградського регіону, яку інформацію у вас є, чи можете поділитися нею з нашою аудиторією?
16: Доброго дня. Thanks for invitation, for opportunity to speak.
17: Дякую за запрошення і за можливість висловитися. Для мене честь бути тут. Це моє перше інтерв'ю іноземному радіо. Щодо ситуації, ми вже стикаємося з різними російськими гібридними діями. Нелегальна міграція, ми твердо переконані, що вона координується і певним чином підтримується Росією через Білорусь до Латвії, а потім далі до решти Європи. Латвію просто використовують як коридор. Ми розглядаємо це не просто як злочинну діяльність із перенаправлення нелегальних мігрантів і не просто як бізнес. Ми розглядаємо це як справжню гібридну операцію проти Латвії та Європи. Росія хоче перевірити наші можливості, перевірити нашу єдність, перевірити нашу реакцію. Найімовірніше, їхня мета – підірвати нашу згуртованість, нашу сильну взаємну підтримку і показати, що Європа не є єдиною, а Латвія слабка. Ми наполегливо працюємо над цим. Щодо нелегальної міграції, ми тісно співпрацюємо з нашими спецслужбами, Міністерством внутрішніх справ, а наші друзі і партнери з Естонії та Литви допомагають нам з цим упоратися. Ми справляємося. Ми зменшуємо ці показники. Ми проводимо спеціальні операції, щоб скоротити кількість нелегальних мігрантів, які перетинають наші кордони і прямують до Європи. Це перше. Також можливі атаки дронів. Ми бачили багато випадків проникнення дронів із території Росії або Білорусі в повітряний простір Латвії. Деякі дрони розбилися. Два з них ми збили вже після того, як я обійняв посаду.
15: Деякі з цих дронів були українськими.
17: Так, деякі були українськими дронами, ми це знаємо. Але я хочу зазначити, українські дрони летіли для ураження законних цілей вашого ворога – Росії. Це були законні цілі, і ми повністю підтримуємо у цьому Україну. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну до вашої перемоги. Ми з Україною – друзі, родина. І ті дрони, які російська система радіоелектронної боротьби перенаправила в бік Латвії, Естонії чи Польщі, я б уже не називав українськими дронами. Вони становлять загрозу. Коли вони летять з території Росії чи Білорусі, це вже не українські дрони. Суть у тому, що ми повинні їх збивати, щоб гарантувати безпеку нашої держави. Але водночас сказати нашим друзям, нашій родині, Україні, ми підтримуємо ваші наступальні дії проти тих законних військових цілей, які визначені вашими збройними силами і службами для впливу на перебіг операцій.
15: Але я вас перебив. Чи бачите ви нарощування військових сил з російського боку? Чи бачите ймовірність військового вторгнення? Можуть бути різні сценарії. Деякі аналітики кажуть, що росіяни зможуть реалізувати сценарій на кшталт Кримського. Я маю на увазі, наприклад, Нарвську Народну Республіку. Тобто в Естонії з'являться так звані зелені чоловічки, а потім росіяни скажуть, ми захищаємо російськомовне населення. І ви знаєте, що відбувається далі. Тож, якщо цей сценарій буде реалізований, якщо ви побачите, що це починається, якою буде відповідь, якої відповіді від НАТО ви очікуєте, який перебіг подій ви очікуєте?
16: Not just Latvia, the NATO. We are the NATO.
17: Ми не просто кордон НАТО, ми і є НАТО. У нас існують різні, я б сказав, варіанти дій, наші плани реагування на будь-яку можливу російську провокацію чи військову агресію. Як я вже заявляв нашим латвійським медіа, жодних зелених чоловічків на моїй землі у Латвії не буде. Ми просто їх нейтралізуємо. Наші військові, наші сили, наші служби працюють разом, щоб бути готовими до таких сценаріїв, якщо вони виникнуть. І НАТО зараз спроможніше і більше підготовлене, ніж будь-коли. Останній саміт в Анкарі це довів. Створюється більше спроможностей, виділяється більше коштів на закупівлю озброєнь, інтеграцію, спільну підготовку сил. Не просто для демонстрації, а для справжнього об'єднання можливостей, якщо така потреба виникне. Ми можемо розгорнути і застосувати ці засоби для захисту країн НАТО, європейських країн, Латвії, Литви, Естонії, неважливо. Якщо Росія хоче напасти на Латвію, це напад на НАТО. Це напад на НАТО. Чи має Росія спроможність до такого нападу? Я б не сказав, що має. Вона на силу намагається досягти своїх цілей в Україні. Це демонструють ваші збройні сили і роблять це за підтримки українського народу. Сильного народу, який неможливо зламати. Українців неможливо фізично зламати. Саме це я побачив, коли кілька днів тому відвідав Ізюм.
15: Тобто ви були в Ізюмі у Харківській області?
17: Так, кілька днів тому. Коли бачиш цих людей неподалік від лінії фронту, говориш із ними, бачиш людей у Києві та інших місцях, ти усвідомлюєш, що Росії не вдалося зламати волю українців боротися за свою незалежність, свободу, за нормальне мирне життя. Їй не вдалося зламати її протягом майже 12 років і останніх 4,5 років повномасштабного вторгнення. Їй це не вдалося. Ви завдаєте ударів у відповідь, і ви нарощуєте свої спроможності. Тому я зараз не бачу у Росії можливостей виділити додаткові сили для чогось іншого. Саме тому вони можуть намагатися застосувати різні гібридні сценарії, як ви сказали. І саме до цього ми маємо бути готові. Ми повинні бути готовими, і ми готові виявити це, ідентифікувати і відреагувати. Звісно, я припускаю, що бажання щось зробити в Європі в них доволі високе. Покарати тих, хто допомагає Україні.
15: Звісно, російська пропаганда говорить про це постійно, щодня.
17: Але вони не зламають нашу волю підтримувати Україну. Не зламають. У нас спільна історія з Україною. У нас спільний кордон із нашим ворогом. Як я вже казав, ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну до перемоги. Я впевнений, коли це буде потрібно, Україна буде готова. Думаю, вона вже готова ділитися своїми знаннями, як воювати, як будувати справді ефективні системи, передавати цей досвід нам, не лише Латвії, а й іншим країнам НАТО.
15: Секунду, я вас переб'ю. Звісно, ми ще повернемося до цих знань, це справді важливо. Ще раз маю сказати, що ми дуже цінуємо підтримку країн Балтії, підтримку Латвії, зокрема. Саме країни Балтії були серед тих держав, які одразу зрозуміли, що відбувається у 2014 році, коли ще більшість європейців казали, ой, ми не впевнені, можливо, Крим хотів бути російським, можливо, конфлікт на Донбасі – це щось на кшталт громадянської війни. Пам'ятаєте такі розмови? Країни Балтії одразу сказали, це все нісенітниці, це справжня війна, ми маємо готуватися до війни. Вибачте, що знову повертаюся до цієї теми, але як ви інтерпретуєте, хоча навіть це не питання інформації, інтерпретації, гадаю, у вас є певна інформація, навіщо Редкліф приїжджав до Москви? Про що йшлося?
17: Це запитання потрібно поставити безпосередньо йому. Ми можемо лише спекулювати. Я б не став цього робити. Краще запитати його. Можу лише сказати, що сам переліт міг бути сильним сигналом, але все інше.
15: Це все оповите таємницею. Гаразд. Спершу я маю повідомити нашій аудиторії, що ви людина, яка досить добре знає Україну. Ви працювали тут як військовий аташе, ви військова людина. Ви знаєте наших командирів, людей, які обіймають ключові посади в нашій армії, в Збройних силах. Ви знаєте їх особисто. І, звісно, головна тема в Україні – майбутня зима. Ми знаємо логіку Кремля, логіку Росії. Вони кажуть, ми заморозимо вас до смерті, поставимо вас на коліна. Ну і навесні ви благатимете про пощаду. Ми також знаємо, у чому наша проблема. У нас недостатньо перехоплювачів балістичних ракет. Росіяни можуть виробляти багато балістики, називають різні цифри. Президент Зеленський, здається, кілька днів тому казав, що росіяни хочуть виробляти близько 1300 балістичних ракет на рік. Це величезна кількість. Під час візиту в Україну, до Києва та інших регіонів, я так розумію, ви зустрічалися, говорили з військовими. Що ви від них чуєте? Можливо, це дивне запитання, але що вам підказує ваше внутрішнє відчуття, що буде, якою буде майбутнє зима, які ризики, можливо, як не дозволити росіянам зробити те, чого вони хочуть, поставити нас на коліна.
17: Гаразд, почнімо з...
15: Так, я знаю, що це дуже широке запитання, я забагато говорю, вибачте.
17: По-перше, якщо бути точнішим, я працював в Україні з липня 2025 року, але не як військовий аташе. Я був на іншій посаді, радше радником Міністерства оборони Латвії та прем'єр-міністра з військових і військово-промислових питань. Маю майже 30 років досвіду у Збройних силах, пройшов різні щаблі військової кар'єри. А тепер я цивільний. Коли я став міністром оборони, я залишив армію.
15: Це принцип НАТО.
17: Це законодавство України. Військовий не може очолювати Міноборони. Щодо зими. Росія намагалася зробити це й минулої зими. Я це бачив і відчував особисто, коли були відключення електроенергії, також був без світла, без опалення і так далі. І знову повторюю, за всі ці роки Росії не вдалося зламати волю українців захищати свою країну. Це найважливіше.
15: Але люди втомлюються.
17: Звісно, так. Саме тому важливо розвивати цю стійкість, і я думаю, що вона у вас є. Щойно ви зламаєтесь, Росія піде далі. І саме тут ми повинні підтримувати вас настільки, наскільки можемо, усіма можливими військовими, цивільними засобами, матеріальною підтримкою.
15: Але якщо перейти до практичних дій, до практики?
17: Тепер про практичний бік. Перейду до практики. Зараз моя країна шукає для України різні конкретні речі. Не лише генератори, а й теплоелектростанції, які можна доставити в Україну до настання зими. Це для того, щоб створити додатковий резерв на випадок, якщо Росія атакуватиме. А наймовірніше, вона атакуватиме так само, як і раніше. Є підтримка від нас. І не лише від нас, а й від інших країн. Президент Зеленський говорив про протиповітряну оборону. Він цим стурбований. У нас була зустріч у форматі Північно-Балтійського саміту з вашим президентом, вашим політичним і військовим керівництвом. Це була найбільша тема тієї зустрічі. Ми розуміємо, що маємо знайти конкретні системи, щоб підсилити можливості вашої протиповітряної та протибалістичної оборони. Ми шукаємо можливості отримати протибалістичні ракети, ракети «Петріот». Намагаємося змусити промисловість працювати інтенсивніше і швидше, щоб з'явилися нові системи, здатні нейтралізувати російські балістичні ракети. Ваш уряд докладає до цього величезних зусиль, і ми, як партнери та друзі, це розуміємо. Я не думаю, що рішення з'явиться уже завтра, але ми ставимо це питання на найвищий рівень пріоритетності, щоб підготуватися до зими. Не лише генераторами, електростанціями та іншим, а й військовою підтримкою для перехоплення балістики. Саме над цим ми зараз працюємо.
15: Ну і тут ми підходимо до слона в кімнаті. Я маю на увазі США і нову позицію адміністрації Білого Дому, адміністрації Дональда Трампа після його повернення до влади, його переобрання президентом. У нього, звісно, є власні дуже чіткі погляди на те, як має працювати НАТО, і як він або, можливо, його країна має допомагати Україні. Ми бачимо, що Україна не є пріоритетом. А що ви думаєте про позицію Вашингтона щодо України, щодо цієї європейської війни?
17: Я думаю, Вашингтон також допомагав і допомагає Україні. Кожен може робити більше. Латвія, Литва, усі можуть робити більше з погляду України. Але якщо говорити про президента Трампа, він зробив величезну роботу. Я думаю, НАТО має сказати йому велике дякую за те, що він сильно тиснув на альянс. Він наполягав, що НАТО має більше інвестувати, що всі повинні більше вкладати в оборону, а не лише Сполучені Штати Америки. Це справедлива позиція. Він був президентом, він був людиною, яка сказала: «Гей, хлопці, ми повинні розділяти витрати і докладати зусиль для безпеки». І він досяг успіху. Країни збільшили свої видатки, більше інвестували. Тому я кажу: дякую, президент до Сполучених Штатів. Для України, можливо, можна було б зробити і більше. У світі є й інші конфлікти, на які Америка звертає увагу, але Америка все одно підтримує. Їхні системи надходять. І минулої ночі ми бачили, що, здається, було збито 6 балістичних ракет.
15: Це тому, що нам передали кілька ракет-перехоплювачів.
17: Саме так. Це означає, що перехоплювачі надійшли. Можливо, не в тій кількості, яку ми хотіли б бачити вже сьогодні, але ми повинні працювати разом, говорити, знаходити ці перехоплювачі. Принаймні, ми бачимо, що певна кількість є.
18: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.

0: Частину цих коштів уже спрямували на закупівлю дронів і ракет. Надалі гроші планують використати, зокрема, для придбання винищувачів у європейських виробників. Рашисти в день завдали удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі закладу. Однак серед студентів та викладачів постраждалих немає, уточнили у Міністерстві освіти і науки. Там зазначили, що удар стався на другий день нового навчального року. Освітній процес в університеті організували з урахуванням безпекової ситуації. У відомстві наголошують, через російські атаки формат навчання в Україні залежить від ситуації в конкретному регіоні. Діти та студенти можуть навчатись очно, дистанційно або у змішаному форматі. У Коростені на Житомирщині цього року не буде традиційного фестивалю дирунів. Захід, що має відбутись 12 вересня, міська рада скасувала через безпекову ситуацію. Фестиваль дирунів у Коростені проводять з 2008 року. За цей час його скасовували лише двічі. У 2014-му через початок війни на сході України та в 2020-му через пандемію. Торік фестиваль провели як благодійний захід, тоді збирали кошти на потреби українських військових. Цьогоріч традиційне свято знову довелось відкласти через війну. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Макс, із 45-річчям тебе!
4: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
6: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Чи може Латвія покладатися на Сполучені Штати, якщо Росія здійснить агресію проти вашої країни?
10: Сполучені Штати – наш стратегічний партнер. Ми в НАТО, вони мають зобов'язання. Ми твердо віримо, що НАТО діятиме і відповість, що Сполучені Штати відреагують і дадуть відповідь. Я в це твердо вірю. Це не лише моя думка, це колективна оборона НАТО, а Сполучені Штати Америки є її частиною і найбільшим учасником.
9: У вас немає жодних сумнівів?
10: У мене немає сумнівів щодо цього. Особисто я не сумніваюся.
9: Тобто, поклавши руку на серце, у вас немає жодних сумнівів?
10: Я багато спілкувався з військовими зі Сполучених Штатів. Я бачив їхнє керівництво. Я не сумніваюся, що Сполучені Штати відреагують, якщо станеться напад на НАТО.
9: Мені здається, це дуже цікавий момент. Якщо запитати американських військових, вони скажуть: безперечно, ми маємо підтримувати Україну, повинні тиснути.

0: тиснути на Росію, маємо робити більше. Але не військові ухвалюють усі рішення. Це роблять політики, президент, міністр війни. Тому це справді різні речі. Але в мене таке запитання. Ми знаємо, що в Європі проводили опитування, запитували громадян тієї ж Німеччини чи Польщі, чи готові вони приєднатися до сил оборони своєї країни, щоб захищати свободу. І ми бачимо результати. У мене зараз немає цифр перед очима, але більшість німців та поляків казали, скоріше ні, навряд чи ми готові. Чи проводили ви такі опитування серед громадян Латвії? Чи готові вони, якщо буде потрібно, захищати свою країну, приєднатися до війська?
1: Я впевнений, що латвійці стануть на захист і боронитимуть нашу країну. Я в цьому впевнений. Не кожна людина приєднається до військового формування, стане солдатом і піде на передову. Але в цьому немає потреби. Все одно будуть потрібні люди, які підтримуватимуть тих, хто перебуватиме на передовій. Це теж люди, які воюють, просто в інший спосіб. Вони забезпечуватимуть логістику, медичну підтримку, житло і все інше. Вони теж є частиною боротьби. Буде чоловік, який стоїть і воює на передовій. Будуть чоловіки, жінки, літні люди, які його підтримуватимуть. Але я впевнений, що народ Латвії стане на боротьбу проти будь-якої агресії. Так само, як в Україні. Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, чи були ви впевнені, що кожна людина долучиться?
0: Дехто з нас був здивований величезною кількістю людей, які були готові взяти до рук зброю.
1: Ось бачите, і я думаю, що в наших країнах буде так само. Опитування, анкети і дані сьогодні можуть показувати різне. Так, ні, можливо. Але досвід України демонструє, що люди готові захищатися. Вони готові взяти до рук зброю і стати на захист своєї землі, своїх родин, своїх людей. Вони готові. І саме цього ніхто не очікував, що така величезна маса людей прийде і скаже: «Дайте мені зброю, і я піду воювати. Я буду воювати за свою країну». І я припускаю, що ми побачимо те саме, якщо такий напад станеться на нашу країну.
0: Деякі аналітики кажуть, що більше війна неминуча. Тут, в Україні, ми сприймаємо те, що відбувається на Близькому Сході та навколо Північної Кореї, я маю на увазі Тихоокеанський регіон, як частини одного великого конфлікту. Ці сторони допомагають Росії. Також ми добре розуміємо роль Китаю. Яка ваша думка? Чи велика війна неминуча, чи ми стоїмо на порозі ще більшої війни?
1: Я б так не сказав. У різних частинах світу є конфлікти, тривають війни, але, на мою думку, велика війна зараз саме тут. Це велика війна, на якій ми маємо зосередити наші зусилля, підтримати Україну, завершити, закінчити цю війну перемогою України, звільнити всі тимчасово окуповані території. Я б сказав так. Це Україна, це кордони України. Саме тут ми повинні підтримувати Україну. І я твердо вірю, що Україна поверне все, що Росія захопила на цей момент. Я твердо в це вірю, бачачи дух солдатів. Нам просто треба бути поруч і робити більше. Щодо великої війни, знову ж таки, зараз ні. Я не кажу, що це станеться сьогодні чи завтра. Звісно, ми можемо взяти кришталеву кулю та спробувати передбачити майбутнє.
0: Ми всі хотіли мати таку кришталеву кулю.
1: Саме тому я не буду спекулювати і створювати якусь невизначеність чи паніку. Ні, зараз це не потрібно. Ми маємо зосередитися на тій роботі, яка перед нами. Це зараз найважливіше. Бути єдиними, підтримувати Україну, довести війну до завершення. Саме на це ми маємо дивитися, і неважливо, чого це вимагатиме від Латвії. Ми просто повинні зробити правильні речі. Підтримувати Україну, підтримувати її народ, підтримувати збройні сили, які борються за незалежність. І я маю сказати, що справді захоплююся народом України, тим, що ваші військові зробили до цього часу. Як вони воюють, як вони щодня навчаються, як ваша промисловість змогла адаптуватися до потреб війни, як їй вдалося принести високі технології на передову, говорити з військовими, знаходити спільну мову, розуміти одне одного, створювати високотехнологічні системи, щоб захищати Україну і завдавати ударів по Росії. Я справді захоплююся українцями, які підтримують Збройні Сили. Я не громадянин України, але також кажу дякую вашому політичному керівництву, яке управляє країною в умовах війни і водночас забезпечує щоденне функціонування держави. Саме цього нам потрібно вчитися, як будувати стійкість, як будувати країну, яка здатна не лише жити і працювати в мирний час. Ваша країна воює і водночас будує. будує себе. Коли я подорожував Україною, виконуючи різні завдання, то бачив, як під час війни зводять нові будинки, люди створюють сім'ї, народжуються діти і так далі. Це дає віру і надію, що все буде добре.
0: Гаразд. Ми маємо поговорити про спільні підприємства України і Латвії. Ми часто згадуємо про наші військові спроможності, про той досвід, який має українська армія. Кажуть, що досвід українських військових, він найцінніший. Тож, якщо говорити про спільні проєкти з Латвією, які ми можемо перерахувати вже зараз, можливо, варто говорити не про щось секретне, а в загальних рисах, яка співпраця зараз є між Латвією та Україною.
1: Я дякую президенту Зеленському за його зусилля, політичну підтримку, військову підтримку. Ми підписали документ про угоду щодо дронів. Він був підписаний між президентом України та прем'єр-міністром Латвії. Він дозволяє нам обмінюватися інформацією, досвідом і створює для Латвії можливості приїжджати і закуповувати системи, які пройшли випробовування, готові до бойового застосування. Системи, яких у нас зараз немає, або які є в обмеженій кількості. Такий документ вже існує, ми по ньому працюємо. Коли ми зустрічалися з президентом Зеленським, він також сказав, що це можливість для наших країн створювати спільні підприємства, об'єднувати наші промисловості на користь обох держав. Це стосується економіки, науки, технологій, робочих місць, а для військових – можливості отримувати перевірені і найсучасніші речі, які нам справді потрібні. Закуповувати в Україні, підтримувати промисловість, підтримувати економіку, привозити це до Латвії – це одна частина. Україна також надаватиме навчання, поради та експертизу, досвід, який є необхідним для побудови наших навчальних програм. Цей досвід, на жаль, отриманий кров'ю, і саме його ми повинні дуже уважно переймати та впроваджувати. Є лише одна нація, українська, яка знає, як воювати з Росією, нашим спільним ворогом. Через спільних підприємств багато українських компаній хочуть створювати спільні підприємства та впроваджувати спільне виробництво не лише в Латвії, а й по всій Європі, використовуючи можливість перенести частину бізнесу в безпечніше місце.
0: Звісно, яке не буде атаковане російськими ракетами та дронами.
1: Але водночас залишати свої компанії в Україні, щоб вони продовжували працювати, виробляти і постачати системи вашим військовим. І мати певний резервний майданчик, де, якщо щось станеться, вони зможуть продовжувати працювати та постачати системи на передову. Такі спільні підприємства можна використовувати для відправлення систем в Україну. А якщо вони вироблятимуть продукцію і для наших потреб, ми зможемо закуповувати її в цих компаній. Тобто український досвід, наша захищена інфраструктура, наші інженери, наука – усе це об'єднується, щоб створити ефективніші системи. Теми для обох країн. Можливо, ми поки не настільки добре вміємо розбудовувати такі компанії. Все ще бракує розуміння того, як саме це ефективніше зробити. Можливо, має бути трохи більше довіри або готовності до ризику. Але я дивлюся на це позитивно. Думаю, найближчим часом у Латвії з'являться компанії, які розгорнуть там свій бізнес і вироблятимуть системи у тісній співпраці з українськими виробниками. Як я вже казав, на користь обох країн.
0: У мене тоді дуже пряме запитання. Чи вже є дрон, який зараз виробляється в Латвії, та може використовуватися в Україні?
1: Так, у Латвії виробляють дрони, у Латвії виробляють перехоплювачі і так далі. Щороку ми виділяємо 0,25 нашого ВВП на підтримку України. Закуповуємо системи латвійської промисловості, доставляємо їх в Україну, забезпечуємо навчання та інше. Ми домовлялися з Міністерством оборони України, що з Латвії в Україну постачатимуться системи – дрони-перехоплювачі, дрони, наземні роботизовані платформи, НРК. Думаю, що з вересня ми почнемо постачати перші перехоплювачі – технологічно-передові автономні системи. Випробування в Латвії показали, що це хороші системи. Ми закуповуватимемо їх для потреб України і доставлятимемо сюди не лише для випробувань, а й для захисту неба, щоб збивати шахеди. Є компанії, які вже працюють в Україні та постачають сюди свої вироби, ті ж НРК. Додатково ми постачатимемо інші системи, різні типи дронів. Так, вони вже є. Звісно, завдяки цьому наші компанії також отримуватимуть досвід і знання про те, що потрібно досконалити, як їх зробити кращими, покращити результати на передовій. Окремо це дає нашим виробникам можливість приїжджати сюди, в Україну, і спілкуватися з українськими колегами. Приводити латвійські компанії в Україну, щоб працювати разом і створювати спільне виробництво також в Україні. Ми розглядаємо і цей варіант. Але так, ми підтримуємо вас, і системи надходитимуть, щоб допомогти вашим військовим захищати вашу країну.
0: Я впевнений, що ви вже зустрічалися зі своїм українським колегою. Я маю на увазі нового міністра оборони Євгенія Хмару. Ми знаємо, що він зовсім недавно на цій посаді. Попереднього міністра Михайла Федорова звільнили через 6 місяців. Як ви вважаєте, які найбільші виклики стоять перед новим міністром?
1: Я ще не зустрічався з ним у його новій ролі. Зустрінуся обов'язково. Але я знаю, що він справді здібний, дуже здібний. Я зустрічався з ним раніше і думаю, що він буде дуже хорошим міністром оборони. Надзвичайно важливо знайти спільну мову і взаєморозуміння з головнокомандувачем та спецслужбами. Коли ви воюєте, то маєте говорити однією мовою. На мою думку, Хмара – правильна людина. Мені здається, вибір президента був правильним. Це моя особиста думка. Я трохи його знаю і з нетерпінням очікую на цю зустріч. Тоді ми обговоримо різні питання щодо оборони.
0: Пане міністре, дуже дякую за ваш час. Дуже радий бачити вас тут. Ще раз наголошу, українці надзвичайно цінують підтримку Латвії. Ми багато знаємо про те, що ви надаєте нашим Збройним силам, тож дякую.
2: Тож я маю сказати, що це Радіо НВ, Райвіс Мелніс, міністр оборони Латвії, був з нами в ефірі. Залишайтеся з нами.
3: Дуже дякую.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «Total Defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.
4: Реклама на радіо НВ.
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські удари по продуктових складах можуть ускладнювати зараз доставку товарів, але дефіциту продуктів немає. Міністр агрополітики Тарас Висоцький вкотре запевняє, в країні достатньо овочів, зерна, борошна, хліба, круп, макаронів, цукру та олії. Виробництво основних продуктів перевищує внутрішнє споживання. Проблема наразі не в кількості продуктів, а в логістиці. Росія атакує великі склади та розподільні центри, через що в окремих магазинах можливі тимчасові перебої або менший вибір товарів. Висоцький закликає українців не скуповувати продукти про запас. За його словами, постачання поступово перебудовують, а необхідні товари залишатимуться доступними. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, що мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама ж розв'язала. Україна має ухвалити закон про податок на додану вартість на імпортовані посилки, щоб отримати другий транш допомоги від Євросоюзу. Йдеться про майже 3 мільярди 700 мільйонів євро. Про це заявили у Європейській комісії. Законопроект є однією з 12 умов для продовження виплат. Наразі посилки з-за кордону вартістю до 150 євро ПДВ не оподатковуються. Втім, напередодні Верховна Рада України знову відправила законопроект на доопрацювання. Переговори щодо документа український уряд та представники Європейського Союзу продовжать наступного тижня. Українські військові спростували заяви Росії про захоплення козачої Лопані на Харківщині. У 14-му армійському корпусі заявили, що селище перебуває під повним контролем Сил оборони України. За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Українські захисники утримують свої позиції та завдають російським військам вогневого ураження. У 14-му корпусі закликали довіряти лише офіційним джерелам – і не поширювати російські інформаційні вкиди. В «Укрзалізниці» нагадують, незаконна зйомка залізничних об'єктів під час війни може мати серйозні наслідки. У компанії пояснюють, що фото та відео станцій, депо, енергетичних об'єктів чи місць ударів можуть розкривати ворогу важливу інформацію. Особливо небезпечно публікувати кадри, на яких видно переміщення військових, техніки чи озброєння. За це передбачена кримінальна відповідальність аж до 8 років ув'язнення. В «Укрзалізниці» також закликають не проникати на закриті об'єкти заради контенту. Зйомку на об'єктах компанії необхідно попередньо погоджувати. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
14: Добрий день, всіх вітаю. Юрій Мацарський в студії, ви слухаєте Радіо НВ. І сьогодні зі мною, завдяки програмі Zoom, на зв'язку співвласниця і CEO видавництва «Віват» Юлія Орлова. Пані Юлія, дякую вам за те, що ви доєдналися, вітаю вас тут.
15: Дякую вам за запрошення, вітаю.
14: Я розумію, наскільки зараз непроста ситуація, я розумію, що відбувається зараз навколо і видавництва, і галузі в цілому, але тим не менш, давайте спробуємо розібратися. Я так розумію, що тільки за серпень було знищено стільки ж книжок, скільки зазвичай в Україні друкуються протягом року. Причому видавництво «Віват» було одним з тих об'єктів, які зазнали одних з найбільших ударів, які постраждали дуже-дуже-дуже серйозно. Скажіть мені, будь ласка, наскільки взагалі зараз збитки серйозні для, як для видавництва окремо, так і для галузі в цілому?
15: Ну, давайте трошки розберемося в цифрах. Так, дійсно, серпень був для нашої галузі, для видавництва «Віват» і для нашої галузі непростим місяцем. Нас так лякали важкою зимою, і у нас вийшло так, що наша важка зима почалася в серпні. Дійсно, за серпень було знищено до от Свято-Петрівського близько 13 мільйонів книжок. І ще в Свято-Петрівському скільки, то ще рахують, тому що там велика кількість була складів і так далі. І не тільки видавництво туди потрапили, ще й книжкові магазини і так далі. Тобто, на жаль, ця кількість збільшиться. Дивіться, якщо у нас в середньому ми друкуємо всі, наш сукупний наклад всіх видавництв в країні, десь там 25-30 мільйонів, то коли знищено 13 плюс, то це означає, що це плюс-мінус половина. Плюс ще така тут штука, насправді ж наші книжки у наших партнерів лежать в епіцентрах, в Новусі, в Розетці. І якщо раніше я кожного там ранку і вночі дивилася, що з нашими складами, і не додивилася, то тепер я дивлюсь, кожен епіцентр болить, кожен Новус болить, кожна «Аврора» болить, кожна «АТБ» болить, ну, бо дійсно на цих складах, я так розумію, і книжки нашого видавництва, не тільки нашого видавництва, але насправді і болить за те, як інфраструктура зникає просто на очах. Я розумію, скільки це грошей, сил, ну, в общем, що воно казати.
14: Скажіть, будь ласка, а може є якісь способи зберегти книжки? Може є якісь там... Я розумію, що не все можна розповісти, тому що, ну, очевидно, що нас слухає і ворог теж. Але тим не менш, може є якісь хитрощі, може є якісь, я не знаю, якісь можливості щось десь приховати, щось розвести, не зберігати їх на величезних складах, де ворог може знищити одразу велику кількість. Щось робиться в цьому напрямку?
15: Ой, я вам дуже вдячна за це запитання, тому що воно все рівно лунає скрізь в ЗМІ, в трецах, в Фейсбуці і скрізь, і скрізь. І знаєте, в нашому книжковому бізнесі всі знавці, як в футболі, як в політиці. Тобто, що мені тільки вже не порадили? Порадили в підземних складах. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, яка у нас кількість підземних складів, але б хотіла сказати про наземні склади. Це величезні логістичні системи. Це, ну, як мінімум, 1000-2 метрів площі. Тобто, уявіть собі, ну, це прям, ну, я не знаю, як пояснити, що таке 2000 метрів. Це велика площа. Висоту це зазвичай десь там, ну не знаю, мінімум 5 метрів. Це стелажні системи з траверсами. Ці склади мають мати дуже класну підлогу, тому що погрузчики їздять туди-сюди, і якщо буде погана підлога, то тоді буде пилюка, і наші книжки будуть в такому стані, що неможливо буде їм і торгувати. І це дорога річ насправді. Це певна температура має бути на цих складах, і взимку вони мають підігріватися, тому що якщо з холоду ми привеземо книжки в будь-яку крамницю, в супермаркет або будь-яку крамницю, і просто викрутить таким чином. Ну, бо папір і обкладинка з картону – це дуже гігроскопічні матеріали, які набирають вологу, і вони не можуть, і вони, коротше, температура надважлива. Ну і вологість, я вже сказала, це також надважливі два фактори. Тому підземні складені. Далі мені запропонували в фурах зберігати книжки, щоб фури їздили і туди не могла потрапити ракета. Ну, добре, але неможливо. Насправді єдиний зараз єдина можливість, яку може слухати ворог, це децентралізувати настільки, наскільки це можливо. Це вже об'явила нова пошта, але це дуже складне насправді. Я розумію, чому вони не зробили раніше. Бо знаєте, лунають ще такі втретє думки. А чого ж ви не зробили раніше? Мені сказали: Юля, що ж ти така була лінива? Чи ти не розуміла всі речі, які можуть? Та я все розуміла, але це не настільки легко, як може здаватися ззовні. Якщо б все було настільки легко, ми вже це 100 разів зробили, і всі бізнеси переїхали з умовного Харкова, в умовне не знаю куди. Підкажіть мені, де у нас безпечне місце, ми тоді всі бізнеси зберемося, туди поїдемо. Тобто, ну насправді десь отака ситуація. І програмне, я повернуся до децентралізованих складів. Це класна штука. І я навіть написала десь, що якщо новій пошті вдасться це зробити швидко і не дуже дорого, то це буде взагалі таке рішення програмне, логістичне, яке можна далі масштабувати, продавати як метод виживання в війні. Бо я зараз такого рішення не знаю, не бачу. Де б ми з вами не були, в якій би країні ми не були, ми знаємо, що ми виїжджаємо трохи за окружну, і ми бачимо величезні склади, Теско, там, я не знаю, які там ще є у нас супермаркети. Тобто це загальна прийнята річ зберігати все в одному розподільчому центрі. І ми, і всі за кордоном працюють саме таким чином. Як це децентралізувати? Ну, от, будемо думати. Ну, і ще можна децентралізувати, якщо читачі, умовно кажучи, куплять наші книжки, принесуть собі додому. І кожна наша книжечка буде в них вдома зберігатися. Можливо, таким чином виграють всі. І ми, як видавці, і весь ланцюг книжковий, і ну, читачі, власне.
14: Слухайте, от приблизно про те саме в заяві українського ПЕН йде мова. Вони закликають, реагуючи на атаки, реагуючи на велику кількість знищених книжок, вони оприлюднили заяву, в якій просять українців йти купувати книжки. Але, крім іншого, вони там закликають державу, вони закликають державну владу допомогти видавцям, крамницям, ну, взагалі галузі. Скажіть, будь ласка, в ідеальних умовах, яка б краще була допомога з боку держави, коли ми розуміємо, що захистити зараз кожну друкарню, кожен склад неможливо, тому що наш ворог абсолютно відбитий і він буде продовжувати атаки. А тим не менш, ну, це та історія, на яку треба якось реагувати. З вашої точки зору, як має реагувати держава і яку допомогу галузі вона має забезпечити?
15: Ми про це навіть написали відкритого листа пану Зеленському, бо ми вже стукаємося в ці двері, і щось ми достукатися не можемо, але сподіваємось, що в той чи інший спосіб зараз вже стільки втрат, що ми сподіваємось, що настукаємось. Так от, достукаємось. Так от, на мій погляд, ну, багато можна тут говорити, але має бути одна якась річ, яка має закрити по правилу Парето, умовно кажучи, 80% всіх проблем. І я впевнена, і зараз я поясню, чому я в цьому впевнена, що це має бути дійсно поновлення програми закупівлі для бібліотек. Дивіться чому. Тому що зараз, в зв'язку з тим, що відбувається навколо, ми зменшуємо наші наклади. Коли ми зменшуємо наклади, збільшується, прям драматично збільшується вартість книжки. Коли книжка коштує 700, 800, 900 гривень, ми ж розуміємо з вами, що це не предмет першої необхідності. І інколи люди і хотіли б читати, але в них просто не вистачає грошей на те, щоб купити книжку. А десь має бути оцей дотик читача з книжкою. І тут, якщо будуть нарешті в бібліотеках книжки, ті, які цікаві читачам, то ми могли б спокійно тут зробити все дуже добре. Цей крок підтримує і видавців, тому що ми одразу відвантажимо в бібліотеки. І бібліотек у нас зараз, ну їх зараз практично 15 тисяч, можливо, це обговорюється, такої кількості нам нема, ну, але ж ми можемо обрати там за якимись критеріями певну кількість, я не знаю, 6 тисяч. Я зараз цифри кажу зі стелі, це не моя експертиза обирати ці бібліотеки, але ми можемо за якимись критеріями визначити. І просто ті книжки, які у нас зараз лежать на складах, просто розвести по бібліотекам. І я можу сказати, що ми тут вбиваємо аж двох зайців. Зараз я буду вас зараз впечатляти цифрами. Зараз 47% бібліотечних фондів, тобто ще раз, 47%, це практично половина російською мовою, на п'ятому році війни. Це 61 мільйон книжок.
14: Це відлуння ще радянських часів, я правильно розумію?
15: Так. Тобто нам ще замінювати там і замінювати. Нам би стільки видати, скільки нам замінювати. Уявіть собі, ну просто 61 мільйон книжок російською мовою. Давайте ми приберемо, давайте ми ці книжки, давайте ми замінимо фонди, давайте ми з цього зробимо папір свій і зробимо на цьому папері книжки українською мовою. Нам ще тут робити і робити, і тут прям робити. Давайте тепер поговоримо трошки про гроші. Я думаю, що нас зараз з вами будуть слухати і казати, та слухайте, зараз у нас цього нема, а вона про поповнення бібліотек. Але знову ж таки про цифри. Держава зараз виділила 4 мільярди гривень на тисячовесну. Я зараз не хочу говорити, що важливіше. Театри, кіно, музика або книжки. У кожного з цих, ну, можна сказати, все ж таки бізнесів, свій спосіб спілкуватися з майбутнім поколінням. У нас це книжки. І, на мій погляд, ну, по-перше, точно в цій програмі мають бути книжки, і начебто Мінкульт вже нам це пообіцяв, що в наступному році будуть. Але якщо б хоча б півмільйону з цих 4 мільйонів було на книжки, це б точно хоч якось нас підтримало. Ми ж з вами розуміємо, що не всі видавці, на жаль, переживуть всю цю зиму. Якщо навіть такі великі, як ми, вже зараз змушені просто зменшити будь-яке інвестування, будь-який розвиток. І я можу вам сказати, це дуже неприємна справа, коли ти 14 років поспіль розвиваєшся, і такі у тебе проблеми зростання. В будь-якому разі це проблема, але бізнес не може бути без проблем. Але коли ти постійно зростаєш, ти домовляєшся з авторами, рахуєш там їм роялті, ти організовуєш їм презентації, ти робиш книжки, ти будуєш нові магазини. Ну, ти в будь-який спосіб ти зростаєш. Зараз ми оптимізуємо штат. Зараз ми не будемо відкривати до кінця року більше жодної книгарні. Зараз ми спілкуємось з орендодавцями про зменшення орендної плати. І якщо вони не зменшують, ми будемо вимушені закривати магазини. І знаєте, ми так сором'язливо це дійсно називаємо релокація, але треба називати речі своїми іменами. Це закриття магазинів.
14: Я зараз, поки ви розповідали, я подивився статистику по кількості знищених росіянами бібліотек. І є статистика, вона на це літо вже, скажімо так, це більш-менш свіжа статистика, згідно з якою знищено, повністю зруйновано 228 бібліотек, а ще 678 зазнали пошкоджень, в тому числі і пошкоджень, які пов'язані з частковим чи повним знищенням їхнього фонду книжкового. Тобто це теж доволі небезпечна історія. Росіяни теж навмисно палюють, якщо можна використовувати це слово, і на бібліотеки також.
15: Ну, ви знаєте, коли вперше сталася трагедія, вперше, я дуже сподіваюся, що і востаннє, коли сталася трагедія на друкарні «Фактор Друк», де, на жаль, загинули люди, і, в общем, дійсно, це велика трагедія для корпорації «Фактор». Ви знаєте, тоді у мене все ж таки, мені не хотілося вірити, що це прям цілеспрямовано було на «Фактор Друк». Мені здавалося, що це кудись цілили, не поцілили. Ну, в общем, я, знаєте, відштовхувала від себе оці зради, як тільки могла. Але зараз я вимушена, напевно, визначити, що я була не права, тому що я бачу, що зараз просто вони прицільно полюють дійсно за нашим книжковим бізнесом і знищують саме книжковий бізнес. І мені здається, саме через нашу мову, через те, що там дуже велика кількість книжок наших історичних, про нашу українську ідентичність, вони розуміють, що це початок, фундамент розбудови нашого майбутнього. І вони дійсно хочуть знищити це прямо на стадії розвитку. Ну, що тут скажеш? Роблять те, що з їхньої точки зору треба.
14: Ви згадали про якісь кризові зараз історії, з якими вже довелося зіштовхнутися, з відмови від відкриття нових магазинів, перемовини щодо зниження орендної плати, відмови від збільшення штатів і так далі. Скажіть, будь ласка, а є взагалом у галузі якась антикризова зараз стратегія? Я ж розумію, що ви ж один одному не тільки конкуренти, ви один одному ще і можете щось порадити, десь якимось досвідом обмінятися. Чи є якась така спільна стратегія, чи може ви якось там обговорювали, так, ми як з вами через Zoom чи зустрічалися, що всім разом робити? Як всім разом випливати в ситуації, коли росіяни дійсно націлились, це очевидно зараз, на знищення як можна більшої кількості друкарень, книжкових складів і так далі?
15: Дивіться, стратегія залежить все ж таки від цілей і від масштабу організації. І вона не може бути тут спільною. Ну, бо дуже, дуже різний масштаб у кожного з видавництв. У нас, наприклад, в Віваті 4 можна вважати, що бізнеси. 4 з абсолютно різними бізнес-процесами. Це видавництво, це виробництво, умовно кажучи. Далі, це роздрібна мережа. Це абсолютно відрізняється бізнес, будь-який бізнес-процес по виготовленню книжки від продажу книжки в роздрібній мережі. Це Яком, інтернет-магазин, який також абсолютно відрізняється від перших двох. І це гуртові продажі. Ну, тобто, абсолютно 4 різних шляхи, що ми робимо з книжкою. Власне, насправді тому спільної стратегії і нема. Але у нас є Українська видавнича асоціація, яка налічує зараз 97 видавців, які є членами цієї асоціації. У цій асоціації є правління. І правління це достатньо дієве, ми постійно і зізвонюємось, і обговорюємо певні питання, і радимось, і збираємось, коли ми пишемо якісь листи, наприклад, на ім'я президента, і так далі, і так далі, і так далі. Бо ми розуміємо, що нам потрібно зібратися докупи для того, щоб достукатись хоч кудись. І в зв'язку з тим, що виникають різні проблеми, у нас є там певні робочі групи, наприклад, з точки зору підручників, там люди, які є експертами, з точки зору художньої літератури, от там, наприклад, я є експерткою і мене там запрошують до робочої групи. І таким чином ми обираємо людей, які більш експертні в тому чи в іншому питанні, для того, щоб вирішити ці питання, ну, більш, напевно, продуктивно і результативно. Отак. Отак у нас це працює.
13: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
11: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємність», ємну ситуацію, як срака на виворіт, незрозуміло. Срали, мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж когуток щипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
4: Для довідки.
16: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військові військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент

0: області Росії в район, де зберігали зброю та військову техніку. Масштаб збитків ще встановлюють. У Києві із 3 до 6 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту Європейською площею. Причина – ремонт дороги на ділянці від Хрещатика до Володимирського узвозу. В Київавтодорі кажуть, роботи проводитимуть поетапно, тому повністю перекривати рух не планують. Водіїв закликають врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Макс, із 45-річчям тебе!
4: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
6: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
8: Скажіть, будь ласка, а як взагалі переживає війну книжковий ринок в цілому? Я маю на увазі, це ж не тільки ризики, які пов'язані з атаками, з ракетними, з шахедами і так далі. Велика кількість потенційних покупців або поїхала з країни, або зараз перебуває у війську, або у людей зараз немає на це не час, або не часу, або там гроші і так далі, і так далі. Що зараз відбувається з галузю, з книжковою галузю в цілому?
9: Ну, насправді хотілося б сказати, що щось позитивне, але я не можу одразу підібрати якихось позитивних слів для того, щоб відповісти. Насправді ми от в цифрах, мені здається, цифри – це найкращий аргумент в будь-якому разі. Ми зараз спостерігаємо десь зменшення трафіку на 30%. Тобто це
8: трафіку...
9: все, що…
8: Трафіку мається на увазі покупців кількість в магазинах?
9: Абсолютно, да. Да, абсолютно. От, тобто це і люди, які поїхали, це просто провалилася дуже дитяча література «Мама з дітьми», це люди і бояться ходити по супермаркетам, по якимось великим торговим центрам. Люди бояться виходити гуляти, особливо з дітьми. І в зв'язку з цим ми дійсно бачимо зменшення трафіку, причому скрізь насправді, десь більше, десь менше, але це десь в середньому 30%. Це величезна цифра, насправді величезна цифра. От, як залучити? Ну ви ж розумієте, що які б ми знижки не робили, що б ми, яку б ми книжку не видавали, коли людина боїться виходити, навіть я закликати або хтось з видавців не можуть закликати, давайте прийдіть в магазин. Ну як? Ну це безвідповідально буде з нашої точки зору. От зараз у нас буде книжкова країна, і я не знаю, що робити з книжковою країною, бо з одного боку ми не можемо ставити життя на паузу, а з іншого боку, ну це дуже небезпечно насправді. Це питання.

0: А продажі книжок через інтернет. Я зараз граю роль тієї людини, про яку ви згадували на початку нашої розмови. Людина, яка чудово знається і на футболі, і знає, як правильно керувати країною, і ще і має власну думку з приводу того, як врятувати книжкову галузь. От я от та сама людина, я от вам пропоную. А давайте ми будемо більш продавати книжок через інтернет.
1: А давайте продаємо. Продаємо. І зараз працює Якабу, і ми, і книгарня є, і практично кожне видавництво має свій більший або менший інтернет-магазин. І навіть книжкові магазини зараз мають свій інтернет-магазин. Тобто я думаю, що яком буде взагалі. Цей напрямок, яком він буде взагалі збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. І навіть незважаючи на війну, він буде збільшуватись. Ми всі трошки лінимось, нам швидше або прискорюємось. Не знаю, тут у кожного своє. Ну, принаймні, я практично все купую в інтернеті. От все, що можна. Тут знову я хочу щось я сьогодні прямо як рекламний агент Нової пошти, але просто так вийшло. Біля під'їзду стоїть поштомат, все, що я хотіла, я замовила. Я купу часу просто зберігаю, щоб не ходити ніде. У мене все приїхало, спустилась, взяла. І книжки також. Так, зараз в зв'язку з тим, що Нова пошта не дуже швидко доставляє, ну, є Укрпошта, є Містекспрес, тобто є ще у нас, на щастя, можливості доставити книжку, і дійсно, і ви праві, цей напрямок збільшується, і я думаю, він буде збільшуватись і далі.
0: Раз ми вже в цю царину зайшли, розкажіть, будь ласка, а що відбувається з продажами електронних книжок? Це ж взагалі це історія, яка не прив'язана ані до складу, ані до друкарні, ані до магазину. Можна з сервера купувати, і ну якраз так на мій аматорський погляд, це прям хороший був би варіант саме ці напрямок якось розвивати. Або, скажімо так, аудіокнижки. Вони ж теж їх теж можна продавати. Вони в вигляді набору цифрок десь зберігаються на сервері. Їм теж не потребують ані якихось величезних складських приміщень або магазинів і так далі. Що з цими книжками зараз відбувається? Наскільки вони зараз, наскільки на них великий чи, може, досі невеликий попит в Україні?
1: Дивіться, що стосується будь-якого цифрового формату. Ну, я в будь-якому разі все ж таки хотіла б поділити електронний формат і аудіоформат, тому що вони різні з точки зору підготовки і так далі. Тобто, давайте почнемо з електронного формату. Для того, щоб продати будь-яку книжку в електронному форматі, потрібно купити на неї авторські права. Ми почали купувати давненько вже, зараз у нас 526 чи 562, ну, в общем, за 500, 500 плюс книжок в електронному форматі. Ми намагаємось робити таким чином, щоб паперовий формат і одночасно був електронний формат. Але в нашому обсязі електронні книжки займають десь в середньому близько 5%. Тобто це достатньо мало. Я думаю, що ж таке? Що ж, чи ми щось робимо не так, чи неякісно? Я пішла дивитися, що за кордоном. Ну, за кордоном 6. Ну, інколи буває, не знаю, там в якихось країнах, або там я не знаю чому, потрібно там трошки більше дослідити це, до 10%. Але в будь-який спосіб це не більше, ніж 10%. Хоча, здавалося, ви абсолютно праві, і ви логічно розмовляєте, і логічно це все. Але в той чи інший спосіб людям важливо той носій, на якому вони сприймають або не сприймають книжки. І ще у нас, тільки в Україні, у нас ще є дуже велика проблема піратства. Тобто, наприклад, ми свої книжки викладаємо на Google Play або ще кудись тільки на ті ресурси, які захищені. Коли вони не захищені просто файлом, їх можна скачати далі або надрукувати піратську копію. І це робиться, на жаль. Або просто в телеграм-каналі. Зараз зробити телеграм-канал, як ви розумієте, абсолютно неважко, або в інстаграмі. І ми бачимо величезну кількість наших і не тільки наших книжок піратських. І це проблема для нашого ринку, тому що не отримує тоді своїх відсотків роялті автор, і тоді у нас проблеми з купівлею прав на цифровий формат від правовласників. Тому що правовласники потребують нашої підписи, що ми обов'язково слідкуємо за цим, і жодних піратських копій не має бути ані в паперовому, ані в електронному вигляді. Ну і ми намагаємося, якщо ми ставимо свій підпис, вже свої тоді свої слова тримати, своє слово тримати. І, звісно, ми за цим слідкуємо. Тобто це що стосується електронного формату. Що стосується аудіоформату? Для того, щоб зробити одну аудіокнижку, потрібно вкласти, ну, десь близько 70 тисяч гривень одразу. Куди ці гроші? Це студія, запис. Ми з вами записуємось зараз в студії, вона коштує грошей. Постпродакшн. Далі. Актор, який читає, і йому зарплатня. Далі в постпродакшені треба шуми прибрати і так далі, і так далі. Ну, я там щось, напевно, забула, але основні витрати я сказала. Тобто оце в середньому десь 70 тисяч гривень. Плюс потрібно ж купити авторські права і заплатити роялті. І це гроші. І у нас достатньо довго цей напрямок був мінусовий. Я робила просто це тому, що треба. Ну і хотілося мені, я вважала, що коли же ж він буде плюсовим. Зараз він у нас нульовий. Може, трошки маленький плюс є. Ну, принаймні, хоча б не мінус. Ну, будемо і далі розвивати цей напрямок. Тут ще питання, знаєте, наприклад, чи можна це робити з допомогою штучного інтелекту? Можна. Напевно, але у нас в договорах, які ми підписуємо з правовласниками, прямо написано, що ми не маємо права робити будь-який цифровий формат за допомогою штучного інтелекту взагалі. Тобто, або це людина має начитувати актор, або ніяк. І тут велике питання, ми притримуємось умови договору, але я думаю, що врешті-решт буде розвиток штучного інтелекту в аудіоформаті все рівно. Трошки пройде час і буде розвиток. От така ситуація з цифровим форматом.
0: Мова вже в нас зайшла про пиратів. Ви пару років тому в інтерв'ю розповідали про те, що доводиться конкурувати в тому числі із піратами, які видають російськомовні книжки. Я хочу вам сказати, я минулого літа зайшов, мені було дуже цікаво. Я зайшов в одному великому місті на сході країни, зайшов на таку книжкову толкучку і був здивований, що художні книжки. Всі чи майже всі вони були російською мовою. Тобто українською мовою були якісь підручники, якісь там, я не знаю, правила дорожнього руху були українською мовою. А ось там, починаючи з детективів і закінчуючи там світовою класикою, майже все було видано російською. Причому я навіть поліз подивився. Я так розумію, що це піратське видання, але вже після початку повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, ці. Пірати, які видають російську літературу чи літературу російською мовою, вони досі конкуренти великим українським видавцям? Чи в цьому напрямку все ж таки щось змінилося?
1: Конкуренти ще які. І я можу навіть вам сказати те, що мені прям особливо боляче. Я сама не бачила, але я бачила великий допис і велике відео, що вже на Петрівці з'явилися люди, які торгують книжками російською мовою. І як швидко вони так оговтались, я не знаю. Нема слів. Тут ви абсолютно праві. Для того, щоб це призупинити, я вважаю, що потрібно також. Це не може зробити жодне видавництво саме по собі, бо я вже зверталася в поліцію, Національну поліцію. Далі я зверталася в СБУ. Далі мені сказали, щоб я маю порахувати, який збиток у мене. Ну, важко порахувати, тому що я ж не знаю, скільки продано. Але я надавала в Національну поліцію, в СБУ книжку оригінал, книжку особисто я купила, піратську, і чек, що я купила цю книжку, оригінал чеку. І ця вся справа нікуди далі чомусь не пішла. Далі я надавала в СБУ конкретні адреси друкарень, які друкують. Чомусь далі це нікуди не пішло. Я розумію, що зараз СБУ точно не до цього. От точно не до цього. Але так чи інакше, ви навіть не уявляєте, які це величезні гроші. Це просто дійсно величезні гроші. Якщо цілі друкарні, друкують такі книжки. Тому, звісно, мені б дуже хотілося, я не знаю, як достукатись, щоб принаймні нас почули. Ми все надамо, у нас вся інформація є. Будь ласка, почуйте нас і зробіть, закрийте. Ви ж просто будете отримувати більше податків. Це я до держави так звертаюся.
0: А ці друкарні, вони якісь підпільні, чи вони вдень працюють як звичайні і друкують нормальні книжки, а там ввечері гасять світло і починають друкувати піратські російськомовні книжки?
1: Я, чесно кажучи, сама жодного разу на такій друкарні не була. Ми працюємо тільки з великими друкарнями, в яких я практично впевнена на 100%, що піратських книжок нема. Ми працюємо Фактор Друк, Юнісофт. Це величезні книгарні в Харкові, які таким не займаються ні вдень, ні вночі. Я можу, напевно, поручитися своїм ім'ям за ці дві книгарні.
0: Тобто пірати все ж таки залишаються, незважаючи на те, що от здавалось би, вже і книжок стали, ми про це казали, книжок стали менш читати, і ціна на них зростає постійно. І все одно пірати залишаються, все одно вони якимось чином виграші. Це завдяки чому? І чому в нас якісь є проблеми з якимось регуляцією ринку книжкового? В нас є проблеми з тим, щоб відрізнити, де піратське, де не піратське. Тому що я пам'ятаю, ще коли ринок непочайний був ринком на Петрівці, ми з моїм знайомим, який письменник, ходили, і він діставав, і він такий одразу: о, це от свою книжку. Він каже: оце пірати надрукували. І показував якісь ознаки, які я б ніколи на це не звернув увагу. А він, от прискіплива людина, він з'ясовував, от тут, от це, за цією ознакою я одразу кажу, що це реальне видавництво моє, а ось це от якісь пірати надрукували. Чому так відбувається? Чому пірати досі нікуди не поділися в країні?
1: Так це дуже прибутковий бізнес для них. Дивіться, у нас в ціну обов'язково входять роялті. Це просто там, ну я не знаю, 10-15 інколи відсотків, інколи більше, інколи динамічні роялті. Тобто, уявіть собі, це відсоток, який ми платимо від продажу кожної книжки. Раз. Далі, коли ми купуємо права, ми платимо або автору гонорар і роялті, або правовласнику, ну це агенція зазвичай, ну все рівно. Це також авторські права. Це ліцензійний договір, по якому ми платимо гроші. Це другий платіж. І далі переклад, який може бути 100 тисяч, 200 тисяч. У нас є книжки, де ми платили 300 тисяч гривень за переклад. Уявіть собі, які це величезні гроші. Далі редагування. Далі коректура, чітка, чітка верстки, верстка. Ну, тобто, я можу вам тут говорити, це величезні гроші, які далі вкладаються в собівартість книжки. А ці гроші не вкладаються піратами. Вони беруть оригінал макет, передруковують його і все. Вони не платять ані роялті, ані авторських прав, ані перекладу, нічого. Далі вони беруть дуже поганий папір. Зазвичай це книжки ще м'які. І швиденько, швиденько, швиденько по 200, по 300 гривень ці книжки продають. В той час, коли у нас, коли ми заплатили всім все, а, блін, забула, податки. Ну
0: Так,
1: і
0: так.
1: взагалі, ну якась, знаєте, треба ж якось втримувати все видавництво. У нас от в видавництві працює, ну, взагалі в видавництві працює більше ніж 300 людей, а в видавничому відділі, ну, це близько 50 людей. Це зарплатня, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто цього всього нема. Ти просто береш чужий продукт, приліпив на нього там, нічого не приліпив, навіщо їм щось ліпити, їм потрібно, щоб нічого. Тобто це вартість друку. Насправді, от вартість друку і той прибуточок, який вони хотіли. Якщо книжка коштує 300 гривень, от, наприклад, наша служниця, те, за скільки я її купила, то це, ну, 100% прибутку. 100%.
0: Скажіть, а тим не менш, ви згадували про те, що хотілося б якусь участь в рятуванні галузі від держави, а було кілька різних державних ініціатив, наприклад, от книга на 18 років людям видавали, яким виповнилось 18 років гроші. Потім була можливість купувати в певних магазинах з розраховуючись національним кешбеком. Це якось допомогло видавництвам, це якось допомогло рознічним мережам.
1: Так, гарно ви поставили питання. Якось допомогло.
0: Так.
1: Якось
0: А
1: допомогло.
0: як саме?
1: Да. Ну, просто от воно так і є якось, тому що, ну, насправді це не дуже великі гроші, і в зв'язку з тим, що у нас зараз не настільки багато 18-річних, їх просто мало, їх фізично мало. Або вони поїхали за кордон, або вони не читають, тому що у нас же ж нема програми якогось популяризації читання. І тому, ну, насправді, мені прям соромно про це казати, але не всі 18-річні використали ці гроші. По цій програмі частково гроші навіть були повернуті в бюджет. Що ми попросили державу? Ми попросили трохи розширити цю програму. Давайте принаймні візьмемо не тільки 18-річні, а зважаючи на ту ситуацію, в якій ми опинилися, давайте зробимо 18-25-річні. Щоб хоч, ну, трошки більший об'єм людей. Але нам поки що відмовили. Але от зараз така ситуація. Тобто, наче допомогла, але в зв'язку з знову ми повертаємось к кількості людей. Мені здається, далі ми будемо взагалі багато говорити про демографічні проблеми в майбутньому.
0: Пані Юрій, в нас залишилось десь приблизно 2-2,5 хвилини. Я вас попрошу уявити собі, як ви будете описувати ситуацію в книжковій галузі через рік. От на початку вересня 2027 року ми знов з вами зв'язуємося або сідаємо в студію, і я починаю розмову, що змінилося за цей рік. От з вересня, з початку вересня 2026 року. Як ви собі уявляєте нашу з вами розмову через рік?
1: Ага, і обсценну лексику я не можу використовувати.
0: Краще без цього.
1: Насправді, мені б хотілося якось закінчити позитивно, але, на жаль, це буде дійсно дуже залежати від того, чи все ж таки держава нас підтримує чи не підтримує. Я дуже сподіваюся, що підтримує. Якщо підтримує, то нас буде менше, але ми виживемо і буде якийсь костяк, який далі буде розбудовувати цю галузь. Я вірю в те, що українська книжка потрібна. Я вірю, що вона буде затребувана. Я вірю в наших читачів і бачу, як ми можемо об'єднуватись. Мені б дуже хотілося, щоб через рік ми з вами цю ситуацію назвали якимось одним неприємним словом, але щоб ця ситуація все ж таки змінилася і у нас була біла полоса.
0: Дай Боже, щоб так воно і вийшло, дай Боже. І дякую вам, пані Юлія, дякую і за цю розмову, дякую і за книжки. Дуже сподіваюся, що все буде так, як воно має бути. Дуже сподіваюся, що ми все переживемо і дістанемося до кращих часів. На жаль, на цьому все. Ми вимушені закінчувати. Дякую вам ще раз і до побачення. На все добре.
1: І я вам дякую, до побачення. На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
4: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
5: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
6: Для довідки.
7: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять.
3: Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження, переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
8: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів президенту щойно про підготовку нових заходів реагування на зміну російської тактики атак. Зокрема, використання дронів для виснаження цивільного життя та роботи міст. Планують запровадити два рівні загрози – жовтий і червоний. Жовтий означатиме загрозу атаки дронів, червоний – ракетну небезпеку, зокрема балістичну або масовану атаку. Для них розроблять різні звукові сигнали тривоги. Також хочуть точніше визначати території, де є безпосередньо загроза. За жовтого рівня планують дозволити роботу частини підприємств та установ за чіткими правилами безпеки. У Києві переглянуть роботу громадського транспорту під час тривог. За жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро. А наземного транспорту стане більше. Також планують скоротити комендантську годину. Правила роботи шкіл і дитсадків не змінюватимуть. Паралельно збільшуватимуть кількість укриттів та готуватимуть додаткову підтримку для бізнесу та медичних закладів. У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий, даруйте, автобусний маршрут номер 1 від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною, тому сполучення між правим і лівим берегами ускладнен. У КМДА наголошують, автобус є додатковим маршрутом і не замінює метро. Збройні сили України у серпні уражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під ударом були підприємства «Лукойло», «Орск», «Нафт», «Оргсинтез» та «Тобольскнефтехім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора. Міністерство оборони України заявило про економію понад 2 мільярдів гривень під час закупівлі 5 тисяч пікапів для Сил оборони. Закупівлю провели через систему «Прозоро», а тендер розділили на кілька лотів. Постачатимуть автомобілі війську 6 компаній. Йдеться про нові повнопривідні пікапи з дизельними двигунами та гарантією від виробника. В оборонному відомстві кажуть, перші авто вже передали військовим. Уся партія з 5 тисяч пікапів має надійти до Сил оборони до кінця року. Зекономлені під час закупівлі кошти планують спрямувати на інші потреби українського війська. У відомстві зазначають, що це найбільша централізована закупівля пікапів держави. У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас сам парк залишається відкритим для відвідувачів. Територією можна гуляти. В адміністрації нагадують, під час повітряної тривоги потрібно пройти до укриття, що розташоване у верхній частині парку. Про відновлення екскурсії обіцяють повідомити додатково. Парк працює щодня з 9 ранку до 22 години. Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду допустила російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у лижних видах спорту цього сезону. Виступати вони зможуть лише за умови підписання декларації про нейтралітет. Їхню відповідність цим вимогам обіцяють постійно контролювати, а за порушення передбачені санкції. Також участь буде обмежена окремими змаганнями. Російським і білоруським спортсменам заборонять використовувати національну символіку. Крім того, вони мають дотримуватись усіх чинних антидопінгових правил. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Реклама лікарського засобу. Самолікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зміните дистанцію. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
12: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Нам є про що поговорити. Слава Україні. Перестрілка між представниками, українських спецслужб в Києві – це, звісно, тривожний сигнал, який свідчить, що не все так просто із координацією між українськими ж підрозділами. Як на мене, це не жарт. Тяжко поранено в результаті перестрілки двох співробітників ГУР. Є повідомлення, що троє співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали поранення. І це щастя, що не постраждали взагалі якісь випадкові люди, цивільні. Думаю, за цими подіями з інтересом спостерігають і наші вороги, які, я думаю, багато віддадуть, щоб інспірувати якісь події, в результаті яких українці стрілятимуть один в одного. На зв'язку з нами Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас.
13: Да, доброго здоров'я.
12: Вітаю. Отже, будемо так покроково розбиратися, з чого все почалося. От видання «Українська правда», до прикладу, вказує, що ці події пов'язані із зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про що раніше казали в корпусі. Цей підрозділ підпорядковується Головному управлінню розвідки. В Службі безпеки України заявили, що на співробітників відомства скоїли збройний напад, коли ті в межах досудового розслідування теракту, організованого ФСБ Російської Федерації, проводили слідчі дії. Відреагував на цю битву в Києві з перестрілкою і керівник Офісу Президента, колишній наш головний розвідник країни, воєнний розвідник Кирило Буданов, який зазначив, що ситуацією вже займається Державне бюро з розслідувань, ДБР, коротше кажучи, та Офіс Генерального прокурора. Далі цитата: ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази. Це цитата, це те, що сказав Кирило Буданов. Я почну з 22-го, мабуть, року, пане Вікторе. Я не знаю, чи доречною є ця аналогія зараз, але ми з вами розсудимо. Мені здається, що щось подібне відбувалося, коли було вбито агента Головного управління розвідки Дениса Кірєєва, банкіра. Тоді, до речі, Кирило Буданов сказав, що після вбивства штатного співробітника ГУР він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. Пам'ятаєте такого персонажа? Керував Службою безпеки України. За словами Буданова, пояснити причини вбивства Кірєєва Баканов не зміг ніяк. Це публікація інтерв'ю з Кирилом Будановим на Радіо Свобода від 22 січня 2023 року. Я нагадаю, що тоді про Дениса Кірєєва написало американське видання The Wall Street Journal. У публікації йшлося про те, що саме Кірєєв в деталях попередив українське керівництво про плани Путіна наступати на Київ 24 лютого. І як тоді зазначала Wall Street Journal, коли Кірєєв їхав на другу переговорну зустріч в Білорусь, по дорозі його вбили співробітники СБУ, вважаючи Кірєєва російським агентом. Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ. І отут я би зараз виділив цю фразу про те, що Кірєєва тоді вбили через брак координації між ГУР і СБУ. Зараз ми маємо поранених українських воєнних розвідників і взагалі перестрілка між СБУ і головним управлінням розвідки, по суті, в Києві. Тобто висновків не зробили чи не хотіли зробити, як ви вважаєте?
13: Ну, давайте я все переверну з голови на ноги. Можна так зробити?
12: Спробуйте.
13: Да, скажіть, будь ласка, а у нас які правоохоронні органи існують в державі? От які? Ну там, національна поліція, та?
12: Та, різні, та, багато у нас.
13: Яке відношення до правоохоронних органів має спецпідрозділ ГУР «Тимур»? Я в тому смислі, що це означає? От розкажіть мені, от як пресічна людина, там я не як журналіст, підняли по тривозі бойовий підрозділ у повному спорядженні в Києві і висунулися кудись за чиєю командою і в зв'язку з чим, яке бойове завдання вони виконали в межах мирного, я сподіваюся, мирного міста Києва, на відміну від Служби безпеки, яка є правоохоронним органом. От і все, розумієте? А про це ніхто нічого не говорить взагалі. Тобто в мирному місті з'являється підрозділ з повній бойовій викладці. І його, да, це патріоти, наші герої, вони спілкуються, до речі, між собою російською мовою. На них що було написано, що це спецпідрозділ ГУР? А якщо це диверсанти, які просто прийшли і зараз починають якісь дії? Яка реакція мала бути правоохоронного органу, який має спеціальні повноваження Служби безпеки України? А тепер я вам прочитаю те, що відкрито в мережі Фейсбук пише один з командирів Тимура. Сьогодні ДБР затримало трьох спецпризначенців 5-го управління ДКР СБУ. Там один із них туди-сюди, не будемо повторюватися. Після того, як перелякані альфонси знову відкрили стрільбу по ГУР, просто вже не буде. Ми що, починаємо війну в нас всередині в країні і бойові підрозділи в нас починають входити в наші мирні міста і здійснювати розборку?
12: Так і я ж хочу з'ясувати, пане Вікторе, от заспокойтеся, і я ж хочу з'ясувати, що насправді відбувається. Тому що, слухайте, прецеденти були і окрім вбивства Кірєєва, була суперечка за землю і за санаторій в Козані там чи в Конча-Заспі, пам'ятаємо.
13: Я вважаю, що використання бойових підрозділів поза бойовими позиціями – це злочин. І злочин треба розслідувати. І незважаючи на те, що Буданов, я не хочу просто перетворюватися на людину, як колишній керівник Служби безпеки, і захищати Службу безпеки. Я хочу бути дистанціюватися від того всього. І мене так само цікавить, чи насправді було це викрадення військовослужбовця. Чи там справді... Тому що я пам'ятаю, що відбувалося тоді, коли була ситуація з лісником в 15-му році. І до сих пір ніхто не може пояснити, що військова контррозвідка штурмувала. І чому загинув співробітник Альфи, підполковник. Це окрема історія. Але ситуація складається таким чином, що коли військовослужбовці, які мають десь там воювати, виконувати спецзавдання за межами фронту, в тилу ворога, зі зброєю в руках з'являються в мирних кварталах, слухайте, ну це виникає дуже багато питань. І на цьому фоні заява колишнього керівника ГУРа Богданова, при всій повазі, все ж таки він не керівник ГУРу, він посадовець дуже високого рангу, і треба дати не команду ДБР на затримання когось і розслідування, а на те, щоб правоохоронні органи розібралися, що ж насправді відбулося.
12: А дивіться,
13: і справді, хто давав злочинні накази?
12: А ми з вами вже нарахували, бачите, достатньо епізодів. Ви згадали про вбивство лісника на Оболоні в Києві, якого застрелили. Можна ще Сашка Білого згадати, як вбили свого часу, так? Тобто ми вже маємо достатньо епізодів, щоб говорити про те, що чи робимо ми якісь висновки з усього цього.
13: Не робимо зовсім ніяких. Не робимо.
12: Ну це кепсько, це погано. І що говорити про координацію, а коли там... Ну, можливо, нам будуть розповідати, що хлопці не розібралися. Одні в камуфляжі, інші в чорній формі.
13: Дивіться, є дуже чіткий нюанс. І Служба безпеки в офіційних повідомленнях, і Головне управління розвідки, керівництво управління головної розвідки, вони офіційно повідомили, що недопущена можливий теракт, як написав ГУР, він так акуратно написав. Тобто, це про що говорить? Про те, що координація між Службою безпеки і керівництвом ГУРа була. Там є спеціальний підрозділ, внутрішня безпека. Все може бути, розумієте? Все може бути. Може навіть і там агент з'явився, і той агент десь щось там виконував. Але треба розбиратися, і дуже чітко розбиратися. А не піднімати по тривозі бойовий підрозділ без відома, до речі, без відома керівництва ГУРа і використовувати його в своїх потребах, тому що треба когось захистити. А може там якийсь конфлікт почнеться сімейний? То що, треба було піднімати побратимів, як там було написано, і їхати і розбиратися? Ми знаємо, чим то закінчився побутовий конфлікт з командиром бригади в одному з сіл Київщини. Що непокоїть, що є ситуація, яка неприємна, коли військові дії переходять на мирні міста і села.
12: Ну, 100%, слухайте, це ж на очах у всього міста. Люди просто бачать перестрілку, і потім з'ясовується, що це українські спецслужби між собою так вирішують питання. А у вас точно є достеменна інформація, що все це відбувалося без відома керівництва ГУРу?
13: Дивіться, підрозділ Тимуру виїхав сам по собі. Можливо, керівництво Тимура, можливо, знало. Ну, то, що про це не знало керівництво ГУР, це навіть не обговорюється.
12: Що далі? Ну, от ДБР буде вести розслідування, так? І просто, щоб не сталося вчергове, що... Ну, зараз ситуація теж серйозна. Ми з вами згадували, що були і вбивства. Зараз поранені представники українського спецпідрозділу. Точно треба робити висновки?
13: Ну, треба робити визнаки, треба розбиратися. Бойовий підрозділ, я ще раз наголошу, бойовий підрозділ. Ну, Служба безпеки – це окрема ситуація, ДБР нехай розбирається. Але де військова служба правопорядку, яка б мала перевірити, чи був виписаний бойовий листок, чи був наказ на здійснення якихось фактично бойових дій в межах міста. Що вони там робили? І тоді оці два пазли склеються, розумієте, до купи. Що робив спецпідрозділ ГУ в мирному місті. І що робила правоохоронний орган разом з Альфою в тому подвір'ї? Якщо вони виконували якісь слідчі дії, є там санкції суда, прокуратури. Ну, це одна з історія. Чого вони стріляли і чи там було перевищення цих мір самооборони? Це інша історія. Чи була загроза життю правоохоронних органів? Ще одна історія. Тобто там багато історій. Але, кажу, найбільше це мене вражає, що всі забувають про те, що військовий підрозділ, який ніякого права не мав бути зі зброєю і в амуніції в центрі міста, що він там робив?
12: А слухайте, а ви всерйоз вважаєте, що ВСП могла якось розвести ці сторони, коли вже, власне кажучи, коли почалася перестрілка?
13: А для чого тоді створена військова поліція? Слухайте, давайте її розпустимо. Вона для цього і створена. Вона має затримувати, проводити навіть якісь там дії, не знаю, чи вони мають статус правоохоронного органу, ну, по крайній мірі, якісь там попередні дії вони могли б здійснювати.
12: Ну, по ідеї, тоді за цією аналогією національна поліція мала втрутитись.
13: Якимось
12: чином припинити цей конфлікт?
13: Ну, судячи по тому, що вони там перебували і здійснювали якісь слідчі дії, то вони там були, національна поліція. А... Так, треба.
12: Ні, почекайте. Вони там були, це не те, що потрібно. Вони теж мали спинити цей конфлікт. як представники державної влади, чи я помиляюсь?
13: Ну, ви знаєте, яка в нас національна поліція.
12: Так отож. Власне. Ні, я просто, знаєте, я просто думав, що в національній поліції зробили висновки після тієї ганебної історії, коли поліцейські тікали під час перестрілки, пам'ятаєте? Навіть не перестрілки, коли цей маніак-вбивця розстрілював людей в Голосіївському районі.
13: Це без коментарів, знаєте, там можна говорити дуже багато про це.
12: Окей, а ви хочете, щоб ВСП зупинило перестрілку між фактично двома бойовими підрозділами?
13: Я думаю, що в даній ситуації треба припинити офіційні якісь заяви від повноважних осіб, залишити все за тими, хто веде зараз розслідування, чекати висновків цього розслідування офіційного, можливо, там визначити, не знаю, там офіс Генеральної прокуратури, наприклад, як арбітра якогось, і заспокоїтися, тому що питань більше, ніж відповіді. Тому ми зараз починаємо згадувати, що от Служба безпеки переслідувала когось там, когось заарештовувала, затримувала. Вона на це має повноваження. Якщо комусь щось не подобається, нехай звертається в суди або прокуратуру. Я розумію, які в нас суди, яка прокуратура, але це ж процедура не міняє.
12: Це і сміх, і гріх, я відверто вам кажу. Ми би про що б не говорили, ми кажемо, ми розуміємо, яка у нас національна поліція, які у нас суди і прокуратура. Це інше питання, звісно.
13: Ні, просто ми йдемо до того шляху. Я розумію, що коли хлопці повернуться з фронту, вони зі зброєю в руках підуть і будуть вирішувати питання так, як вони вміють. Я говорив своїм побратимам Юрою Сиротіком, він був в короткотривалій відпустці, він мені розказував історію про те, як він там з кимось спілкувався, і хлопець каже, я кажу, що прийду там десь в село, якщо цей там якийсь там аграрій, місцевий князьок, почне знову так само до мене ставитися, витягну гранату і на цьому все закінчиться. Це одиничний випадок. Уявляєте, скільки то було таких випадків?
12: Це не одиничний випадок. Ми з вами бачили, як людина зайшла на засідання селищної ради і кинула під ноги 3 бойові гранати. Ми ж не забули. Ми ж не забули цей епізод.
13: Я його не забув, тому що я його дуже добре вивчав, і там справді питання. Людину фактично довели до цього
12: справедливості,
13: стану.
12: Так, питання справедливості, яке не можна вирішувати бойовими гранатами, ми це з вами теж розуміємо. Але коли ми говоримо «йдіть в суд», ви одразу ж кажете, хоча ми знаємо, яка у нас судова система. Це знову ми повернулись до роботи наших інституцій, які мають налагодити, так би мовити, і координацію, і співпрацю між, в тому числі, і між підрозділами наших спецслужб, судячи з того, що відбувається. Але ворогів, я думаю, зацікавила ця історія, правда? Уважно.
13: Мене просто зацікавило. Мене більше цього дратує в тій ситуації, що ворог не просто скористувався, він тішиться з того всього.
12: 100%.
13: Там зараз такі коментарі, такі написи, що можна читати, і, не знаю, бальзам для них. Тому що в містах безлад, керівники не контролюють свої системи, ці структури, там... Військові зайшли в міста зі зброєю, і хто хоче, то і творять, протистоять там правоохоронним органам і так далі. Там читати просто не перечитати.
12: Це подарунок, це реально подарунок для ворогів. Мені здається, що всі мають якось спинитись і взяти себе в руки, тому що мова ж йде про роботу державних інституцій, а не про хаос в стилі Попандопола, правда?
13: Саме так.
12: Так.
13: Я, до речі, це не тема нашої розмови, але ще один момент, коли поза зоною військових дій люди, які не мають на це права, носять зброю відкрито. Знаєте, стільки разів я це бачив, коли люди, які, не знаю, служать, можливо, і мають на це право десь в бойових діях мати зброю, демонстративно там в них на стегнах висять пістолети або за спиною автомати. І це вважається, що це круто, це красиво. Слухайте, ми перетворюємося на країну, яка, це не Дикий Захід, але воно дуже-дуже близько до цього.
12: Ну, слава Богу, Дикий Захід вжили як аналогію, а не Сомалі. Це якби, все-таки у нас є надія. знаєте, трансформуватись. А що ви думаєте щодо, яким боком до всієї цієї історії заступник командира РДК Степан Каплунов, Тарас Боровський? Тому що заява від РДК, що їхню людину просто викрали, ось потім вона знайшлась в слідчому ізоляторі СБУ. І мабуть, це теж буде предметом розслідування?
13: Ну так, тому що треба розібратись. Ну, по-перше, адвокат діє замість того, щоб діяти в рамках процесуальних, тобто подавати якісь скарги, там, запити, він звернувся публічно за допомогою до озброєних людей. Це так само питання, що це адвокат такий, що сьогодні за стиль керування.
12: Ну, а як це, слухайте, а як це виглядає? Гайда сюди наших б'ють.
13: Так, да, так і виглядає. Ну, слухайте, ну, там так і було написано. Підняли по тривозі побратимі. Яка тривога? Побратими. Причому тут побратими в Києві. Бо якісь слідчі дії будуть проводити на квартирі людини, яку ніби... Фактично, я вам скажу, що це відбувалося. Вони приїхали відбити його під час слідчих дій, знаєте? Під час слідчих дій відбити свою людину, а потім там, знаєте, заховати його десь на фронті, а потім нехай служба там десь щось розбирається. Чи правильно вона робила, чи неправильно.
12: Але так, скажіть, будь
13: ласка. Була спецоперація. Ви розумієте, коли ми тішилися, що була проведена спецоперація по цьому, пам'ятаєте, як дрон прилетів в автобус, керівника РДК там фактично вбили, не вбили, і всі там сумували, що його немає, а потім з'ясувалося, що це була вдало проведена спецоперація. А якщо це була спецоперація, хто знає, чим вона мала закінчитися? Але вона чим не закінчилася. Не знаю, чи ФСБ добилася свого, але інформаційно вони виграли.
12: Пане Вікторе, але якщо говорити про певний хаос і відсутність координації, в тому числі і між спецслужбами, так? І коли все на емоціях, і коли люди при зброї, і коли говорять, що тут викрадають людину, яка, він сам росіянин, воює за Україну, я вам відверто скажу, у мене теж перша думка була, невже російські спецслужби спрацювали і викрали цього Каплунова, та? То можливо, цю стихійну реакцію якось можна пояснити з тим, щоб знайти Каплунова, там, відбити його і чи міг бути такий безлад, коли люди просто в перестрілці взагалі не знали, хто хуїс ху, що називається, хто є хто.
13: Так, а які функції виконував тоді цей адвокат, який мав би сконтактувати з потерпілим? Він так же був на місці, замість того, щоб викликати, не знаю, національну поліцію, або задокументувати неправомірні дії, відсутність якихось документів процесуальних у представників Служби безпеки. Він викликав бойовий підрозділ. От і вся адвокатська діяльність його. А ну, тепер будемо розбиратися покроково, будемо знавати, чи наскільки... Бо я ж кажу, і до служби є зараз питання, ну, після того, як я вам розповів цю історію 15-го року, коли замість того, щоб розібратися, хто ж насправді сидить на тій квартирі, вони фактично знищили ту оперативну групу ГУРа. Ну, бувають такі випадки, але, слухайте, ну, повторів точно мало б не бути після 15-го року.
12: Ну, точно, бувають випадки, але ж ну, треба якось вчитись, дорослішати, а не вбивати один одного. А які виставки зараз мають бути? Там Офіс Президента реагує, Президент Зеленський на все це зреагував.
13: Слухайте, ну, підняли градус до такого рівня, що, справді, Президент вже зараз озвучує безлад на подвір'ї одного з... Слухайте, нема більше яких проблем. Є безліч проблем, які мають турбувати президента. Тому я думаю, що зараз, ще раз наголошую, має бути заспокоїтися всі, перестати один другому чогось звинувачувати, писати там якісь відкриті речі, які не можна перевірити, і акуратно розбиратися покроково. І чи є підстави в діяльності процесуальної служби безпеки, які були документи, що насправді відбувалося, чи була ця спецоперація зірвана росіян, хто там був фігурантом їхнього можливого нападу. Бо якщо це людина, яка приїхала на святкування Дня Незалежності, то точно мав бути не Каплунов і так далі, і так далі. Тобто, і ще раз наголошую, що робив військовий підрозділ в центрі мирного міста, я сподіваюся.
12: Ну і ну так, да, мирним умовно можна назвати, але принаймні коли прилітає, то ми розуміємо, що це від ворогів, а тут свої один в одного стріляли. Та й я вважаю, це моя думка, і президента цим всім підставляють цими нескоординованими діями, відверто кажучи. Ну от відверто, Зеленському ще цього не вистачало, щоб свої стріляли в своїх, в столиці. Шановні, схаменіться, будь ласка, і беріть себе в руки. Дякую дуже, шановні. Віктор Ягун з нами був, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу

0: у Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. АВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна до кінця року може отримати близько 1,7 мільярда доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Однак наступний транш наразі під ризиком, повідомила голова профільного комітету парламенту Роксолана Підласа. Каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Уряд закладе до державного бюджету на наступний рік близько 18,5 мільярдів гривень на підтримку ветеранів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона ветеранів. Серед пріоритетів – житлові програми, медична допомога, реабілітація та протезування. Також уряд планує прискорити роботу над Кодексом про захисників і захисниць України та окремо опрацювати житлову програму для ветеранів серед внутрішньопереміщених осіб. Із 3 вересня у Києві змінюються правила руху вантажівок під час комендантської години. Транзитному вантажному транспорту дозволять без обмежень пересуватись столицею в цей час. Водночас вантажівкам із дозволеною масою понад 4,5 тонни обмежать в'їзд до Києва в години найбільшого навантаження на дороги – із 6 до 10 ранку та з 4 до 8 вечора. Обмеження не стосуватимуться вантажівок, що перевозять продукти харчування та питну воду. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Міська влада каже, правила мають покращити логістику та зменшити навантаження на дороги столиці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися

0: або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, історію треба краще вивчати. В історії прошито характер дій ворогів щодо нас, і можна прочитати, що вони далі робитимуть. От я вважаю, що це брехня, що ніхто не може вирахувати дії Путіна, що він такий ексклюзивний, несподіваний, непередбачуваний. Мені здається, що це теж розробка ФСБ, відверто кажучи. Російський вампір, а і це не алегорія, шановні, не думайте, що я тут літературою займаюся. Це абсолютно не алегорія, тому що ця особа, Владимир Путін, керівник Росії, він будує свою політику на крові сотень тисяч людей. Ви хіба цього досі не помітили? Так от, вся його політика ґрунтується на старих кальках, те, чому його навчили з молодості, на старих кальках і на схемах роботи ВЧК, КГБ, ФСБ. В ці дні, шановні, у нас дві дати дуже важливі. Це дата початку Другої світової війни, 1 вересня, і дата закінчення Другої світової війни в цей день, 2 вересня 1945 року. Які у нас незакриті питання залишились щодо Другої світової війни? Це дуже важливо, тому що наслідки ми з вами зараз маємо в цій війні Росії проти України. Роман Кабачий з нами, завідувач сектору Національного музею історії України в Другій світовій війні, кандидат історичних наук. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня.
2: Вітаю. А скажіть, як взагалі так сталося, що Путіну вдалося переписати історію Другої світової війни, по суті справи, на власну користь, і світ йому це подарував? Більше того, Путін використав історію як знаряддя, як інструмент вбивства людей, як інструмент початку війни. От я на власному досвіді вам скажу, на власному прикладі, точніше. У мене два діди, які загинули у війні з нацизмом. І ця наволоч мене називає нацистом. Я це сприймаю абсолютно персоналізовано. Коли він українців називає нацистами, я розумію, що він і мене так називає. Як сталося так, що світ йому все це подарував?
3: Ну, мені здається, що це сталося трошки навіть раніше, тому що світ почав дарувати після того, як визнав Радянський Союз одним з переможців і закрив очі на його злочини і за те, що Радянський Союз розпочав цю війну разом з Гітлером. Тобто, коли Рузвельт і Черчилль вели переговори із Сталіним, вони вже тоді йому багато чого пробачали. Коли вони сиділи в Ялті, вся Польща вже була фактично під чоботом радянського солдата, і вони не могли жодним чином вплинути на те, щоб там провести, наприклад, демократичні вибори, чого вони обіцяли польському еміграційному уряду і так далі. По-друге, Захід і тоді вже сприймав, знаєте, всі народи Радянського Союзу як русські. От, розумієте, вони не усвідомлювали, що через радянську армію пройшло біля 7 мільйонів українців, половина з яких загинули, а половина з тих, хто вижив, були поранені. Тобто цього ніхто не усвідомлював. І це, до речі, ну, теж багато в чому причина, тому що українці після Першої світової війни якби не спромоглися, ну, вони прокричали про своє існування, але про свою державність не спромоглися. Приміром, в 39-му році, коли Гітлер власне напав на Польщу, частина якої східна, це власне тепер території Західної України, Західної Білорусі і Віленської області Литви, то британські газети писали, що Сталін зараз піде визволяти своїх русських, так, ну, визволяти, так? І оцей канон він кочував і на, вживався на русистиках, вживався в музеях і так далі, коли все радянське сприймалося як російське. Тому Путіну досить легко впроваджувати чи там підтверджувати ці наративи або їх підсилювати. Це радянські переписані під російські імперські.
2: Тобто російська пропаганда, от всі ці русський солдат, в Болгарії русський солдат, Альоша, оці всі пам'ятники русского солдата в Берліні, з дитиною на руках і з мечем. От вся ця російська пропаганда насправді призвела до нинішньої війни, по великому рахунку. Коли світ подарував цю приватизацію Другої світової, результатів Другої світової війни російській пропаганді і особисто Путіну, по суті справи, це йому розв'язало історичні можливості для того, щоб іти війною в інші країни.
3: Так, ну і дивіться, Захід і великою мірою навіть країни, які вже побували під там російським чоботом, вони вважають, що певною мірою там якісь права існують і так далі. Ну, от розумієте, коли поляки нам ставлять запитання, а чому ви там частина говорить російською мовою? Ну, то це ж не ви були ближче до Росії, ми були між вами і Росією весь час. Коли вчора запитали колишнього міністра оборони Польщі Маріуса Блащака, чи мають польські вояки йти, приміром, захищати Литву і Естонію в разі нападу Путіна на ці країни. І колишній міністр оборони Польщі сказав, що польські солдати мають захищати Польщу. От, тобто вже такими заявами підігрівається те, що збиратель земель російських Володимир Путін отримав ще одну пілюлю на те, щоб, наприклад, напасти на країни Балтії і подивитися, що після цього буде. Але ми тут я хочу нагадати, що великою мірою і Фінляндію, і Польщу росіяни вважали своїми, от і Карпатські Гори, і Варшава була в русських казацьких піснях завоювательних. От, тобто багато хто трошки забувається, знаєте.
2: Але знаєте, ми тут не допрацьовуємо серйозно. Коли нам зараз в 21 столітті наші партнери польські говорять, а чому у вас там частина українців розмовляє російською мовою, їм треба сказати, знаєте що, шановні, а ви знаєте, що частина таких російських, російськомовних українців вже дуже суттєво скорочена. І скорочена руським міром, який практично винищує російськомовні міста на сході нашої країни, випалюючи їх практично під фундамент. Тут десятки міст можна від Бахмута називати там до Маріуполя, та? Це знищення російськомовних, це знищення російськомовних українців. Дивно, що вони цього не фіксують, а досі вважають, що ці російськомовні українці це частина руского міра. Частина руского міра, який їх знищує. Що цікаво. Мені здається, що і у наших західних партнерів якось от клеми в голові. Ну, не знаю, не контактують, логіки немає, відсутня якась логіка. Тобто вони нас намагаються звинуватити в тому, що у нас спокійно жили російськомовні громадяни, їх ніхто не чіпав, а прийшов Путін, їх вбиває, і тепер ця тема їх тригернула. Дуже дивна позиція, відверто кажучи.
3: Ну, тим більше, що знаєте, ця окупація, вона ж і не тільки там російськомовних українців, наприклад, фактично окупована вся територія корінних народів України, так, кримських татар, караїмів, от, і кримчаків, окупована етнічна територія повністю надазовських греків, яких теж фактично нищиться культура. Ми маємо пам'ятати, що наслідком Другої світової війни, теж і цими наслідками теперішньої війни, може бути, власне, зміна етнічного складу, чим Путін активно займається на окупованих українських територіях. Бо поляки досить поважко хочуть пам'ятати про те, що моноетнічні з польської нації – це теж наслідок Другої світової війни. Тому що було депортовано німців з їхньої території, було депортовано українців з їхньої території. Спершу в 44-46 роках в Україну півмільйона з земель Холмщини, Надсяння, Підляшшя і так далі. А потім ще акція Вісла їх розпорошила. Євреїв знищив Гітлер. І Польща стала моноетнічною нацією. Тепер, коли приїхали українці, поляки відкрили очі і сказали, ой, а як можна жити з представниками іншого народу разом? Так ми живемо з представниками інших народів. У нас і гагаузи, і болгари, і угорці, і румуни. І багато хто не усвідомлює, що Україна – це дуже толерантна держава. Коли нам хтось там закидає антисемітизм чи ще якісь ізми. Ми навчилися бути толерантними. І воювати за Україну саме за ці цінності.
2: Ну, ми з вами взагалі звикли до таких, до хуцпи, відверто кажучи. Я просто шукаю якусь заміну цьому слову, а навіщо? Да, до такої просто завищеного цинізму, коли в антисемітизмі називають націю, яка вибирає президентом, який має єврейське походження. Ну і Зеленський же цього не приховує насправді. Ну, якби це нормальне явище, і це ознака толерантності. А скажіть, я от повертаюся таки до роботи російської пропаганди і до того, як вони спотворили результати Другої світової війни. Оці всі знаки, які Москва пороставляла по світові, і в Берліні знову ж таки цей пам'ятник, як вони кажуть, руському солдату, який дитинку тримає на руках, так зворушливо виглядає. А тепер цей руський солдат дітей вбиває в Україні. Я буквально вчора наводив верифіковані цифри, і не лише українським урядом, а і міжнародними організаціями, зокрема ЮНІСЕФ, скільки дітей російська армія вбила під час цієї війни в Україні. Скільки дітей російська армія скалічила в Україні. Скільки дітей російська армія залишила сиротами, тому що вбила їхніх батьків. А тепер ми з вами все-таки звернімося до історії. І розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю між Радянським Союзом, який, як тоді називалась Російська імперія, і гітлерівською Німеччиною. Наскільки оця співпраця насправді призвела до вибуху Другої світової війни в Європі?
3: Ну, Радянський Союз підгодовував Німеччину, а Німеччина поставляла промисловість і вчила радянські заводи виробляти зброю. Проте і одні, і інші думали про напад один на одного. Питання в тому, що якщо ви ще застанете якихось людей, які жили перед 40-ми роками і ходили в школу, то вони вам скажуть, що, наприклад, основною іноземною мовою на той момент вивчення була німецька. От, хлопчаки вчили володіти зброєю там 6-7 класу. Вони мали її вміти розбирати і так далі. От. В 30-ті роки, в кінці 30-х, вже опублікувались путівники по Німеччині, по Австрії тощо. З тим, щоб наша армія йшла на завоювання і, власне, несла цю революцію мірову на Захід. Того, що не вдалося зробити всього-навсього 20 років перед тим. У Сталіна були, власне, певні комплекси з того, що в 20-х роках їм це не вдалося. От, і чудо над Віслою викинуло радянські війська, в тому числі за допомогою армії УНР, відкинуло Забруч. Тому от вони до цього всього готувалися. Але виявляється, що все-таки Гітлер перехитрив перший. От, він фактично за 2 роки, які тривали 39-41, він підім'яв під себе Європу, і йому вже не залишалось іншого виходу, як іти на схід. От. Тому ми були не підготовлені, тому на території України були величезні втрати, величезні котли оточених військовослужбовців, було втрачено дуже багато пального, дуже багато літаків і так далі. Тобто армія, яка готувалась до нападу, не була не готова скажімо так, захищатися. Натомість Тімоті Снайдер вказує на те, що багато в чому Гітлер вчився у Сталіна. Тобто, коли у нас був Голодомор, коли у нас були величезні чистки за національною ознакою, там польська операція, грецька операція, НКВД, перші депортації, то це все вивчалося Німеччиною як досвід. І це все потім перетекло в ті практики жахливі, які німці теж застосовували, в тому числі переміщуючи населення і знищуючи окремі групи населення за національною, сексуальною ознакою чи там психічно хворих тощо. Тобто це два реально такі тоталітарні режими, які вчились один у одного. І ми тут в музеї війни, власне, хочемо зробити велику виставку з українським поглядом на війну і назвати її, за словами Івана Мазепи, котрий, виступаючи перед своїми козаками, перед Полтавською битвою, він сказав, що ми, браття, стоїмо між двома проваллями. Тобто у нас немає іншого виходу, як боротися, власне, із або ми впадемо там, або ми впадемо тут. Тому українці – це були такі переможені переможці в Другій світовій війні. З одного боку, ми перемогли нацизм, так? Але ми не вибороли незалежність. Але тут теж варто сказати, що певну квазі-суб'єктність Україна підвищила. Тобто ми були як республіка серед засновників Об'єднаних Націй. От у нас навіть з'явилось Міністерство закордонних справ, котре навіть там вело переговори і просувало пропозиції щодо там західного кордону України, тих самих етнічних земель, з яких потім відбулись депортації. Нам додали маток заокеанського прапору, як це називали, блакитну стрічку до червоної стрічки на прапорі УССР. Тільки назвали її лазурова, а не блакитна. От, тобто таким певним
2: чином...
3: Ну,
2: це ми вже говоримо, пане Романе, це все так. Ми говоримо про експерименти радянської влади над українством. Стрічки вони нам додавали, це при тому, що мільйони українців було винищено, наприклад, Голодомором, і не лише 33-го року, а й повоєнним Голодомором 1946-го року, коли вся Європа святкувала перемогу над нацизмом. У нас кілька хвилин з вами лишається, тут варто було би якби згадати і сумно відомий парад в Берестечку спільних військ Вермахта і РКК
3: в Бресті.
2: Але у нас вже небагато часу лишається, але просто це як символ співпраці між Третім Рейхом і радянською Росією. Скажіть, а ви помітили, що зараз Путін практично копіює практики Третього Рейху? Нещодавно зовсім. Я був шокований, що настільки можна, знаєте, до міліметру копіювати це. Але Путін і його оточення озвучили наступну історію, що нападом на Україну 24 лютого 2022 року вони випередили, слухайте, увага, от коли я говорив про хуцпу, оце вона, вони випередили напад України на Росію, який мав статись за 2 тижні, тобто там 8 березня. Це точно те саме, як Третій Рейх і Геббельс пояснював причини нападу на Радянський Союз. За кілька секунд ваша реакція, бо ми вже маємо виходити з ефіру.
3: Ну так, копіює, звісно, але питання в тому, що наше, принаймні, населення, воно має більше доступу до інформації, ніж населення сучасної Росії. І якби нормальний росіянин подивився на мапу світу і запитав себе, чи може Україна, яка має 0,6 мільйона квадратних кілометрів, напасти на Росію, яка має 9 мільйонів квадратних кілометрів, то він би покрутив би у виска. Але у російській пропаганді передусім вдалося переконати, власне, російського громадянина, що ми воюємо за Росію на чужій землі.
2: Дякую.
3: У нас в музеї є кілька щоденників російських окупантів, які вже були знайдені на деокупованій території, і в кожному з них йдеться про нацизм українців.
2: Пане Романе, це дуже рідні. Да. Дуже дякую вам. Російській пропаганді вдалося перетворити тих, кого ви назвали громадянами, на, мені здається, суцільний апокаліпсис моральний. А не всіх. Я не можу казати про 100%, але навіть російська соціологія підтверджує, що вони досі активно підтримують війну Росії проти України і підтримують Путіна. Роман Кабачий, завідувач сектору Національного музею історії України в Другій світовій війні, кандидат історичних наук, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: – для довідки.
9: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рашисти в день атакували кілька регіонів України. На Рівненщині постраждали троє людей, пошкоджено приватний будинок. У Києві кількість постраждалих зросла до 11. В області травмовані двоє людей. В Обухівському районі зайнявся спортивний комплекс, а в Бучанському пошкоджені склади. На Херсонщині внаслідок російських ударів за день постраждали шестеро людей, пошкоджені будинки та авто. На Полтавщині під удар потрапили склади, там виникла пожежа. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в Ірландії закликав партнерів терміново посилити нашу ППО. Йдеться, зокрема, про постачання ракет-перехоплювачів. Також закликав ЄС посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу «Росатому» та «Роскосмосу», а ще запровадити ембарго на постачання до Росії глинозему і алюмінієвих руд. Сибіга також закликав використати заморожені російські активи. Фестиваль «Книжкова країна загадкова», що має відбутись на ВДНГ у Києві, перенесли на квітень 2027-го через безпекову ситуацію. Точні дати організатори повідомлять згодом. На відвідувачів чекали книжковий ярмарок, зустрічі з авторами та нові активності. Організатори запевняють, фестиваль обов'язково відбудеться навесні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, Україна починається з її культури, з її людей, її землі, прапора, валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти і сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайтеся, як було створено гривню, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє, від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас, 30 років гривні, 30 років. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Шановні, сьогодні з нами Андрій Пишний, голова Національного банку України, і ми говоримо про гривню в добу Великої війни. Пане Андрію, вітаю вас в студії.
11: Добрий вечір.
2: Я пам'ятаю 24 лютого 2022 року, пам'ятаю черги до банкоматів. Я би не сказав, що це була паніка, але нерви, як кажуть, відчувалися. Відверто кажучи, я навіть не стояв в чергах, тому що з якогось моменту зрозумів, що грошей не буде. Коли гроші знову з'явилися в банкоматах, ну, це було таке відчуття, що система досить стійка, в тому числі до цього масштабного удару. Як тоді вдалося втримати гривню?
11: Це був комплекс дій, але ви знаєте, я хочу вам подякувати за таке представлення, власне, проекту. Ви дуже чітко дали розуміння, виклали розуміння того, наскільки гривня, будучи національною валютою, є віддзеркаленням кожного з нас, нашої історії, нашого культурного коду. Я багато над цим міркую, особливо, коли з командою обговорюємо чергову символіку, яку ми хочемо реалізувати або в нумізматиці, або те, що саме повинна насправді промовляти українська гривня, коли ви берете її до рук і дивитеся. Ми для себе визначили, що вона має дуже багато людських рис. Ми її, власне, самі цим наділяємо. Ну, дивіться, ми кажемо, національна валюта слабка. Національна валюта сильна, національна валюта падає, гривна нервує, гривна заспокоїлась. Ми так чи інакше свої власні емоції і ставлення до відповідних подій починаємо екстраполювати, характеризуючи те, що відбувається з національною валютою. Вона невід'ємна частина кожного з нас. Вона віддзеркалює, починаючи від політичних, закінчуючи внутрішніх процесів, закінчуючи зовнішніми впливами. Вона і є ми, по великому рахунку, на ній ті, кого ми хочемо бачити, ті, ким ми пишаємося, ті навколо того, кого ми можемо ламати списи, та, яка резонує всередині. Тому це важливий момент, і ви дуже правильно, насправді, підвели нашу розмову до характеристики національної валюти. Якщо повертатися до 24.02. Так, це був ідеальний шторм з точки зору будь-якого національного банку. Це був самий страшний сон будь-якого центробанкіра. Всі негативні фактори одномоментно зійшлися в одній точці. Забезпечити операційну стійкість було пріоритетом номер один. Я хочу віддати належне за швидкість і комплексність того підходу, які були застосовані саме в ці перші години війни. Той факт, що біля банкоматів зібрались люди, які намагались зняти відповідну суму зі своїх рахунків, відповідно здійснювало тиск, який необхідно було стабілізувати. І Національний банк швидко розгорнув відповідний рівень підтримки саме готівкового обігу. Готівка почала бути доступна не лише при розрахунку картками, а банківська система України не зупинилась протягом повномасштабного вторгнення на жодну хвилину.
12: Тобто, можливо,
11: на жодну хвилину безготівкові розрахунки можна було провести в будь-який момент, будь-де. Все функціонувало, але доступ до гривні так, з огляду на те, що попит відповідним чином збільшився. І коли люди пішли і отримали можливість все ж таки зняти необхідну суму готівки зі своїх рахунків, так обмежено, тому що Національний банк, аби запобігти відповідній паніці і знекровлення банківської системи, ввів певні ліміти, але доки залишився. Більш того, Національний банк дозволив проводити відповідні зняття готівки не лише через систему банкоматів. Ви ж могли навіть готівку зняти зі свого рахунку на автозаправній станції. Розуміючи, що люди в цей момент перебувають в Русі, а це шок. 16 мільйонів українців в момент повномасштабного вторгнення стали або мігрантами, або внутрішньопереміщеними особами. І коли люди відчули, що їхні заощадження їм доступні, що можливість провести розрахунки, навіть попри те, що бомби падають, ситуація неймовірно емоційна, драматична, вони тим не менше можуть. Всі заспокоїлися.
12: Це трохи заспокоювало.
11: Так, заспокоїлися. Ми, знаєте, наклали ось той турнікет. Я дуже часто порівнюю той пакет антикризових заходів саме з засобом тактичної медицини. Українська фінансова система зазнала серйозних ушкоджень, серйозного поранення. І було накладено цей турнікет, який стиснув і зупинив насправді негативні наслідки, забезпечивши необхідний час для того, щоб зорієнтуватися, адаптуватися. І далі стояв ще один дуже складний виклик – зняти цей турнікет і відновити нормальні режими функціонування. І ви знаєте, сьогодні я мушу сказати, та я сподіваюся, ви це підтвердите, що вдалося зробити не лише перше – зупинити кровотечу, але й друге – відновити нормальний режим функціонування, забезпечивши макрофінансову стабільність на роки повномасштабного вторгнення. Я порівнюю цю ситуацію з 2014 роком, коли банківська система насправді стала додатковим тригером, драйвером, підживленням економічної кризи. Коли українці в 2014 році зняли 30 мільярдів зі своїх рахунків, майже 7 мільярдів доларів. Коли золотовалютні резерви впали до 10 мільярдів доларів на 1 грудня 2014 року, з яких 9 мільярдів – це була міжнародна допомога. І я порівнюю з тим, що є зараз. Золотовалютні резерви на момент повномасштабного вторгнення – 22 мільярди. Золотовалютні резерви на 1 серпня 2026 року – 52 мільярди. Депозити в банківській системі за період повномасштабного вторгнення, і тут важливо сказати, депозити саме в національній валюті, в гривні, строкові подвоїлися. І ці депозити за строком 3 і більше місяців. Українці проінвестували в українську державу, придбавши облігації внутрішньої державної позики, які пішли на фінансування необхідних бюджетних витрат, в 8 разів більше, ніж це було на момент повномасштабного вторгнення. Було 13 мільярдів інвестицій населення в гривневі облігації внутрішньої державної позики. Зараз цей показник сягнув 100 мільярдів. Я коли кажу про ці цифри нашим колегам з інших центральних банків, вони не можуть усвідомити, як. Мав нещодавно зустріч, повернувся з великого форуму, який проводили в Джексон-Холі, де збирається усе керівництво центральних банків, економічні журналісти, дослідники макроекономічних питань. Дуже великий, напевно, найбільш авторитетний форум в світі раз на рік збирається. Я мав там зустріч з Кевіном Воршем. Кевін Ворш – це новий голова Федеральної резервної системи. Він лише в травні очолив. І він мене питає, у мене до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося за 5 років повномасштабного вторгнення забезпечити макрофінансову стабільність? Це питання потребує глибокого, дуже глибокого вивчення.
12: А цікаво, ви порахували, а скільки грошей було знято на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну?
11: Ні, в мене немає наразі цієї цифри. Але це не була критична цифра, тому що Національний банк одразу зробив дві речі. Перше, він відкрив доступ, обмежуючи певні ліміти, не обмежував, так буде точніше сказати, не обмежував доступ населення до своїх заощаджень, але встановив певні ліміти, в рамках яких ці операції здійснюються. І друге, що зробив Національний банк, він відкрив канал рефінансування для банків. Тобто банки отримали можливість покрити той потік запитів на зняття готівки, який йшов від населення за рахунок кредитів рефінансування, які надавав Національний банк за спрощеною швидкою процедурою. Всі ці кредити наразі погашені.
12: Тобто Нацбанк упереджував можливу паніку, правильно я розумію?
11: Національний банк не те, щоб упереджував, виконував свою функцію. Національний банк є кредитором останньої інстанції для банків. Зазвичай банки функціонують, позичаючи у вкладників, надають відповідно кошти своїм позичальникам. У разі, якщо вкладники починають вимагати швидкого доступу до своїх заощаджень, банк зобов'язаний виконати ці вимоги. І тут може виникнути певний короткостроковий розрив ліквідності. І в цей момент існують відповідні напрацьовані механізми доступу до цієї ліквідності через кредити рефінансування, що, власне, і було зроблено. Це гарна операційна робота, яка забезпечила стійкість і з точки зору доступу до необхідного ресурсу, а головне, я хочу тут віддати належне банкам. вони забезпечили операційну стійкість функціонування всіх систем. Так, Національний банк дозволив деякі речі зробити для того, щоб системи автоматизації банків, які знаходились під тиском і могли бути відповідним чином уражені, або стійка операційна робота могла зазнати збоїв, скористатися, наприклад, хмарними технологіями. Але банки швидко і якісно виконали свою роботу, в тому числі забезпечивши стійке функціонування. Плюс третій важливий фактор – комунікація. Погодьтесь, той момент, коли вся країна прийшла в рух, коли мільйони українців тікали від війни, коли всі шукали відповіді на запитання, правильні канали комунікації, донесення, а головне – підтвердження того факту, що заявляється, Мункачу, ваші кошти в безпеці.
12: До речі, люди...
11: Було ще одне важливе рішення, яке я хочу відзначити, ви знаєте. Про нього, на жаль, часто забувають. Верховна Рада розповсюдила 100% державну гарантію покриття усіх заощаджень в банківській системі без обмежень на усі банки. У нас існує система гарантування, фонд гарантування вкладів, яка до певної суми гарантує відповідно поверненням вам ваших заощаджень.
12: 200 тисяч гривень.
11: В момент повномасштабного вторгнення Рада ухвалила відповідне рішення і сказала, держава гарантує повернення усіх 100% ваших заощаджень, незалежно від того, в якому банку вони знаходяться і якої суми вони є. Це важливе було повідомлення. Держава сказала, ми тут. Ми нікуди не їдемо. Ми збираємося вистояти. А далі почало крок за кроком підтверджувати насправді цю заяву. Я хочу сказати, що багато в чому, на мою думку, саме це повідомлення і від президента України, і від інших органів державної влади багато в чому стабілізувало ситуацію. Воно сформувало певний такий, знаєте, маяк, якір, дороговказ. Ми тут.
12: Держава сказала, ми тут, ми не тікаємо, і це при тому, що люди ж могли знімати гроші і за кордоном.
11: Так.
12: Ви назвали такий інструмент.
11: І українці могли розраховуватися і за кордоном, і в Україні. Національний банк розгорнув цілу систему додаткових угод з іншими центральними банками, особливо в країни, коли українці переміщувались для того, щоб вони могли скористатися своїми заощадженнями. Це, ну, це відповідна належна робота. Я віддаю належне команді, яка забезпечувала в ті критичні моменти. Було ще одне рішення, воно трошки складніше. Воно не лише про доступ до готівки, яка є на ваших рахунках, наприклад, монетарна політика. В момент повномасштабного вторгнення було зафіксовано курс. Це антикризовий захід, як я вже казав, я його порівнюю з турнікетом. Будь-який турнікет має важливу роль в момент, коли він рятує життя, але дуже небезпечно, якщо його дуже довго тримати. Він може сам спричинити фатальні наслідки. Наступною дуже складною задачею було зняти цей турнікет, зняти його вчасно, а головне – здійснити ті заходи, які дозволять потім стабілізувати ситуацію. Україна за результатами 2022 року зазнала неймовірного економічного шоку. 30% ВВП втрачено, інфляція сягнула майже 27%, безробіття більше 20%, 16 мільйонів українців стали або мігрантами, або внутрішньо переміщеними особами. Тому треба було на ці речі швидко і належним чином не лише реагувати, а мати план наступної стабілізації. Вже через рік ми перейшли до гнучкого курсу утворення, вже через рік ми перейшли до інфляційного спаду. За 2023 рік інфляція вже була на рівні 5%. Україна, і це дуже важлива річ, в момент повномасштабного вторгнення відкрила емісійний канал фінансування бюджетного дефіциту. Майже 400 мільярдів гривень наповнили державний бюджет емісійними коштами в той момент, коли треба було купувати необхідне. Але це дуже швидкі, необхідні на той момент, але дуже небезпечні для забезпечення макрофінансової стабільності кошти. Власне, багато в чому та інфляція 30% була спричинена саме цим шоком, припливом величезного обсягу готівки і знеціненням. Нашим завданням було відновити ринок внутрішнього боргу і відмовитись від емісійного фінансування бюджетного дефіциту. Для цього треба було стабілізувати ситуацію внутрішньо і розбудувати цілу архітектуру міжнародної фінансової підтримки. І ось ці два фактори на сьогоднішній день дозволяють багато в чому забезпечувати макрофінансову стабільність з 2023 року. І це було моє стратегічне завдання. Україна не здійснила жодного фінансування емісійного бюджетного дефіциту, жодної емісії на покриття бюджетного дефіциту, починаючи з січня 2023 року, не здійснювалося. Це було спільне завдання, яке ми з собою поставили я і міністр фінансів. І ми насправді рухаємося крок за кроком. Кожного року щось виникає складне, кожного року виникають ті чи інші ризики. Але ця стратегічна заява станом на зараз залишається незмінною.
12: Ми з вами постійно, перманентно живемо в критичному стані. Зараз росіяни активно намагаються винищити українську економіку, українські бізнеси. Яке значення Національного банку зараз для підтримки бізнесів? І чи вбачаєте ви необхідність в майбутньому все ж таки здійснювати емісію, друкувати гривню?
11: Головний внесок, який здійснював і здійснює Національний банк в підтримку економічного зростання, це забезпечення макрофінансової стабільності. Це контроль над цінами. Ми постійно виправі знаходимося під впливом так званих екзогенних факторів. Власне, це офіційна назва програми з Міжнародним валютним фондом. Вона називається «Програма розширеного фінансування в умовах надзвичайно високого впливу екзогенних факторів і невизначеності». Ці екзогенні фактори дійсно можуть статися в будь-який момент. Зміниться сама картина бойових дій, почнеться або енергетичний терор, або чергове руйнування наших логістичних потужностей, або відповідні напади і посилення атак на мирне населення. За даними ООН, до речі, липень виявився, на жаль, рекордним з точки зору втрат мирних жителів, якщо я не помиляюсь.
12: Фінансових втрат.
11: 440 загиблих і більше 2,5 тисяч поранених серед мирних жителів. Це за липень 2026 року. Це найвищий показник з травня 2022 року. І дійсно ці всі речі так чи інакше, як фактори, впливають Національному банку за будь-яких умов. Треба забезпечити ефективну реалізацію нашого мандату. Наш мандат складається з трьох задач. Перше – це цінова стабільність. Мова йде про інфляцію. Вона повинна бути контрольованою, інфляційні очікування збалансованими і контрольованими. Друге – це фінансова стабільність, власне, це те, про що ми вже з вами говорили. Нормальне функціонування банківської системи, операційна стійкість, доступність ваших коштів і внесок, який здійснює банківська система в підтримку економічного відновлення. І тут є ще дуже важлива річ, про яку треба сказати. Ми не лише втримали банківську систему. Вона, на відміну від 2014 року, не примножила економічні ефекти від кризи і не стала тригером кризи, а навпаки, вже через півроку, максимум рік, банківська система почала робити свій внесок у відновлення. Вона не додала економічних шоків, вона навпаки їх абсорбувала, швидко обробила і почала працювати на відновлення. Чому я це стверджую? Протягом щонайменше останніх трьох років в Україні зростає кредитування малого середнього бізнесу, в Україні зростає гривневе кредитування населення, в Україні зростає гривневе кредитування оборонно-промислового комплексу енергетики темпами 30% рік до року. Статистично, це найдовша кредитна експансія, термін такого динамічного кредитного зростання за усю історію України. Тобто ніколи раніше так довго, з такою глибиною, з такою динамікою кредитування в Україні не зростало. 30% рік до року. Це означає, банківська система не лише поглинула шок, банківська система не лише підтримала бізнес, банківська система почала якнайшвидшими темпами відновлюватися і відповідним чином нарощувати обсяги кредитної підтримки. Далі повинен працювати певний комплекс речей. Політика з точки зору підтримки уряду, урядом відповідних категорій пріоритетних галузей української економіки. Це прифронтові території, агропромисловий комплекс. Мова йде про програму 5-7-9, наприклад. І друге – це та частина кредитних спроможностей, які може забезпечити сама банківська система. І ми бачимо, що ця динаміка була високою, і є підстава вважати, що вона такою і залишатиметься надалі. Однак, нас точно чекає дуже важка зима.
12: Про це ми з вами далі поговоримо. Шановні, Андрій Пишний, голова Національного банку України, з нами в студії. Ви слухаєте проєкт, який присвячений 30-річчю нашої національної валюти – гривні. Продовження після випуску новин.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
8: Реклама на Радіо НВ.
14: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
15: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
17: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та «Андрія Глігача». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
18: Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка,
17: карпа, Зігмунд Френц, пиріг і батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
0: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично

0: Розмова в контексті нашого спільного проєкту, який присвячено 30-річчю української гривні. Пане Андрію, ви сказали, що таких темпів кредитування, як під час війни, не було навіть в умовах мирного стану. За рахунок чого? За рахунок яких ресурсів? І наскільки на це впливає міжнародна підтримка України?
1: Кредитування здійснюється за рахунок тих обсягів залучень, які здійснюють банки в населенні. Дійсно, ліквідність банківської системи суттєво зросла з огляду на те, що ведеться досить м'яка фіскальна політика, держава фінансує значні обсяги витрат, пов'язані із, в першу чергу, національною обороною і безпекою. Війна – це витрати, в першу чергу. Ми маємо складний бюджет, він дефіцитний. Але цей дефіцит обумовлений саме ситуацією, яка створена війною. І в цьому бюджетному дефіциті є значні обсяги міжнародної допомоги, левова частина, яких йде на покриття саме бюджетного дефіциту. І так, міжнародна допомога важлива. Обсяги міжнародної допомоги за період повномасштабного вторгнення сягнули більше 200 мільярдів доларів. Може здатися, що це благодійність, але ні. 200 мільярдів доларів ніхто нікому в якості благодійного внеску не надає.
0: Відсотки будемо повертати?
1: Я поясню, що я маю на увазі, і це наша абсолютно свідома відповідальна оцінка як Національного банку. Ми свідомі того, що міжнародна донорська коаліція, так, сформувавши цілу архітектуру міжнародної допомоги, так, під цю архітектуру України є свій обсяг зобов'язань, які ми повинні виконати, забезпечивши реалізацію структурних реформ. Але якщо казати зараз про кількісний вираз, то 200 мільярдів ми розглядаємо як потік, фактично у відповідь на покриття тих безпекових ризиків, які є у Європі і які покриваються Україною. Україна вже сьогодні, і це відкрито кажуть лідери Європейського Союзу, є східним кордоном Європейського Союзу. І українська армія є самою боєздатною і самою сильною складовою оборонної архітектури Європейського Союзу. Так, війна точиться на нашій території, але ми стоїмо в авангарді, а за спиною у нас стоять ті, хто відповідним чином не відправляє на поле бою своїх. Тому до певної міри ми розглядаємо це, знаєте, як оборонні послуги, які Україна надає. Вимушено з огляду на агресію, ми захищаємо свій суверенітет. Але так чи інакше, ця коаліція охочих, коаліція насправді спільних цінностей, оборонна підтримка, яка суттєво наразі зростає, фінансова підтримка, яка Україні була потрібна, а головне, вона залишатиметься необхідною компонентою нашої макрофінансової стійкості і в наступні роки, тому що війна продовжує тривати. І цей діалог триває безперервно, коли Україна відповідним чином обумовлює ті чи інші витрати, які створюються внаслідок потреб оборони і національної безпеки. І навколо цього відбуваються складні, але, як ми бачимо, результативні політичні перемовини. І я хочу подякувати міжнародним партнерам, кожній країні, кожному платнику податків, кожному лідеру європейської країни, які підтримували і підтримують ті рішення, які дозволяють Україні отримувати необхідний обсяг міжнародної допомоги. За цей період відбулось декілька дуже важливих домовленостей. Наприклад, програма з Міжнародним валютним фондом. Це вже не перша, це вже друга програма з Міжнародним валютним фондом. Перша була рекордно успішною. 8 переглядів. Ніколи, насправді, Україна не проходила успішно так далеко у взаємовідносинах з МВФ. Далі. Міжнародна коаліція створила угоду, яка називається «Era Loans». коли застосували відповідні механізми, які дозволили відкрити доступ до доходів, які генеруються з нерухомленими Росією.

0: банківськими активами, фінансова інженерія, але в результаті оформлена дуже чіткими і непростими політичними домовленостями, які дозволили Україні скористатися тими майбутніми доходами, які відповідним чином отримати відповідний кредит під майбутні доходи, які генерують відповідні активи, які знерухомлені. Потім угода Ukraine Support Loan, яка відбулася нещодавно, яка дозволила Україні розраховувати на 90 мільярдів євро протягом 26-го і 27-го років. І зараз знову ми починаємо цю розмову, тому що у нас об'єктивно виникають додаткові потреби з огляду на те, що сама картина війни до певної міри змінюється, і Україна потребує відповідних ресурсів для того, щоб не лише оборонятися, а й відповідним чином спонукати нашого ворога для того, щоб він сів за стіл, і ми почали відповідним чином шукати формулу справедливого і стійкого миру для України. Ви, напевно, чули про дальнобійні санкції, які застосовує Україна.
1: Я думаю, які що ви світ чув
0: ефекту до
1: і
0: тих
1: бачить
0: санкційних пакетів, які ухвалюють наші європейські партнери.
1: Себто, пане Андрію, європейський світ інвестує, і виходячи з ваших слів, в свою безпеку, надаючи фінансову допомогу Україні. Водночас ви сказали, що українці теж виявилися інвесторами своєї держави в критичний момент. А це і облігації військового займу, і облігації внутрішньої державної, позики. І це справді, це ж був критичний момент для держави. А це можна назвати певним феноменом? Чи це нормальна поведінка патріотичних громадян?
0: Так, це феномен, і це підтвердження того факту, що українська національна валюта, про яку ми з вами сьогодні говоримо, користується довірою, а політика Національного банку по забезпеченню привабливості гривневих активів і забезпеченню макрофінансової стійкості є ефективною і результативною. Якби не було макрофінансової стійкості, якби не було довіри до національної політики, до політики Національного банку, не було б довіри до відповідного гривни, не було б стійкості гривни, а відтак не було б мотивації вкладатися в облігації внутрішньої державної позики. У 8 разів зріс портфель. Не в 2, не в 3, не в 4, у 8 разів. З 13 до 100 мільярдів. І це абсолютно добровільні, побудовані на економічній логіці, на фундаменті довіри до відповідної політики забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості фінансової системи результати. Так, це феномен.
1: Але за певних обставин ви вбачаєте можливість емісії гривні?
0: Ще раз.
1: За певних обставин ви вбачаєте ймовірність того, що буде прийнято рішення про те, щоб запустити друкарський верстат?
0: Це питання так чи інакше завжди залишається десь там, знаєте, на периферії поки що обговорення. Десь там ми його свідомо посунули далеко на край столу. Національний банк – це кредитор останньої інстанції. Сьогодні наша стратегічна ціль і задача, і це всі розуміють, і я хочу віддати тут належне і уряду, і президенту України, і парламентарям, що емісійний канал фінансування бюджетного дефіциту є небажаним, шкідливим. Але в якийсь момент так, може скластись ситуація, але ми повинні зробити все для того, щоб цього не відбулося. Наразі ми кажемо про те, що обсягів міжнародної, задекларованих обсягів міжнародної фінансової підтримки достатньо для того, щоб покрити нашу потребу в 26-27 роках. Але для цього ми повинні бути ефективними не лише в міжнародних перемовинах, які структурують ці домовленості, але й у виконанні взятих на себе зобов'язань. Тому що під ці відповідні джерела у нас є, в тому числі, і потреба ухвалювати відповідні закони, проводжувати, забезпечувати реалізацію відповідного плану реформ. І я можу зараз стверджувати, що Україна за ці 4 роки повномасштабного вторгнення реалізує, напевно, один із наймасштабніших і найскладніших планів глибокого структурного реформування. У нас не залишилося простих рішень, залишилися лише складні. І ми повинні їх надалі ухвалювати, тому що взяли відповідні зобов'язання на себе, і від виконання цих зобов'язань залежить стійкість, ритмічність і достатність надходження міжнародної підтримки. У разі, якщо ми будемо ефективні в цьому напрямку, це дозволить не вмикати друкарський станок, верстати, відповідним чином забезпечити макрофінансову стійкість і надалі в умовах повномасштабної війни користуватися позитивними ефектами від того, що українська гривня залишається не лише платіжним засобом, а користується довірою, не лише мірилом вартості, але й тим, у що заощаджують і в що продовжують інвестувати. Ми працюємо над цим, це головне завдання.
1: Пане Андрію, ми з вами говоримо, все-таки у нас святкова програма, ми відзначаємо 30-річчя української гривні в дуже непростий момент. І зараз в Києві, якщо я не помиляюсь, повітряна тривога, ворог намагається знищити всі символи нашої держави. Водночас запроваджується введення нової купюри в 2000 гривень, так? Розкажіть, а яка потреба в 2000-й гривні в цьому номіналі? І який сенс ви вкладали в графічний дизайн? Я так розумію, що ви порівняли гривню із живим організмом. І Національний банк працює над тим, щоб оцей живий організм був красивим. Почнімо з необхідності запровадження гривні номіналом в 2000.
0: Для цього є чіткі економічні передумови. Я одразу хочу сказати, що кількість грошей з огляду на введення нової банкноти, нового номіналу в економіці не збільшиться. Це важливо зрозуміти, жодного інфляційного ефекту це не матиме. Але є відповідні економічні передумови, за яких Центральний банк приймає рішення про введення наступного номіналу. Ну, до прикладу, попередній номінал було введено 7 років тому. Тоді середня заробітна плата складала приблизно 10 тисяч гривень.
1: Це 1000 гривень тоді було?
0: Зараз 30 тисяч гривень. Для того, щоб виплатити середню заробітну плату, в момент, коли запроваджували банкноту номіналом 1000 гривень, треба було 10 банкнот. Для того, щоб виплатити середню заробітну плату зараз, треба 30 банкнот. Це суттєве навантаження на забезпечення грошового обігу. Навіть кількісне, воно втричі зросло. В Україні збільшилися обсяги готівки. Я вже казав з огляду на ті речі, які були пов'язані із фінансуванням, відповідно, і подоланням наслідків коронакризи, а потім повномасштабної війни. Але важливо сказати дві речі. Заробітна плата зросла в 3 рази з моменту, коли було введено попередній номінал банкноти, але інфляція вдвічі. Це гарна новина. Другий момент пов'язаний із тим, що 55% усіх готівкових операцій на сьогоднішній день – це операції з банкнотами номіналу 1000 гривень. Це сигналізує для будь-якого банку про потребу переглядати номінальний ряд і вводити наступний номінал для того, щоб знизити вартість логістичних витрат і витрат на готівковий обіг як для держави, так і для бізнесу. Важливо сказати, що всі ці речі, пов'язані із зростанням готівки, не зменшили, а навпаки, навіть збільшили питому вагу саме безготівкових розрахунків картками. Раніше 90% усіх операцій картками здійснювалися для того, щоб були безготівковими, не зняття готівки. Зараз 96%. Тобто війна навпаки, з огляду на те, що обсяги готівки зросли, але водночас люди стали більше забезпечувати розрахунки не готівкою, а саме безготівковими розрахунками.
1: Так надійніше, так, в умовах війни?
0: Картковими. Це гарна новина. Тобто є чіткі, зрозумілі економічні передумови, які головне не означають, що ми вмикатимемо верстат друкарський. Так, він як засіб виробництва працюватиме, тому що друкуватимуться гроші готівки. Але грошей більше в економіці не буде. На цей номінал будуть обмінені ті гроші, які знаходяться зараз в обігу, безготівкові і готівкові.
1: Цікаве спостереження, ви знаєте, тобто в умовах обстрілів...
0: Це дуже важливий момент, тому що навколо цього дуже часто спекулюють, що введення нового номіналу одразу створює відповідні проінфляційні речі. Даруйте, але ні, навпаки, це скорочуватиме витрати на обслуговування грошового готівкового обігу і для держави, і для бізнесу. Це зробить більш зручним, більш економічно обумовленим. Далі, якщо повертатися до самої банкноти. Це, напевно, перша банкнота, яку можна, ви знаєте, читати, взявши до рук. Це вона як книга. Вона так продовжує традицію від минулого до сьогодення, але цей місток між Володимиром і Василем Стусом зараз дуже свідчить глибоко про те, наскільки ми, ви знаєте, все ж таки відображаємо ту емоцію і той внутрішній запит, який, мені здається, є сьогодні у кожного з нас.
1: А держави ж от якби зашифровують певні сенси в своїх банкнотах.
0: Саме так.
1: Що зашифровано в 2000-й банкноті?
0: Саме так, я розкажу. Там багато дуже символів, окрім самого портрету Василя Стуса, який є... поетом, який є активістом, який є моральним абсолютом, який є людиною, яка, по суті, відображає в собі от весь той український ДНК. Він є ще представником покоління шестидесятників. На моє глибоке переконання, саме шестидесятники створили передумову і фундамент для того, щоб на початку 90-х відбулася самостійна Україна. Василь Стус, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл. 4 вересня 65-го року організували акцію під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків», з якого, власне, і почалася така хода дисидентського руху. І, до речі, 4 вересня буде введено в обіг банкноту 2000 гривень. Немає нічого випадкового. 4 вересня 85-го року помер в колонії Перм-36 Василь Стус. Це одночас і день пам'яті, і відповідно пам'ятна дата початку відповідних акцій, які були започатковані шестидесятниками. На самій банкноті ви можете побачити, окрім портрета Василя Стуса, ще багато образів. Наприклад, Боровітер Алагорської. Боровітер – це мозаїка, яку зробила Алагорська, в якої був дуже і творчий, і емоційний контакт з Василем Стусом. Вони одне одного доповнювали. Її мозаїка залишилася в Маріуполі, вона була зруйнована. Ми її, по суті, увічнили в банкноті. Водночас там є також і інший твір. Це мозаїка «Птах», яку зробила Алла Горська і її чоловік Віктор Зарецький. І ми її присвятили волонтерству. Тому що свого часу вони зробили цю мозаїку, вона дотепер існує. До речі, на її можна побачити. Як по святу волонтерства, вони її зробили без жодної копійки державних коштів. Їм заплатили за це автомобілем овочів і фруктів, які вони роздали родинам дисидентів. Там ви побачите герб український, який стилізований під відповідний шеврон УПА. Ви побачите відповідний зв'язок з Донецьком, тому що на зворотній стороні там будівля Донецького університету, який носив ім'я Василя Стуса. І ви прочитаєте там пам'ятну фразу, цитату з його віршу.
1: 4
0: свічка,
1: вересня.
0: І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве.
1: 4 вересня, шановні українці, читаємо цю книгу. на банкноті номіналом в 2000 гривень. Багато символів туди закладено. Пане Андрію, я пам'ятаю гроші, наші гроші, в мільйон карбованців, пам'ятаєте? Та з Червоним університетом забрали.

0: враження. Люди тоді отримували зарплату в мільйонами, багато хто жартував, нарешті стали мільйонерами. Хоча не дуже раділи, відверто кажучи, від того. Треба було швиденько бігти кудись витрачати ці гроші, тому що рівень інфляції був дуже високий. Коли запровадили гривню, і у нас з'явились дрібні монети, це от були такі знову дивні відчуття. Ми отримали і дрібну монету. Я знаю, що ви ініціюєте заміну копійок на шаги, але наскільки зараз потрібні Україні саме дрібні монети? Це теж символ, чи все-таки ви його розглядаєте, в тому числі, як платіжний засіб?
1: А наскільки потрібно повертати собі своє? Те, що є частиною вашого ДНК, те, що питомо відрізняє вас від решти світу, те, що остаточно відрізає вас від імперії, від прив'язки до Москви, до Мінська, це наше. Шак – це питома українська назва дрібної монети, яка існувала в 19 столітті, яка глибоко вкорінена в українську культуру. Почитайте Тараса Григоровича Шевченка, що найменше 11 творів згадують шаги. Поема Катерина. Почитайте Лесю Українку. Не чує Левицького. Погортайте альбоми Нарбуда, який був автором першої української гривні в 17-18 роках, 1917-1918 роках. Саме тоді було ухвалено відповідні нормативні акти молодої української держави, які визначили, що шак є роздрібною монетою української гривні, яка є національною валютою. І зараз ми це повертаємо собі. Копійка на сьогоднішній день залишилася як одна сота фракції національної валюти лише в трьох країнах – Росія, Білорусь і Україна. У нас є своє, є те, що нам належить, є те, що відповідає нашому культурному коду, нашій історії, плину подій, за що свого часу воювали, що свого часу у нас вкрали в черговий раз, і що ми, на моє глибоке переконання, повинні собі повернути. Тому що не можна вважати остаточно завершеною грошову реформу. Якою б вона успішною не була, вона успішна, я аплодую тим, хто в 96-му році реалізував цю грошову реформу. Вона не конфіскаційна, вона професійна, вона тиха, вона чесна. Вона дуже якісна, вона заклала фундамент тієї довіри, якою користується гривня. Так, вона якими нервує, слабшою, стає сильнішою, але разом з нами вона живе і проживає цей період. І я хочу, щоб частиною цього процесу стали шаги, які є нашими, і ми повинні нарешті ухвалити це рішення.
0: І тут логічно, мабуть, запитати, це, мабуть, моє фінальне питання, тому що ми маємо завершувати. Якою ви бачите гривню в майбутньому?
1: Технологічною стійкою, тією, яка користується довірою. Багато в чому майбутнє гривні буде залежати від євроінтеграційного процесу, наскільки ми будемо ефективними. Ми вже сьогодні глибоко в контексті того, що відбувається навколо нас, а не лише всередині країни. Я казав вам про те, що повернувся з міжнародного форуму. Україна повністю в порядку денному, який наразі є актуальним для глобального фінансового світу. Тож для мене українська гривня має непростий, а в Україні нічого не відбувається просто, але свій, я дуже переконаний в цьому, успішний шлях.
0: Шановні, Андрій Пишний з нами сьогодні був, голова Національного банку України, і ви слухаєте святковий проєкт, присвячений 30-річчю нашої з вами національної валюти – гривні. Це спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, і реалізований за підтримки ПУМБ. Пане Андрію, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу.
1: Дякую вам.
0: До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк

0: впроваджує підписку у банкінгу. Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Для довідки.
2: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Головнокомандувач Михайло Драпатий оприлюднив принципи розвитку війська під час війни. Серед головних пріоритетів – збереження життя військових, якісна підготовка та менше невиправданого ризику. Також Драпатий заявив про необхідність змінити систему служби, зокрема терміни ротації та звільнення, зробивши їх більш прогнозованими. Командири мають відкрито говорити про проблеми у війську, а штаби – скоротити зайву звітність. Окремий акцент на швидкому впровадженні технології, що допомагатимуть виконувати бойові завдання з меншими втратами. Німеччина посилить протиповітряну оборону України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Фрідріхом Мерцем. За словами глави держави, Україна та Німеччина готують нові пакети підтримки, зокрема для посилення української ППО. Також Зеленський і Мерц обговорили російську атаку на аеропорт у Лейпцигу. Канцлер поінформував українського лідера про заходи, яких Німеччина вже вжила у відповідь на цей інцидент. Українські військові спростували заяви Росії про захоплення козачої Лопані на Харківщині. У 14-му армійському корпусі заявили, що селище перебуває під повним контролем Сил оборони України. За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Українські захисники утримують свої позиції та завдають російським військам вогневого ураження. У 14-му корпусі закликали довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати російські інформаційні вкиди. Штрафи за перевищення швидкості в Україні не відповідають рівню небезпеки таких порушень, заявив керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Каже, перевищення швидкості є причиною понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими. Водночас штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км за годину становить 340 гривень, а за швидкої оплати лише 170. Білошицький вважає, такі суми не мають достатнього виховного ефекту. Він закликав на законодавчому рівні переглянути розмір штрафів, а також запровадити суворішу відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила. Євросоюз і НАТО висловили повну солідарність з Німеччиною після звинувачень Росії в організації диверсій в аеропорту Лейпцига. Берлін оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що гібридні атаки не залишаться без відповіді. Генсек НАТО Марк Рюте також підтримав дії Німеччини та наголосив, що Альянс посилюватиме захист союзників від подібних загроз. Солідарність із Берліном висловили Франція, Швеція, Іспанія, Австрія та країни Балтії. У Коростені на Житомирщині цього року не буде традиційного фестивалю дирунів. Захід, що має відбутись 12 вересня, міська рада скасувала через безпекову ситуацію. Фестиваль дирунів у Коростені проводять із 2008 року. За цей час його скасовували лише двічі. У 2014 році через початок війни на сході України та у 2020 через пандемію. Минулого року фестиваль провели як благодійний захід, тоді збирали кошти на потреби українських військових. Цього року традиційне свято знову довелось відкласти через війну. Міжнародна федерація баскетболу скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських представників. Відтепер спортсмени, тренери, судді, комісари та інші офіційні особи з Росії та Білорусі знову можуть брати участь у змаганнях під егідою ФІБА. Відповідне рішення виконавчий комітет федерації ухвалив 1 вересня, і воно набуло чинності одразу. Таким чином, російські та білоруські баскетболісти зможуть виступати в усіх турнірах ФІБА, зокрема й у баскетболі 3x3. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дистанцією. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину спробуємо обговорити найважливіше. До нашого ефіру вже долучився Юрій Гудименко, ветеран російсько-української війни і голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Юрію, мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю вас, доброго дня.
5: Ви знаєте, я хочу з вами почати розмову з Михайла Федорова. Ми зараз будемо багато про що говорити: і про корупцію, і антикорупцію, і все, і чим ви займаєтесь в антикорупційній громадській раді при Міноборони. Але я хочу почати з Михайла Федорова, тому що вчора напередодні та стало відомо, що він оголосив про запуск оборонної кампанії, і що її першим ключовим, так би мовити, інвестором цієї компанії стане директор Палантір. Палантір – це компанія з аналізу, обробки даних і в оборонній сфері мається на увазі. І я бачила дуже багато негативних, в тому числі, коментарів з цього приводу. На кшталт такий, що от зараз Михайло Федоров безкоштовно чи там на якихось власних умовах передасть назовні весь український досвід, а ці вже компанії будуть цей досвід продавати. Або, наприклад, якби свого часу щось таке утнув Резніков або Умєров, то тут би вже просто світ догори дригом стояв. Або, наприклад, про те, що це взагалі дуже погана історія, що Федоров після своєї відставки подорожує світом, і до нього по ходу цієї подорожі прилипають різні акули оборонної сфери. Як ви до цього ставитеся?
6: Я до цього ставлюсь спокійно, тому що Федорова був в контакт з Карпом ще задовго до того, як він став міністром, ще коли він був міністром по цифровізації, по цифровій трансформації. Це по-перше. По-друге, мені, чесно кажучи, здається, що це дуже хороша роль для Михайла Федорова, насправді, займатися оборонкою в мілтеку, да, в міжнародному, і використовувати свої міжнародні зв'язки таким чином на користь України. По-третє, про конфлікт інтересів це не до нас, чесно кажучи, це до НАЗК. Нехай коментують, чи він там був, чи є така можливість. Але за великим рахунком, що б я саме хотів сказати, що мені здається, що набагато правильніше, коли створюються великі компанії з міжнародним досвідом на користь України, аніж ситуація, коли, скажімо так, як деякі українські міністри після відставки просто свої контакти або витрачають на корупційні діяння. Це не стосується, звичайно, лише Міноборони, це стосується багато кого. У нас один міністр зараз в СІЗО буде повертатися. А коли вони використовують свої зв'язки на корупцію, на власне збагачення і не приносять країні під час війни ніякої користі. Десь так.
5: А в діях Федорова ви не бачите якихось ознак, не знаю, власних інтересів, власного збагачення? Просто ви кажете, добре, що він там працює на користь держави, якщо правильно зрозуміла вашу ідею. Але і з боку держави його ніхто не уповноважував на цю діяльність, чи я помиляюсь?
6: Ви знаєте, я ще раз про конфлікт інтересів, це скоріше до НАЗК. Це скоріше до НАЗК. Цей контакт, наскільки я розумію, з Сєва Палантіра він отримав задовго до того, як став міністром оборони, принаймні з публічних джерел так прослідковується. А по-третє, в Америці це досить звичайна практика, коли ти після держслужби йдеш в великий бізнес і починаєш з ним співпрацювати. Це дуже поширена практика в Європі, і нічого такого тут, з моєї точки зору, немає. Принаймні, я б хотів почути позицію НАЗК, звичайно, по цьому питанню, тому що це їхня пряма відповідальність. Але мені здається, що ця практика, я до цього відношусь, чесно кажучи, спокійно.
5: Ще одну озвучу стосовно Федорова популярну думку. Він же, коли відбувалися ці всі картонкові майдани, він сказав про те, що лише три людини можуть визначати і впливати на політику: головнокомандувач, верховний головнокомандувач і міністр оборони. Ну і, звісно, сили оборони, там, як він сказав. Ось, і коли він зрештою пішов з уряду, стало відомо, що він заброньований в одній з громадських громадських організацій, і багато хто почав йому дорікати, ось якщо ти хотів бути корисним силам оборони, то міг мобілізуватися. А ти поїхав по світу, чи то політикою займатися, чи то бізнесом. І ось такого ж типу критика от весь час лунає від скептиків, так би мовити, і критикантів Михайла Федорова. На чийому ви тут боці? І якщо подивитися на вчинок Федорова з морально-етичної точки зору, чи розумієте ви всі ці невдоволення, які лунають на його адресу?
6: Частину невдоволення чудово розумію. Тому що багато хто сприйняв дії заяви Михайла Федорова як заяви політичні. І особливо, коли він почав говорити про вибори, ну дуже важко було інакше трактувати ці заяви, якби в політичній площині. Відповідно, значна кількість людей почала відноситись до нього не як до чиновника, не як до представника НЛТЕКу, а почали відноситись до нього як до політика. А політиків у нас, по-перше, не люблять, як правило, по-друге, ну воно абсолютно точно не на часі. І політика зараз абсолютно точно не для неї час, чесно кажучи. Відповідно, я сприймаю цю хвилю негатива саме таким чином, коли будь-хто починає робити політичні заяви, вести себе як політик, і він отримає всі мінуси від перебування в статусі політика, і в першу чергу хвиля негативу майже за будь-яку свою дію, неважливо, якою б вона насправді була. Мені здається, що сталося саме це.
5: Добре, стежимо тоді за цією всією історією. Я бачу в чаті наші глядачі, читачі кажуть, що треба їхати до Риму. Ну, мені здається, Михайло Федоров уже з Італії поїхав, так, і закликати його повернутися. Добре, тепер до тим, чим ви безпосередньо займаєтеся в Громадській антикорупційній раді. Розтлумачте нам, Юрію, а що це за кадрова така зміна в Агенції оборонних закупівель? Наскільки я розумію, Арсен Жумаділов достроково покидає агенцію. Причини мені не ясні, можливо, ви пролієте світло. І агенція отримала нового керівника, поки що тимчасовий виконувач обов'язків Артен Романюков. З чим пов'язана така ротація? Вона на краще, вона на гірше? І як ви її пояснюєте?
6: Дивіться, про бажання Арсена Жумаділова піти стало відомо ще, якщо не помиляюсь, це або кінець весни, або початок літа. Тобто це умовно червень цього року. Він хотів піти за власним бажанням, і попередньо йому на той момент ще Федоров це. Вони з Федоровим це погодили. Вони погодили на той момент ще як вони будуть виходити. Для того, щоб все відбулося спокійно, тому що попередня заміна керівника ОЗУ, власне, з Марини Безрукової на Арсена Жумаділова, ще прем'єрові, вона була дуже травматична. Вона була дуже скандальна. Можливо, наші глядачі і читачі зараз вже не пригадають, але скандал був дуже гучний. Декілька разів в реєстрах всюди змінювалось ім'я керівника за день.
5: Юрію, я нагадаю, там було таке, що до обіду один керівник, а після обіду другий, а на ранок знову перший, а ввечері знову другий. Там дійсно було якесь жахіття відбувалося. Але це ж було пов'язано з тим, що Рустем Умєров хотів, так це виглядало, поставити свою людину всюди на всіх закупівлях і позбутися Марини Безрукової.
6: Виглядало це саме таким чином. І історія була, там в історії було дуже багато всього з різних боків, але важливо було зараз не допустити такого сценарію, а зробити перехід відносно спокійним, безконфліктним і так далі. Принаймні, станом на зараз це вдалося, здається, якоїсь гучної драми, гучного скандалу немає. Так чи інакше, у Жумаділова закінчувався контракт наприкінці зими. Наприкінці зими. І все одно мали відбутись новий конкурс, все одно мали б обирати нового керівника, так чи інакше. Але проблема полягає в тому, що якраз у цей період, тобто, умовно, грудень, там трошки січень, це, мабуть, найгірший час для заміни керівника Агенції оборонних закупівель, тому що якраз як правило, йде дуже велика кількість закупівель, тому що є невитрачені кошти. В грудні, особливо наприкінці грудня, починається активне дуже контрактування. І частково воно перекидається ще й на січень. І, коротше, ну, зима, ну, як правило, дуже поганий момент для заміни керівника агенції. І в березні, фактично, вже з настанням там нового бюджетного року, коли вже гроші заходять з державного бюджету, вже починається нова активна фаза закупівель. І ти до цієї фази ідеально підходити, коли в тебе вже сформована команда, ти вже в матеріалі, ти вже розібрався. Тоді це буде найменш травматично. А станом на зараз є можливість, ну, відносно підготуватися новому, принаймні ТВО, війти максимально в курс справи і зробити так, щоб цей заход в зиму був менш травматичним. Хоча я хочу підкреслити, що ситуація зараз конкретно щодо принаймні грошей на закупівлі, ситуація погана, і ця політично-оборонна криза з замінами міністра, а тепер ще з заміною керівника ОЗА, вона ще й погіршила цю ситуацію і ще й додала ризиків зверху.
5: Ми зараз будемо говорити про потребу в економії, тому що про жорсткий режим економії оголосив прем'єр-міністр Сергій Корецький і анонсував також великий аудит в Міноборони. Дозвольте ще одне уточнення стосовно заміни керівника Агенції оборонних закупівель. Просто, знаєте, Юрій, ну от мені просто збоку, давайте так, дилетантський погляд. Вкрай дивно виглядає, коли, як ви сказали, в такий складний період, такий самий ключовий, так, коли треба грамотно витратити гроші. Іде керівник, при тому, що йому, як ви самі сказали, зовсім небагато лишається допрацювати, і, здавалося, може ще залишитися. Чи дійсно якісь там особисті обставини виникли? Та, ну, ми не знаємо, і нам це не дуже цікаво, якщо це так, але просто для розуміння. Чи це, можливо, пан Арсен Джумаділов був в очікуванні чогось неприємного для себе і вирішив піти з посади? Я на що натякаю? Просто оця його в контексті Міндічгейту і цих, так, і цих корупційних справ виникло припущення, що він міг якось лобіювати інтереси Міндіча в Міноборони, хоча там ніяких доказів, він це заперечував, він ніби давав дуже зрозумілі пояснення. Може, це з цим пов'язано, чи я помиляюся?
6: Я не думаю, що це пов'язано з цим. Принаймні, мені про це точно нічого не відомо. Хоча ми по цій справі активно займаємось, і станом на зараз, ну, наскільки я розумію, ніхто ж Жумаділову підозру зручати не збирається. Але, ну, на мою думку, відбулося що? На мою думку, відбулося те, що в умовах частих замін міністрів оборони Агенція оборонних закупівель почала сама собі формувати правила гри. Тому що вони стали в якомусь сенсі носіями інституційної пам'яті, тому що Жумаділов там умовно, 1,5 роки, а міністри змінюються кожні півроку. І вони почали самі задавати тон і задавати темп, як мають виглядати закупівлі з їхньої точки зору. Коли прийшов Федоров, у Федорова був свій погляд на те, як воно мало виглядатись. Ці погляди не співпали. І наскільки я розумію, що ввічливо, дипломатично і так далі, обидві сторони прийняли рішення, що Арсен вже багато зробив, і йому краще трішечки перепочити. Але ще раз, це не був особистий конфлікт, чи це не був там, я не знаю, там щось інше. З моєї точки зору, вони просто не... Ну, це була зустріч різних, ну, не те, щоб світів, але, скоріше, логік. І по результатам всього ще у червні було, ще раз підкреслю, в червні було погоджено, що Жумаділов іде з посади. За цей час мав підготуватись, власне, ТВО. За цей час мали розпочати конкурс на наглядову раду, тому що наглядова рада теж не, ну, в Агенції оборонних закупівель теж не до кінця сформована. А для цього потрібно провести конкурс на того, хто буде її набирати. І, відповідно, ці всі процеси, вони пов'язані в першу чергу із попереднім рішенням на початку літа про те, що Арсен Джабалілов достроково покине посаду за згодою сторін.
5: Угу. Ну, бачите, і навіть цей сценарій не переграли, попри те, що змінився міністр, так? Тобто наступник Федорова прийняв якби такий порядок справ. До речі, а наступник Федорова Євгеній Хмара з вами зустрічався з представниками громадської антикорупційної ради?
6: Ще ні.
5: Обіцяє?
6: Подивимось. Ми обіцянкам не віримо. Буде зустріч, не буде зустрічі. Будемо приймати відповідні висновки.
5: А добре, Юрію, а якісь такі ваші перші враження, якщо це можливо було їх скласти без зустрічі?
6: Ну, враження, ну, про міністра враження зустріч, як правило, не дає. Про міністра, як правило, дає враження його кадрова політика. І станом на зараз частина людей, які залишаються, це люди ще з команди Федорова. Частина людей, яких він повернув, це ще ті, які працювали із Шмигалем, із Умєровим. Ну, плюс одна людина, по яку, це наскільки я розумію, фактично єдиний член команди самого Хмара, якого він привів, він буде відповідати за, як заступник, за взаємозв'язок зі Збройними силами України. Всі інші, ну, не новачки в Міноборони, скажімо так. Ну, прям далеко не новачки. Це всі досвідчені люди, хто вже був, хто був і неодноразово. Тобто, ну, відносно стара команда, відносно знайоме обличчя, ну, особливо нових номерів у мене в телефонній книжці, ну, не додалося.
5: Для вас це краще плюс чи мінус? Так, це скоріше плюс чи мінус?
6: Чесно, ну, скоріше плюс на цьому етапі, тому що, ну, дивіться, ну, коли, наприклад, там Шмигель заходив, чи там Федоров заходив, да, це люди, які були на той момент вже в системі. Тобто вони знають, як працює кабінетом міністрів, наприклад, да, знають, як говорити з парламентом. Не завжди там добре це виходило, да, але, ну, принаймні, в них було в голові розуміння, як це треба робити. Вже вони повністю в курсі всього, як це працює, і так далі, тому подібне. Хмара був ТВО керівника Служби безпеки. Там інша логіка взаємодії з урядом, там інша логіка трошки взаємодії і зі Ставкою, і з Офісом президента, і з Верховною Радою, і з міжнародниками особливо. І це той досвід, якого у Хмари не було. І, відповідно, скоріш за все, у нього не могло бути і команди під такі, ну, реально бюрократичні чиновницькі задачі, що, власне, його кадрова політика зараз демонструє. А так як у нас в Міноборони, ну, постійно відбуваються якісь пертурбації, постійно зміни то одного, то іншого, то ті люди пішли, то того міністра призначили, то, чесно кажучи, мені трошки спокійніше, що люди з досвідом зайшли, сіли в той кабінет, в якому вони вже були, і почали працювати, знаючи, що вони роблять кожного дня. Це трошечки заспокоює, тому що реально з тими проблемами, які є зараз, ще й давати новим людям там місяць, два, три, там заступникам там умовно війти в ритм, війти в курс справ. І починати, ну, і втратити ці декілька місяців тільки на те, щоб входити в розуміння, ну, це могло дуже багато коштувати реально всім нам, ну, всій країні.
5: Тепер про те, скільки все це буде коштувати. Ну, я вже тепер буквально підходжу до бюджету оборони. Прем'єр-міністр напередодні Сергій Корецький у Верховній Раді сказав, що входимо в жорсткий режим економії, анонсував масштабний аудит Міністерства оборони і сказав, що наразі є дефіцит, здається, понад 30 мільярдів, який буде Україна просити, майже 30, перепрошую, 27, здається, він казав, 27 мільярдів доларів, який Україна буде просити у партнерів, щоб покрити ось там покрити цей дефіцит. Юрію, а звідки виник взагалі цей дефіцит? Це якісь проблеми з плануванням, чи це Чи це знову ж таки спадок Федорова, тому що йому закидали, що він взяв гроші з кінця року, кинув їх на якісь там витрати, які він вважав доцільними, збільшили доплати для військових, хоча не зафіксували це в законі, просто доплатами. І зараз, мовляв, унаслідок його діяльності виник ось такий дефіцит. Як ви його пояснюєте?
6: Так його дуже легко пояснити, насправді. Цей дефіцит виник на початку року. Федорів тоді був міністром, звичайно. Цей дефіцит почав виникати на початку року, коли ви пам'ятаєте цей епізод, коли Єврокредит на 90 мільярдів був фактично заблокований Орбаном. І
5: так.
6: І тоді кожного дня відбувалися всі нові новини. У нас на той момент не вистачало грошей на закупівлю озброєння військової техніки. Гроші були взяті з інших майбутніх розходів. Тобто ми залізли як країна, вимушено залізли собі в карман в майбутньому, розраховуючи на гроші Єврокредиту. Я не думаю, чесно кажучи, що на той момент був інший вихід, тому що грошей не вистачало дуже сильно. І ми залізли в свій карман в майбутньому. А той шанс, той момент, коли гроші в кармані мають опинитися, він відкладався. Тобто тут всі розраховували спочатку, що на початку року будуть гроші, потім Орбан там влаштував дикі танці, потім Орбан зник, але гроші там ще там якийсь час виділялися, потім вони заходили трошки довше, ніж очікувалось. В результаті ми маємо зараз проблему, тому що гроші з кармана взяті. Рішення, це, на мою думку, було не ідеальне, але здається, що іншого виходу тоді просто не було. Тому що озброєння, військову техніку треба було закуповувати. А зараз не стало те саме майбутнє. І у нас в кишені не так багато грошей, як там мало бути. І в результаті виникає касовий розрив, з яким необхідно щось робити. І режим економії це чудово, і аудит Міноборони – це теж чудово, їх вже багато проводили сюди, можна ще один, це не є проблема. Але в такій кількості гроші від аудиту і від економії не з'являться. Це дуже, дуже велика сума.
5: Цікаво, чесно кажучи, де і в який спосіб уряд буде покривати цей дефіцит. Ну, вчора, я нагадаю, нашій аудиторії Верховна Рада там провалила кілька законопроєктів, які, я за словами президента, мали відкрити шлях до наповнення бюджету з боку партнерів. Цього не сталося, і тепер, мовляв, президент покладає всю відповідальність на депутатів, але мені здається, відповідальність все-таки варто ділити. Юрій, у мене дуже коротке наостанок питання, точно не встигнемо повністю на нього відповісти, але хоча б пару слів. Я не можу зрозуміти, що відбувається між Агенцією оборонних закупівель і виробником зброї генерал Черешня. Є такий український виробник дронів, це я кажу тим, хто не знає. І я бачила, що генерал Черешня заявили про те, що вони готують заяву в НАБУ і вимагають на проведення відкритих торгів. А що це за претензії один до одного?
6: Мені не вдасться відповісти коротко на це запитання. Якщо коротко, то претензії виробника дійсно є. Ми в цьому процесі трошки модеруємо цей конфлікт з Міністерством оборони. Конфлікт, я так бачу, що він не закінчується. Суть конфлікту полягає в тому, що виробнику не подобається, по яких правилах проводиться тендер Агенції оборонних закупівель щодо закупівель по FPV. Відповідно, вони звернулися до суду. Суд, наскільки я розумію, їм відмовив. І тепер вони звертаються до НАБУ. Подивимось, я не бачив, чим вони там звертаються. Може НАБУ буде якась реакція, але, скоріш за все, швидкої реакції точно там ніякої не буде. Ми в цьому конфлікті, скоріше, як модератори виступаємо, тому що тендер ще ж не відбувся. Тобто Ми на зв'язку із тою стороною, і з міністерством, і намагаємося зробити так, щоб цей конфлікт не став травматичним, а став корисним. Тому що перехід на тендери, з моєї точки зору, все одно відбудеться рано чи пізно. І я повністю підтримую саму ідею тендерів. Мені здається, що це дуже-дуже правильно.
5: Тоді ми стежимо за цим розвитком так само. Дякую дуже. Юрій Гудименко, ветеран російсько-української війни і голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
2: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські удари по продуктових складах можуть ускладнювати доставку товарів, але дефіциту в Україні немає. Міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняє, в країні достатньо овочів, зерна, борошна, хліба, круп, макаронів, цукру та олії. Виробництво основних продуктів перевищує внутрішнє споживання. Проблема наразі не в кількості продуктів, а в логістиці. Росія атакує великі склади та розподільні центри. Через це в окремих магазинах можливі тимчасові перебої або менший вибір товарів. Висоцький закликав українців не скуповувати продукти про запас. За його словами, постачання поступово перебудовують, а необхідні товари залишатимуться доступними. Євросоюз розглядає новий запит України на ракети для систем «Петріот» на кілька мільярдів євро, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, країни Євросоюзу уже опрацьовують запит, і процес рухається у правильному напрямку. Паралельно Євросоюз разом з Україною працюють над створенням власної європейської системи протибалістичної оборони. Фон дер Ляєн також нагадала про кредит для України на 90 мільярдів євро. Частину цих коштів уже спрямували на закупівлю дронів і ракет, а надалі гроші планують використати, зокрема, для придбання винищувачів у європейських виробників. Студенти профтехів отримуватимуть повну оплату за роботу під час практики. Кабінет міністрів затвердив нові правила практичної підготовки здобувачів професійної освіти. Відтепер роботодавець виплачуватиме студенту всі кошти за фактично виконану під час практики роботу. Раніше до половини заробленої суми могли перераховувати закладам освіти. Для проходження практики з роботодавцем укладатимуть студентський трудовий договір. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Війна.
4: Ракети для «Петріотів» у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
6: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо здебільшого говорити про зовнішню політику і спробуємо зрозуміти, а власне, куди заходять переговори і наскільки переговори про завершення війни, які насправді стоять на паузі, так, але всі про них говорять. І зрештою, які лишилися в західного світу інструменти тиску на Путіна. І, до речі, не лише в західного світу. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, звичайний повноважний посол України в ЄС 2010-2015 роки, голова Центру нових рішень. Пане посол, я вас вітаю, доброго дня.
8: Вітаю вас, пане власне, вітаю з початком нового політичного сезону.
7: Ну, ви знаєте, пане посол, в Україні політичний сезон трошки раніше почався, вже другий рік поспіль, ніж

0: Зазвичай так, всередині літа, але так, я зазвичай він починається саме у вересні. Ви знаєте, я не дарма сказала, що можливо якийсь тиск на Путіна здійснюється не лише з боку західного світу, але і зі східного. Мене надзвичайно здивувала заява прем'єр-міністра Індії Наренда Моді, який публічно, можливо, не публічно, він щось подібне колись сказав Путіну, але публічно закликав його завершити, як він сказав, завершити цю безкінечну війну. Це було сказано дуже чітко, публічно, привселюдно. І лідер такого рівня, все-таки індійський прем'єр вважається достатньо впливовою людиною, хоча виправте мене, ось так відкрито Путіну нічого подібного не заявляв. Чи здивувало це вас і що це означає?
1: Ну, мене це не здивувало. Я вважаю, що для України це добрий сигнал, тому що це свідчить про те, що українське питання і українська-російська війна і все більше турбує глобальний світ. І, звичайно, таку державу, як Індія, також турбує, бо вона має негативні наслідки і для самої Індії, для індійської економіки, і для стабільності геополітичної. І я би сказав, що це заява симптоматична, і це вона була зроблена під час саміту ШОС у Киргизстані, але я хотів би нагадати, що буквально десь місяць тому президент Казахстану так само прямо в прямому ефірі сказав Путіну, що треба завершувати, ну він сказав, правда, заморожувати війну, але фактично теж висловив занепокоєння триваючої російської агресії проти України. І я думаю, що на цьому ще паузи не буде. Я думаю, далі буде продовжуватися тиск на Путіна щось робити. Я, до речі, очікую, що інтенсифікується ближчим часом контакт між Україною і Індією. І я очікую, я не виключаю, що ближчими, якщо не годинами, днями до України завітає міністр закордонних справ Індії. Якщо це відбудеться, це буде сигнал того, що Індія, що заява Моді була не просто так зроблена. Ну і плюс треба віддати належне Моді, тому що він намагається балансувати між Росією і Сполученими Штатами. Ми всі знаємо, що у Моді склалися досить непогані стосунки з тим же Трампом, і Моді прекрасно розуміє, що Трамп також переймається цією війною. Ну, зокрема, він теж прагне її зупинити. І, до речі, я ще додав би ще один важливий епізод. Те, що так само Сі Цзіньпінь, це лідер Китаю, у Киргизстані також заявив про готовність Китаю активніше сприяти політичному врегулюванню війни. Отже, ми всі бачимо, що наше питання, так зване українське питання, все більше виходить на перший план глобальної безпеки, і ми маємо цим шансом скористатися.
0: Я перепрошую, а як цим шансом можна ще скористатися? От просто, що називається, покрокова інструкція.
1: Ну, по-перше, ми маємо нарешті все-таки не лише, ви знаєте, що останні там місяці, навіть роки, ми все більше були заточені, так би мовити, на контакти з Європою і з американською стороною. Ну, це зрозуміло. Але весь час я звертав увагу, що нам треба все-таки поєднувати не лише європейський, американський трек, а робити, працювати по треку так званого глобального півдня і так званих інших важливих впливових країн. Зокрема, йдеться про той же Китай і про згаданий нами Індію. Я взагалі продовжую вважати, що саме поєднання цих різних напрямів, так званий західний трек і східний трек, мається на увазі передусім Пекін і Делі, мають створити сприятливі можливості для того, щоб змусити Путіна нарешті подумати і сісти за стіл перемовин. Тому для нас дуже важливо активізувати комунікацію передусім з китайською і з індійською сторонами. Я дуже сподіваюся, що, наприклад, я вже сказав, що можливо буде візит індійського гостя. Я думаю, що ми маємо скористатися, до речі, наступною сесією Генеральної асамблеї ООН, яка відкривається, до речі, наступного тижня, буде етап загальнополітичних дискусій, і традиційно ми маємо його використати для того, щоб мати якомога більше контактів, ну, передусім і з китайською стороною, і впливовими країнами глобального півдня. Давайте не забувати ту Південно-Африканську республіку і так далі. От про

0: що йдеться.
1: Тим часом, якщо ми подивимося в інший бік світу, я бачила, що європейські країни висловили протест з приводу того, що Сполучені Штати запросили російського міністра на саміт G20. Я так розумію, що саміт сам десь має відбуватися, відбувався в Сполучених Штатах, і туди запросили російського міністра фінансів, здається, для обговорення мирного плану Трампа. І це теж непересічна подія, тому що до цього російські міністри, ну, такого штабу, там штабу, не МЗС, вони були виключені із участі в подібних подіях. А що раптом сталося?
0: Ну, наскільки я розумію, це була зустріч міністрів фінансів країн двадцятки. Дійсно, готується саміт двадцятки. До речі, я дуже сподіваюся, що в рамках саміту двадцятки відбудеться зустріч Трампа з тим же президентом КНРСІ. І про це зараз активно мусується дискусія і готується ця зустріч. Але що стосується запрошення російського міністра фінансів, це правда, що він вперше від початку повномасштабного вторгнення взяв участь. Ми бачили досить жорстку реакцію європейських міністрів. Дуже добре, що вони фактично не дозволили перетворити це на красиву так звану сімейну фотографію за участю представника країни-агресора, і щоб не показати, що Росія повертається до нормального міжнародного життя. Але є тут важливий нюанс. Нагадаю, що якраз в рамках цієї зустрічі двадцятки була двостороння бесіда між американським міністром фінансів Скоттом Бесентом і Сілуаном, це міністр фінансів Росії. І там якраз Бесент прямо сказав Сілуанову, дав меседж, що треба припиняти війну. І він сказав, що поки триває війна, послаблення тиску щодо Росії не буде, ніяких економічних домовленостей між США і Росією не буде. Я думаю, що якраз цей захід був дуже гарно використаний американською, принаймні, стороною для доведення прямого сигналу російському міністру. Ну, тому б я сказав би сам по собі, скажімо так, розмова з Росією не є проблемою. Проблема є нормалізація відносин без досягнення миру. Дійсно, ми всі хочемо дипломатичного завершення війни. Для цього треба дійсно говорити. Ми всі знаємо про прагнення того ж президента Зеленського мати двосторонню зустріч з Путіним. Але ми маємо чітко розуміти, і Путін має отримувати абсолютно однозначний сигнал, що повернення Росії до міжнародної економічної, фінансової і політичної нормальності можливо лише після зміни її поведінку, але не в обмін на обіцянку колись поговорити про мир. Тому, на мій погляд, формула має бути дуже чіткою. Контакти – так, дипломатія – так, але нормалізація до відносин до припинення агресії – ні. Крапка.
1: Але дивіться, скільки часу, от навіть ми з вами, мені здається, вже такий добрий рік, останні місяці прям дуже активно обговорювали посилення санкцій щодо Росії з боку Сполучених Штатів. Був закон сенатора Лінсі Грема. Коли Лінсі Грем помер, то взагалі сказали, що це навіть як данину його діяльності. Американські конгресмени мають ухвалити цей закон. І закон досі не ухвалений. Що, як не це, є таким дуже красномовною ілюстрацією того, що Сполучені Штати, що б там хто не казав, скільки б Росія не вбивала людей, не наносила би ударів, не погрожувала би, що б там не казали лідери інших країн, Дональд Трамп як не мав, так і не має намірів карати Росію.
0: Ну, я думаю, що ми маємо, ми, Україна, передусім самих себе запитати, що ми зробили для того, щоб все-таки переконати американський конгрес, американську сторону нарешті ухвалити довгоочікувані санкції. Я ще раз підкреслюю, для того, щоб ухвалити нові посилені санкції проти Росії американською стороною, не обов'язково мати резолюцію Конгресу. Для цього навіть достатньо, щоб цю пропозицію розробив і вніс Трежері, це тобто так зване їхнє Міністерство фінансів. Так завжди було і за каденції і того ж Байдена. Тому я думаю, що передусім ми маємо, я ще раз кажу, проаналізувати, чи достатньо ми зробили, щоб це стало реальністю. На мій погляд, недостатньо. Ну, наприклад, ми всі вже говорили,

0: лише лінивий не каже, що до сих пір нема повноцінного посла України в США. А повірте моєму посольському досвіду, посол може зробити різницю. Оцей рік, місяць, перепрошую, поки були всі так звані там канікули, нібито, поки був серпень, можна було б спокійно, послу, зважено, системно попрацювати з усіма, абсолютно з усіма конгресменами з двох партій для того, щоб все-таки навести аргументи і переконати спочатку політичного сезону США, орієнтовно це десь вже вересень, все-таки ухвалити довгоочікувану резолюцію. На превеликий жаль, поки таких подвіжок ви праві, ми не бачимо. Ми повинні сподіватися на найкраще. Ми маємо тиснути на Путіна для того, щоб все-таки він зрозумів, що для нього краще все-таки припинити війну, аніж її продовжувати. І ціну, яку він буде платити, буде пекельною. Я ще раз кажу, мені здається, ми недостатньо, українська сторона, українська дипломатія зробила для того, щоб ця резолюція нарешті стала реальністю. Ну і, звичайно, я сподіваюся, що під час діалогу з американською стороною, ми всі знаємо, декілька днів була телефонна розмова українського президента з Кушнером і Віткофом. Я сподіваюся, що це питання також було порушено. Але ще раз кажу, мені здається, українська дипломатія не допрацьовує на цьому напрямі.
1: А, до речі, а що з послом? Може, у вас є якась інсайдерська інформація? Можливо, когось розглядають, когось співбесідують, хтось уже збирається? Я бачила, що чи то були припущені, чи то просто хтось ділився інсайдерською інформацією, що розглядали пана Дмитра Кулебу, але я думаю, що це були скоріше розмови, тому що потім якихось дій не послідувало.
0: Ви знаєте, у мене завжди принцип, як тільки якесь прізвище з'являється в публічній площині, значить цього прізвища не буде, ця людина, ця особа з цим прізвищем не буде призначена на посаду, там, зокрема, в даному випадку посла України в США. Тому ми всі пам'ятаємо, як Дмитра Кулебу вже командирували, так би мовити, на посаду голови СЗР, пам'ятаєте, Служби зовнішньої розвідки.
1: Але розвідник знайшовся інший, розвідник спав в Умєрову, так виявилося.
0: Так. Але я думаю, що все-таки це має вирішувати президент. Я, знаєте, не хотів би спекулювати, фантазувати, тому що і так багато фантазерів у нас. Тому я думаю, що треба просто робити все можливе і тиснути на президента, щоб він якомога більше, верніше, скоріше визначив і призначив посла. Адже це питання не лише, як кажуть, відповідальності президента. Це питання безпеки нашої держави, це питання війни і миру, зрештою, це питання нашого виживання. І тому я не перебільшую. Я вважаю, що професійний, грамотний, гарно підготовлений посол може зробити різницю. Хто б що не говорив, повірте мені, посол може допомогти нам створити підґрунтя для завершення війни. І, до речі, в цьому плані саме посол США це має бути і повинна бути ключовою фігурою. Але я ще раз кажу, за умови, що це буде професійна, підготовлена людина. У нас такі люди є. І, принаймні, у мене є, я кажу, проаналізував, як мінімум від 3 до 5 осіб, які 100% відповідають цим критеріям. 100%. Тому у нас дефіцита на посаду послів серед кадрів немає.
1: А ви можете назвати свій топ-прізвищ?
0: Я принципово утримуюся від цього, тому що як тільки назову, по-перше, я обнулю ці людини, згадайте мій принцип, що в пресі вони не повинні з'являтися. А по-друге, якщо потрібна мою думку, якщо мене конфіденційно запитають, я ці прізвища назву. Але повірте мені, як мінімум три кандидатури, 100%, і вони, я переконаний, вони здатні принести нам користь для української держави. Але знов-таки, я можу багато про що говорити, називати прізвища. Зрештою, фінальне рішення за президентом, тому що по Конституції це є повністю його компетенція. Тому мій меседж, мій посил, прискорюйте рішення щодо призначення посла України в США.
1: Я нагадаю нашій аудиторії, що попередній посол Ольга Стефанішина, вона отримала підозру від НАБУ і достроково склала свої повноваження, повернулася до України. Тут це треба, це важливо, чесно кажучи, і постала перед українським судом. І теж заради справедливості додам, я бачила більшою мірою позитивні, конструктивні достатньо відгуки про її роботу, хоча, звісно, мабуть, були і помилки. Ну, я роботу як посла. Тепер до ще одне у мене є до вас питання. Ви, мабуть, продовжуючи заяви, обговорювати заяви Путіна, він відреагував, не давайте по порядку, що було по порядку. Спочатку Володимир Зеленський попередив світові авіакомпанії, в цілому авіакомпанії, які будуть перетинати російське небо, він сказав, що це небо стає небезпечним, тому що дрони в Росії, в російському небі будуть з'являтися дуже-дуже часто. Путін у відповідь сказав, що це тероризм, і він сказав, що ми будемо попереджати партнерів про те, що небо небезпечне, але це тероризм. І анонсував там нові атаки по українській енергетиці. Ну, в принципі, по українській енергетиці вони і так б'ють, але я хочу поговорити з вами про ось цю заяву Володимира Зеленського. Скажіть, а як це може сприйнятися, грубо кажучи, тими державами, тими партнерами, які продовжують літати до Росії? З розумінням, як погроза, будуть послів викликати? Чи це така винятково політична заява, за якою, можливо, нічого не стоїть і пройде непоміченою?
0: Ну, мені здається, краще про це спитати передусім президента, щоб він розтлумачив, що він мав на увазі. Але, як на мене, ми всі повинні розуміти, що з недавніх пір, так би мовити, коли Росія почала майже щосекундно, щохвилинно, безперервно атакувати дронами, причому реактивними дронами, передусім Київ і ключові місця України, почався фактично новий етап війни. І мені здається, якраз президент України намагається певним чином, як кажуть, відреагувати на ці зміни обставин. І своєю заявою, про яку ви зараз сказали, це моє тлумачення, він намагається, так би мовити, підвищити ставки в цій економічній війні на виснаження. Всі ми бачимо, що передусім зараз Путін цілить якраз на об'єкти економічної інфраструктури. Зараз він сказав, що буде бити по об'єктам енергетичної інфраструктури. І в такий спосіб президент України закликає до переговорів, бо, мовляв, буде гірше. Свого боку, Путін намагається своєю заявою, нагадаю, що він відреагував на це, сказавши, що це, по суті, я цитую його, це державний тероризм, з терористами не можна вести перемовин. Таким спосіб Путін фактично натякає західним партнерам, що, мовляв, вони підтримують, мовляв, так званих терористів. І такий спосіб також він передає сигнали американців, щоб вони якось нас зупинили. Тому це моє таке, як кажуть, тлумачення того, що зараз відбувається з точки зору президента України і Путіна. І я думаю, що ближчим часом буде очевидна реакція наших партнерів на це. Я маю на увазі передусім Європи і Сполучених Штатів, але я не очікую публічної реакції. Я думаю, що реакцію на заяви українського президента буде доведена конфіденційними дипломатичними каналами. Але той факт, що Росія повинна постійно відчувати себе в небезпеці, ну, нам треба робити все для цього можливе. Але я хотів би, щоб ми це робили не словами, а конкретними діями. Оце ключове.
1: Останнє питання. А ви як оцінюєте візит глави ЦРУ до Москви? Медіа пишуть, що він хотів зустрічатися з Путіним, але коли Путін почув, з яким посланням той приїхав, то від зустрічі відмовився.
0: Ну, багато було сказано, багато інсинуацій. Я думаю, що вже багато легенд навколо цього візита, багато інформації. Мені здається, що ключове дуже важливо, що Редкліф, це голова ЦРУ, намагався довести до російського керівництва думку про те, що Кремлю краще зараз припинити війну, аніж там через 6 або 12 місяців. Ну, ми всі бачимо, що Москва відкинула цю пропозицію, І тому, на мій погляд, проблема не в тому, що Путіну недостатньо запропонували, а проблема в тому, що Путін на сьогодні вважає, що продовження війни є більш вигідним за компроміс. Отже, на мій погляд, ключовий урок цієї бесіди, цього візиту, що наше завдання і завдання наших західних партнерів, в тому числі США, зробити все можливе, щоб саме поміняти цю диспозицію Путіна. Щоб не просити Путіна захотіти миру, а щоб створити умову, коли Путін сам зрозуміє, що йому краще піти на компроміс, піти на мир, аніж продовжувати війну. І для цього якраз ми повертаємося до питання, яке ви поставили, це американські пекельні санкції проти Росії, допомога Україні, навіть символічна передача далекобійної зброї, до речі, я би тут працював із тими ж німцями, зокрема щодо Тауриса в контексті, ви знаєте, гібридної атаки Росії проти німців. Я вважаю, що навіть якщо б німці символічно передали нам декілька Таурисів, це далекобійні ракети, я думаю, що це був би сигнал до російської сторони. Ну і, звичайно, створити все можливе, щоб Росія нарешті вже не могла фактично фінансувати цю криваву війну проти України. Тобто нам треба все зробити для того, щоб потім почала працювати дипломатія. І, до речі, цей візит і ці уроки, я дуже сподіваюся, будуть враховані і американською стороною.
1: Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Штучний інтелект сьогодні став звичним щоденним помічником. І щоб цей інструмент приносив максимальну користь, а ваші дані залишалися у повній безпеці, потрібно чітко знати правила гри. Мінцифра разом із експертами розробила зрозумілий гайд із відповідального використання систем штучного інтелекту. Це практичні поради для усіх, хто впроваджує технології у свою роботу чи бізнес. Від базових чат-ботів до повністю автоматизованих систем. Гайд пояснює, як уникнути галюцинацій ШАІ, коли він упевнено вгадує неіснуючі факти, як випадково не злити конфіденційні дані через неправильний запит та як захистити систему від зламів. Крім того, гайд містить покроковий алгоритм із 11 етапів щодо правильного впровадження ШАІ у робочі процеси. А ось 5 золотих правил роботи зі штучним інтелектом. По-перше, контроль завжди залишається за вами. Алгоритм може працювати сам, але відповідальність за фінальний результат усе одно несе людина. По-друге, діє принцип «довіряй, але перевіряй». Завжди ретельно вичитуйте та аналізуйте все, що згенерувала нейромережа. По-третє, дотримуйтеся правила мінімального доступу. Давайте штучному інтелекту лише ці дані, які критично необхідні для виконання конкретної задачі. По-четверте, рухайтеся поступово. Делегуйте ШАІ спочатку найпростіші завдання і лише потім переходьте до складніших. І по-п'яте, обов'язково майте кнопку «Стоп». Якщо ви працюєте із автономними агентами, заздалегідь налаштуйте функцію миттєвого блокування, щоб зупинити систему, якщо щось піде не так. Ознайомитися із повним текстом рекомендацій можна на сайті Мінцифри.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Україні готують нові правила реагування на російські атаки. Прем'єр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про відповідні заходи. Запровадять два рівні загрози – жовтий у разі атаки дронів і червоний за ракетної небезпеки, зокрема балістичної, а також під час масованих атак. Звукові сигнали тривоги також відрізнятимуться. За жовтого рівня дозволять роботу держустанов, бізнесу та важливих соціальних об'єктів. У Києві за жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту збільшать. Також у столиці планують скоротити комендантську годину, іншим містам запропонують переглянути її тривалість. Україна до кінця року може отримати близько 1,7 мільярда доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Однак наступний транш наразі під ризиком, повідомила голова профільного комітету парламенту Роксолана Підласа. Каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама й розв'язала. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, до санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити. Калас зазначила, що нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа прагне наблизити завершення війни, країни Євросоюзу мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію. «Укрпошта» розширює мережу поштоматів. Тепер внутрішні поштомати компанії працюють у всіх регіонах України, крім Херсона. Загалом їх уже понад 500. Встановлюють їх переважно у найбільш завантажених відділеннях. У компанії кажуть, на цьому не зупинятимуться і продовжать розширювати мережу. Паралельно «Укрпошта» встановлює вуличні поштомати, щоб клієнти могли отримувати та відправляти посилки ще зручніше. До кінця року кількість вуличних поштоматів планують довести до кількох тисяч. Насамперед їх встановлюватимуть у великих містах, зокрема Києві, Одесі та Львові. У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас сам парк залишається відкритим для відвідувачів, територією можна гуляти. В адміністрації нагадують, під час повітряної тривоги потрібно пройти до укриття, що розташоване у верхній частині парку. Про відновлення екскурсії обіцяють повідомити додатково. Парк працює щодня з 9 ранку до 22 години. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Нагадаю, що разом з фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про війну, про українське небо, не тільки українське, а також про ситуацію на фронті. І на прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава, добрий день!
6: Обов'язково з вами поговоримо і про блокаду повітряного простору Російської Федерації, і про той терор активними дронами, який нам росіяни влаштували. Але розпочати хочу все-таки із свіжих подій на фронті. Кажу зараз про Харківщину, про Козачу Лопань, тамтешній населений пункт. Сказали на Росії, що нібито Козача Лопань вже їхня, але спростовують цю інформацію 14-й армійський військовий корпус Козача Лопань у Харківській області перебуває під повним контролем сил оборони України. Чергові заяви російського диктатора і пропагандистів про нібито захоплення селища є фейком, зазначили у заяві 14-го армійського корпусу. Розкажіть, будь ласка, що там зараз біля Козачої Лопані і в самому населеному пункті, і загалом, що на Харківщині відбувається?
7: Йдеться про безпосередньо прикордонні населені пункти, які на безпосередньо кордоні з Росією розташовані, на півночі від Харківщини, на північ від Харкова, це Козача Лопань і напрямок на Салтівку, звідки росіяни намагалися наступати, частково просунулися. Далі їх зупинили, і вони намагаються, борсаються там. Але ще один є напрямок, Вовчанський напрямок, на східніше, де ворог, на жаль, ще 2 роки тому просунувся і зміг закріпитися. Вибити з його звідти не вдається. Постійні повідомлення про те, що росіяни просунулися чи проникли на нашу територію на Харківському напрямку, не зумовлені першим ділом тим, для того, щоб для внутрішньої аудиторії, звісно, продемонструвати. Росіяни ж не знають, де та Козача Лопань, де взагалі Харків. Я думаю, що для багатьох з них невідомо. Навіть що це коли столицею України було місто. Тож є такий меседж для росіян про те, що вони продовжують наступати. Це й путінські заяви туди можна додати на саміті, що з Бішкеку, що якому пургу ніс. Це одне. Друге, це для нас, для посіяти паніку першим чином серед місцевого населення прикордонних регіонів. І третє це наше військове керівництво. Кожен отакий вкид без дій, кожне дії, незначне проникнення, кожна активізація дій на напрямку, де росіяни вже вклинились в нашу територію, вона має сигналізувати Збройним силам України, що це потенціальний наступ, напрямок наступу ворога. Відповідно, потребує концентрацію зусиль, перекидання резервів на напрямок потенційного наступу з інших ділянок фронту, де ці сили значно важливіші. Розтягнути оборону нашу на максимально широкий фронт – це один з, це навіть тактичних прийомів, це одна з стратегій ворога, яка має на меті реалізувати головну перевагу російської армії, перевагу в живій силі.
6: Інститут вивчення війни подає свіже зведення про те, що на фронті відбувається. Небезпечно північ Сумщини. Там мають тактичні успіхи росіяни. І небезпечно Донеччина. Прекрасно це розуміємо. Йдеться про тактичний район Костянтинівка-Дружківка. Опишіть, будь ласка, ситуація у тих двох місцях, у тих двох регіонах. Сумщина, наскільки велика небезпека зараз для Сум, для обласного центру, ну і Костянтинівка, яка тримається як може. Дякуємо дуже за це Збройним силам України, власне, що на тому напрямку.
7: Ну, що стосується Сумщини, це, власне, продовжувати треба ту тему дій росіян на півночі, що Харківщина, що Сумщина. Mm-hmm. Путін, до слова, заявив, що в 12 кілометрах від Сум російська армія просунулися на дистанцію 12 кілометрів. А минулого разу в попередніх своїх заявах він, здається, говорив про там чи 8, чи 10 кілометрів. То в якому напрямку вона просунулася? От цікаве питання. Про те, що росіяни на Сумському напрямку намагаються по мірі можливостей, враховуючи співвідношення сил, які вони мають на цьому напрямку, які їм протистоять, намагаються постійно підтримувати рівень напруженості високий, ескалаційний. Це очевидно. Зрозуміло, що другий аспект – це, що вони, одна з цілей їхніх – закошмарити сумчан безпосередньо ударами КАБів, FPV тощо. Ну, Суми і Херсон – такі, да, два населених пункти, розташованих на протилежних ділянках фронту, на протилежних напрямках України, північ-південь. От, але як їх об'єднує спільна доля. Тут тиск ворога продовжується, але це не напрямок головного удару. А от Константинівка, Покровський напрямок з одного боку і відповідно Краматорсько-Слов'янський на півночі, ось це те, куди, де головні цілі ворога. Що ми маємо на південному фланзі? Як завжди, там найбільш активна дії, куди ворог, де під Констахою стираються сотні, так і тисячі росіян щотижня, щодня. Перекидаються додаткові резерви з інших ділянок фронту, в тому числі, де напружено, доволі напружено, де зустрічні бої з південного напрямку, там Гуляйпільського, Олександрівського, з інших ділянок в межах Донецької області, все сюди концентрується. Чому? Тому що ресурсів все менше залишається, а задачі залишаються ті ж самі. І тут або Константинівка на Дружківку, прорвати оборону на Константинівському напрямку, витіснити сили оборони, тут іде відкрити собі дорогу на Дружківку в обхід Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це одна ціль. Друга альтернативна – це обійти західніше, тобто з Покровського напрямку на північ, на Добропілля. І там ворог... Ну, такий тримає два альтернативних варіанта. Знаєте, або журавель небо, або осиниця в руках. Це ключики, які зараз. Відповідно, маємо на Константинівському напрямку північніше Часів-Ярські висоти. Фактично, бої за Константинівку, втрата Константинівки поступово призводить тому, що Часів'ярське, який район оборони, не втрачає своє значення, ну і, власне кажучи, втрачає свою опору. Фактично, там ворог більшість позицій Сил оборони України, які трималися скільки, 2-3 роки, да? Вже просунувся. А в самій Константинівці ситуація не визначена. І ще тиждень тому я міг сказати, ну та й зараз, власне, от основа цього, це вінігрет, де незрозуміло, де позиції, в яких будинках, там укріпленнях, де сили оборони, групи закріпилися, де закріпилися росіяни. І оцей фронт, не фронт, оця каша, вона коливається в той чи інший бік. З тенденцією, власне, поступового видавлювання наших сил оборони на північний захід, але от за останні дні цей кисель, якщо можна його так назвати, він рушив в бік противника. Такий контртиск організували сили оборони України, так що питання про Дружківку ще однозначно не стоїть. Одночасно з діями на цих напрямках треба розглядати і чи мати на увазі відповідно Слов'янський напрямок і Краматорський напрямок. Така, це якщо Південна Клишня, то Північна Клишня одна без іншої не працює. Не спрацює задом російського командування. І тут утримання оборони на Слов'янському напрямку, протистояння отому тиску, який фронтальний відбувається на Краматорськ, вони в свою чергу підсилюють наші позиції на Константинівському напрямку.
6: Угу. Дякую, що так докладно пояснили ситуацію. Поговоримо зараз про блокаду повітряного простору для Російської Федерації. І дійсно, з відповідною заявою виступив президент Зеленський під час вечірнього відеозвернення. Заявив наступне: ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами, російське небо стає повністю небезпечним. Кінець цитати. Путін відповів, назвав це заявкою на державний тероризм. Від себе одразу запитала, от хто б говорив про державний тероризм, питається. Ну і відреагували офіційно в Україні на цю заяву Путіна, тому що пан Коваленко, Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, сказав, точніше, написав наступне: заяву російського диктатора Путіна про те, що закриття неба над країною-агресоркою українськими дронами є державним тероризмом, свідчить про те, що Москва боїться таких заходів. Тож, розкажіть, будь ласка, що означає блокада повітряного простору над Росією, які дії українських захисників послідують за такими заявами?
7: Ну, абсолютно, я згоден з Коваленком, це і Путіна реакція, і Машка Захарова, Марія Захарова з МЗС, там тирадами праними в бік Сил оборони України розродилася. Бо, очевидно, це заява Зеленського болюча. Але давайте говорити прямо. Про блокаду повітряного простору Росії не йдеться. От коли прилітає по Борисполю позавчора, там, вночі, коли бачимо хепи, це от центральний, головний повітряні ворота України, які закриті спочатку широкомасштабної війни. Ось це блокада наших аеропортів, блокада повітряного сполучення. Що стосується заяв президента Зеленського, це ж не про блокаду російського повітряного простору. Це попередження партнерам, не партнерам, світовим державам про те, що російський повітряний простор не є безпечним. Якщо у відповідь на російське вторгнення, російський наступ, Україна закрила свої, припинила повітряне сполучення через небезпеку сполучення в повітрі, тому що винищувачі, ракети, дрони, все це в повітряному просторі України присутнє, більш того, аеропорти, аеровокзали до цього додайте, які можуть цілеспрямовано або випадково стати цілями ворожих ударів, то п'ятий рік війни широкомасштабної і, ну, очевидно, третій рік десь плюс-мінус масштабних ударів України по ворожим військовим цілям вглиб території Росії. Росіяни ж власний повітряний простір не закривають не тільки для себе, вони нічого не говорять і іноземним компаніям, які здійснюють польоти там з тих країн, які підтримують повітряне сполучення з Росією. Зеленський попереджає: в російському повітрі сотні наших дронів щодня. По цим нашим дронам працює російська протиповітряна оборона, б'ють панцирі, б'ють С-300, б'ють інші засоби. Куди вони летять? Ну, ми, очевидно, майже кожен бачив там кучу роликів, коли як росіяни в лапках, кажу, відбивають напад, повітряний удар на Москву чи на Новоросійськ, куди летять їхні ракети цих з панцирів та іншого вундервафи, або вкачив, або наш окупований Крим. Те саме. Куди вони пуляють? Ну, це до них питання. Але президент Зеленський робить попередження, повідомлення про те, щоб той, хто буде здійснювати польоти в повітряний простір Російської Федерації, покладалися самі на себе, попереджує страховиків. Адже наші удари по російським воєнним об'єктам, по російським воєнно-промисловим об'єктам припинятись не будуть, допоки держава-агресор не припинить цю війну, не зупиниться. Відповідно, ймовірність інцидентів в повітряному просторі Російської Федерації з повітряними суднами, які все ще перебувають в повітрі, вона залишається дуже високою. Це не погроза, це попередження.
6: Це не погроза, це попередження. Що стосується тактики терору реактивними дронами від росіян, я вже, чесно кажучи, збилась із ліку. Шоста доба, сьома доба терору від Росії з використанням тих самих реактивних дронів. Повітряні атаки тривають майже безперервно. BBC написало, що Москва стрімко масштабувала і накопичила сотні реактивних дронів, а Київ запізнився з адекватною реакцією на цю загрозу. Але є й хороші новини. Та ж BBC повідомляє, що контрзаходи зараз активно шукаються. Прогнозується, проблема буде вирішена орієнтовно упродовж найближчого місяця, тобто вже до жовтня. І, чесно кажучи, за учора дивилася звіт, ППО за день знешкодила 82 ударних дрони, 57 із них реактивні. Вселя інформація така, надію, що дійсно приборкаємо, ми навчимося протидіяти і реактивним дронам. Поясніть, будь ласка, і що з тим реактивним терором відбувається?
7: Ну, дивіться, і по-перше, я не вважаю, точніше, галас підняти довкола цієї ситуації перебільшенням. От ви зараз порівнювали... Рахували дні російського повітряного терору. Да? Мені відразу пригадався 2022 рік. Отут я сидів в лютому, на початку березня, і ми теж рахували дні. О, це ж зовсім різні дні. Так? Те саме поява реактивних дронів і збільшення кількості тривог в Києві. Я наголошую, не десь, а в Києві. Це ж вона не відміняє масованих ракетних ударів, які ще от 10 днів чи місяць назад ми всі говорили про російську балістику, про загрозу від російської балістики, потребу нас при відсутності контрбалістичних засобів. Ця загроза зникла? Ні, не зникла. Вона залишається. Позавчорашній обстріл тому підтвердження. Кількість балістичних ракет, випущених буквально за годину, декілька десятків по Україні. Тобто ось ця загроза є ключовою. Тут додавались реактивні дрони. Відкриємо карту тривог, офіційну карту тривог. Зайдіть в розділ статистики, там де календарик. Перегляньте з олівчиком по регіонам і по кількості годин повітряної тривоги. Ну і виявиться, що кількість тривог і часу загрозливого під час тривог, які зараз ми спостерігаємо в Києві, для умовного Дніпра чи умовної Полтави, вони вже норма 3-4-5 роки. От, власне кажучи, там люди пристосувалися, живуть не тільки люди, влада пристосувалася до цього процесу, намагаючись максимально забезпечити життєдіяльність людей. Тому поодиночні оці дрони, їх значною мірою головна мета – от створити от ту якраз атмосферу небезпеки, тому що скільки дронів прилетіло за тиждень? За останні 3 дні, там 4 вже дні, 1200, здається, було в тому, з них, якщо не помиляюсь, 800 чи 700 реактивних і 400-500 звичайних. Це не 500 за годину в одному шаленому нальоті, як це відбувалося. 500 і більше протягом години, коли чи протягом однієї ночі налітали на нас. Ще один аспект теж важливий про загрозу реактивних дронів. Якщо ми досягли за останні місяці збиття шахедів звичайних, отих з дирчиком, з двигуном внутрішнього згорання відсотків 90 і більше, то збиття реактивних дронів сягає порядка 60%. Зрозуміло, що так, у ворога ефективність значно зросла, але це не вундерваффе, яка у нього з'явилася. І я думаю, ну, я переконаний, що так, місяць-два, максимум три, ми вийдемо на знищення цих дронів значно більшим відсотком. Тому що зараз основний опор через швидкісні параметри покладається на повітряні сили. Працюють повітряні сили, наша винищувальна авіація. Чому коридорчик там вздовж білоруського кордону? Флеш, звісно, правий, коли каже, що з одного боку це можливо, це треба перевіряти засобом радіотехнічної розвідки, це керування з боку Білорусі, а з іншого боку це ж шлях убезпечити, прорватися під білоруським кордоном від нашої авіації. Тобто, з одного боку, ми зі сходу не можемо атакувати ці дрони, тому що це буде атака в напрямку суміжної держави, а з іншого боку, з заходу зайти ми не можемо, обмежує маневр, знову ж таки, державний кордон сусідньої держави. Так, росіяни думають, як би оці, щоб 60%, хоча б 40-30% ефективності цих дронів зберегти. По мірі напрацювання не тільки заліза, це важливо, напрацювання нових способів знищення, засобів знищення, то і тактика буде вдосконалюватись. І побачите, ну, через, не готовий сказати там тижнів, скільки чи місяців, цю проблему ми вирішимо.
6: Угу. І користуючись, що ви в нашому ефірі, пане Павле, зараз дуже активно обговорюється ситуація, яка виникла, таке протистояння між СБУ і ГУР, і там вже працівники ДБР і керівник Альфи прибули в Києві на місце цих подій, якась там стрілянина виникла, різні версії насправді озвучуються того, що сталося. Як ви можете прокоментувати, як ви можете пояснити ситуацію? Силові відомства під час війни зараз
7: чесно скажу,
6: що
7: мені не подобається кожного разу, коли наші силовики починають мірятися мускулами в позаправовий спосіб. Це неправильно. Мені дуже мені подобається, от тільки що годину, дві-три тому там ГУР вивісив повідомлення, як вони спільно з підрозділи головного управління розвідки спільно з Службою безпеки України спільними діями змогли запобігти терористичним актам.
6: Так, виходять вже зараз зі спільною заявою, насправді, але
7: федерація. Ось це, за це я завжди за. І завжди вважаю нашою, ну, не слабкою навіть стороною, а нашим позором, коли відбуваються от такі дії, коли українські служби, які ми маємо пишатись, і повірте, є за що пишатись, і ми пишаємося внесками головного управління і Служби безпеки України в розгром спільного ворога, здійснюють такі от не дуже коректні дії, м'яко кажучи.
6: Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», говорив зі мною, а нашим слухачам я нагадаю, що ми з'ясовуємо зараз подробиці цієї ситуації. Відомо, що поліція перекрила вулицю в Києві, де, за даними Української правди, відбулася перестрілка між СБУ і ГУР. Всі подробиці пізніше обов'язково обговоримо у нашому ефірі. Дочекайтеся.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава.
9: Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів.

0: Дуже дякуємо вам за це. Ну а на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день, слава Україні!
1: Героям слава, добрий день!
0: Мав слово Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, у Верховній Раді анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Прочитала все це, іронічно подумала, і що в нас тепер не буде ні національного кешбеку, ні тисячі від Зеленського, ні нової бруківки і суперфонтанів. Чому вводиться режим економії, що він означає?
1: Ну, дивіться, я навіть цифру назву 70 мільярдів гривень.
0: Угу. Це нам потрібно?
1: Так, це то, що ніби Корецький знайшов,
0: ага.
1: Вже провівши аудит видатків і визначивши, що можна скоротити. Ну, дивіться, тут ситуація яка? Тобто треба чітко розділити ті видатки, які фінансуються за рахунок поступлень державного бюджету, і ті видатки, які фінансуються за рахунок макроекономічної допомоги наших партнерів. Тобто треба розуміти, що все, що надходить сюди, як фінансування соціального зобов'язань держави, їх використати на безпеку оборони неможливо.
0: Угу.
1: Тобто тут скорочення в дійсності не буде мати жодного наслідку, тому що в першу чергу треба скорочувати ті речі, які безпосередньо стосуються імовірності подальшого використання на безпеку оборони. А що це таке? А це, по-перше, то, що фінансується, наприклад, з резервного фонду Кабінету міністрів. Так, ви дуже гарно зараз, так, напевно, з певною іронічністю згадали український кешбек. Так, він фінансується з резервного фонду, і ті гроші можуть бути використані на безпеку оборони. Якщо ми з вами піднімемо історію наших з вами спілкувань і обговорення питань, пов'язаних з кешбеком, ми говорили вже з вами про це не перший раз. Тобто на сьогоднішній момент, на мій погляд, питання кешбеку було суто прив'язане до прем'єр-міністерки пані Свириденко. Вона активно просувала цей наратив. І після того, коли вона була вивільнена від займаної посади, питання кешбеку, воно об'єктивно чекало на своє відмінення, і будемо мати надію, що воно таке закінчить своє існування. Ну, просто тому, що є, ну, це форма підтримки багата, давайте будемо відверті, воно абсолютно недоречне зараз. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що саме буде вивільнюватися, то, по-перше, це все те, що стосується, наприклад, витрат резервного фонду, це ми про це сказали. Це те, що стосується, власне, питань, пов'язаних із бюджетними програмами міністерства відомств, які стосуються, очевидно, якихось капітальних вкладень, якихось питань, пов'язаних із господарською діяльністю цих структур, які фінансуються з державного бюджету. Це не є соціальні програми, але вони використовують кошти, які надходять від податків, які можуть бути перенаправлені на безпеку оборони. Чому, власне, зараз виникла надзвичайна потреба вирішення цих проблем? Тому що ми з вами почули від президента надзвичайно великий дефіцит коштів на безпеку оборони, більше там 20 мільярдів доларів, який виник через несвоєчасність відкриття фінансування нашими партнерами по програмі 90 мільярдів євро. Вона, по суті, перший транс прийшов в червні місяці, а до червня український Мінфін наближав видатки, які стосувалися там листопада-грудня, і фінансував ті гроші в, там, умовно, в березні, в квітні, тому що в противному випадку було неможливо забезпечити необхідні видатки для власне безпеки оборони. І так сталося, що там виникли певні дефіцити по коштах на виплати заробітних плат військовослужбовцям. До речі, зауважте, якось так на другий план відійшло питання щодо доручення президента збільшення видатків на оплату праці і перегляд базової ставки. Тобто в нас сьогодні по великому рахунку не вистачає коштів, щоб забезпечити базове фінансування без умов підняття. Тобто от ті всі речі, вони будуть вимагати безперечно від уряду серйозного перегляду витрат, які в тому числі і будуть активно стосуватися, ну от рахуйте, питання.

0: які, власне, стосуються і перенаправлення тих чи інших коштів. І ще один момент, який, напевно, вартує зазначити, оця заява з приводу аудиту і перенаправлення коштів, вона мала підсилити позиції уряду при прийнятті вкрай важливих для держави на Верховній Раді законопроєктів, які стосувалися наших зобов'язань і перед Ukrainian Facility, це європейською програмою, і перед Міжнародним валютним фондом на загальну суму порядку 4 мільярдів євро. Але ми побачили з вами, що вчора 195 голосів замість 226, і президент висловив достатньо велике занепокоєння в зв'язку з цим. І ми побачили, що в дійсності в Раді немає голосів на подібні речі, хоча, ще раз говорю, оце, власне, ті кошти, оцих 4 мільярди євро, це якраз оті кошти, які мали би надходити на фінансування соціальних програм. Тобто це не кошти воєнно-технічної допомоги, а це кошти, які мають фінансувати соціальні зобов'язання держави. Заробітні платні бюджетникам. Це от оцей блок, який надзвичайно важливий для того, щоб не було жодних проблем з фінансуванням соціальних видатків. І тут влада не змогла знайти голоси і, більше того, відправили навіть знову Корецькому цей законопроект, що по великому рахунку відтягає виконання зобов'язань і як наслідок надходження коштів. Це один момент, я про Ukrainian Facility згадав, але я хочу нагадати, що паралельно ті самі наші зобов'язання є в програмі з Міжнародним валютним фондом. От, зокрема, проєкт закону про оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро.
1: Який також не назбирав голосів, як ми пам'ятаємо.
0: Так, він вдруге не назбирав голосів, зауважте, вдруге. Тобто перший раз це було за уряду Свириденка, коли не набрали голосів навіть на повторне друге читання, зараз 195 голосів, знову аналогічна картина, в незалежності від того, що уряд змінився, і там тепер пан Корецький. Тому, коли ми з вами обговорюємо ті речі, маємо розуміти, що,
1: до речі,
0: щось
1: там
0: таке, знаєте, нагадує мені трошки певну безвідповідальність зі сторони парламентарів, тому що ті законопроекти вкрай потрібні для фінансування потреб українського бюджету.
1: До речі, сам Корецький каже, маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання, і що щодо пенсії і зарплат проблем не буде. Хороше запевняння і заспокоєння для населення, але, на жаль, вчорашній день у Верховній Раді не показав цієї історії. Но сьогодні там тестують, як відбуватиметься голосування, якщо вони десь під землею засідатимуть, якщо під час таких постійних повітряних тривог доведеться працювати, а таки, напевно, доведеться. Ну, власне, будемо дивитися, що там буде відбуватися. Давайте поговоримо більше про допомогу від партнерів і більше поговоримо про те, що там вчора в Раді відбувалося, бо Корецький називав наступні цифри. Каже, Україна може недоотримати значну частину із 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів. Потрібно ухвалити 44 рішення уряду і 26 законів, які вже внесені в Верховну Раду, ще 17 законопроектів слід внести якнайшвидше. За нинішніх умов, коли депутати трохи не хочуть голосувати, а голоси збираються у разі потреби, як показало голосування за того ж таки Корецького і призначення уряду, власне, чи є інший вихід, що робити, якщо відповідні закони таки не будуть проголосовані?
0: Ну, дивіться, це ж не перша ситуація.
1: 100%.
0: Так, давайте ми з вами згадаємо, що за результатами роботи українського парламенту в 2025 році Україна недоотримала 5,5 мільярдів євро по програмах макроекономічного фінансування Ukrainian Facility. Просто тому, що не виконала відповідні зобов'язання, які бралися на себе. 26-й рік, він продовжує цю ситуацію. Парламент не хоче працювати. Питання, власне, президент про це сказав, що якісь такі дивні надії на якісь ймовірні вибори і намагання подобатися певним категоріям виборців може поставити хрест на фінансування України на достатньо великі суми, що однозначно, може суттєво погіршити загальний обсяг надходжень коштів до державного бюджету, при тому, що в нас вже на сьогоднішній момент через удари по економіці України вже спостерігається зменшення податкових надходжень через погіршення роботи бізнесу. Тобто ситуація в економіці України є надзвичайно важкою, і питання отримання Україною фінансування є життєво необхідним для виживання України в зимовий період. Дивна позиція депутатів, абсолютно. При тому, ще раз повторюю, ми з вами неодноразово чули і про дефіцит коштів на безпеку оборону. Ми з вами чуємо від уряду про питання, пов'язані з відсутністю необхідної обсяги фінансування через неприйняття тих чи інших законодавчих актів. Так що, ви знаєте, я навіть не знаю, що в даній ситуації сказати. У мене таке відчуття, що народні депутати живуть в іншій державі, і якось вони не розуміють, що реально відбувається на вулицях тих міст, де живуть ті виборці, яких обрали. Ну, тому для мене ота ситуація є абсолютно неприйнятною, і незнаходження голосів, необхідних для виконання зобов'язань України по програмах. А ми ж маємо розуміти, Ukraine and Facility, що це гроші в обмін на реформи. І ми з вами ж прекрасно розуміємо, що навіть відкриті кластери з приводу руху України в Європейський Союз не закриються доти, доки Україна не виконає взяти на себе зобов'язань. Ну, тобто, ми не хочемо в Європейський Союз. Ну, так скажіть прямо, що ви не збираєтесь голосувати ті законодавчі акти. Ну, в кінці кінців, ми розуміємо, що ніхто під дулом автомата ваш там не буде вимагати голосувати, але що ви категорично не хочете, складайте повноваження, мобілізуйтеся, йдіть на фронт. Логічно, логічно. Або працюйте і виконуйте взяті на себе зобов'язання як депутати. Тому, коли ми з вами про ті речі говоримо, поки що, як на мене, абсолютно незрозуміла логіка. Дивіться, 70 мільярдів, що знайшов Корецький, їх не вистачить для того, щоб покрити всі потреби. У нас потреби на безпеку оборону не вистачає трильйона. Трильйона гривень не вистачає. Корецький знайшов 70 мільярдів. Ну, вибачте, це менше, це 7% від потреби. І ми прекрасно розуміємо з вами, що кошти наших партнерів є життєво необхідні для того, щоб покрити ту проблематику. А Верховна Рада голосувати не хоче. Коротше, ситуація для мене є абсолютно дивна. До речі, ще раз говорю. Ну, от президент висловив своє здивування тій позиції народних депутатів, нагадавши, що там немає там вчителів від «Слуг народу» чи там від «Батьківщини». Та є вчитель, який працює на державу, який має отримати з бюджету відповідну заробітну платню. Ну, тут немає в даній ситуації прив'язки до якихось політичних сил. Це людина, яка найнята державою і має отримати від держави гроші, в незалежності від того, хто на сьогоднішній момент очолює, є там монобільшість у парламенті. Тому в даній ситуації, як на мене, питання є вкрай важливе і проблемне. Я не бачу поки що вирішення, але це дуже великий виклик напередодні зими.
1: А ще ж попереду бюджет 2000 на 2027 на наступний рік. Що відбувається в цьому сенсі? Я читала, що днями 31-го числа, якщо не помиляюся, місія МВФ чергові переговори з українською владою розпочала, і там йтиметься в цих переговорах, зокрема, і про державний бюджет на 2027 рік. Знову таки передбачається фінансування від Міжнародного валютного фонду на 8 мільярдів доларів, навіть більше трохи. Але, і от це але, ми з вами також його вже проговорили, тому що структурні реформи і відставання за тими маяками, які були проголошені, які Україна має виконати, що в цьому сенсі відбувається? Розкажіть про бюджет.
0: Дивіться, відповідно до бюджетного кодексу, Кабінет міністрів має внести в Верховну Раду проєкт бюджету на 2027 рік в вересні місяці цього року. Ну, тобто, от ми вже війшли в той місяць, коли бюджет має бути поданий Верховну Раду і має пройти перше читання. Друге читання планується, як правило, традиційно, відповідно до бюджетного кодексу, до кінця листопада місяця. І в випадку потреби третє читання грудень. Як будуть набиратися голоси на бюджет 27-го року, коли, напевно, ми ще побачимо зміну до державного бюджету на 26-й рік. Тому що така величезна діра по фінансуванню безпеки і оборони буде вимагати однозначно якихось дуже жорстких рішень з приводу акумуляції коштів для виплати заробітних плат військовослужбовцям. Ну, тому що їх реально не вистачає. Ну, мені ще раз говорю, надзвичайно важко оцінювати роботу парламенту, який реально не працює. І заяви певних народних депутатів в соціальних мережах з висловленням здивування для мене абсолютно не виправдовують парламент в цілому. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, треба розуміти, що парламент і в ситуації, коли Київ і Київська область може бути об'явлена зоною бойових дій, має навпаки консолідуватися достатньо серйозно. Так що оті всі речі для мене є направду вкрай незрозумілі, і я навіть не знаю, як це коментувати, тому що ми вперлися зараз в ситуацію, коли дійсно є достатньо велика кількість зобов'язань. Ну, це ж не придумано в дійсності було урядом чи президентом. Це зобов'язання, які Україна брала на себе у відповідності до нашого руху до Європейського Союзу. Ті зобов'язання, які стосуються тих реформ, які потребує Україна. Це ж не нав'язання нам реформи, слухайте. Питання оподаткування закордонних пересилок дешевше, наприклад, 150 євро, це питання поставлення в рівні умови як виробника, так і імпортера. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент наша легка промисловість, на сьогоднішній момент підприємства, які виробляють товари народного споживання, довгострокового використання, вони потрапляють в абсолютно нерівні умови. Вони платять податок на додану вартість, а все, що приходить по закордонних пересилках з Китаю, умовно, воно виставляється в магазини без ПДВ. Тобто 20% на сьогоднішній момент чітко має переваги імпортер. При тому, що ми розуміємо, що імпортер дійсно робить ті пересилки і сюди заходить в першу чергу там взуття, одяг по надзвичайно дешевих цінах. При цьому вони не оподатковуються, вони всі з'являються у нас і в бутіках, і на ринках речових, і да будь-де, в магазинах. І ми бачимо, що а як може всунутися в ситуацію, коли 20% різниці наш товаровиробник, який і так знаходиться в надзвичайно важких умовах, по ньому летить. А він є платником податків, а він є платником заробітних плат, з яких платяться податки. Саме його робота наповнює державний бюджет. А ми даємо 20% стимулювання імпортеру. І це всі розуміють. І всі мовчать. Ну от просто в мене цікаво, а ми потім говоримо з вами, нам треба гроші на безпеку оборону? Ну а звідки вони візьмуться, якщо не буде податків? Ну тобто ті речі є абсолютно зрозумілі. Я розумію, що і парламентарі, вони не діти, вони розуміють, за що йдеться мова. Але все рівно ми маємо зараз знову відправлений на друге читання законопроект. Ну, не на друге читання, а повернути розробник. Маємо цей законопроект повернути розробник. Ну, я не знаю навіть. Ну, слухайте. Безвідповідальність, інакше це не назвеш.
1: Так само зрозуміло, що якщо за оптимістичного сценарію депутати прокинуться, або президент знайде, як поговорити із так званою монобільшістю, бо до мною вже, на превеликий жаль, немає, як аргументувати те, що вони мають працювати і мають голосувати за потрібні законопроекти, то гроші знайдуться і від західних партнерів, зокрема, готові нам цю допомогу таки надавати. А за песимістичного сценарію, якщо відповідні закони не будуть проголосовані, а ми опинимося в стані глибокої грошової кризи. І як вибиратися із цієї ями, буде абсолютно невідомо. Тож залишається сподіватися таки на оптимістичний сценарій, чи вірно я зрозуміла цю історію.
0: Та, абсолютно так. І все-таки маємо надію, що у парламентарях проснеться певна відповідальність суспільна. Ну, в дійсності ситуація вже по фінансах держави є вкрай важким. І ще раз говорю, Ну, давайте будемо реалістами. Нам вартує очікувати зараз зниження податкових надходжень. Ну, ми розуміємо, що це найбільші платники податків сьогодні потерпають. Нас з вами через блокування портів Чорного моря зупинилася робота гірничо-збагачувальних комбінатів. У нас на 40-50% впало виробництво металургії. У нас з вами на сьогоднішній момент сильно впали ціни на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції, тому що не вивезено врожаю 25-го року ще 10 мільйонів тонн. Ми розуміємо, що це все відбувається на податках. Податки об'єктивно будуть не сплачені, тому що їх немає з чого сплачувати. Це не продано. Ворог робить все для того, щоб Україна опинилася в економічному кризі потужній. Це то, що називається війна на виснаження. І в умовах, коли залежність від зовнішнього фінансування стає критичною, парламент відмовляється голосувати законопроекти, які дають це фінансування. Ну от як це скоментувати? Я навіть не знаю. Причому я абсолютно розумію, просто і ну там немає нічого критичного для українського споживача. Ну, реально, це чисто лобістські підходи, чисто лобістські оцінки. Та, я розумію, що хтось лобіює на сьогоднішній момент імпортера, який везе ті закордонні пересилки дешевше 150 євро. Все. І ми заради інтересів імпортера ставимо хрест на бюджеті України, на фінансуванні безпеки і оборони, на отриманні величезних коштів від наших партнерів для того, щоб жила Україна. Ні, я в даній ситуації я не можу пояснити, тому
1: Давайте все-таки,
0: я
1: пане
0: дуже
1: Олеже,
0: для мене в реальній
1: три
0: дійсності дуже
1: крапки в
0: здивував
1: нашій
0: вчорашній день.
1: розмові поставимо і будемо таки сподіватися, що прокинуться народні депутати. Знову таки знайде президент аргументи, аби вони голосували і голосували за потрібні законопроекти. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, говорив зараз зі мною. Друзі, почуємося в наступній ефірній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг, при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у великих Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8 тисяч Фау-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами, реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну, бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Defense Express».
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
1: Українські захисники та їхні родини можуть отримати безповоротну фінансову допомогу від держави на відкриття чи розвиток власної справи. У межах програми «Є робота» діє спеціальний ветеранський напрям грантів, який дозволяє залучити від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Подати заявку можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також дружини або чоловіки захисників. Це дає можливість родині запустити бізнес самостійно, навіть якщо ветеран ще проходить службу або перебуває на реабілітації. Розмір фінансування чітко прив'язаний до створення нових робочих місць. Перший рівень – до 250 тисяч гривень. Ці кошти може отримати як ветеран, так і другий із подружжя за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий рівень – до 500 тисяч гривень, доступний для ветеранів або їхніх партнерів за умови працевлаштування двох найманих працівників. Третій рівень – до 1 мільйона гривень. Ця сума призначена безпосередньо для ветеранів-підприємців, які вже зареєстровані як ФОП понад 12 місяців. Тут обов'язковою вимогою є створення 4 робочих місць, а також співфінансування. 70% надає держава, а 30% укладає сам підприємець. Грантові кошти мають суто цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання обладнання, комерційного транспорту, закупівлю сировини чи матеріалів, оплату оренди, приміщення, маркетинг або купівлю франшизи. При цьому грант є безповоротним, кошти не потрібно повертати державі напряму. Уся сума зараховується назад у бюджет у вигляді сплачених податків і зборів за бізнес та найманих працівників протягом 3 років роботи. Подати заявку на отримання гранту можна онлайн через портал «Дія». Заявник заповнює анкету, додає розроблений бізнес-план за типовим шаблоном та засвідчує звернення електронним підписом. Якщо кошти оформлює дружина чи чоловік ветерана, другий із подружжя просто підтверджує заяву своїм електронним підписом. Після успішної перевірки банком та короткої співбесіди у регіональному центрі зайнятості кошти перераховуються заявнику на спеціальний банківський рахунок.
4: В Україні 21 година. Для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, вітаю. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Цілу годину ефіру матимемо в режимі такого онлайн-спілкування, стрімового формату. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, традиційно у цій порі до нас долучається. Пане Михайле, добрий день.
3: Вітаю вас. Радий бачити.
2: Дякую, що ви долучилися. Ви знаєте, у нас така, я зараз короткий опис подій дам. У нас, ну, мало нам війни, мало нам того, що справді росіяни задають ударів і впродовж 1 вересня на День знань. Вони задавали ударів по всій Україні. Про це, зокрема, от свіжому пості вийшов з інформації Володимир Зеленський буквально перед початком нашого ефіру. Він сказав, що це вже сьогодні, правда, 2 вересня під час початку навчального року, під час занять, росіяни завдали удару по одному з університетів в Києві. І ці дії, якби в якійсь мірі стали такою останньою краплею, перейшли всі червоні лінії на те, щоб Україна вчора з вустами президента, Верховного Головнокомандувача, запровадила новий режим операції примусу Росії до переговорів. Це майбутнє, як очікується, блокування російських аеропортів. Як сказав Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні, небо Росії стане небезпечним. Про це ми, безперечно, будемо говорити. Чи є у нас інструменти до такого примусу і що ми на виході хочемо з нього отримати? Але, як я сказав, мало нам усіх проблем, так ще й сьогоднішня ніч у Києві на одному з київських житлових районів кварталів обернулася бідою, яка, на жаль, раз по раз виринає у вигляді певної конкуренції між спецслужбами. Я зараз говорю про Службу безпеки України та Головне управління розвідки, адже те, що відбулося цієї ночі, воно, ну, виходить за багато меж. Коротко оповім, що сталося. Отже, я думаю, що хтось із вас, шановна аудиторія, могли читати, бачити чи чути такі повідомлення про те, що було викрадено замкам командира Руського добровольчого корпусу РДК. Як відомо, це структура, яка діє у вертикалі Головного управління розвідки Степана Каплунова. Адвокат Каплунова Тарас Боровський вже не перший день, насправді вже це, здається, день п'ятий, повідомляє у себе в соцмережах про те, що, от, мовляв, викрали військовослужбовці, і невідомо хто. Сьогодні вночі стало відомо, хто, скажімо так, за цим стоїть. За словами того ж таки адвоката, це бійці Служби безпеки України, спецпідрозділу «Альфа», які приїхали проводити відповідні слідчі дії щодо військовослужбовця до його помешкання. Там були припущення про те, що вони могли хотіти щось підкинути. Ну, цьому ж немає, звісно, підтверджень. Скажімо так, зараз є такі дві сторони. Одна сторона, яка на стороні ГУРУ, каже, що приїхали СБУшники та хотіли щось підкинути і взагалі викрали військовослужбовця і отак. А на захист їм приїхали гурівці зі спецпідрозділу Тимура, які хотіли відбивати свого побратима. В підсумку це все закінчилося перестрілкою. Розпочато розслідування, так, провадження відкрито за фактом цієї перестрілки. Хто кого куди стріляв, офіційної інформації щодо цього всього немає, але, ну, за попередніми даними, Служба безпеки саме відкрила вогонь. Відреагував на цей інцидент уже керівник Офісу президента Кирило Буданов, колишній очільник ГУРУ, безперечно. Він в якійсь мірі заступився за своїх побратимів, сказавши, що ДБР вже розслідує разом із Офісом Генпрокурора цю справу і має встановити, чи законно викрадати, як він каже, військовослужбовців, відкривати вогонь посеред житлового кварталу, або що. Натомість є думки, які, скажімо так, стоять на стороні Служби безпеки та нинішнього ТВО служби Олександра Поклада, які кажуть, що от, мовляв, багато різних угруповань розвелося, зокрема, в ГУРі, і з ними треба давати ладу, з ними треба наводити порядок, і от зараз нібито Поклад прийшов і намагається навести порядок, і отримує спротив. Отакі дві рамки, скажімо так, того конфлікту, який стався. Але це, безперечно, просто катастрофа. Ми тут розпинаємося день і ніч, щоб говорити про єдність, а у нас в центрі Києва, ну, не в центрі Києва, в спальному кварталі Києва, трапляються перестрілки між двома спецслужбами. Причому такі конфлікти, які вириваються назовні, вони вже не вперше з'являються саме між цими двома відомствами. Пане Михайло, як взагалі на це все реагувати?
3: Ну, звісно, треба виходити з того, що насправді то обидві спецслужби є представниками держави. У нас лише держава має право проводити і розвідувальну діяльність, і контррозвідувальну діяльність, і тим більше володіти зброєю, її застосовувати, і проводити якісь операції, тим більше в містах. Не тільки за лінією фронту, скажімо так, але прямо серед цивільних. Це зрозуміло, що за цю ситуацію несе відповідальність держава, і тому насправді тут якраз поки що реакції держави замало. Як для мене особисто, тут є окремі думки, в тому числі і керівник.
2: Вибачте, я
3: офісу.
2: Вас перерву, просто щойно з'явилася вже в публікують медіа реакцію радника з комунікації президента Дмитра Литвина, який сказав, цитую, Зеленський наказав силовикам розповісти суспільству всю правду про нічну стрілянину в Києві. От така заява.
3: Окей, знову ж таки, так. Тобто, дійсно, це знову ж таки, ці заяви, в тому числі Литвина, вони підтверджують мою гіпотезу або версію, що в будь-якому разі тут, звісно, відповідальність держави, яка керує обидвома спецслужбами. Те, що у спецслужб часто перетинаються інтереси і в ході різних операцій вони можуть навіть стикатися з певними конфліктними ситуаціями, це нормально, оскільки, наприклад, якщо головне управління розвідки, працюючи своєю агентурою і проводячи розвідувальну діяльність, а зараз ще й часто займаючись спеціальною діяльністю в протистоянні російській агресії, звісно, може перетинатися з діяльністю Служби безпеки України або навпаки Служби безпеки України, яка проводить, нагадаю, контррозвідувальну діяльність, в тому числі спеціальну діяльність, якраз може стикатися з певними операціями ГУР, які не завжди можна класифікувати як операції ГУРу, і це нормально. Часто такі ситуації бувають, що одна спецслужба, звісно, в повній секретності проводить операцію, інша спецслужба виходить на цю операцію, і далі вже дуже важливо питання координації. Ну, наприклад, у нас формально мав би існувати при офісі президента комітет з питань розвідки, який координує діяльність розвідувальної спільноти, так званої, в яку входить в тому числі і Служба безпеки України, у всякому разі її підрозділи, які можуть займатися або зовнішньою контррозвідкою, або певними розвідувальними або спеціальними діями розвідувального характеру. Тобто питання в тому, що в нас цей комітет ніколи, скажімо так, ефективно не працював, а даремно, тому що розвідувальне співтовариство якраз і створюється, в традицію цю заклали Сполучені Штати і Великобританія, для того, щоб координувати дії спецслужб, ще раз підкреслю, часто операції одних спецслужб можуть попадати в поле зору інших спецслужб, і вони не розуміють, хто ці операції проводить. Можливо, це ворог, можливо, це свої, треба розбиратися. І найкращий спосіб мати якийсь майданчик, де можна на рівні керівників або вищого керівництва цих спецслужб відразу швидко встановити, або хоча би, якщо не встановити, всю інформацію про цю операцію, тому що, як правило, спецслужби навіть перед своїми не відкриваються, тому що це загрожує ефективності і результату операції. Але хоча б зрозуміти, що це операція своя, своїх колег, і тут можна трошки знизити напруженість. Отут мені не зрозуміло поки що, чому протистояння між підрозділами ГУРа і СБУ дійшло аж до перестрілки, чому не було скоординовано відразу на рівні керівників ця ситуація. Ці керівники не відразу, скажімо так, розрядили, по-перше, цю ситуацію, тому що якщо ця ситуація, вірніше, ця операція проводиться не ворожими спецслужбами, а всі чітко розуміють, що це операції ГУР проводить свої розвідувальні операції, СБУ контррозвідувальні, тоді можна трошки зняти напруження, поспішати немає куди, спокійно сісти і розібратися, чому СБУ затримувало чи викрадало, як класифікують адвокати, представника РДК, а чому ОГУР захищає представника РДК в такий спосіб і вважає, що це було незаконно. Тобто тут ми трошки, все ж таки, я вважаю, що непрофесійно поводяться обидві спецслужби, професіонали працюють по-іншому. І тут я особливо під час війни. Ви абсолютно, пане Василю, ви абсолютно правильно звернули увагу. Ми говоримо про єдність, ми говоримо про те, щоб, скажімо так, ми, як суспільство, трималося один одного, максимально не допускало конфліктів, да навіть на психологічному рівні не йшли в якісь кризи, скажімо так, і не допускали зривів. А тут виходить, що дві основні спецслужби, які є абсолютно ефективними в протистоянні і в активних заходах, що важливо, активних заходах проти ворога, раптом стали причиною конфлікту всередині України. Це непрофесійно. Я сподіваюся, що тут і президент має сказати своє слово як верховний головнокомандувач. Обидві спецслужби безпосередньо, звісно, підпорядковуються президенту. Він має всі можливості поставити їх на місце і все ж таки створити ситуацію, яка не загрожує стабільності, суспільній стабільності і національній безпеці України.
2: Це справді, коли нині кожен притомний українець намагається шукати точки дотику з метою досягнення загальної єдності на фоні всіх тих викликів, які Російська Федерація нам становить, така ситуація, мені просто слів навіть важко їх підібрати. Така ситуація, вона створює неймовірно великі напруження. При тому, що навіть якщо ми візьмемо просто банальним чином, Кирило Буданов, колишній очільник ГУРу, зараз на високій державній посаді керівника офісу президента. Євген Хмара, колишній очільник Альфа Служби безпеки, зараз на позиції міністра оборони. Ми тільки-тільки минулого тижня і від Хмари, журналісти маю на увазі, і від іншого представника нашого військово-політичного керівництва Павла Паліси чули про те, що в нас є зараз великий шанс на досягнення певного успіху за рахунок того, за рахунок синергії зусиль, за рахунок того, що всі, ну, у нас зараз справді склалася така генеральська, я би її назвав горизонталь в управлінні військами. Це я зараз кажу про того ж таки Палісу, Хмару, Скібюка і нашого головнокомандувача Драпатого. Тобто вони всі говорять нібито абсолютно на одній зрозумілій мові. І от зараз є певне таке взаєморозуміння, як варто знайти ситуацію, яка вибиває. Служба безпеки України, до речі, визнала застосування зброї в Києві, але звинуватила ГУР в нападі на оперативників. Стверджує, що під час слідчих дій у провадженні щодо теракту ФСБ РФ стався збройний напад на її співробітників. Служба дотримується версії, що в рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого російськими спецслужбами, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. У повідомленні від СБУ зазначається, що під час обшуку за однією з адрес, як ми знаємо, це Київський район Березняки, група осіб здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу СБУ. Що за група осіб? Ну, очевидь, ми знаємо, що там були присутні побратими Степана Каплунова із РДК, заступника командира РДК, з ГУР. Зі спецпідрозділу Тимур, як стверджувалося, прибув навіть сам керівник цього спецпідрозділу, сам Тимур, власне кажучи, так само і керівник Альфа прибув, і після цього, коли вони, як то кажуть, вдарили по руках, було розряджено зброю. Але ну справді, що зараз би мала зробити держава в такому випадку, пане Михайло? Я не знаю, вивести, як сказав Литвин, справді дати абсолютно всю повний виклад правди щодо цієї ситуації. Це може врятувати ситуацію, чи як?
3: Насправді то я не думаю, що вся правда про спеціальні операції якось вона буде корисною. Має бути правда, яка задовольнить суспільство, чому це сталося. Я не маю на увазі, що треба розкривати деталі, наприклад, роль представника РДК в операціях ГУРУ або деталі контррозвідувальної операції СБУ. Це насправді речі, які не варто розкривати, тому що про це стане відомо ворогу, і треба подивитися, чи це буде корисно, чи це навпаки призведе до шкоди для України, національної безпеки України. Тому я думаю, що тут насправді все ж таки президент РНБО, як структура, яка має все-таки займатися в тому числі і цими питаннями, і Офіс президента, Звісно, що керівництво Служби безпеки України, керівництво Міністерства оборони, керівництво ГУР, Міністерство оборони, я нагадаю, що ГУР все-таки належить до структури Міністерства оборони, мають все ж таки трошки знизити емоції і зрозуміти, що відбувається з точки зору присутності спецпідрозділів в Києві саме, і чи доцільно проводити такі операції саме в столиці України. Якщо є необхідність, можна такі операції проводити в іншому місці, скажімо так. Але знову ж таки, ну, звісно, можуть сказати, ну, якщо об'єкт розробки СБУ знаходиться в Києві, то треба працювати в Києві. Безумовно. Але знову ж таки, я до того веду, що все ж таки ситуація, коли дві спецслужби починають доходити до перестрілок, вона не є професійною. Я просто використовую слово професійність, адже ми говоримо про не просто структури, які готові віддати своє життя за Україну, а все ж таки ми говоримо про професійні підрозділи. І вони, тобто представники цих підрозділів, керівництво цих підрозділів мають розуміти, що так, вони показали, у кого більше яйця, вони показали, хто крутіший, але при цьому треба розуміти наслідки, що цю ситуацію однозначно зараз використає ворог. Я впевнений, що пропаганда понесе цю ситуацію. Ну, буквально вчора Путін каже, режим посиплеться. Київський режим посиплеться, і пропагандист каже, дивіться, бачите, що відбувається? Прямо в Києві якісь представники РДК, якісь бойовики ГУРа, бойовики СБУ стріляють один одного під загрозою цивільне населення, українці і так далі. Ну і що, і кого ви там захищаєте, і так далі. Тобто, це всі ці ситуації, вони безумовно будуть використані в гібридних операціях Росії проти України, донести цю, вони будуть зараз доносити це і в Сполучених Штатах, будуть доносити це в Європі, на всіх майданчиках, що дивіться, ситуація виходить з-під контролю, ми вам давно говоримо, натисніть на Зеленського, припиняйте їм допомагати, давайте їх вже додушимо. Ось отаке буде. Ну, тут не треба тут великим аналітиком бути, щоб це припустити. Це абсолютно зрозуміла ситуація, і я буду дуже здивований, якщо росіяни цим не скористаються. І коли професіонали виходять на таку ситуацію, вони мають розуміти, що їхні кожні кроки, особливо коли під час цих розмов йде запис, потім цей запис викидується в мережу навіщось, знову ж таки, ну, важко зрозуміти, коли йде робота спецслужби, ну, можна, не можна, окей, знімайте для протоколу, але навіщо це викидати в мережу? І, звісно, готовий відеоматеріал, все це зараз буде використовуватися. І я не думаю, що в будь-якому разі ця ситуація якимось чином була позитивною для України і наших подальших кроків з точки зору протидії агресору.
2: Вона, безперечно, не була б такою корисною та позитивною. Тут це очевидна реальність. Ну, у нас більше інформації наразі немає. Будемо стежити далі за продовженням ситуації. Наразі я чітко бачу, що в силових навіть таких блоках розділилися на два табори висвітлення цієї ситуації. Я з вами згоден, що вочевидь, напевно, про всі деталі спецоперації. Хоча, напевно, якщо вона вже зараз так дійшла до такого резонансу з перестрілками між двома спецслужбами, напевно, що ця спецоперація вже її можна вважати проваленою, якщо вона десь була з одного чи з іншого боку, чи з боку ГУРу, чи з боку ФСБ, якщо вже це так сталося. Але це теж реально дуже. Дуже-дуже велика і неприємна подія, яка от відбулася сьогодні в Києві, вона точно не додає нам стійкості. Давайте, ви слушно згадали, пане Михайле, про заяви вчорашні Путіна. Я не знаю, чесно кажучи, от я відверто, щиро не знаю, чому так в моєму, принаймні, оточенні низка людей так активно звернули увагу на його тези, хоча російський диктатор абсолютно нічого нового не сказав. Ну так, він вперше там взяв на себе відповідальність, визнав, що він дав наказ російському Мінвбивства завдавати удари по енергетичних об'єктах України. І що це змінює? От люди кажуть, мовляв, Путін вперше так відкрито, так нахабно про це заявив, що от все, тепер вони точно будуть бити нашу енергетику. Таке враження, що до цього це було не накази Путіна, і таке враження, що до цього якось нам з енергетикою в 25-му, 24-му, 23-му, 22-му роках було якось легше. Абсолютно, як для мене, нічого не змінюється з цим його визнанням. Інше питання виникає когнітивний дисонанс, об'єктивно, до слів російського диктатора, коли він каже, Розпорядження Зеленського робити небо Російської Федерації небезпечним – це державний тероризм. А от давати офіційний наказ на завдання ударів по енергетичній інфраструктурі і заморожувати людей холодом в умовах зими – це нормальна річ. Ну, тобто, це абсолютний когнітивний дисонанс. Плюс купа брехні, які були сказані в його словах, починаючи від того, що росіяни успішно просуваються і вже майже вийшли на околиці Сум, що не відповідає дійсності, продовжуючи тим, що він каже про просування до населеного пункту Піски-Радьківські, це на Харківському напрямку, Борівському, що не відповідає дійсності, і ще багато чого іншого, що він наговорив, що не відповідає дійсності. Я нагадаю, що скоро за місяць ми будемо мати перший ювілей, рівно річницю, 1 рік від заяви, коли і Путін, і Герасимов заявили про те, що Куп'янськ захоплений, а війська, як то кажуть, і нині там. Тобто дуже багато брехні. Я нічого такого особливого в цьому зверненні не побачив. Чи побачили ви щось таке, на що би варто було звернути увагу, пане Михайло, у словах російського диктатора?
3: Ну, власне, тут чому такий інтерес до заяв Путіна? Тому що давайте згадаємо, що цьому передувало. Багато було заяв Трампа. Потім у нас очікували, пам'ятаєте, там десь близько до Дня Незалежності приїзд Віткофа і Кушнера. Тобто якісь надії були, а раптом дійсно зараз все ж таки Путіна вмовлять, і війна буде закінчуватися. Тобто, оця надія, яка часто нічим не підкріплена, але вона інколи, скажімо так, формується із різних таких пазлів, які існують в інформаційному просторі. Тобто Трамп щось заявив, то Трамп запросив російську делегацію. Це значить, що вони там щось обговорюють. Потім директор ЦРУ прилетів до Москви. Значить, щось же обговорюють, щось же іде. І тут виходить Путін і говорить: а ми будемо бити по енергетиці. А замість енергетики він взяв, вдарив по університету. Оце, до речі, найбільш ситуація така, ну просто яка виходить за межі розуміння. Каже по енергетиці, б'є по університету, і це якось не те, що там брехня, це вже щось, яке важко класифікувати взагалі. Просто він вважає, що ми терористи, а він у нас виявляється. Йде до миру і таке інше. Абсолютно з вами погоджуюсь, що нічого нового немає. Це наше сприйняття. Тобто, оці всі події, сигнали з приїздом директора ЦРУ Вітков Кушнер, десь там щось готується, Трамп і так далі. Ну і звісно, всім хотілося б завершення війни. А тут виходить Путін і знову говорить, що зима у нас буде така, що всі замерзнуть. Будемо бити енергетику, прорвемо зараз фронт і так далі, і режим посиплеться. Тобто, насправді він ще раз вийшов і сказав: ніякого миру ми не хочемо, ніякого завершення війни, поки Україна капітулює, не буде. А всі ваші розмови про переговори, це дуже приємно. Але якщо у вас буде конкретна пропозиція щодо капітуляції України, тоді я готовий зустрічатися з Зеленським. До речі, здається, сьогодні Пісков саме так і сказав, що так, тристороння зустріч Зеленський, Трамп, Путін можлива, але для фіксації, ну, фактично, капітуляції України. Ну, по-іншому і не могло бути. Ми про це говоримо з вами вже дуже довго, кілька років, що для Путіна особисто є можливий один варіант капітуляції України, інакше, як сам він сказав, його повісять. Я не знаю, скільки це достовірний вислів, цитата, але я думаю, це близько до тієї реальності, в якій знаходиться і Путін, і його команда, які довели Росію фактично до краху. Це треба визнати, економічний крах наближається. Знову ж таки, критики можуть сказати: ну скільки ви будете говорити про цей крах? Я не кажу про те, що росіяни, як такі істоти людської подоби, не можуть жити в умовах економічного краху. Можуть. Більш того, я вважаю, що економічний крах Росії і падіння російської економіки, знищення ринкової економіки абсолютно чітко відповідає якраз інтересам Путіна і його оточення. Перетворення Росії на КНДР 2.0 – це якраз того, чого би вони найбільш хотіли, тому що це найбільш ефективна модель ведення війни з їхньої точки зору. Ну, уявіть собі, якщо б у них була не тільки маленька Північна Корея, яка виготовляє скільки завгодно снарядів, скільки завгодно балістичних ракет, а вся Росія перетворилась на Північну Корею. До цього недалеко, до речі, І цьому, можливо, заважає лише дійсно ще якась ринкова економіка. Якщо її знищити, якщо всі росіяни будуть жити за тарілку там якоїсь похльобки, Бориса в них не буде, це точно для Путіна це буде найкраще. Тому я не кажу, що от зараз буде економічний крах, і це призведе до закінчення війни. Ні, це може навпаки створити ще більше умов для війни і в затягуванні війни, і це треба доводити до наших закордонних партнерів, щоб вони не вагалися в допомозі України, тому що знищення путінського режиму якраз і є перший крок до припинення війни, а не якісь інші заходи про чи там санкції, які можуть з якихось умов створити поганий настрій у Путіна, і він скаже: ну добре, тоді давайте завершувати війну. Ні, абсолютно ні. Тому ці заяви Путіна, вони в принципі демонструють, що Путін буде продовжувати цю війну. Причому я би хотів дати визначення цьому етапу. Якщо раніше ми нашу війну, вірніше їхню війну проти нас, називали війною на виснаження, то я би зараз її назвав вже війною на знищення. Тобто Путін піднімає планку, ми приймаємо виклик, даємо інколи симетрично, інколи асиметрично відповідь, але не менш болючу, а можливо більш болючу, тому що все ж таки вибити значну частину НПЗ, створити дефіцит палива в Росії, яка фактично колись, пам'ятаєте, і називали бензоколонкою, країна бензоколонка. Зараз цієї бензоколонки немає бензину, вона закуповує в Індії і, смішно сказати, Південній Кореї, не північній навіть. Це абсолютно якась нереалістична картина, але Україна це зробила. І те, що запропонував президент, перекрити повітряний простір. Насправді ця ідея не нова. І ця ідея, вона є ефективною, ця ідея є абсолютно адекватною, і вона, мені здається, на мою думку, вона мала би бути запроваджена раніше.

0: Але знову ж таки, було дуже багато сподівань на Трампа, було дуже багато сподівань на те, що все ж таки Путін схаменеться, зараз прислухається до свого оточення, еліт Трампа з його 13 трильйонами доларів спільних прибутків і погодиться на те, що давайте війну заморозимо, будемо робити бізнес з американцями, з нас знімуть санкції, а потім ми колись ще нападемо на Україну, коли складуться нові умови. Ні, такого не сталося. Путін продовжує війну і, що важливо, він, очевидно, йде вже на повне знищення України, і Україна не може і надалі існувати у війні на виснаження, ми теж переходимо у війну на знищення. Тобто, якщо ви хочете нас повністю знищити, ми теж будемо вас повністю знищувати. Не просто економічно тиснути, а, наприклад, створити умови, коли у вас повітряне сполучення, у всякому разі, в європейській частині Росії зникне, воно просто припиниться. І це буде адекватною відповіддю, абсолютно адекватною відповіддю України на те, що робить Росія з 2014 року. Це мало би бути раніше, але ну, краще зараз, ніж ніколи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Знаєте, пане Михайло, давайте поговоримо детальніше про цей от спосіб для щодо примушування росіян до сісти за стіл переговорів, закінчити війну. Ну, в мене тут багато питань, чесно кажучи, є. Давайте почнемо з того, що справді в виданні The Atlantic ще в середині серпня з'являлася публікація про те, що ми мали на меті таку операцію з блокування російських аеропортів, операція під назвою M&Ms, яка, щоправда, зупинилася з двох міркувань. Перше – це звільнення Михайла Федорова, який був одним із авторів цієї операції. Друге, це те, що Зеленський побоювався, щоб не було завдано ударів по випадкових цілях, скажімо, що так. Наприклад, по якомусь пасажирському лайнеру, якщо так станеться, що український дрон прилетить. Хоча, звісно, я переконаний, що ця операція з блокування аеропортів – це не про удари по лайнерах, там, це не про удари по літаках, це про пошук воєнних цілей на цих цивільних аеропортах, це про наявність, в принципі, дронів в повітряному просторі з метою того, щоб росіяни оголошували завжди ось цей план Килим, який не дозволяє ні виліт, ні посадку для бортів. Досягнення певного їхнього колапсу. Про ресурсність цього режиму, цієї операції ми ще зараз вам поговоримо. Я спершу хочу розпочати з цього побоювання Зеленського. Чому, як ви гадаєте, раніше Зеленський сумнівався в тому, що можлива така операція і високі її ризики, а зараз ми все ж таки пішли на це і її розпочинаємо і офіційно оголосили про це?
0: Ну, у мене немає достовірної інформації, чому конкретно. Я все ж таки, у мене гіпотеза така, що насправді наші закордонні партнери вважали, що така операція це буде занадто. Це буде як точка неповернення. Ну, тому що, уявіть собі, ми знищуємо аеропорт Шереметьєва, Внуково, там ще пару аеропортів в Санкт-Петербурзі і так далі. Ну, і що скажеш, що це жахливо, давайте згадаємо про Донецький аеропорт, в якому він зараз стані.

0: території поміняти на наші, віддати росіянам наші території і забути ще про якісь інші території, віддати Крим і так далі. Ну, повна маячня, від якої Україна відмовилась відразу, і на цьому все завершилося. Тобто, але з іншого боку, ну, начебто ж американці дуже багато для нас робили. Не тільки Віткоф і Кушнер, але і Рубіо, і багато адекватних людей, начебто, намагалися і натиснути на Путіна, і вмовити Путіна. Ну, чого тільки не було, включно з шоу Трампа на Алясці, що він там утворив для Путіна і так далі, приймаючи його на вищому державному рівні. Нічого не спрацювало. І потім був період, знову ж таки, який в тому числі, як на мене, стримує нас від остаточної блокади Криму, наприклад. Ми ж можемо це зробити, можемо, але є очевидно, чи були до останнього моменту сподівання, що адміністрація Трампа, обіцяючи свої рішення з точки зору пошуку миру, бо вони часто в тому числі рахують це все грошима. Я нагадаю, Дмитрій пропонував там якісь 13 чи 12 трильйонів доларів, вони заходять в Росію, американські компанії, концесії, ну тобто золоті долари вони там вирують, і тут якась Україна може це все поламати своїми, наприклад, ударами по російським аеропортам, або по ударах остаточних по Криму, які призведуть до блокади Криму і катастрофі в катастрофі імперського проєкту Путіна. Це, звісно, буде крахом, в тому числі оцих всіляких прожектів Віткофа, Кушнера, Трампа, його сім'ї і так далі. Ну, знову ж таки, це мої припущення, але виглядає, що так воно є. І от зараз, коли насправді Трамп настільки погруз, іншого слова немає, він застряг в іранській історії, яка, скоріш за все, обернеться катастрофою на довиборах зараз, на виборах в Сенат. І це все призведе далі, можливо, до блокування діяльності подальшої Трампа. Ну, тобто, далі Трамп, буквально ми знаходимося на порозі того, що може стати кінцем кар'єри Трампа, його активної президентської діяльності і так далі. Тобто, фактично, Сполучені Штати дуже скоро можуть перетворитися в суб'єкт, який закриється в собі через об'єктивні фактори. Тобто, вони будуть займатися своїми проблемами, демократи будуть бити республіканців, республіканці з мага, всередині республіканці будуть мати конфлікти, тому що, думаю, що багато хто вважає, що Трамп завдав величезної шкоди саме позиціям Сполучених Штатів в світі. Китай посилюється саме через те, що робить Трамп. Хто б там що не говорив, Китай не дуже активно зараз був на зовнішній арені, він просто робить те, що він робить завжди. Він чекає, поки труп ворога пропливе по річці, а він буде потім робити свою справу. І цим зараз займається Китай, а Трамп ламає позиції Сполучених Штатів. Далі робить це дуже з ентузіазмом. Подивитися те, що там відбувається між Сполученими Штатами і Канадою, це взагалі, ну, просто десь якийсь sci-fi, там, я не знаю, якийсь просто фантастичний фільм з трошки дурнуватим сценарієм. Ми вже забули там про Гренландію і так далі, про Європу, НАТО. Тим не менш, зараз
1: Господи,
0: реально...
1: здається, як це давно було, Гренландія, пане Михайле, ви просто викопали з цих глибин нашої підсвідомості ці жахливі спогади.
0: Але воно було, і воно дуже багато підкосило з точки зору позиції Сполучених Штатів. Недаремно генерали йдуть від Трампа. Це дуже-дуже дуже поганий знак, тому що генералітет в Сполучених Штатах дуже інтелектуальний. Це інтелектуальна еліта Сполучених Штатів, особливо важлива в наш буремний час, і вона йде в знак протесту, очевидно, від Трампа, тому що вони вже не можуть на це дивитися, що відбувається не тільки з воєнно-політичною позицією, вони дивляться на військову машину Сполучених Штатів, як бездарно вона зараз себе поводить, як викидаються величезні ресурси абсолютно без жодних там показників ефективності. Я не кажу там про оперативне мистецтво чи стратегію. Це просто нонсенс з точки зору якраз американського генералітету. І цей рух може набрати подальшого розмаху. Але до чого це я все кажу? Що насправді в в тому числі і у

0: нас, у нашого керівництва може сформуватися, і в Європі, я думаю, остаточно сформувалася думка, що адміністрація Трампа нічого не може зробити з Путіним. Тобто, якщо далі слухати Трампа, це буде лише гірше. Путін буде продовжувати знищувати наші університети, буде нас тероризувати 24 на 7 повітряними тривогами, посилаючи по кілька реактивних дронів в різні міста. Буде знищувати нашу енергетику, буде знущатися над світовим співтовариством, називаючи Україну країною-терористом. І ми свого досвіду знаємо, коли ми перестаємо дивитися на наших партнерів, які нас завжди заспокоювали, тому що в них свої інтереси, вони завжди хотіли би уникнути найгірших сценаріїв, бо це б'є по економіці. Вони звикли жити після Другої світової війни трошки в інших умовах. Для них війна це стан, який неприпустимий. А от коли ми не слухаємося і починаємо відповідати Путіну і Росії серйозно, тоді ми досягаємо успіху. І от зараз я сподіваюся, що цей от наступив цей момент, коли всі вже зрозуміли, або більшість людей, які ухвалюють рішення, що подальші дії, які будуть, або як кажуть, процес ухвалення рішень, який буде враховувати думку адміністрації Трампа, буде приносити лише шкоду і катастрофу для наших позицій для України. Тому нам треба вживати всіх можливих заходів, які будуть тиснути на Путіна. Припинення повітряного руху в європейській частині Росії однозначно буде тиснути на Путіна, на його режим. Він буде вимушений, знову ж таки, робити вигляд, що нічого такого не сталося. Він вчора сказав, 10% НПЗ відремонтуємо, і все буде добре. Те, що немає бензину, і Україна буде продовжувати бити по НПЗ, це реальність. У нас немає підстав говорити, що Україна якось припинить нищити нафтопереробні потужності Росії. Немає підстав, і Україна це буде робити. Немає підстав говорити про те, що Росія зможе одночасно захистити свої аеропорти від українських дронів. І знову ж таки, говорячи про, випереджаючи ваше запитання, як це зробити, знову ж таки, це як багато критиків кажуть, що неможливо протидіяти балістичній загрозі Росії без з нашого боку балістичних ракет, тому що це неможливо з точки зору там, скажімо так, співвідношення простору і часу, space and time. Так, підтверджують, це дуже важко, але є таке поняття заборона дії, тобто заборона дії авіації, заборона дії пускових установок балістичних ракет. Це можна зробити за рахунок якісної розвідки і створення системи постійної присутності наших вогневих засобів в різних, включно, до речі, з силами спеціальних операцій, безпосередньо на місці. Для того, щоб жоден аеропорт в Росії не працював. Я маю на увазі європейську частину, звісно. Туди теж можна дотягуватися, але давайте почнемо з Європи, з європейської частини так званої Росії. Тобто тут я не бачу жодних проблем, щоб такі тендітні системи, як аеропорти, не зупинити. От реально не бачу жодних проблем.
1: Ну, знаєте, тут же ж питання просто в тому, питання ресурсів, тому що коли ми починаємо говорити, я бачу там пости, наприклад, Миколаївський Ваньок, така відома спільнота, він пише про те, що деякі наші далекобійні підрозділи наростили арсенал свій впродовж літа у 5 разів, і в нас зараз є ресурси на те, щоб бити і НПЗ, і військові об'єкти, і ще багато чого іншого, і аеропорти, на аеропорти знайдеться. У мене просто тут постає питання таке, знаєте, комунікативно-соціальне питання в якійсь мірі, тому що ми об'єктивно бачимо зараз проблеми, які у нас виникають в зв'язку з атаками росіян реактивними дронами і по Києву, і не тільки по Києву. І прекрасно знаємо, що є велика складова інфраструктури, які вже зараз називають, охрестили так звані дронопорти, місця пусків російських безпілотників, і той же Донецький аеропорт, і той же аеродром Гвардійський, і той же в Орловській області, де нещодавно було атаковано цю інфраструктуру. Але от я просто кажу про те, що було атаковано, це ну там, типу, мізер. Насправді ця інфраструктура зараз гігантська. В Орловській області це величезний пусковий майданчик, звідки росіяни здійснюють пуски своїх БПЛА. І тут логічно і резонно постає в українців питання: така, якщо ми такі круті, у нас є ресурси на те, щоб кошмарити російські аеропорти. Хоч я розумію цілком ваш аргумент щодо логіки ось цієї історії, знаєте, заборони робити щось, примушування, заборони на повітря, для заборони на цивільні перевезення для Російської Федерації. Це цілком логічно, так? Але якщо ми маємо ресурси, то чому ми не можемо водночас і вирішити питання, що для нас пріоритетніше? Заборонити їм літати цивільні авіації чи захистити наше цивільне населення від того, щоб по нас не запускали дронів і таким чином знищити ті дронопорти? Ну, розумієте суть питання, пане Михайло? Просто питання
0: Так, звичайно.
1: пріоритетності. Чи наш зараз пріоритет російські аеропорти чи дронопорти, з яких вони здійснюють пуски БПЛА?
0: Так, звичайно, розумію. Просто цілі різні. Я маю на увазі як таргет, тобто не мета, а цілі з точки зору характеристик цілей. Дронопорт – це дуже важка ціль. З одного боку, що таке дронопорт? Там можуть бути рейки просто, можуть бути бетонні конструкції. І для того, щоб, скажімо так, надовго вивести цей майданчик з того, щоб з нього не можна було запускати дрони, треба якимось чином знищити таким чином ці бетонні конструкції, щоб вони довго ремонтувалися. Як це зробити дронами, в яких там 50-100 кілограмів вибухівки? Неможливо. Ну, це можна трошки їх пошкодити, це можна завдати певної шкоди. Справа в тому, що давно вже працюють по дронопортах. На жаль, знову ж таки, ми говоримо про те, що якщо б у нас була балістика, і от під час, тобто розвідка виявляє, що здійснюється запуск дронів, туди спрямовується наша балістика відразу. Балістика 500 кілограм, тонна ракета прилітає на дронопорт. Після цього мало кому захочеться знову повторювати такий трюк. Коли ж ми говоримо про наші можливості, дрон летить довго, він летить годину, він летить час, який дозволяє і пусковій установці балістичних ракет, і дронопорту зробити свою справу, тобто запустити ракети, запустити дрони, і особовий склад зникає. І навіть якщо ми там пошкодимо кілька рейок, чи трошки зсунемо пару бетонних блоків, після цього це відновлюється, ну, просто дуже швидко. А от все-таки дрони, вони не безкоштовні, вони коштують доволі багато. І скільки треба таких дронів, щоб ці бетонні блоки штовхати на тих дронопортах? Ну, просто звучить так, дронопорт, так, майже космопорт. Але на відміну від аеропорта сучасного, це не технологічна інфраструктура, це структура доволі антивандальна, скажімо так, вона дуже проста, і там, коли ми будемо інвестувати туди величезні кошти, щоб намагатися просто поцарапати бетонні блоки, ну, це занадто. І ще раз повторюся, такі операції проводилися і проводяться постійно, але ви бачите ефективність. Тобто, якщо була б ефективність, ми б її все-таки відчували більше. Тобто по дронопортам є методики, є ідеї, я не буду їх розкривати, як зробити так, щоб, наприклад, особовий склад, який запускає, обслуговує дрони, не міг, наприклад, спокійно працювати на цих дронопортах. Цей підхід є, його, я сподіваюся, будуть реалізовувати, у всякому разі над цим працюють. Що стосується аеропортів, це зовсім інша справа. Аеропорт, підкреслю, це дуже високотехнологічний, дуже тендітний механізм. Уявіть собі, якщо кілька українських дронів знищують першу головну вежу, пам'ятаєте, там, де сидять диспетчери, там все керівництво, ми знищуємо цю вежу. Пам'ятаєте, до Донецького аеропорту впала вежа. Чому б нам не знести вежі в московських аеропортах, ну і в всіх інших російських аеропортах? Тут нічого такого. Просто війна. Так? То війна, яка ведеться Росією проти України, а ми просто ведемо так само. Вони знищили нашу вежу, до речі, в 2014 році. В
1: Донецький аеропорт.
0: Да, тобто тут взагалі ми дуже-дуже терплячі. І коли ми знищуємо вежу, потім є кілька радарів, які там обслуговують літаки, які злітають і сідають. Є купа інфраструктури, яка не захищена, яку можна просто знищувати. Вони будуть намагатися, перший час вони будуть намагатися її ремонтувати. Але знову ж таки, Підкреслюю, є поняття заборони дій, район заборони дій російських репортів. І у всякому разі інфраструктура російських репортів повинна повністю бути в неробочому стані. Це призведе до того, що просто припинять туди літати літаки міжнародних авіакомпаній. Ну, звичайно, коли вибухи в аеропорту, то зрозуміло, там в Тель-Авіві працює аеропорт, і зараз на Близькому Сході якось працюють вони, там ППО захищають. Я не виключаю, що Путін накаже будь-яким чином крові з носу забезпечити, щоб аеропорти працювали, бо нехай українці зіб'ють цивільний літак, а ми їх звинуватимо потім в терористичних атаках. Я впевнений, що так і буде. Вони будуть намагатися підставити цивільний літак, бажано, та в принципі, не те, що бажано там іноземне. Я думаю, що якщо і росіяни загинуть для Путіна, чим більше росіян загине, тим краще для його кровожерливого свідомості, його кровожерливого. Тобто, в принципі, вони навіть певний час не будуть припиняти польоти. Я сподіваюся, що міжнародні авіакомпанії припинять навігацію і польоти, і припинять взагалі. Страхові компанії будуть проти того, щоб туди літали літаки, і таким чином і міжнародні організації також,
1: Ого, пане
0: які
1: Михайло, ми тут з
0: намагаються.
1: вами спілкуємося, і тут вже невеличка у нас революція відбувається. Вибачте, що перериваю. По-перше, і найголовніше, Святослав Заєць, командир колишнього вже 20-го армійського корпусу, призначений командувачем сухопутних військ. Вийшов відповідний указ президента Зеленського. Заєць Святослав Анатолійович командуватиме сухопутними військами Збройних сил України. Раніше чутки про це доносилися. Він виходить із десантно-штурмових військ. До недавнього часу, до призначення командування 20-м армійським корпусом, він був начальником штабу 8-го корпусу ДШВ. Зараз нас, в принципі, вихідці з десантно-штурмових військ отримують доволі таке значне просування службове, тому що Валерій Скрет очолив 19-й армійський корпус на напрямку Костянтинів та Краматорська. Емілій Шкулов, як стверджується, я бачу певні вже підтвердження, відповідні документи про те, що він став командиром 11-го армійського корпусу, це напрямок Слов'янська. Святослав Заєць стає командувачем сухопутних військ. Крім цього, прямо в ці хвилини відбувся прес-реліз, анонс того, що головнокомандувач Драпатий підписав і випустив документ під назвою «Принципи лідерства». Це документ офіційно затверджений, він називається так: «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни». Цей документ визначає намір головнокомандувача, 8 його пріоритетів та 14 вимог до командирів усіх рівнів і 8 очікувань від штабів. Задумом, згідно з цим документом головнокомандувача ЗСУ, є, він декларує, керувати збройними силами, які здатні перемагати в сьогоднішніх боях і водночас будувати військо завтрашнього дня. При цьому першочерговими обов'язками Драпати для себе визначає стабілізацію фронту, пришвидшення інтеграції технологій, надання командирам достатніх ресурсів для ухвалення самостійних рішень. Це дуже цікаво, що в принципі такий документ з'являється, тому що я неодноразово пам'ятаю, як в дискусіях про призначення чи звільнення там міністрів, політиків, чиновників, нас немає їхньої декларації, з чим вони йдуть на посаду, і немає і звіту, з чим вони виходять з посади. А тут на початку своєї каденції, скажімо, що так, Драпатий декларує ці принципи. Ну і призначає під ці принципи Святослава Зайця. У нас дуже мало часу, насправді, щоб проговорити цю тему, просто щойно з'явилися ці новини, пане Михайле. Ну давайте коротко пройдемося по одному та по іншому питанню. Маємо кілька хвилин до трьох хвилин.
0: Так, ми про це вже говорили, що генерал Драпатий зайшов, в принципі, з зовсім іншим розумінням і концепції сучасних бойових дій, і в тому числі відношення до особового складу. Він часто використовує слово «справедливість», мені здається, навіть і слово «емпатія». Це абсолютно інший підхід, ніж був у попереднього головнокомандувача генерала Сирського, і ми це розуміємо. І очевидно, що ми чекали, коли почнуть реалізовуватися якраз кадрові зміни з точки зору тих людей, які будуть в його команді реалізовувати оці задуми, його візію. Тобто це таке слово, коли керівник або компанії, або тим більше головнокомандувач Збройних сил має розуміти, що він, як він бачить свою діяльність, як він бачить реалізацію тих завдань, які перед ним ставить український народ, Верховний Головнокомандувач, і характер бойових дій. Тобто тут можна говорити, що начебто те, що ви прочитали, будь-хто може заявити. Ми будемо об'єднувати технології, ми будемо досягати кращих результатів, стабілізація фронту і так далі. Але далі йдуть деталі. Яким чином, як лідер, головнокомандувач Драпатий буде це реалізовувати? От його кадрове призначення, вони певним чином відповідають на ці запитання. Тобто це люди з новими поглядами, скажімо так, нове покоління генералів-офіцерів, про які ми давно говоримо, це вихідці якраз після 2014 року, які пройшли горнило реальної війни з росіянами. В них немає жодних ностальгічних думок чи, скажімо так, штампів радянського періоду, в тому числі і стосовно росіян, і тому це надзвичайно важливо. Тобто, у нас є шанс зараз запустити процес. Я не скажу реформи Збройних сил, я скажу трансформації, поступової трансформації наших Збройних сил у ті Збройні сили, які мають перемогти за рахунок дійсно технологій, за рахунок нового відношення до
1: Пане
0: військового
1: Михайло, ми мусимо
0: і так
1: закруглятися
0: далі.
1: буквально. Вже навіть не встигаємо обговорити кандидатуру Зайця. Я думаю, що колеги в подальших наступних ефірах все ж таки це питання проаналізують, тому що ну це безперечно, просто у нас новинний вибух за новинним вибухом. Я вам дуже дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Михайло Самусь, це був директор NGO Politics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, ще би говорили, напевно, тривалий час, але мусимо ставити крапку і передавати відповідно ефір колегам. Далі новини і ефір НВ продовжиться.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8000 ФАУ-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми вже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами, реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності встановленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Добрий день, всіх вітаю. Юрій Мацарський в студії, ви слухаєте Радіо НВ, і сьогодні зі мною завдяки програмі Zoom на зв'язку співвласниця і CEO видавництва Vivat Юлія Орлова. Пані Юлія, дякую вам за те, що ви доєдналися, вітаю вас тут.
6: Дякую вам за запрошення, вітаю.
5: Я розумію, наскільки зараз непроста ситуація. Я розумію, що відбувається зараз навколо і видавництва, і галузі в цілому, але тим не менш, давайте спробуємо розібратися. Я так розумію, що тільки за серпень було знищено стільки ж книжок, скільки зазвичай в Україні друкуються протягом року. Причому видавництво «Vivat» було одним з тих видавництв, одним з тих об'єктів, які зазнали одних з найбільших ударів, які постраждали дуже-дуже-дуже серйозно. Скажіть мені, будь ласка, наскільки взагалі зараз збитки серйозні як для видавництва окремо, так і для галузі в цілому?
6: Ну, давайте трошки розберемося в цифрах. Так, дійсно, серпень був для нашої галузі, для видавництва «Vivat», і для нашої галузі непростим місяцем. Нас так лякали важкою зимою, і у нас вийшло так, що наша важка зима почалася в серпні. Дійсно, за серпень було знищено до от свята Петрівського близько 13 мільйонів книжок. І ще в Свято-Петрівському скільки, то ще рахують, тому що там велика кількість була складів і так далі. І не тільки видавництво туди потрапили, ще й книжкові магазини і так далі. Тобто, на жаль, ця кількість збільшиться. Дивіться, якщо у нас в середньому ми друкуємо всі, наш сукупний наклад, всіх видавництв в країні, десь там 25-30 мільйонів, то коли знищено 13 плюс, то це означає, що це плюс-мінус половина. Плюс ще така тут штука, насправді ж наші книжки у наших партнерів лежать в епіцентрах, в Новусі, в Розетці. І якщо раніше я кожного там ранку і вночі дивилася, що з нашими складами, і не додивилася, то тепер я дивлюсь, кожен епіцентр болить, кожен Новус болить, кожна Аврора болить, кожна АТБ болить. Ну, бо дійсно на цих складах, я так розумію, і книжки нашого видавництва, не тільки нашого видавництва, але насправді і болить за те, як інфраструктура зникає просто на очах. Я розумію, скільки це грошей, сил. Ну, в общем, що воно казати?
5: Скажіть, будь ласка, а може є які способи зберегти книжки? Може є якісь там... Я розумію, що не все можна розповісти, тому що, ну, очевидно, що нас слухає і ворог теж. Але, тим не менш, може є якісь хитрощі, може є якісь, я не знаю, якісь можливості щось десь приховати, щось розвести, не зберігати їх на величезних складах, де ворог може знищити одразу велику кількість. Щось робиться в цьому напрямку?
6: Ой, я вам дуже вдячна за це запитання, тому що воно все рівно лунає скрізь в ЗМІ, в трецах, в Фейсбуці і скрізь, і скрізь. І знаєте, в нашому книжковому бізнесі всі знавці, як в футболі, як в політиці. Тобто, що мені тільки вже не порадили? Порадили в підземних складах. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, яка у нас кількість підземних складів, але б хотіла сказати про наземні склади. Це величезні логістичні системи. Це, ну, як мінімум 1000-2 метрів площі. Тобто, уявіть собі, ну, це прям, ну, я не знаю, як пояснити, що таке 2000 метрів. Це велика площа. Висоту це зазвичай десь там, ну не знаю, мінімум 5 метрів. Це стелажні системи з траверсами. Ці склади мають мати дуже класну підлогу, тому що погрузчики їздять туди-сюди, і якщо буде погана підлога, то тоді буде пилюка, і наші книжки будуть в такому стані, що неможливо буде їм і торгувати. І це дорога річ насправді. Це певна температура має бути на цих складах. І взимку вони мають підігріватися, тому що якщо з холоду ми привеземо книжки в будь-яку крамницю, в супермаркет або будь-яку крамницю, і просто викрутить таким чином, ну бо папір і обкладинка з картону – це дуже гігроскопічні матеріали, які набирають вологу, і вони не можуть… І вони, коротше, температура надважлива. Ну і вологість, я вже сказала, це також надважливі два фактори. Тому підземні склади ні. Далі мені запропонували в фурах зберігати книжки, щоб фури їздили і туди не могла потрапити ракета. Ну, добре, але неможливо. Насправді єдиний зараз, єдина можливість, яку може слухати ворог, це децентралізувати настільки, наскільки це можливо. Це вже об'явила нова пошта, але це дуже складне насправді. Я розумію, чому вони не зробили раніше. Бо, знаєте, лунають ще такі втретє думки. А чого ж вони зробили раніше? Мені сказали, Юля, що ж ти така була лінива? Чи ти не розуміла всі речі, які можуть, та я все розуміла, але це не настільки легко, як може здаватися ззовні. Якщо б все було настільки легко, ми вже це 100 разів зробили, і всі бізнеси переїхали з умовного Харкова, в умовне не знаю куди. Підкажіть мені, де у нас безпечне місце. Ми тоді всі бізнеси зберемося туди, поїдемо. Тобто, ну насправді десь отака ситуація. І програмне, я повернуся до децентралізованих складів. Це класна штука, і я навіть написала десь, що якщо новій пошті вдасться це зробити швидко і не дуже дорого, то це буде взагалі таке рішення програмне, логістичне, яке можна далі масштабувати, продавати як метод виживання в війні. Бо я зараз такого рішення не знаю, не бачу, де б ми з вами не були, в якій би країні ми не були, ми знаємо, що ми виїжджаємо трохи за окружну, і ми бачимо величезні склади Теско, там, я не знаю, які там ще є у нас супермаркети. Тобто це загальна прийнята річ зберігати все в одному розподільчому центрі. І ми, і всі за кордоном працюють саме таким чином. Як це децентралізувати? Ну, от, будемо думати. Ну і ще можна децентралізувати, якщо читачі, умовно кажучи, куплять наші книжки, принесуть собі додому, і кожна наша книжечка буде в них вдома зберігатися. Можливо, таким чином виграють всі, і ми, як видавці, і весь ланцюг книжковий, і ну, читачі, власне.
5: Слухайте, от приблизно про те саме в заяві українського ПЕН йде мова. Вони закликають, реагуючи на атаки, реагуючи на велику кількість знищених книжок, вони оприлюднили заяву, в якої просять українців йти купувати книжки. Але, крім іншого, вони там закликають державу, вони закликають державну владу допомогти книговидавцям, видавцям, крамницям, ну, взагалі галузі. Скажіть, будь ласка, в ідеальних умовах, яка б краща була допомога з боку держави, коли ми розуміємо, що захистити зараз кожну друкарню, кожен склад неможливо, тому що наш ворог абсолютно відбитий і він буде продовжувати атаки. А тим не менш, ну, це та історія, на яку треба якось реагувати. З вашої точки зору, як має реагувати держава і яку допомогу галузі вона має забезпечити?
6: Ми про це навіть написали відкритого листа пану Зеленському, бо ми вже стукаємося в ці двері, і щось ми достукатися не можемо, але сподіваємось, що в той чи інший спосіб зараз вже стільки втрат, що ми сподіваємось, що настукаємось. Так от, достукаємось. Так от, на мій погляд, ну, багато можна тут говорити, але має бути одна якась річ, яка має закрити по правилу Парето, умовно кажучи, 80% всіх проблем. І я впевнена, і зараз я поясню, чому я в цьому впевнена, що це має бути дійсно поновлення програми закупівлі для бібліотек. Дивіться, чому? Тому що зараз, в зв'язку з тим, що відбувається навколо, ми зменшуємо наші наклади. Коли ми зменшуємо наклади, збільшується. Прям драматично збільшується вартість книжки. Коли книжка коштує 700, 800, 900 гривень, ми ж розуміємо з вами, що це не предмет першої необхідності. І інколи люди і хотіли б читати, але в них просто не вистачає грошей на те, щоб купити книжку. А десь має бути оцей дотик читача з книжкою. І тут, якщо будуть нарешті в бібліотеках книжки, ті, які цікаві читачам, то ми могли б спокійно тут зробити все дуже добре. Цей крок підтримає і видавців, тому що ми одразу відвантажимо в бібліотеки. І бібліотек у нас зараз, ну їх зараз практично 15 тисяч, можливо, це обговорюється, такої кількості нам нема, ну але ж ми можемо обрати там за якимись критеріями певну кількість, я не знаю, 6 тисяч. Я зараз цифри кажу зі стелі, це не моя експертиза обирати ці бібліотеки, але ми можемо за якимись критеріями визначити. І просто ті книжки, які у нас зараз лежать на складах, просто розвести по бібліотекам. І я можу сказати, що ми тут вбиваємо аж двох зайців. Зараз я буду вас зараз впечатляти цифрами. Зараз 47% бібліотечних фондів, тобто ще раз, 47% це практично половина російською мовою на 5-му році війни. Це 61 мільйон книжок. От
5: Це
6: уявіть.
5: відлуння ще радянських часів, я правильно розумію?
6: Так. Тобто нам ще замінювати там і замінювати. Нам би стільки видати, скільки нам замінювати. Уявіть собі, ну просто 61 мільйон книжок російською мовою. Давайте ми приберемо, давайте ми ці книжки, давайте ми замінимо фонди, давайте ми з цього зробимо папір свій і зробимо на цьому папері книжки українською мовою. Нам ще тут робити і робити, і тут прям. Робити. Давайте тепер поговоримо трошки про гроші. Я думаю, що нас зараз з вами будуть слухати і казати: та слухайте, зараз у нас цього нема, цього нема, цього нема, а вона про поповнення бібліотек. Але знову ж таки про цифри. Держава зараз виділила 4 мільярди гривень на Тисячовесну. Я зараз не хочу говорити, що важливіше: театри, кіно, музика або книжки. У кожного з цих, ну, можна сказати, все ж таки бізнесів, свій спосіб спілкуватися з майбутнім поколінням. У нас це книжки. І, на мій погляд, ну, по-перше, точно в цій програмі мають бути книжки, і начебто Мінкульт вже нам це пообіцяв, що в наступному році будуть. Але якщо б хоча б півмільйону з цих 4 мільйонів було на книжки, це б точно хоч якось нас підтримало. Ми же з вами розуміємо, що не всі видавці, на жаль, переживуть всю цю зиму. Якщо навіть такі великі, як ми, вже зараз змушені просто зменшити будь-яке інвестування, будь-який розвиток. І я можу вам сказати, це дуже неприємна справа, коли ти 14 років поспіль розвиваєшся. І такі у тебе проблеми зростання. В будь-якому разі це проблема, але бізнес не може бути без проблем. Але коли ти постійно зростаєш, ти домовляєшся з авторами, ти рахуєш там їм роялті, ти організовуєш їм презентації, ти робиш книжки, ти будуєш нові магазини. Ну, ти в будь-який спосіб ти зростаєш. Зараз ми оптимізуємо штат. Зараз ми не будемо відкривати до кінця року більше жодної книгарні. Зараз ми спілкуємось з орендодавцями про зменшення орендної плати. І якщо вони не зменшують, ми будемо вимушені закривати магазини. І знаєте, ми так сором'язливо це дійсно називаємо релокація, ну, але треба називати речі своїми іменами. Це закриття магазинів.
5: Я зараз, поки ви розповідали, я подивився статистику по кількості знищених росіянами бібліотек. І є статистика, вона на це літо вже, скажімо так, це більш-менш свіжа статистика, згідно з якою знищено повністю, зруйновано 228 бібліотек, а ще 678 зазнали пошкоджень, в тому числі і пошкоджень, які пов'язані з частковим чи повним знищенням їхнього фонду книжкового. Тобто це теж доволі небезпечна історія. Росіяни теж навмисно палюють, якщо можна використовувати це слово, і на бібліотеки також.
6: Ну, ви знаєте, коли вперше сталася трагедія, вперше, я дуже сподіваюся, що і востаннє, коли сталася трагедія на друкарні «Фактор Друк», де, на жаль, загинули люди, і, в общем, дійсно, це велика трагедія для корпорації «Фактор». Ви знаєте, тоді у мене все ж таки, мені не хотілося вірити, що це прям цілеспрямовано було на «Фактор Друк». Мені здавалося, що це кудись цілили, не поцілили. Ну, в общем, я, знаєте, відштовхувала від себе оці зради, як тільки могла. Але зараз я вимушена, напевно, визначити, що я була не права, тому що я бачу, що зараз просто вони прицільно полюють дійсно за нашим книжковим бізнесом і знищують саме книжковий бізнес. І мені здається, саме через нашу мову, через те, що там дуже велика кількість книжок наших історичних, про нашу українську ідентичність. Вони розуміють, що це початок, фундамент розбудови нашого майбутнього. І вони дійсно хочуть знищити це прямо на стадії розвитку. Ну, що тут скажеш? Роблять те, що з їхньої точки зору треба.
5: Ви згадали про якісь кризові зараз історії, з якими вже довелося зіштовхнутися, з відмови від відкриття нових магазинів, перемовини щодо зниження орендної плати, відмови від збільшення штатів і так далі. Скажіть, будь ласка, а є взагалом у галузі якась антикризова зараз стратегія. Я ж розумію, що ви ж один одному не тільки конкуренти, ви один одному ще і можете щось порадити, десь якимось досвідом обмінятися. Чи є якась така спільна стратегія, чи може ви якось там обговорювали, так ми як з вами через Zoom чи зустрічалися, що всім разом робити, як всім разом випливати в ситуації, коли росіяни дійсно націлились, це очевидно зараз, на знищення як можна більшої кількості друкарень, книжкових складів і так далі?
6: Дивіться, стратегія залежить все ж таки від цілей і від масштабу організації. І вона не може бути тут спільною. Ну, бо дуже, дуже різний масштаб у кожного з видавництв. У нас, наприклад, в Віваті 4 можна вважати, що бізнеси. 4 з абсолютно різними бізнес-процесами. Це видавництво, це виробництво, умовно кажучи. Далі, це роздрібна мережа. Це абсолютно відрізняється бізнес. Будь-який бізнес-процес по виготовленню книжки від продажу книжки в роздрібній мережі. Це Яком, інтернет-магазин, який також абсолютно відрізняється від перших двох. І це гуртові продажі. Ну, тобто, абсолютно 4 різних шляхи, що ми робимо з книжкою. Ну, власне, насправді, тому спільної стратегії і нема. Але у нас є Українська видавнича асоціація, яка налічує зараз 97 видавців, які є членами цієї асоціації. У цій асоціації є правління. І правління – це достатньо дієве. Ми постійно і зізвонюємось, і обговорюємо певні питання, і радимось, і збираємось, коли ми пишемо якісь листи, наприклад, на ім'я президента, і так далі, і так далі, і так далі. Бо ми розуміємо, що нам потрібно зібратися докупи для того, щоб достукатись хоч кудись. І в зв'язку з тим, що виникають різні проблеми, у нас є там певні робочі групи, наприклад, з точки зору підручників, там люди, які є експертами, з точки зору художньої літератури, от там, наприклад, я є експерткою і мене там запрошують до робочої групи. І таким чином ми обираємо людей, які більш експертні в тому чи в іншому питанні, для того, щоб вирішити ці питання, ну, більш, напевно, продуктивно і результативно. Отак. Отак у нас це працює.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Скажіть, будь ласка, а як взагалі переживає війну книжковий ринок в цілому? Я маю на увазі, це ж не тільки ризики, які пов'язані з атаками, з ракетними, з шахедами і так далі. Велика кількість потенційних покупців або поїхала з країни, або зараз перебуває у війську, або у людей зараз немає на це не час, або не часу, або там гроші, і так далі, і так далі. Що зараз відбувається з галузю, з книжковою галузю в цілому?
6: Ну, насправді хотілося б сказати щось позитивне, але я не можу одразу підібрати якихось позитивних слів для того, щоб відповісти. Насправді ми от в цифрах, давайте, от мені здається, цифри – це найкращий аргумент в будь-якому разі. Ми зараз спостерігаємо десь зменшення трафіку на 30%. Тобто це
5: трафіку.
6: Все, що…
5: Трафіку мається на увазі покупців в магазинах?
6: Абсолютно, да, да, абсолютно. От, тобто це і люди, які поїхали, це просто провалилася дуже дитяча література «Мама з дітьми». Це люди і бояться ходити по супермаркетам, по якимось великим торговим центрам. Люди бояться виходити гуляти, особливо з дітьми. І в зв'язку з цим ми дійсно бачимо зменшення трафіку, причому скрізь насправді, десь більше, десь менше, але це десь в середньому 30%. Це величезна цифра, Насправді величезна цифра. От, як залучити? Ну, ви ж розумієте, що які б ми знижки не робили, що б ми, яку б ми книжку не видавали, коли людина боїться виходити, навіть я закликати або хтось з видавців не можуть закликати, давайте прийдіть в магазин. Ну як? Ну це безвідповідально буде з нашої точки зору. От зараз у нас буде книжкова країна, і я не знаю, що робити з книжковою країною, бо з одного боку ми не можемо ставити життя на паузу, а з іншого боку, ну це дуже небезпечно насправді. Це питання.
5: А продажі книжок через інтернет. Я зараз граю роль тієї людини, про яку ви згадували на початку нашої розмови. Людина, яка чудово знається і на футболі, і знає, як правильно керувати країною, і ще і має власну думку з приводу того, як врятувати книжкову галузь. От я от та сама людина, я от вам пропоную. А давайте ми будемо більш продавати книжок через інтернет.
6: А давайте продаємо. Продаємо. І зараз працює Якабу, і ми, і книгарня є, і практично кожне видавництво має свій більший або менший інтернет-магазин, і навіть книжкові магазини зараз мають свій інтернет-магазин. Тобто я думаю, що цей Яком буде взагалі. Цей напрямок, яком він буде взагалі збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. І навіть не зважаючи на війну, він буде збільшуватись. Ми всі трошки лінимось, нам швидше або прискорюємось, не знаю, тут у кожного своє. Ну, принаймні, я практично все купую в інтернеті. От все, що можна. Тут знову я хочу щось я сьогодні прямо як рекламний агент Нової пошти, але просто так вийшло. Біля під'їзду стоїть поштомат, все, що я хотіла, я замовила. Я купу часу просто зберігаю, щоб не ходити ніде. У мене все приїхало, спустилась, взяла. І книжки також. Так, зараз в зв'язку з тим, що Нова пошта не дуже швидко доставляє, ну, є Укрпошта, є Містекспрес, тобто є ще у нас, на щастя, можливості доставити книжку, і дійсно, і ви праві, цей напрямок збільшується, і я думаю, він буде збільшуватись і далі.
5: Раз ми вже в цю царину зайшли, розкажіть, будь ласка, а що відбувається з продажами електронних книжок? Це ж взагалі це історія, яка не прив'язана ані до складу, ані до друкарні, ані до магазину. Можна з сервера купувати, і ну якраз так на мій аматорський погляд, це прям хороший був би варіант саме ці напрямок якось розвивати. Або, скажімо так, аудіокнижки. Вони ж теж, їх теж можна продавати, вони в вигляді набору цифрок десь зберігаються на сервері, їм теж не потребують ані якихось величезних складських приміщень або магазинів і так далі. Що з цими книжками зараз відбувається? Наскільки вони зараз, наскільки на них великий чи, може, досі невеликий попит в Україні?
6: Дивіться, що стосується будь-якого цифрового формату. Ну, я в будь-якому разі все ж таки хотіла б поділити електронний формат і аудіоформат, тому що вони різні з точки зору підготовки і так далі. Тобто, давайте почнемо з електронного формату. Для того, щоб продати будь-яку книжку в електронному форматі, потрібно купити на неї авторські права. Ми почали купувати давненько вже, зараз у нас 526 чи 562, ну, в общем, за 500, 500 плюс книжок в електронному форматі. Ми намагаємось робити таким чином, щоб паперовий формат і одночасно був електронний формат. Але в нашому обсязі електронні книжки займають десь в середньому близько 5%. Тобто це достатньо мало. Я думаю, що ж таке? Що ж, чи ми щось робимо не так, чи не якісно? Я пішла дивитися, що за кордоном. Ну, за кордоном 6. Ну, інколи буває, не знаю, там в якихось країнах, або там, я не знаю чому, потрібно там трошки більше дослідити це, до 10%. Але в будь-який спосіб це не більше, ніж 10%. Хоча, здавалося, ви абсолютно праві, і ви логічно розмовляєте, і логічно це все. Але в той чи інший спосіб людям важливо той носій, на якому вони сприймають або не сприймають книжки. І ще у нас, тільки в Україні, у нас ще є дуже велика проблема піратства. Тобто, наприклад, ми свої книжки викладаємо на Google Play або ще кудись, тільки на ті ресурси, які захищені. Коли вони не захищені просто файлом, їх можна скачати далі або надрукувати піратську копію. І це робиться, на жаль. Або просто в телеграм-каналі, зараз зробити телеграм-канал, як ви розумієте, абсолютно неважко, або в інстаграмі. І ми бачимо величезну кількість наших і не тільки наших книжок піратських. І це проблема для нашого ринку, тому що не отримує тоді своїх відсотків роялті автор, і тоді у нас проблеми з купівлею прав на цифровий формат від правовласників. Тому що правовласники потребують нашої підписи, що ми обов'язково слідкуємо за цим, і жодних піратських копій не має бути ані в паперовому, ані в електронному вигляді. Ну і ми намагаємося, якщо ми ставимо свій підпис, вже свої тоді свої слова тримати, своє слово тримати. І, звісно, ми за цим слідкуємо. Тобто, це що стосується електронного формату, що стосується аудіоформату. Для того, щоб зробити одну аудіокнижку, потрібно вкласти десь близько 70 тисяч гривень одразу. Куди ці гроші? Це студія, запис. Ми з вами записуємось зараз в студії, вона коштує грошей. Постпродакшн. Далі актор, який читає, і йому зарплатня. Далі в постпродакшені треба шуми прибрати і так далі, і так далі. Ну, я там щось, напевно, забула, але основні витрати я сказала. Тобто оце в середньому десь 70 тисяч гривень. Плюс потрібно ж купити авторські права і заплатити роялті. І це гроші. І у нас достатньо довго цей напрямок був мінусовий. Я робила просто це тому, що треба. Ну і хотілося мені, я вважала, що колись же ж він буде плюсовим. Зараз він у нас нульовий. Може, трошки маленький плюс є. Ну, принаймні, хоча б не мінус. Ну, будемо і далі розвивати цей напрямок. Тут ще питання, знаєте, наприклад, чи можна це робити з допомогою штучного інтелекту? Можна, напевно, але у нас в договорах, які ми підписуємо з правовласниками, прямо написано, що ми не маємо права робити будь-який цифровий формат за допомогою штучного інтелекту взагалі. Тобто, або це людина має начитувати актор, або ніяк. І тут велике питання, ми притримуємось умови договору, але я думаю, що врешті-решт буде розвиток штучного інтелекту в аудіоформаті все рівно. Трошки пройде час і буде розвиток. От така ситуація з цифровим форматом.
5: Мова вже в нас зайшла про пиратів. Ви пару років тому в інтерв'ю розповідали про те, що доводиться конкурувати, в тому числі із піратами, які видають російськомовні книжки. Я хочу вам сказати, я минулого літа зайшов, мені було дуже цікаво. Я зайшов в одному великому місті на сході країни, зайшов на таку книжкову толкучку і був здивований, що художні книжки. Всім, чи майже всі, вони були російською мовою. Тобто українською мовою були якісь підручники, якісь там, я не знаю, правила дорожнього руху були українською мовою. А ось там, починаючи з детективів і закінчуючи там світовою класикою, майже все було видано російською. Причому я навіть поліз подивився. Я так розумію, що це піратське видання, але вже після початку повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, ці пірати, які видають російську літературу чи літературу російською мовою, вони досі конкуренти великим українським видавцям? Чи в цьому напрямку все ж таки щось змінилося?
6: Конкуренти ще є які. І я можу навіть вам сказати те, що мені прям особливо боляче. Я сама не бачила, але я бачила великий допис і велике відео, що вже на Петрівці з'явилися люди, які торгують книжками російською мовою. І як швидко вони так оговтались, я не знаю. Нема слів. Тут ви абсолютно праві. Для того, щоб це призупинити, я вважаю, що потрібно також. Це не може зробити жодне видавництво саме по собі, бо я вже зверталася в поліцію, національну поліцію. Далі я зверталася в СБУ. Далі мені сказали, щоб я маю порахувати, який збиток у мене. Ну, важко порахувати, тому що я ж не знаю, скільки продано. Але я надавала в національну поліцію, в СБУ книжку оригінал, книжку особисто я купила, піратську і

0: Це я до держави так звертаюся.
1: А ці друкарні, вони якісь підпільні, чи вони в день працюють як звичайні і друкують нормальні книжки, а там ввечері гасять світло і починають друкувати піратські російськомовні книжки?
0: Я, чесно кажучи, сама жодного разу на такій друкарні не була. Ми працюємо тільки з великими друкарнями, в яких я практично впевнена на 100%, що піратських книжок нема. Ми працюємо Фактор Друк, Юнісофт. Це величезні книгарні в Харкові, які таким не займаються ні вдень, ні вночі. Я можу, напевно, поручитися своїм ім'ям за ці дві книгарні.
1: Тобто пірати все ж таки залишаються, незважаючи на те, що от здавалось би, вже і книжок стали, ми про це казали, книжок стали менш читати, і ціна на них зростає постійно. І все одно пірати залишаються, все одно вони якимось чином виграші. Це завдяки чому? І чому в нас якісь є проблеми з якимось регуляцією ринку книжкового? В нас є проблеми з тим, щоб відрізнити, де піратське, де не піратське. Тому що я пам'ятаю, ще коли ринок на Почайне був ринком на Петрівці, ми з моїм знайомим, який письменник, ходили, і він діставав, і він такий одразу: о, це от свою книжку. Він каже: оце пірати надрукували. І показував якісь ознаки, які я б ніколи на це не звернув увагу. А він, от прискіпливо людина, він з'ясовував, от тут, от це за цією ознакою, я одразу кажу, що це реальне видавництво моє, а ось це от якийсь пірат надрукував. Чому так відбувається? Чому пірати досі нікуди не поділися в країні?
0: Так це дуже прибутковий бізнес для них. Дивіться, у нас в ціну обов'язково входять роялті. Це просто там, ну я не знаю, 10-15 інколи відсотків, інколи більше, інколи динамічні роялті. Тобто, уявіть собі, це відсоток, який ми платимо від продажу кожної книжки. Раз. Далі, коли ми купуємо права, ми платимо або автору гонорар і роялті, або правовласнику, ну це агенція зазвичай, ну все рівно. Це також авторські права. Це ліцензійний договір, по якому ми платимо гроші. Це другий платіж. І далі переклад, який може бути 100 тисяч, 200 тисяч. У нас є книжки, де ми платили 300 тисяч гривень за переклад. Уявіть собі, які це величезні гроші. Далі редагування. Далі коректура, чітка верстки, верстка. Ну, тобто, я можу вам тут говорити, це величезні гроші, які далі вкладаються в собівартість книжки. А ці гроші не вкладаються піратами. Вони беруть оригінал макет, передруковують його і все. Вони не платять ані роялті, ані авторських прав, ані перекладу. Нічого. Далі вони беруть дуже поганий папір, зазвичай ці книжки ще м'які, і швиденько по 200, по 300 гривень ці книжки продають. В той час, коли у нас, коли ми заплатили всім все, блін, забула, податки. Ну
1: Так,
0: і
1: так.
0: взагалі, ну якась, знаєте, треба ж якось втримувати все видавництво. У нас от в видавництві працює, ну, взагалі в видавництві працює більше, ніж 300 людей, а в видавничому от відділі, ну, це близько 50 людей. Це зарплатня, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто цього всього нема. Ти просто береш чужий продукт, приліпив на нього там, нічого не приліпив, навіщо їм щось ліпити, їм потрібно, щоб нічого. Тобто це вартість друку. Насправді, от вартість друку і той прибуточок, який вони хотіли. Якщо книжка коштує 300 гривень, от, наприклад, наша служниця, те, за скільки я її купила, то це, ну, 100% прибутку. 100%.
1: Скажіть, тим не менш, ви згадували про те, що хотілося б якусь участь в рятуванні галузі від держави, а було кілька різних державних ініціатив, наприклад, от книга на 18 років, людям видавали, яким виповнилось 18 років, гроші. Потім була можливість купувати в певних магазинах, розраховуючись національним

0: Кешбеком, це якось допомогло видавництвам, це якось допомогло рознічним мережам?
1: Так, гарно ви поставили питання. Якось допомогло.
0: Так.
1: Якось
0: А
1: допомогло.
0: як саме?
1: Да. Ну, просто от воно так і є якось, тому що ну, насправді це не дуже великі гроші, і в зв'язку з тим, що у нас зараз не настільки багато 18-річних, їх просто мало, їх фізично мало. Або вони поїхали за кордон, або вони не читають, тому що у нас ж нема програми якоїсь популяризації читання. І тому, ну, насправді, мені прям соромно про це казати, але не всі 18-річні використали ці гроші. По цій програмі частково гроші навіть були повернуті в бюджет. Що ми попросили державу? Ми попросили трохи розширити цю програму. Давайте принаймні візьмемо не тільки 18-річні, а зважаючи на ту ситуацію, в якій ми опинилися, давайте зробимо 18-25-річні. Щоб хоч ну, трошки більший об'єм людей. Але нам поки що відмовили. Але от зараз така ситуація. Тобто, наче допомогла, але в зв'язку з знову ми повертаємось до кількості людей. Мені здається, далі ми будемо взагалі багато говорити про демографічні проблеми в майбутньому.
0: Пані Юрі, у нас залишилось десь приблизно 2-2,5 хвилини. Я вас попрошу уявити собі, як ви будете описувати ситуацію в книжковій галузі через рік. От на початку вересня 2027 року ми знов з вами зв'язуємося або сідаємо в студію, і я починаю розмову, що змінилося за цей рік. От з вересня, з початку вересня 2026 року. Як ви собі уявляєте нашу з вами розмову через рік?
1: Ага, і обсцену лексику я не можу використовувати.
0: Краще без цього.
1: Насправді, мені б хотілося якось закінчити позитивно, але, на жаль, це буде дійсно дуже залежати від того, чи все ж таки держава нас підтримує чи не підтримує. Я дуже сподіваюся, що підтримує. Якщо підтримує, то нас буде менше, але ми виживемо і буде якийсь костяк, який далі буде розбудовувати цю галузь. Я вірю в те, що українська книжка потрібна. Я вірю, що вона буде затребувана. Я вірю в наших читачів і бачу, як ми можемо об'єднуватись. Мені б дуже хотілося, щоб через рік ми з вами цю ситуацію назвали якимось одним неприємним словом, але щоб ця ситуація все ж таки змінилася і у нас була біла полоса.
0: Дай Боже, щоб так воно і вийшло, дай Боже. І дякую вам, пані Юлія, дякую і за цю розмову, дякую і за книжки. Дуже сподіваюся, що все буде так, як воно має бути. Дуже сподіваюся, що ми все переживемо і дістанемося до кращих часів. На жаль, на цьому все. Ми вимушені закінчувати. Дякую вам ще раз і до побачення. На все добре.
1: Я вам дякую, до побачення. На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні – лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою 81%

орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальність війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув перш ніж це забуття стане.

0: його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федорові йде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни більший за необхідність виборів і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: Не зволікай, чи спливаєш швидкоплинно, не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе само

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом, батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Health.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: В ефірі Радіо НВ.
2: Є на світі край багатий, щедрий мила нами. Чисті води, ліси, гори, все.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступ Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

знайшов і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сото на дреди змінилась, і мейк обралася з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мої сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.